Des Baches Wiegenlied, Puron kehtolaulu, oli viimeinen laulu Franz Schubertin laulusarjasta Die Schöne Müllerin, Kaunis Müllertär, Wilhelm Müllerin runoihin. Esiintyjät olivat Dietrich Fischer-Dieskau baritoni ja Gerald Moore piano. Nyt Yleisradion tilausteos Ylen 25-vuotisjuhlaan vuonna 1951. Kyseessä on Uno Klamin alkusoitto opus 43 orkesterille Al-Ouverture. Tämä taltiointi on vuodelta 1987 Radion sinfoniaorkesteria RSO:ta johtaa Leif Segerstam.

Radion sinfoniaorkesteri RSO soitti Leif Segerstamin johdolla Uno Klamin alkusoiton opus 43 Al-Ouverture. Kyseessä on tilausteos Yleisradion 25-vuotisjuhlaan vuonna 1951. Tämä taltiointi oli vuodelta 1987. Nyt soi Ludwig van Beethovenin Hammerklaviersonaatti pianisti Glenn Gouldin tulkitsemana. Beethovenin pianosonaatti numero 29 B-duuri opus 106 on äänitetty vuonna 1967.

Pianisti Glenn Gould soitti levytyksessä vuodelta 1967 Ludwig van Beethovenin pianosonaatin numero 29 B-duuri, eli Hammerklaviersonaatin.

Nyt soi tsekkiläisen säveltäjän Zdeněk Fibichin sinfonia numero 2 S-duuri, opusluvultaan se on 38. Fibichin sinfonian osat ovat allegro moderato, adagio, scherzo, tempossa presto ja trio, molto meno mosso, päätteeksi finaali, allegro energico. Detroitin sinfoniaorkesteri soittaa, kapellimestari on Neeme Järvi.

0: Neeme Järven johtama Detroitin sinfoniaorkesteri soitti Zdeněk Fibichin sinfonia numero 2 S-duuri opus 38.
1: Miserere mei Deus, Jumala ole minulle armollinen, on Josquin de Prén viisiääninen motetti Raamatun psalmiin numero 51. Vuoden 2018 levytyksessä laulaa kapella Amsterdam-kuoro, jota johtaa Daniel Royce.

Daniel Roessin johtama Capella Amsterdam -kuoro lauloi äänitteessä vuodelta 2018 Josquin des Prés'n viisiäänisen motetin Miserere mei Deus, Jumala, ole minulle armollinen, Raamatun psalmiin numero 51. Pianotaiteilija Folke Gräsbeck soittaa Robert Kajanuksen surusoiton ja sankarilaulun. Yleisradion oma äänite on vuodelta 1995.

Tämä sävellys oli Robert Kajanuksen Mars Funèbre et Héroïque, alun perin sävelletty kuorolle ja orkesterille, tässä tuntemattoman sovittajan sovitus pianolle. Pianotaiteilija Folke Griesbeck soitti Yleisradion kantanauhatallenteessa vuodelta 1995. Viulisti Monika Haget ja kitaristi Richard Savino soittavat Mauro Giulianin Duo Concertanten e-molli opus 25 viululle ja kitaralle. Osat ovat Maestoso, teema ja muunnelmia, tempossa Andantino Grazioso, menuetti, Allegretto, lopuksi Rondo tempossa Allegretto. Monika Haget viulu ja Richard Savino kitara.

Joseph Payne soitti Nicolas de Grignyn hymnin uruille kokoelmasta Premier Livre d'Orc, ja tämä hymni oli Ave Maris Stella, terve meren tähti. Manuel Tomadin soittaa Lübeckin Pyhän Jaakobin kirkon urkuja. Levytys on vuodelta 2020. Ohjelmassa on alankomaalaista urkumusiikkia 1600-luvun puolivälistä. Antoni van Noortin psalmi 119, autuaat ne, joiden tie on nuhteeton.

Näin komeasti soivat saksalaisen Lübeckin kaupungin pyhän Jaakobin kirkon urut. Levytys oli vuodelta 2020, urkuri oli Manuel Tomadin. Sävellys oli alankomaalaisen säveltäjän Antoni van Noordin, psalmi 119, autuaat ne, joiden tie on nuhteeton, kokoelmasta vuodelta 1659.

Onko Espanjan ja Suomen musiikeilla jotain yhteistä? Tätä mietin, kun kuuntelin Osmo Palmun uunituoretta kitaralevyä, jolta myös äskeinen kappale oli. Se oli espanjalaisen Federico Moreno Torroban Vieja Leyenda, eli vanha tarina. Voisiko hieman melankolinen, viipyilevä kappale olla suomalaisen säveltämä? Torroba, joka kuoli 1982, sävelsi paljon kitaramusiikkia ja muuta klassista, mutta myös esimerkiksi zarzueloja, eli kepeitä espanjalaisia operetteja. Uudella levyllä on Torroban musiikin lisäksi Palmun omia sävellyksiä ja hänen oivaltavia sovituksia muun muassa suomalaisista kansanmelodioista ja iskelmistä. Esimerkiksi tällainen.

Toivo kärjen, siksi oon mä suruinen, Osmo Palmun sovituksena ja soittamana. Miksei tämä olisi voinut olla espanjalainen laulelma? Toki sovituksessa oli espanjalaistyylittelyä. Silti tekee mieli leikkiä ajatuksella, onko Euroopan äärilaidoilla sijaitsevilla mailla jotain yhteistä musiikissa. Aiheuttaako esimerkiksi karut sääolot, toisella ankara talvi, toisella ankara kesä, jonkunlaista sisukkuutta? Pintapuolisesti tulee mieleen tietty melankolia, jota voi kuulla sekä espanjalaisessa että suomalaisessa musiikissa. Koska pohdintani on täysin epätieteellistä, ajattelin luodata Yleisradion äänitearkiston sisältöä akselilla Suomi-Espanja. Ei ole vaikea löytää espanjalaista musiikkia suomalaisten esittämänä ja levyttämänä. Mutta entä toisinpäin? Mitä suomalaista taidemusiikkia espanjalaiset haluaisivat levyttää ja Yle hankkia kokoelmiinsa?

Pikahaku Ylen äänitearkistoon ei antanut kovin paljoa Espanjassa levytettyä suomalaismusiikkia. Ei ehkä ole kovin yllättävää, että suurin osa oli Jean Sibeliuksen tuotantoa. Esimerkiksi Gran Canarian Filharmoninen orkesteri on levyttänyt 5. sinfonian. Ja äsken soi Sibeliuksen Humoreski numero 1 D-mollissa viululle ja orkesterille. Esittäjinä espanjalainen Orkestra Vigo 430 orkesteri ja kapellimestari Alejandro Garrido Porras. Mutta solisti oli ranskalainen Nicolas d'Autricourt. Levylehtisessä solistilta kysytään, miten hän tutustui tähän Sibeliuksen melkein tuntemattomaan musiikkiin. No d'Autricourt selittää sitten, miten vahingossa törmäsi Sibban tuntemattomiin humoreskeihin ja kuinka persoonallisia ja omintakeisia ne ovat. Tätä tekstissä sitten vielä ihmetellään. Tämä voi tuntua sekä huvittavalta että kummalliselta. Tietenkään humoreskit eivät ole niin tuttua musiikkia kuin me suomalaiset kuvittelemme, mutta samalla pohdin, miten koulutettu klassinen viulisti ei tunne muuta kuin Sibban viulukonserton. Mutta tämä on eri pohdinta. Nyt piti löytää Suomi-Espanja-yhteyksiä Ylen äänitekokoelmasta. Eli toistaiseksi aika laiha saalis. Sen sijaan kiinnostavampi löytö oli 4 CD-levyn paketti, jonka nimi on mainio. A Tribute to Teppo, People of the Double Bass at the Court of King Teppo Hauta-Aho. Eli kunnianosoitus Tepolle. Kontrabasso-ihmiset, kuningas Teppo Hauta-Ahon hovissa. Aivan mahtavaa. Levypaketti sisältää Hauta-Ahon kontrabassomusiikkia, mutta ei läheskään kaikkea. Bassosäveltäjänä hän on ilmeisesti maailman tuotteliain. Yli 400 teosta on syntynyt. Kappale nimeltä Cadenza 60-luvun lopulta on kutakuinkin jokaisen kontrabassokilpailun pakollinen kappale. Hauta-Aho oli itse kontrabassisti, joka liikkui sujuvasti niin klassisen kuin jatsin maailmassa. Hän toimi pitkään Helsingin kaupunginorkesterin ja sitten kansallisoopperan orkesterin basistina, mutta keikkaili jatkuvasti sekä jats- että klassisena basson soittajana. Pitkä kokemus orkesterissa, kamarimusiikin parissa ja improvisoijana antaa tietenkin oman mausteensa musiikkiin. Hauta-Ahon sävellyksissä on vaikutteita modernista taidemusiikista, itämaisesta musiikista ja jatsista. Hauta-Aho kuoli vuonna 2021. Kuningas Tepon juhlapaketti on julkaistu vuonna 2016 Hauta-Ahon 75-vuotisjuhlien kunniaksi. Se sisältää Hauta-Ahon eri kollegoilleen sävellettyjä kappaleita ympäri maailmaa. Mittatilaustöitä, voisi sanoa. Nyt soi teos nimeltä Duo Asta, alaotsikoltaan Fantasia. Se on sävelletty vuonna 1997 alun perin American String Teachers Associationille, eli Yhdysvaltain jousisoitin opettajien yhdistyksellä. Se alkaa kontrabasson soololla, johon piano liittyy. Äänitetty Espanjassa.

Antonio Romero Cienfuegos, kontrabasso, ja Gabriel Lopez Rodriguez, piano, esittivät Teppo Hauta-ahon kappaleen Duo Asta. Tuo 4 CD-levyn paketti Hauta-ahon musiikkia osoittaa, kuinka tärkeä säveltäjä hän on kontrabassisteille. No, toistaiseksi äänilevyhakuni on tuottanut lähinnä sen, että musiikki kulkee yli kansallisuus- ja kielirajojen. Onneksi. Mutta miten on toisinpäin? Mitä espanjalaista niin sanottua taidemusiikkia suomalaiset ovat levyttäneet? Kitara, piano ja laulumusiikkia löytyy yllin kyllin. Se ei yllätä. Mutta vuonna 2024 julkaistiin Huilukonserttolevy, jossa huilisti Sami Junnonen soittaa virtuoosisia konserttoja 1900-luvulta. Concierto Pastoral, eli pastoraalikonsertto, on Joaquin Rodrigon teos vuodelta 1978, mutta mitään modernistista musiikkia se ei ole. Konserton tilasi Rodrigolta huilisti James Galway, ja silloin voi odottaa hyvin virtuosista, näyttävää ja teknisesti vaativaa, joskaan ei mitään moderneja soittotekniikoita tai avantgardistista otetta.

Sen sijaan teos on tunnelmallinen ja leikkisä pastoraalikuvaelma. Ääriosat ovat virtuosisia. Toisessa osassa Rodrigo punoo melankolista, kauniisti soivaa melodiaa. Välitaitteessa tanssillista ja rytmikästä menoa sekä kadenssi. Sami Junnonen taituroi vakuuttavasti.

huilisti Sami Junnonen ja Helsingin kamariorkesteri James S. Cahanin johdolla esittivät toisen osan Joaquin Rodrigon pastoraalikonsertosta. Rodrigo tunnetaan erityisesti kitarakonsertostaan Concierto de Aranjuez, ja hän oli myös ohjelman alussa soineen Federico Moreno Torroban ystävä ja kollega. Miehillä oli noin 10 vuotta ikäeroa. Espanjassa tonaalisuus, eli duuri-mollimusiikki, piti pintansa vielä pitkälle 1900-luvulle kokeellisemman ilmaisun rinnalla. Esimerkiksi Suomessa modernismista tuli vallitseva taidemusiikki-ismi, joka ei oikein muuta suvainnut. Josta sainkin erinomaisen aasinsillan seuraavaan säveltäjään. Oli nimittäin niin, että kun ohjelman alussa soineen kitarakappaleen säveltäjä Torroba kuoli 1982, sävelsi hänen perhetuttunsa ja kollegansa muistokappaleen nimeltä Solemne. Tämän pianokappaleen säveltäjä oli nimeltään Hannikainen, Anne-Elise Hannikainen. Hannikainen oli myös Rodrigon ystävä, sillä Hannikaisen elämänkumppani oli espanjalainen säveltäjä ja kapellimestari Ernesto Halfter, joka oli äskeisten herrojen kollega, ystävä ja suurin piirtein ikätoveri. Ja kuka oli tämä Anne-Elise Hannikainen? Hän oli suomalainen vuonna 1946 syntynyt diplomaattiperheen tytär, Sibelius Akatemiassa opiskellut pianisti, joka lähti 70-luvulla Espanjaan opiskelemaan sävellystä herra Halfterin johdolla. Kohta opettajasta ja oppilaasta tuli pari, vaikka ikäeroa oli 41 vuotta. Hannikainen jäi Espanjaan. Halfterin kuoleman jälkeen hän palasi Suomeen ja kuoli 2012. Hannikainen sävelsi pianomusiikkia, pianisti kun oli, mutta myös orkesteri oli hänelle läheinen sen värikkyyden takia. Hän harrasti maalausta ja elämänkumppani Halfter opetti erityisesti orkestrointia, eli orkesteriväritystä. Halfter oli itse ollut Manuel de Fallian oppilas. Hannikaisen tuotanto on suppea, tyylillisesti aika romanttista ja nopeasti vaihtelevaa. Hän ei kaihda tonaalisuutta, eli hän ei edusta ollenkaan sitä, mitä Suomessa 70- ja 80-luvuilla sävellettiin. Ja Suomi on maa, jonne on yleensä mahtunut aina vain yksi tyylisuuntaus kerralla. No, tämä on ehkä jo osin muuttunut. Tässä vaiheessa on syytä kertoa, että meillä täällä Yleisradiossa on maailman paras Hannikainen tuntija, nimittäin musiikin tutkija ja säveltäjä sekä musiikkitoimittaja Markus Virtanen. Odotan Markuksen kohta valmistuvaa väitöskirjaa Hannikaisesta. Varmasti saamme kuulla lisää Hannikaisesta ja Hannikaista tulevaisuudessa.

Zafra viululle ja pianolle oli Anne-Liis Hannikaisen sävellys 1980-luvun puolivälistä. Hannikainen sävelsi sen Jean Sibelius-viulukilpailun sävellyskilpailuun, mutta ei voittanut. Kappale ei varmaankaan vastannut niitä modernistisia ihanteita, jotka olivat vallalla Suomessa. Espanjassa tämän tyyppinen musiikki oli mahdollista, kuten Markus Virtanen kertoo Levylehtisessä. Tässä soittivat viulisti Linda Suolahti ja pianisti Tiina Karakorpi. Tämä Suomi-Espanja-hakuni Ylen äänitearkistossa on tuottanut lähinnä sen, että löysin musiikkia, jota muuten en ehkä tulisi löytäneeksi. Esimerkiksi Kuningas Tepon levyn ja Anne-Liis Hannikaisen. Musiikillisia yhteyksiä Suomen ja Iberian niemimaan välillä on paljon enemmän, sillä musiikki leviää yli rajojen, kuten jo mainitsin. Oikeasti musiikillinen asia, joka on kulkeutunut Espanjasta tai Iberian niemimaalta Suomeen ja hyvin laajasti koko Eurooppaan, on tämä.

Tämä on La Folia, yksi vanhimmista ja eniten levinneistä eurooppalaisista musiikillisista teemoista. Se syntyi Iberian niemimaalla, ehkä Portugalissa, jossa se oli aluksi villi ja äänekäs.

kirjaimellisesti hulluutta. Se levisi koko Iberian niemimaalle. Puhutaan vanhemmasta ja uudemmasta foliasta. Uudempi folia, joka äsken kuultiin, kirjattiin nuotein ensimmäistä kertaa joskus 1500-luvulla. Sittemmin se levisi Italiaan ja Ranskaan, jossa Jean-Baptiste Lully vakiinnutti teeman. La folia on siis eräänlainen vakiomelodia ja harmoniakulku, jota sitten varioidaan. Eräänlainen ground. Lukemattomat säveltäjät ovat vuosisatojen saatossa käyttäneet sitä muunnelmien pohjana. Lully, Vivaldi, Händel, Bach. Ja kulkeutuipa la folia lopulta Skandinaviaan ja Suomen Pohjanmaalle kansansävelmäksi. 1800-luvun alussa kansanmuusikko Samuel Rintanikkola kirjasi sen nuottikirjaansa Lampaan polskana.

Siinä lampaan polska Pekka Kuusiston soittamana. Tästä lampaan polskasta muun muassa Toivo Kuula teki oman taidemusiikkivariaatioteoksensa pianolle. Eli hän jatkoi ikivanhaa portugalilais-espanjalais-italialais-ranskalais-saksalais-englantilais-skandinavialais-yleiseurooppalais-perinnettä. Niin, musiikki ylittää rajoja onneksi. Tähän loppuun espanjalaisen Antonio Martín y Coin Diferencias sobre las folías, eli muunnelmia teemasta la folia, sävelletty todennäköisesti aivan 1700-luvun alussa. Teeman kuulimme jo, ja tässä variaatioita jatkaa Jordi Savai, bassogamba, Arianna Savai, harppu, Rolf Lislevand, kitara ja Adela González Campa, kastanjetit.

0: Tässä Yle Uutiset kello 8 ja Jan Fredriksson, hyvää huomenta. Yhdysvallat aikoo vähentää Saksasta joukkoja merkittävästi enemmän kuin on aiemmin ilmoitettu, kertoo presidentti Donald Trump.
1: We're going to cut way down and we're cutting a lot further than 5,000. Thank you very much.
0: Aiomme vähentää merkittävästi joukkoja ja leikkaamme paljon enemmän kuin 5,000, Trump sanoi toimittajille Floridassa. Trump ei kuitenkaan tarkentanut vähennettävien joukkojen tarkkaa määrää tai aikataulua vähennyksille. Trump oli jo aiemmin uhannut joukkojen vähentämisellä, koska liittokansleri Friedrich Merz oli arvostellut Yhdysvaltojen toimia Lähi-idän sodassa. Yhdysvalloilla on yli 36 000 sotilasta eri puolilla Saksaa. Torstaina Trump uhkasi vetää yhdysvaltalaisjoukkoja pois myös Italiasta ja Espanjasta, koska nämä ovat vastustaneet Yhdysvaltain sotaa Irania vastaan. Presidentti Donald Trump sanoi aikovansa tarkastella Iranin lähettämää uutta neuvotteluehdotusta pian. Trump kuitenkin sanoi, ettei hän usko ehdotuksen olevan hyväksyttävissä. Iranilaismediat kertoivat aiemmin, että Iran oli lähettänyt uuden 14-kohtaisen rauhanehdotuksen Yhdysvalloille neuvotteluja välittävän Pakistanin kautta. Täällä kotimaassa yksityisten sairausvakuutusten suosio kasvaa edelleen. Sairauskuluvakuutusten määrä kasvoi viime vuonna huonosta taloustilanteesta huolimatta. Nyt jo lähes neljäsosalla suomalaisista on vakuutus, joka kustantaa käynnit yksityisellä lääkärillä. Vakuutuksia myyvät yhtiöt ovat kuitenkin tyytymättömiä tilanteeseen. Virpi Hukkanen jatkaa.
2: Yhä useammalla suomalaisella on yksityinen sairauskuluvakuutus. Päivi Elläniemellä vakuutus on ollut yli 30 vuotta.
3: Suurin syy on varmaan se, että julkisella puolella ainakin laitilas, niin hoitoon pääseminen terveyskeskus on tosi huonoa. Siellä on pitkät jonot, että sitten tulee se että joka tapauksessa mun täytyy sitten käyttää tuota yksityistä. Todennäköisesti. Et tällä hetkellä nyt vielä kassanpohjassa on hiukan, vaikka mä olen työtön, niin kassanpohjassa ehkä on sen verran, että mä pystyn sen maksamaan.
2: Vakuutusten suosio on kasvanut pitkään vuosi vuodelta. Viime vuonna noin 20 000 suomalaista lisää otti vakuutuksen. Vakuutusyhtiöt ovat suosiosta huolimatta tyytymättömiä tilanteeseen. Lähi-Tapiolan terveysvakuuttamisen kehitysjohtaja Laura Miettynen kertoo, etteivät vakuutukset kannata kuten aiemmin.
4: Sairauskuluvakuutusten kannattavuus on viime vuosina heikentynyt merkittävästi ja ne on itse asiassa tällä hetkellä vakuutusyhtiöille tappiollisia. Ja siellä on syynä kaksi ilmiötä. Toinen on se, että vakuutuksia käytetään koko ajan enemmän ja samanaikaisesti yksityisen terveydenhuollon hinnat on nousseet.
2: Kannattavuusongelman seurauksena vakuutusten hinnat ovat nousseet yleisesti ja ehdot osittain heikentyneet.
0: Lähes puolet PK-yrityksistä kannattaa kesälomakauden siirtämistä elokuulle, kertoo Suomen Yrittäjien tuore yrittäjä Gallup. Vastaajista noin joka kolmas vastusti kesälomien siirtoa ja noin joka neljäs ei saanut ottaa asian kantaa. Kesälomien siirtoa kannatettiin Gallupissa keskimääräistä enemmän kaupan alalla, teollisuudessa ja asiantuntijapalveluissa ja vähiten puolestaan rakentamisessa. Alueellisesti siirtoa kannattivat eniten pääkaupunkiseudun ja Itä-Suomen yrittäjät. Itä-Suomen poliisi varoittaa vaarallisesta karhusta Mäntyharjulla. Henkilöauto törmäsi illalla karhuun Viitostiellä Karankamäen kohdalla Mäntyharjulla. Karhu loukkaantui törmäyksessä. Poliisi ja suurriistavirka-apu ovat jäljittäneet karhua onnettomuuspaikan läheisyydessä. Karhu on loukkaantuneena vaarallinen eikä sitä tule lähestyä. Poliisi pyytääkin ilmoittamaan hätäkeskukseen mahdollisista karhuhavainnoista. Ranskassa jopa 40 000 ihmistä kokoontui eilen luvattomaan teknomusiikkitapahtumaan lähellä Bourgesin kaupunkia maan keskiosassa. Paikallisviranomaisten mukaan tapahtuman järjestämiseen valittu paikka oli erittäin vaarallinen. Kyseessä on entinen sotilasalue, jossa voi olla räjähtämättömiä ammuksia. Viranomaiset kertoivat eilen, että tapahtuma-alueen läpi kulkevan tien läheisyydestä oli löytynyt vanha ammus. Tapahtumapaikalle lähetettiin noin 600 poliisia ja kymmeniä palomiehiä. Ja vielä säätietojen pariin. Säännösten mukaan maan etelä- ja keskiosan yllä on hajanainen sadealue, joka liikkuu itään. Sää poutaantuu päivällä lännestä alkaen. Pohjoisessa on enimmäkseen poutaista. Päivälämpötila vaihtelee 10 ja 16 asteen välillä. Pohjoisessa jäädään alle 10 asteeseen. Maastopalovaroitus on voimassa suuressa osassa maata.

0: Kuuntelet Yle Radio Yhtä.
1: Nyt alkaa Narrin aamulaulu.

Kevään ja alkaneen toukokuun kunniaksi Narrin aamulaulun tunnus Maurice Ravelin Alborada del Grazioso, eli Narrin aamulaulu, sai tehdä tilaa 1500-luvulla eläneen Claude Lejeunin chansonille Reveux Souvenirs du Printemps. Tämä kevään ylistys löytyy Claude Lejeunin maallisia eeriä ja chansoneja sisältävästä kokoelmasta, jolla silläkin on kekseliäs nimi, nimittäin Le Printemps, kevät. Lejeunin kuoleman jälkeen ilmestyneellä kokoelmalla on ihailijoita riittänyt. Yksi heistä oli Olivier Messiaen. Kun aloitin vuosikymmeniä sitten työni Yleisradiossa, tulin toimitukseen, joka oli tuolloin nimetty vakavan musiikin päälinjaksi. Päälinjasta on luovuttu aikapäiviä sitten, mutta siitäkin huolimatta, että tämän ohjelman ensilähetys osuu vappuaamuun, Narrin aamulaulu ottaa asiansa vakavasti, tällä kertaa siis kevään. Jopa niin vakavasti, että päätin mennä katsomaan Primavera-nimisen italialaisen elokuvan. Pelkkä nimi ei sentään houkutellut liikkeelle, vaan tieto siitä, että elokuva sijoittuu Venetsiaan orpokotiin nimeltä Ospedale della Pietà, jossa Antonio Vivaldi toimi tyttöjen musiikinopettajana.

Kun Händel kierrätti teoksissaan osia omistaja virkaveljensä teoksista, hän muutti pikkukivet timanteiksi. Näin väitti musiikkitieteilijä George J. Bulow. Voiko Vivaldista väittää samaa? En tiedä, mutta joka tapauksessa Antonio Vivaldi oli ajansäveltäjien tapaan vannoutunut kiertotalouden kannattaja. Dorilla in Tempe oopperansa alkukuoroon, jossa del aura al sussurrar suhisivat tuulet, Vivaldi oli lainannut vuoden ajoistaan kevätkonserttoa. Paimenina lauloivat Arnold Schönberg-kuoron jäsenet ja nymfille antoi äänensä Cecilia Bartoli. Il Giardino Armonicoa johti Giovanni Antonini. Muutamia vuosia sitten cembalisti Elina Mustonen esitti Eero Hämeeniemeltä tilaamaansa musiikkinäytelmää Laura Maddalena, jossa Hämeeniemi herätti eloon Venetsian orpokodeissa, ospedaaleissa kasvaneet musisoivat tytöt ja nuoret naiset. Venetsiassa oli 4 tällaista naisille musiikkikoulutusta antavaa ospedaalea. Musiikin tekemisen taso nousi niissä niin korkeaksi, että kuulijoita vaelsi eri puolilta Eurooppaa hämmästelemään soittavia ja laulavia tyttöjä ja naisia. Heidät sijoitettiin yleisöltä piiloon lehterille rautaseleikön taakse. Elokuvaa Primavera pohjaa Tiziano Scarpan pienoisromaaniin Stabat Mater. Elokuvan on ohjannut oopperaohjaajana tunnettu Damiano Micheletto, jonka esikoiselokuva Primavera on. Elokuvan tapahtumat keskittyvät Ospedale della Pietàhan, jossa Antonio Vivaldi toimi useaan otteeseen uransa aikana, yhteensä 30 vuoden ajan, viulun ja viola da gamban soiton opettajana, kuoromestarina ja musiikinjohtajana. Koitan olla spoilaamatta mahdollista katsomiskokemusta. Totean vain, että elokuvassa Vivaldin tulo Ospedale della Pietàhan muuttaa päähenkilö Cecilian elämän. Elokuvan nimi, Kevät, on tietysti symbolinen, mutta Primavera viittaa myös aivan konkreettisesti Vivaldin vuoden aikojen osaan. Pitkin matkaa konserton musiikki tuntuu ikään kuin kytevän Cecilian päässä. Tästä Cecilian sisäisestä musiikista ei elokuvassa vastaa kuitenkaan Vivaldi, vaan elävä säveltäjä Fabio Massimo Capogrosso. Silläkin uhalla, että Vivaldin vuoden ajat on kuluneista kuluneinta ja soitetuista soitetuinta musiikkia, tässä teille kevättä kaikilla mausteilla loistavan Greta Maria Kentalan ja Barocco Borealen esityksenä.

Greta-Maria Kentalan luotsaaman Barocco Borealen näkemys Vivaldin vuoden aikojen kevätosasta tuntuu raikkaalta ja hauskalta edelleen vuosikymmenen jälkeenkin. Levytyksessä muun muassa harppua, psalttaria ja kanteletta soittava Andrew Lawrence King korostaa esittelytekstissä, että Barocco Borealen esitys ei ole folk-vaikutteista crossoveria. Näkemys kunnioittaa nimenomaan barokkimusiikin periaatteita ja improvisoivan orkesterin sekä laajennetun kontinuoryhmän soitto pohjaa historiallisesti informoituihin esityskäytäntöihin. Palaan vielä hetkeksi Primavera-elokuvaan, josta oli puhe ennen Vivaldi-numeroa. Primavera ei ole musiikkielokuva, ja ennen kaikkea se ei ole elokuva Vivaldista. Vaikka koetakin varoa pilaamasta katselukokemusta teiltä, jotka mahdollisesti näette elokuvan, luulen ohjaajan halunneen antaa äänen edes yhdelle niistä lukemattomista nimettömiksi jääneistä naisista, joiden loistokkaasta musisoinnista muut keräsivät kiitokset ja rahat. Tytöt, jotka oli vauvaikäisenä jätetty Osvedalen muurissa sijainneeseen pieneen luukkuun, tunnettiin ainoastaan etunimillä. Ohjaaja Micheletto lienee myös pyrkinyt kuvaamaan Cecilian ja Vivaldin välille muodostuvaa poikkeuksellista suhdetta, joka syntyy rakkaudesta musiikkiin. Ja juuri nämä mestarin ja kisällin kohtaamiset musiikissa luovat pohjan Cecilian rohkeudelle. Valitettavasti musiikin maagista voimaa elokuva ei mielestäni onnistunut välittämään. Ja kun orpotyttöjen muodostamassa Filie di Corossa soitti selvästi myös oikeita muusikoita, mutta pääosien näyttelijät vain leikkivät soittavansa. Illuusio oli auttamatta rikkoutunut. Filie di Coro oli Osvedalen ykköskaarti. Siihen kelpuutettiin enintään 60 muusikkoa. Juuri tämä Filie di Coro esiintyi konserteissa ja kirkollisissa tilaisuuksissa. Heidän joukostaan oli orpotyttöjen mahdollisuus päätyä myös niin sanotusti hyviin naimisiin, mikä samalla merkitsi lähes aina soittamisen loppua. Brittiläisen toimittajan Harriet Constablein pari vuotta sitten ilmestynyt romaani The Instrumentalist on julkaistu suomeksi nimellä Viulisti. Sen sankari on Ospedale della Pietassa oikeasti koko pitkän, liki 90 vuotta kestäneen elämänsä vaikuttanut Anna Maria della Pietà. Viulisti, kapellimestari, kopisti ja Vivaldin lempioppilas, jolle Vivaldi omisti 30 viulukonserttoa. Anna Marian nauttimasta arvostuksesta kertovat hänen tittelinsä, maestra di violino ja maestra di coro. On varsin todennäköistä, että Anna Maria della Pietà myös sävelsi, mutta sävellyksiä ei ole säilynyt. Constable tarjoilee romaanissaan selityksen, jonka mukaan oppilaansa erinomaisuudesta kateelliseksi heittäytynyt Vivaldi olisi ottanut Anna Marian sävellyksiä omiin nimiinsä. Tässä kohdin on hyvä muistaa, että Osvedalessa musiikki oli kollektiivista toimintaa. Soittajat olivat läpeensä koulutettuja muusikkoja. Improvisointi kuului perustaitoihin, samoin ornamentointi, koristelu. Tytöt sävelsivät kadensseja ja heidän miespuolisten maestrojensa touhutessa ympäri Venetsiaa, Italiaa ja Vivaldin tapauksessa myös keskistä Eurooppaa, Filie de Coron jäsenet toimivat varmasti niin sanotusti sijaissäveltäjinä, kirjoittivat lisäyksiä marginaaleihin ja niin edelleen. Women Musicians of Venice-kirjan mukaan Osvedalien monisatavuotisen historian aikana niissä vaikutti ainakin 300 säveltäjää, siis miespuolista säveltäjää, jotka kirjoittivat arvion mukaan yli 4000 teosta.
No, vaikka en siis ollutkaan järin innostunut Primavera-elokuvasta, se kirvoitti jälleen Narrin aamulauluun aivan liikaa puhetta, joten tässä sitä vakavasti otettavaa kevätmusiikkia.

Hugo Wolfin Eduard Möriken runoon säveltämässä Er Ists laulussa. Kuulee, kuinka nupullaan oleva kevät puhkeaa lopussa loistonsa. Laulun esittivät Werner Gyyra ja Jan Schultz. Keväällä 1878 Hugo Wolf oli 18-vuotias ja ensimmäistä kertaa rakastunut. Rakkauden kohde oli Wolfia 4 vuotta vanhempi kulttuurelli kaunotar Vali Frank. Heinrich Heinen runon Ernst ist der Frühling voi hyvin kuvitella puhutelleen rakastunutta, itsestään epävarmaa Wolfia, sillä Vali Frankia piirittivät ihailijat ja Vali, jos kuka, osasi vedellä naruista. Heinen runossa kevät on vakava ja sen unelmat ovat surullisia. Kipu ja suru tuntuvat niin kukissa kuin satakielen laulussakin. Stefan Gentz laulaa, pianisti on Roger Winyals.

18-vuotiaan Hugo Wolfin elämässä vakava kevät väistyi ja antoi tilaa valolle, sillä tuttavapiirin hämmästykseksi Vali Frank valitsi Wolfin. 3 vuoden jälkeen suhde oli ohi eikä Wolf ottanut asiaa kevyesti. Valin kanssa vietetty aika oli kuitenkin Wolfin elämässä sangen produktiivinen, kuten Wolf itsekin muisteli 10 vuotta myöhemmin. Niinä päivinä sävelsin joka päivä 1 hyvän laulun, joskus 2. Huhtikuun 22. päivä Amerikoista kantautui suru-uutinen. Kapellimestari, pianisti, säveltäjä, nuorten muusikoiden koulija ja amerikkalaisen musiikkielämän merkittävä vaikuttaja Michael Tilson Thomas oli menehtynyt 81-vuotiaana. Tilson Thomasilta leikattiin 5 vuotta sitten pahanlaatuinen aivokasvain. Hänen viimeinen julkinen esiintymisensä oli vuosi sitten huhtikuussa, jolloin hänen 80-vuotispäiviään juhlittiin San Franciscon sinfoniaorkesterin konsertissa. Michael Tilson Thomas, tai MTT, kuten hänet yleisesti tunnettiin, johti San Franciscon sinfoniaorkesteria peräti 4. vuosisadan. Pääsin vuosia sitten nauttimaan ikimuistoisesta MTT:n ja sanfranciscolaisten Mahler-konsertista. Tämä muisto mielessäni soikoon tässä nyt Gustav Mahlerin Blumine. Michael Tilson Thomas johtaa San Franciscon sinfoniaorkesteria.

Gustav Mahlerin Blumine, alun perin säveltäjän ensimmäiseen sinfoniaansa kirjoittama toinen osa. Nimi Blumine, kukkia, viittaa Mahlerin lempirunoilijan Johann Paul Friedrich Richterin tuotantoon. San Franciscon sinfoniaorkesteria johti Michael Tilson Thomas. Konsertti äänitys oli tehty orkesterin kotisalissa Davis Symphony Hallissa runsas 10 vuotta sitten. Kiinnostuneille voin suositella lämpimästi BBC 3-kanavalta ladattavissa olevaa The Lebrecht Interview-ohjelmaa, jossa musiikkijournalisti Norman Lebrecht haastattelee Michael Tilson Thomasia kesällä 2024. Michael Tilson Thomas menehtyi huhtikuussa 81-vuotiaana. Ja nyt hetki kevätkaihoa Franz Schubertin tapaan.

Koska pitkäaikainen työtoverini Risto Nordell ei ole enää soittamassa Dietrich Fischer-Dieskauta tällä taajuudella, jonkun on koitettava pitää huolta edes välttävästä Fischer-Dieskau-tarjonnasta. Edellä Franz Schubertin laulun Kevätkaihoa, Frühlingssehnsucht esittivät Dietrich Fischer-Dieskau ja Gerald Moore. Levytys oli 60-luvun alusta. Olen pitkään kuulunut venäläissyntyisen pianistisäveltäjä Nikolai Metnerin ihailijoihin ja tehnytkin hänestä ohjelman, kun Narrin aamulaulu käynnistyi keväällä 2018. Onneksi myös Maisuurin Suunnattoman rikas järjestyksessä 25. Maharaja ihaili Metnerin musiikkia. Maharajan asiamies ilmestyi nimittäin aivan yllättäen Metnereiden vaatimattoman Pohjois-Lontoossa sijainneen kodin ovelle vuonna 1946. Voi vain kuvitella Nikolai Metnerin hölmistyksen, kun hänelle on tuossa tilanteessa valjennut, että Maisuurin Maharaja tarjoutuu maksamaan säveltäjän tuotannon levyttämisen. Maharaja oli liikkeellä viime hetkellä, eikä läheskään kaikkia tämän listalla olleita teoksia ehditty saada talteen 78 kierroksisille levyille ennen kuin Metnerin sydän petti vuonna 1951. Nikolai Metner oli uransa alusta lähtien kirjoittanut muistikirjaansa pieniä, mielensä juolahtaneita aihelmia. Oleskellessaan sitten ystävänsä Dachalla ja miettiessään, pitäisikö lähteä rauhattomalta, sisällissodan kourissa kamppailevalta Venäjältä, Metner kaivoi muistikirjansa esiin ja löysi innoituksen kahteen sarjaan, joille antoi nimen Unohdettuja sävelmiä. Tällä kertaa ei kuulla Nikolai Metnerin omaa soittoa, vaan kevätosan Unohdetuista sävelmistä opus 39 soittaa Marc-André Amelin.

Tässä siis kevät Nikolai Metnerin unohdetuista sävelistä. Metnerin ja Sergei Rahmaninovin ystävyydestä olisi paljonkin kerrottavaa, mutta parasta laittaa nupit vain kaakkoon, sillä ohjelman päätteeksi Rahmaninovin Kevättulvat-laulun räväyttävät Nikolai Jedda ja Alexis Weissenberg.

0: Tässä Yle Uutiset ja Jan Fredriksson. Ukraina on tehnyt laajan drooni-iskun Leningradin alueelle. Alueen kuvernööri kertoo iskuista sosiaalisessa mediassa. Kuvernöörin mukaan ilmatorjunta onnistui tuhoamaan 59 droonia, kertoo venäläinen Fontanka-verkkolehti. Yhdysvaltain avaruushallinnon NASAn satelliittikuvien perusteella Primorskin öljysatamassa Suomenlahdella on käynnissä tulipalo. Viranomaiset eivät ole toistaiseksi kertoneet mahdollisista osumista öljysatamaan. Yhdysvallat aikoo vähentää Saksasta joukkoja merkittävästi enemmän kuin on aiemmin ilmoitettu, kertoo presidentti Donald Trump. Aiomme vähentää merkittävästi joukkoja ja leikkaamme paljon enemmän kuin 5000, Trump sanoi toimittajille Floridassa. Presidentti ei tarkentanut vähennettävien joukkojen tarkkaa määrää tai aikataulua vähennyksille. Trump oli jo aiemmin uhannut joukkojen vähentämisellä, koska liittokansleri Friedrich Merz oli arvostellut Yhdysvaltojen toimia Lähi-idän sodassa. Täällä kotimaassa yksityisten sairausvakuutusten suosio kasvaa edelleen. Sairauskuluvakuutusten määrä kasvoi viime vuonna huonosta taloustilanteesta huolimatta. Nyt jo lähes neljäsosalla suomalaisista on vakuutus, joka kustantaa käynnit yksityisellä lääkärillä. Päivi Ellaniemellä vakuutus on ollut jo yli 30 vuotta.
1: Suurin syy on varmaan se, että julkisella puolella ainakin laitilas, niin hoitoon pääseminen terveyskeskus on tosi huonoa, siellä on pitkät jonot, että sitten tulee se että joka tapauksessa mun täytyy sitten käyttää tuota yksityistä todennäköisesti. Et tällä hetkellä nyt vielä kassanpohjassa on hiukan, vaikka mä olen työtön, niin kassanpohjassa ehkä on sen verran, että mä pystyn sen maksamaan.
2: Vakuutusten suosio on kasvanut pitkään vuosi vuodelta. Viime vuonna noin 20 000 suomalaista lisää otti vakuutuksen. Vakuutusyhtiöt ovat suosiosta huolimatta tyytymättömiä tilanteeseen. Lähi-Tapiolan terveysvakuuttamisen kehitysjohtaja Laura Miettunen kertoo, etteivät vakuutukset kannata kuten aiemmin.
3: Sairauskuluvakuutusten kannattavuus on viime vuosina heikentynyt merkittävästi ja ne on itse asiassa tällä hetkellä vakuutusyhtiöille tappiollisia. Ja siellä on syynä kaksi ilmiötä. Toinen on se, että vakuutuksia käytetään koko ajan enemmän ja samanaikaisesti yksityisen terveydenhuollon hinnat on nousseet.
2: Kannattavuusongelman seurauksena vakuutusten hinnat ovat nousseet yleisesti ja ehdot osittain heikentyneet.
0: Toimittaja oli Virpi Hukkanen. Maan etelä- ja keskiosan yllä on hajanainen sadealue, joka liikkuu itään. Sää poutaantuu päivällä lännestä alkaen. Pohjoisessa on enimmäkseen poutaista. Päivälämpötila vaihtelee 10 ja 16 asteen välillä. Pohjoisessa jäädään alle 10 asteeseen. Maastopalovaroitus on voimassa suuressa osassa maata.
4: Uutisten päätyttyä kello on 9:03. Yle Radio Yhdestä, Tuija Kurvinen. Hyvää huomenta ja hyvää sunnuntaita tänään 3. toukokuuta. Vuoden 18. viikko on päättymässä. Nimipäiväänsä viettävät Outi ja Liinus sekä Vincent ja ortodoksisessa kalenterissa muun muassa Timi, Timo ja Jaana. Sydämelliset onnentoivotukset teille ja kaikille teille, joilla on tänään syntymäpäivä tai aihetta juhlaan. Tänään vietetään myös YK:n kansainvälistä lehdistönvapauden päivää. Aurinko nousi Helsingissä 5.12, Oulussa 4.37 ja Utsjoella 3.34. Aurinko laskee Helsingissä 21.24, Oulussa 21.55 ja Utsjoella 22.49. Tämän sunnuntain jumalanpalvelus 10:00 lähetetään Oulun Karjasillan kirkosta. Nyt on alkamassa aamusoitto.

Radio yhden aamusoiton aluksi soi päätösosa, neljäsosa, Allegro animato e grazioso Robert Schumannin kevätsinfoniasta, eli sinfoniasta numero 1 B-duuri. Deutsche Kammerphilharmonie esiintyy, kapellimestarina on Paavo Järvi.

Paavo Järven johtama bremeniläinen Deutsche Kammerphilharmonie soitti päätösosan Allegro animato e grazioso Robert Schumannin sinfoniasta numero 1 B-duuri eli kevätsinfoniasta. Seuraavaksi aamusoitossa Ludwig van Beethovenin kevätsonaatti eli sonaatti viululle ja pianolle numero 5 F-duuri. Sonaatin osat ovat Allegro, Adagio molto espressivo, Scherzo, Allegro molto ja Rondo, Allegro ma non troppo. Viulisti on Leonidas Kavakos ja pianisti Enrico Pace.

Viulisti Leonidas Kavakos ja pianisti Enrico Pace soittivat Ludwig van Beethovenin kevätsonaatin, eli sonaatin viululle ja pianolle numero 5 F-duuri. Sitten aamusoitossa hieman vanhempaa musiikkia. Air on toinen osa Johann Sebastian Bachin orkesterisarjasta numero 3 D-duuri.

Oboesti François Lelön johtama Euroopan kamariorkesteri soitti Bachin orkesterisarjasta numero 3 D-duuri toisen osan Erin. Aamusoitto päättyy romanssiin. Se on toinen osa Wolfgang Amadeus Mozartin konsertosta pianolle ja orkesterille numero 20 D-molli. Pianosolisti on Martha Argerich ja Mozart-orkesteria johtaa Claudio Abbado.

Pianisti Martha Argerich ja Claudio Abbadon johtama orkestra Mozart konsertoivat Sveitsin Luzernissa vuonna 2013 ja esittivät konsertissaan Mozartin pianokonserton numero 20 D-molli. Siitä soi aamusoiton päätteeksi teoksen toinen keskimmäinen osa, romanssi.

Radio Yhdestä hyvää sunnuntaita. On 3. päivä toukokuuta vuoden 18. viikkoon päättymässä. Nimipäiväänsä viettävät Outi ja Liinus sekä Vincent ja ortodoksisessa kalenterissa muun muassa Timi, Timo ja Jaana. Lämpimät onnen toivotukset kaikille teille ja teille, joilla on tänään syntymäpäivä tai merkkipäivä. Tänään vietetään myös YK:n kansainvälistä lehdistönvapauden päivää. Auringon nousuajat tänään olivat Helsingissä 5.12, Oulussa 4.37 ja Utsioilla 3.34. Aurinko laskee Helsingissä 21.24, Oulussa 21.55 ja Utsioilla 22.49. Tämän viikon 18 luontoääni on kivitasku.

0: Päättymässä olevan viikon 18 luontoääni on Kivitasku. Elina Vaittinen johdattelee nyt kohta alkavaan päivän Jumalan palvelukseen.
1: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki. Tämän kunniaksi Yle Radio Yhdessä kuullaan vuoden aikana Jumalan palvelus jokaisesta Oulun 7 seurakunnasta. Tänään tässä sarjassa on vuorossa Karjasillan seurakunta. Liturgina ja saarnaajana pian alkavassa Jumalan palveluksessa on kirkkoherra Jaakko Tuisku. Avustavana pappina on Katariina Kiviranta ja tekstinlukijana Marika Raappana. Kanttorina ja urkurina on Juha Soranta. Kantio Laudis-kuoro laulaa Olli Heikkilän johdolla. Ilona Heikkilä soittaa viulua. Kirkkoherra Jaakko Tuisku kertoo, että Karjasillan seurakunta on iso kaupunkiseurakunta, jossa on yli 30 000 jäsentä. Se on Oulun toiseksi suurin seurakunta. Seurakunta on aloittanut toimintansa vuoden 1966 alusta, kun silloiset Oulun tuomiokirkkoseurakunta ja Oulujoen seurakunta päätettiin jakaa neljäksi seurakunnaksi. Moderni betonitiilivalmisteinen kirkko on vuodelta 1963. Kirkon on suunnitellut arkkitehti Kalevi Lankinen. Alttaritauluna on kuvanveistäjä Essi Rehnvallin pronssiveistos Kristuksen toinen tuleminen. Messua on suunniteltu erityisesti kanttori Juhan ja kuoronjohtaja Olli Heikkilän kanssa, kertoo Jaakko Tuisku. Messussa haluamme tuoda erityisesti esiin kirkkovuoden mukaisen kantaatte, eli laulakaa, teeman. Kulttuuripääkaupunkivuosi on ollut vahvasti läsnä seurakunnan elämässä. Erityisesti se on näkynyt vahvassa musiikkielämässämme, mutta myös siinä, että pääsiäisnäytelmä Via Crucis tuotiin ensimmäistä kertaa Ouluun tänä pääsiäisenä. Jaakko Tuisku toteaa, että tämän päivän tekstit käsittelevät luottamusta Jumalaan. Saarnassa pohdin Jumalan huolenpitoa ja sitä, miten sen ymmärrämme ja miten saamme siitä voimaa ja lohtua elämäämme. Näin kertoo kirkkoherra Tuisku. Messussa soivat Karjasillan kauniit urut sekä erityisesti upea kuoromme Kantio Laudis, joka viettää tänä vuonna 20-vuotisjuhlavuottaan. Kuoro on esimerkiksi edustanut Suomea kirkkomusiikkisymposiumissa Kööpenhaminassa vuonna 2024, kertoo kirkkoherra Jaakko Tuisku. Kohta alkavan suoran radiojumalan palveluksen virret ovat 470, säkeistöt 1 ja 4, laudamus, virsi 409, joka lauletaan Säde Rissasen sovituksena, ja siitä säkeistöt 1, 3 ja 5. Virsi 498 sekä vielä virsi 228. 228. Jumalan palveluksen alkusoittona kuullaan Juha Sorannan säveltämä improvisaatio virteen 470. Lämpimästi tervetuloa mukaan Oulun Karjasillan seurakunnan suoraan radiomessuun Karjasillan kirkosta.

0: Rakkaat seurakuntalaiset, päivän teema, taivaan kansalaisena maailmassa, kutsuu meitä katsomaan elämää kahdesta suunnasta. Me elämme tässä maailmassa arjen, vastuiden ja ilojen keskellä. Samalla usko muistuttaa meitä siitä, että emme ole vain tämän maailman kansalaisia. Kristuksessa me olemme taivaan kansalaisia. Taivaan kansalaisuus ei irrota meitä maailmasta, vaan antaa meille uuden näkökulman elää täällä.
1: Luottavaisina Jumalan rakkauteen saamme nyt tunnustaa syntimme ja turvautua hänen armoonsa. Laupias Jumala, rakas taivaallinen Isä, me tunnustamme sinulle syntimme, joilla olemme ansainneet vihasi ja rangaistuksesi. Katso armollisesti meihin ja anna meille syntimme anteeksi, rakkaan poikasi, vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen tähden. Jeesus sanoo, ystäväni, ole rohkealla mielellä. Sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi. Rakas taivaallinen Isä, kiitos, että annat syntimme anteeksi Jeesuksen tähden. Auta meitä elämään armosi varassa.

0: Rukoilkaamme. Herra meidän Jumalamme, sinä herätit poikasi kuolleista ja annoit suuhumme uuden virren, ylistyksen ja kiitoksen laulun. Rohkaise meitä sanoin ja sävelin julistamaan ilosanomaasi ja kutsumaan ihmisiä iloon ja ylistykseen. Kuule meitä, poikasi Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme tähden.
1: Jesajan kirjasta kuulkaamme. Näin on oleva, kunnes meihin tulee korkeudesta henki. Silloin autiomaa muuttuu hedelmätarhaksi, ja tarhat ovat laajoja kuin metsät. Silloin autiomaassa asuu oikeus, ja vanhurskaudella on majansa hedelmätarhojen keskellä. Ja vanhurskauden hedelmänä on oleva rauha. Siitä kasvaa levollinen luottamus, turvallisuus, joka kestää iäti. Minun kansani saa asua rauhan niityillä, turvallisissa asuinpaikoissa, huolettomilla leposijoilla. Metsää kaatuu lakoon, kaupunkeja sortuu maahan, mutta te onnelliset, te saatte kylvää kaikkialle, missä vesi kostuttaa maan. Saatte päästää härkänne ja aasini vapaasti kulkemaan laitumilla. Tämä on Jumalan sana.

Kirjeestä roomalaisille kuulkaamme. Ette elä oman luontonne, vaan hengen alaisina, jos kerran Jumalan henki asuu teissä. Mutta se, jolla ei ole Kristuksen henkeä, ei ole hänen omansa. Jos Kristus on teissä, teidän ruumiinne tosin on kuollut synnin vuoksi, mutta henki luo elämää, koska teidät on tehty vanhurskaiksi. Jos siis teissä asuu Jumalan henki, hänen, joka herätti Jeesuksen kuolleista, niin hän, joka herätti Kristuksen kuolleista, on tekevä eläviksi myös teidän kuolevaiset ruumiinne teissä asuvan henkensä voimalla. Tämä on Jumalan sana.

evankeliumista Johanneksen mukaan. Jeesus rukoili ja sanoi, minä olen ilmoittanut sinun nimesi niille ihmisille, jotka valitsit maailmasta ja annoit minulle. He olivat sinun ja sinä uskoit heidät minulle. He ovat ottaneet omakseen sinun sanasi ja tietävät nyt, että kaikki, minkä olet minulle antanut, on tullut sinulta. Kaiken sen, minkä olen puhuttavakseni antanut, minä olen puhunut heille ja he ovat ottaneet puheeni vastaan. Nyt he tietävät, että minä olen tullut sinun luotasi ja uskovat, että sinä olet minut lähettänyt. Minä rukoilen heidän puolestaan. Maailman puolesta minä en rukoile, vaan niiden, jotka sinä olet minulle antanut, koska he kuuluvat sinulle. Kaikki, mikä on minun, on sinun, ja mikä on sinun, on minun, ja minun kirkkauteni on tullut julki heistä. Tämä on pyhä evankeliumi.

Lapsuuden mummolan reissuilta kotiin lähtiessä vannotti mummi soittamaan hänelle kotiin päästyämme, että perillä ollaan. Olihan matkaa tietenkin Vaasasta Vaalaan puolen päivän verran, paljon pikkuteitä ja välillä haastavat keliolosuhteet. Soitto perillä päästi toisen siitä huolesta vapaaksi, että matkalla jotain olisi sattunut. On etuoikeus, että ympärillä on ihmisiä, jotka välittävät. Yksi soittelee, toinen muistaa merkkipäivät, kolmas huolehtii, että arki sujuu. Huolenpito voi olla pientä tai suurta, mutta se koskettaa. On erityistä saada tulla huomioiduksi, kannetuksi ja muistetuksi. Ja yhtä hyvin tiedämme, miltä tuntuu, kun tuntuu, ettei kukaan pidä huolta. Huolenpitoa voi näyttää monella tavalla. Nykyään viestejä on nopea laittaa ja kuulumisia kysellä. Nopea sydänemoji toisen viestiin vahvistaa, että kaikki hyvin. Jokainen joutuu pohtimaan lisäksi, missä on oman huolenpidon rajat. Keistä koen, että minut on kutsuttu pitämään huolta. Juuri tähän inhimilliseen kokemukseen huolenpidosta asettuu tämän päivän evankeliumi. Jeesus rukoilee juuri ennen kärsimystään. Hän tietää, että hänen aikansa opetuslasten keskellä on päättymässä. Jeesuksella on päällimmäisenä mielessä lähestyvän kärsimyksenkin keskellä me hänelle rakkaat ihmiset täällä. Me olemme hänen elämänsä keskiössä, eikä hänen huolenpidollaan ole rajoja. Jeesus aloittaa, he olivat sinun, ja sinä uskoit heidät minulle. Minulle tämä tarkoittaa aika paljon lämmintä huolenpitoa. Ensinnäkin, ettei ihminen ole yksin maailmassa, ei sattumalta heitettynä, vaan olemme Jumalan huomionpidon alla. Jeesuksessa Jumalan huolenpito saa kasvot. Lapsen kastetoimituksen äärellä Jumalan huolenpito tulee kauniisti todeksi. Vauvan ympärille kokoontuneet läheiset antavat huomionsa ja rakkautensa hänelle ja pyytävät Jumalaa suojelemaan lasta liitossaan. Kasteessa meidät uskotaan Jeesuksen huolenpitoon. Ei se varmasti tarkoita ihan samaa kuin toimintaleffoissa, jossa salaisen palvelun agentti kulkee vierellemme ja poistaa tieltämme kaikki esteet. Se on enemmänkin vanhemman huolenpitoa. Tai jos uskot lapsesi tai nuoresi seurakunnan leirille, niin työntekijällä on valtava vastuu. Silloin pitää huolta heistä. Täytetään turvallisuusasiakirjat. Mietitään uhat ja vaarat. Huolehditaan riittävät resurssit. Otetaan huomioon ruoka ja riittävä lepo. Ehkä Jumalan huolenpito muistuttaa sitä vastuuta, jonka vanhempi tai ohjaaja ottaa kantaakseen. Se on läsnäoloa ja suojaa. Ei kaikkien vastoinkäymisten poistamista. Huolenpidosta tekee erityistä siihen liittyvä tunneside. Työpaikan esihenkilöllä on erityinen vastuu työntekijästä. Mutta tunneside on erilainen kuin suhteessa vaikkapa läheisiin perheenjäseniin. Esihenkilön tehtävä on kantaa huolta työntekijöistä, edistää työhyvinvointia ja heidän menestymistä työssään. Vaikka teet työtä sydämellä, silti se on työtä. Työhön kuuluu vastuu ja velvollisuudet.
vuosilomalla esihenkilö on vapautettu näistä vastuista. Saa levätä ja olla vapaa. Huolenpito läheisistä, perheestä, suvusta, rakkaista ystävistä. Ei kysy lomaa, eikä siitä makseta. Huolenpito nousee erityisestä rakkaudesta. Se nousee yhteydestä ja siteestä välillenne. Samoin Jeesuksen rakkaus on erityistä isän rakkautta. Se on vanhemman rakkautta ja välittämistä, sillä me olemme hänen lapsiaan.

0: Päivän teema, taivaan kansalaisena maailmassa, voi kuulostaa korkealentoiselta. Viimeisimmällä ulkomaan matkalla ajattelin, että on ihanaa käydä matkoilla, mutta onhan se vain ihanaa aina palata Suomeen ja kotiin. Usein saattaa palatessa olla päällimmäisenä ajatus, että on meillä hyvä olla täällä ja epäkohdista huolimatta hyvin asiat. Ehkäpä taivaan kansalaisena maailmassa meillä kristityillä saa olla sama ajatus mukana. Jossain on meidän lopullinen koti. Johonkin kerran palaamme ja saamme kertoa, millainen seikkailu tämä elämä olikaan. Meitä kantaa tässä elämässä taivaan kodin tuoma toivo, armo ja ikuisen Jumalan rakkaus. Juuri siksi taivaan kansalaisuus ei irrota meitä maailmasta, vaan antaa meille rohkeuden elää täällä huolenpidon varassa. Uskossa meissä kasvaa levollinen luottamus, niin kuin päivän teksti sanoi. Henki luo elämää. Se luo luottamusta ja synnyttää rakkautta. Meillä kristityillä on uskon lahja nähdä maailmassa Jumalan johdatus ja varjelus. Näemme Jumalan huolenpidon eri tilanteissa. Viimeksi ajattelin tätä, kun seisoin kerrostalon rappukäytävässä valtavan sängyn runko-osan kanssa yksin. Olin tehnyt virhearvion sen mahtumisessa hissiin tai ehkäpä vain omien voimieni suhteen. Oli jo kiire oman aikatauluni kanssa ja hikikarpalot puskivat otsalle. Samassa herrasmies kysyi takaa, että tarvitsenko apua? Kiitos vielä sinulle, joka autoit kantamisessa 6. kerrokseen. Minulle tuo hetki oli pieni, mutta todellinen kokemus siitä, että Jumalan huolenpito tulee todeksi ihmisten käsinä. Päivän evankeliumi antaa lisää painavia sanoja. Jeesus sanoo, minä rukoilen heidän puolestaan. Nyt huolenpitoon tulee aivan uusi kerros, rukous. Minä rukoilen heidän puolestaan. Joskus ei ole suurempaa rakkautta kuin rukoile toisten puolesta. Moni meistä rukoilee. Uskon, että lapsena opetettu iltarukous lisää huolenpitoa toisista myös aikuisuudessa. Rukous läheisten puolesta on lämmintä huolenpitoa. On erityisen ihana tunne, että tietää, että puolestani rukoillaan, että minua kannetaan. Joskus rukouksen sanat eivät löydy. On elämän vaiheita, jolloin rukous on pelkkä huokaus. Jeesuksen esirukous kantaa myös silloin. Se ei riipu meidän vireydestämme, keskittymiskyvystämme tai uskollisuudestamme. Hän rukoilee silloinkin, kun me emme jaksa. Rukouksessa tiivistyy hengellisyyden kokemus. Uskomme, että meitä suurempi voima on meitä lähellä ja kuulee meitä. Jeesuksen esirukouksessa puolestamme on hengellisyyden todellinen aarre. Meidän elämäämme kuuluu korkeampi yhteys, että Jumalan voima kulkee rinnallamme. Yksin ei tarvitse jaksaa. Meidän elämämme lepää Kristuksen huolenpidon varassa. Siihen huolenpitoon tänään jokainen jääkäämme. Nousemme tunnustamaan yhteisen kristillisen uskomme. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Marjasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella, ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamiseen, ruumiin ylös nousemisen ja iankaikkisen elämään.
1: Asioiden ja toinen toistemme puolesta. Taivaallinen Isä, rukoilemme seurakunnassamme kastettujen puolesta. Lotta-Sofia Haataja, Daniel Elvin Keskikallio ja Milena Sofia Riekki. Anna heille siunauksesi ja anna toivon asua heidän sydämissään. Elämän ja kuoleman Herra, olet kutsunut tästä ajasta seuraavat seurakuntamme jäsenet. Irma Annikki Autio, 74 vuoden, ja Leena Anne-Mari Nyyssönen, 79 vuoden iässä.

Taivaallinen Isä, uskomme heidät sinun haltuusi. Ole lähellä surevia omaisia. Rukoilemme koko kristikunnan puolesta. Tuomme eteesi kansat ja johtajat. Anna heille viisautta toimia kaikkien ihmisten parhaaksi. Rukoilemme sodan ja väkivallan uhrien puolesta. Anna rauhan laskeutua maailmaan. Rukoilemme perheidemme ja läheistemme puolesta. Ole lähellä kaikkia, jotka kärsivät. Anna meille rohkeutta nähdä toistemme hätä ja auttaa. Tuomme eteesi esirukouspyynnöt. Rukoilemme terveyttä sairaudesta kärsivälle ja suojelua kotiin ja perheen lapsille. Rukoilemme, että töitä löytyisi. Pyhä Jumala, kiitos, että olet luvannut olla meidän turvanamme. Jätämme itsemme ja toisemme sinun rakastavaan ja armolliseen hoivaasi. Kolehti kerätään messun päätyttyä kirkon ovella. Taloudellisessa ahdingossa olevien yksittäisten ihmisten ja perheiden auttamiseen Suomessa kirkon diakoniarahaston kautta. Messun jälkeen on rukouspalvelu kirkkosalissa. Rukouspalvelijan tunnistaa vihreästä rintanapista.

totisesti on oikein ja arvollista, että me kiitämme sinua aina ja kaikkialla. Pyhä Herra, kaikkivaltias Isä, iankaikkinen Jumala, Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme kautta. Kuolemalla hän on voittanut kuoleman, ja riemullisella ylösnousemisellaan avannut meille tien ikuiseen elämään. Hän antoi sydämeemme uuden virren, kiitoslaulun Jumalallemme. Me kiitämme sinua tästä taivaan lahjasta ja laulamme sinulle ylistystä enkelien ja kaikkien.

Pyhä Isä, koko luomakunta ylistää sinua, kaiken elämän antajaa. Sinä et hylännyt luotujasi synnin ja kuoleman valtaan, vaan lähetit ainoan poikasi ihmiseksi pelastamaan meidät. Me kiitämme sinua lunastuksesta, jonka olet valmistanut meille hänen täydellisellä uhrillaan ristin puussa. Hän maksoi velkamme ja teki rauhan sinun ja meidän välillemme. Herramme Jeesus Kristus, sinä yönä, jona hänet kavallettiin, otti leivän, siunasi, mursi ja antoi sen opetuslapsilleen sanoen: ottakaa ja syökää, tämä on minun ruumiini, joka annetaan teidän puolestanne. Tehkää se minun muistokseni. Samoin hän otti maljan, kiitti ja sanoi: ottakaa ja juokaa tästä te kaikki. Tämä maljan uusi liitto minun veressäni, joka vuodatetaan teidän puolestanne syntien anteeksi antamiseksi. Niin usein kuin te siitä juotte, tehkää se minun muistokseni. Me riemuitsemme kaikesta siitä, mitä poikasi on puolestamme tehnyt, ja vietämme tätä pyhää ateriaa, jossa tulemme osallisiksi lunastuksen salaisuudesta. Me muistamme hänen kuolemaansa, ylösnousemustaan ja taivaaseen astumistaan. Me odotamme hänen paluutaan kirkkaudessa.

Lähetä pyhä henkesi siunaamaan meitä, että ottaisimme uskossa vastaan poikasi ruumiin ja veren. Yhdistä meidät häneen ja toisiimme. Auta meitä antamaan itsemme eläväksi uhriksi Kristuksessa, sinulle kiitokseksi ja kunniaksi. Hänen kauttaan, hänen kanssaan ja hänessä kuuluu sinulle kaikkivaltias Isä, pyhän hengen yhteydessä kunnia ja kirkkaus, aina ja ikuisesti. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme, ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti.

Me olemme ottaneet vastaan Herran Jeesuksen Kristuksen. Hän varjelkoon meidät iankaikkiseen elämään. Aamen. Kiittäen rukoilemme. Me ylistämme sinua, kaikkivaltias Jumala, että olet Kristuksessa lahjoittanut meille uuden elämän ja pääsiäisen ilon. Anna ylösnousemuksen voiman vaikuttaa meissä, häneen nimeensä kastetuissa. Kanna meitä rakkaudessasi siihen päivään asti, jolloin kutsut meidät ikuiseen iloon. Kuule meitä, poikasi Jeesuksen Kristuksen kautta.

Ottakaa vastaan Herran siunaus. Herra siunatkoon teitä ja varjelkoon teitä. Herra kirkastakoon kasvonsa teille ja olkoon teille armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa teidän puoleenne ja antakoon teille rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Lähtekää rauhassa ja palvelkaa Herraa iloiten.

Olemme radioineet Jumalan palveluksen Oulun Karjasillan kirkosta. Liturgina ja saarnaajana oli kirkkoherra Jaakko Tuisku, avustavana pastorina Katariina Kiviranta, tekstinlukijana Marika Raappana, kanttorina ja urkurina Juha Soranta, Olli Heikkilä johti kantio laudiskuoroa ja viulua soitti Ilona Heikkilä. Nyt Radio Yhdessä muistojen Boulevardin tänään aloittava laulu sopii mainiosti lämpimään toukokuun päivään. All the Things You Are on peräisin Jerome Kernin ja Oscar Hammersteinin musikaalista Very Warm for May vuodelta 1939.

Sarah Vaughan ja Hal Moonin johtama orkesteri levyttivät vuonna 1956 Jerome Kernin ja Oscar Hammersteinin kappaleen All the Things You Are, alun perin musikaalista Very Warm for May. Jerome Kernin sävelkynästä on seuraavakin kappale. Smoke Gets in Your Eyes on tietysti The Platters lauluyhtyeen huippumenestys 1950-luvun lopulta. Sävellys kuultiin jo vuonna 1933 vauhdikkaana tanssinumerona komediassa Roberta. Artie Shawn viisikko levytti kappaleen vuonna 1940.

Klarinetisti Artie Shaw, yhtye Artie Shaw and his Gramercy 5, soitti Jerome Kernin sävellyksen Smoke Gets in Your Eyes. The Platters lauluyhtye teki menestyksiä pääosin vanhoista hyvin valituista musikaalinumeroista. Ehkä se suurin kaikista on Morty Nevinsin, Al Nevinsin ja Artie Dunnin säveltämä Twilight Time, joka oli alun perin instrumentaali. Myöhemmin lauluun kirjoitti sanat Buck Ram, ja The Platters -yhtyeen levytys oli Yhdysvalloissa ykköshitti keväällä 1958.

Nukkumisasioista lauloi muistojen boulevardilla Brigitte Bardot vuonna 1963. Laulu oli Claude Bollingin ja Jean-Max Rivierin Fête pour dormir. Säveltäjä Bolin johti myös orkesteria. Ja seuraavaksi vuoro Bardon myöhemmälle laulukumppanille Serge Gainsbourgille. Hän esittää meille oman laulunsa La Javanaise niin ikään vuodelta 1963. Alun perin Juliette Grecolle tehty kappale kertoo sekä tanssista että pariisilaisesta puheslangista.

Muistojen boulevardilla lauloi mies, josta ei kai laulajaa pitänyt tulla ollenkaan, Bill Withers. Hän levytti vuonna 1971 säveltämänsä ja sanoittamansa laulun Ain't No Sunshine, ja tämä sysäsi Bill Withersin musiikkiuralle, jolla hän ei tainnut koskaan täysin rinnoin viihtyä. Seuraavan laulun tekijä Chip Taylor poistui keskuudestamme maaliskuussa 2026. Chip Taylorin kappaleen Angel of the Morning esittävät nyt Randy Crawford ja pianisti Joe Samplen kokoonpano. Levytys on julkaistu vuonna 2008.

Chip Taylorin aamun enkeliä seurasi toinen enkeli, joka saapui taivaasta kertomaan tarinoitaan kuusta ja merestä Jimi Hendrixille. Jimi Hendrixin säveltämä ja sanoittama Angel julkaistiin postuumisti muusikon kuoleman jälkeisellä levyllä The Cry of Love vuonna 1971. Nyt suomalaista elokuvamusiikkia vuodelta 1968. Nousukiidossa ollut Kirka Babitzin otti harkitun askeleen taiteelliselle puolelle Henrik Otto Donnerin säveltämässä avaruuslaulussa. Elokuva oli Jaakko Pakkasvirran lähiörapsodia Vihreä leski, ja Jaakko Pakkasvirta vastasi myös avaruuslaulun sanoituksesta.

Kirka ja Henrik Otto Donnarin johtama orkesteri esittivät kappaleen Avaruuslaulu. Se on Jaakko Pakkasvirran ohjaamasta elokuvasta Vihreä leski vuodelta 1968. Seuraavaksi laulaa Petula Clark.

Suomalaisille tuttu kolmatta linjaa soi Petula Clarkin esityksenä. Beautiful in the Rain-kappaleen ovat tehneet Tony Hatch ja Jackie Trent, ja levytys oli julkaistu 1968. Tuttu laulu on seuraavakin. Daniele Pacen, Mario Panzerin, Lorenzo Pilatin ja Corrado Contin Alle Porte del Sole, meillä vasten auringon siltaa. Muistojen Boulevardilla soi nyt Giliola Cinquettin alkuperäinen levytys vuodelta 1973. Cinquettihän menestyi Eurovision laulukilpailuissa. Hän voitti vuonna 1964 ja 10 vuotta myöhemmin tuli toiseksi. Mutta nyt Alle Porte del Sole vuodelta 1973.

laulu ja kitara, Stan Getz tenorisaksofoni, Antonio Carlos Jobim piano ja kumppanit tulkitsivat Ari Barrosun säveltämän ja sanoittaman kappaleen Para Machucar Meu Curaçao. Levytys oli vuodelta 1963. Bossa Nova rynnisti 1960-luvun alussa läpi maapallon aina meille Suomeen asti. Ja maailmalla kaikkein suurimmatkin tähdet innostuivat asiasta.

Bossanovan pyörteissä seikkaili Elvis Presley elokuvassa Fun in Acapulco, rytmiä ja riemua Acapulcossa vuonna 1963. Elokuvassa Elviksen vastaparina näytteli Ursula Andress. Bossa Nova Baby-kappaleen olivat tehneet Jerry Leiber ja Mike Stoller. Ja Elviksen kanssa esiintyivät The Jordanes ja The Amigos -lauluyhtyeet. Bossa Novan syyksi panee tapahtumat myös Manuela.

Schuldwahr nur der Bossa Nova on saksankielinen käännös Idi Gourmetin vuoden 1963 menestyslaulusta Blame it on the Bossa Nova. Laulun olivat alun perin tehneet Cynthia Vai ja Barry Mann ja saksankieliset sanat lauluun kirjoitti Georg Buschor. Manuelan levytys oli samalta vuodelta 1963. Muistojen Boulevardin päätteeksi tänään musikaalisäveliä. Glad to be unhappy on laulu Richard Rodgersin ja Lawrence Hartin musikaalista On Your Toes vuodelta 1936. 3 vuotta myöhemmin aiheesta ilmestyy myös elokuva. Ja meille laulaa uransa loppupuolella Billie Holiday.

Ray Ellis oli sovittanut On Your Toes-musikaalin kappaleen Glad to be Unhappy ja johti orkesteria, jonka solistina vuoden 1958 levytyksessä lauloi Billie Holiday. Tämän muistojen Boulevardin toimitti Ville Vileen.

0: Ensi lauantaina Jatsin sävel on vapaa.
1: Instrumentaalia vai laulettua? Pääset jälleen vaikuttamaan, millaista musiikkia Jatsin sävel on vapaa -toivekonsertissa soi. Lähetä toiveesi etukäteen Yle Radio 1 sivuilta löytyvällä lomakkeella tai sähköpostitse osoitteeseen jats.klubi@yle.fi.
2: Muistathan liittää mukaan puhelinnumerosi ja mahdollisimman tarkat kappaletiedot perusteluineen. Voit myös soittaa numeroon 09144800. Linjat aukeavat lauantaina kello 18. Suoran toivekonsertin juontavat toimittajat Laura Korhonen ja Eero Koski. Jatsin sävel on vapaa lauantaina 9. toukokuuta kello 19.02 alkaen Yle Radio 1 ja Yle Areenassa.
0: Etukäteiset jats-toiveet ensi lauantain toivekonserttia varten sähköpostitse osoitteella jats.klubi@yle.fi ja jatsissa 2 Z-kirjainta tai lomakkeella, joka löytyy Yle Radio 1 verkkosivulta yleradio1.fi kohdassa osallistu. Kello on 12. Uutiset ja sää.

0: Yle Uutiset kello 12 toimittaa Monna Tervo. Hyvää päivää. Miehittämättömän lennokin epäillään loukanneen Suomen ilmatilaa Itä-Suomessa. Puolustusministeriön mukaan ilmavoimat teki havainnon droonista aamuyöllä. Drooni lensi Virolahden alueella rajan tuntumassa Venäjän suuntaan. Se ei ole enää Suomen ilmatilassa. Droonin mallia tai alkuperää ei tunnistettu, mutta Rajavartiolaitos tutkii tapausta. Ukraina teki viime yönä laajan drooni-iskun Leningradin alueelle Primorskin eli Koiviston öljysatamaan. Monet suomalaiset tekivät yöllä havaintoja ilmavoimien hävittäjistä. Ylen toimittaja Mikko Rita kertoo heränneensä hävittäjien ääniin Haminan edustalla.
1: Kovan niin kuin hävittäjälentokoneen ylilennon ääneen. Senhän toki maallikkokin erottaa matkustajakoneesta. Ja tosiaan sitten siinä reilusti yli tunnin, ehkä puolitoista tuntiakin siitä eteenpäin, niitä ylilentoja oli niin kuin jatkuvasti ehkä 5-10 minuutin välein sitä sitten. Kun yritin uudestaan nukahtaa, niin havahtui takana.
2: Eli niin kuin suurin piirtein 1,5 tunnin ajan sä havaitsit näitä lentoja?
1: Joo, näin voi sanoa.
2: Osaatko yhtään määrää arvioida, että miten monta niitä oli?
1: No yli 10 ylilentoa tässä meidän kohdalla pelkästään täytyy olla.
0: Jussi Hanhivaara haastatteli. Virossa ja Latviassa annettiin aamuyöllä varoitus mahdollisesta ilmauhasta. Varoitukset purettiin myöhemmin aamulla. Ukraina on iskenyt kevään aikana toistuvasti Venäjän öljysatamiin Suomenlahdella ja ainakin 4 droonia on päätynyt aikaisemmin Suomen puolelle. Yksityisten sairausvakuutusten suosio kasvaa edelleen. Sairauskuluvakuutusten määrä kasvoi viime vuonna huonosta taloustilanteesta huolimatta. Jo lähes 1/4 suomalaisista on vakuutus, joka kustantaa käynnit yksityisellä lääkärillä. Päivi Elläniemellä vakuutus on ollut jo yli 30 vuotta.
3: Suurin syy on varmaan se, että julkisella puolella ainakin laitilas, niin hoitoon pääseminen terveyskeskus on tosi huonoa, siellä on pitkät jonot, että sitten tulee se että joka tapauksessa mun täytyy sitten käyttää tuota yksityistä todennäköisesti. Et tällä hetkellä nyt vielä kassanpohjassa on hiukan, vaikka mä olen työtön, niin kassanpohjassa ehkä on sen verran, että mä pystyn sen maksamaan.
4: Vakuutusten suosio on kasvanut pitkään vuosi vuodelta. Viime vuonna noin 20 000 suomalaista lisää otti vakuutuksen. Vakuutusyhtiöt ovat suosiosta huolimatta tyytymättömiä tilanteeseen. Lähi-Tapiolan terveysvakuuttamisen kehitysjohtaja Laura Miettunen kertoo, etteivät vakuutukset kannata kuten aiemmin.
5: Sairauskuluvakuutusten kannattavuus on viime vuosina heikentynyt merkittävästi ja ne on itse asiassa tällä hetkellä vakuutusyhtiöille tappiollisia. Ja siellä on syynä 2 ilmiötä. Toinen on se, että vakuutuksia käytetään koko ajan enemmän ja samanaikaisesti yksityisen terveydenhuollon hinnat on nousseet.
4: Kannattavuusongelman seurauksena vakuutusten hinnat ovat nousseet yleisesti ja ehdot osittain heikentyneet.
0: Toimittaja oli Virpi Hukkanen. Pienistä ja keskisuurista yrityksistä lähes puolet kannattaa kesälomakauden siirtämistä elokuulle. Tämä selviää Suomen yrittäjien yrittäjägallupista. Kesälomien siirtoa sen sijaan vastusti noin joka 3 kyselyyn vastanneista yrittäjistä. Noin joka 4 ei osannut ottaa asiaan kantaa. Kesälomien siirtoa elokuulle kannatettiin keskimääräistä enemmän kaupan alalla, teollisuudessa ja asiantuntijapalveluissa. Vähiten sitä kannatettiin rakentamisessa. Suomen yrittäjät toivoo, että Suomessa harkittaisiin kesälomien siirtoa elokuulle. Taustalla on työvoiman saatavuuden heikkeneminen elokuussa, kun kesätyöntekijät palaavat opiskelemaan. Monissa Euroopan maissa elokuu on vielä lomakuukausi. Sitten säätietoja. Maan etelä- ja keskiosassa sää selkenee ja poutaantuu lännestä alkaen. Pohjoisessa on enimmäkseen poutaa. Yöllä etelässä sataa jälleen ja huomenna päivällä sateita tulee paikoin maan itäosassa. Lämpötila on tänään 10-16 astetta, pohjoisessa on enimmäkseen 6-11 astetta. Keski- ja Pohjois-Lapissa on viileämpää. Pohjois-Lapissa varoitetaan voimakkaista tuulenpuuskista. Maastopalovaroitus on voimassa maan keski- ja länsiosassa, Kainuussa ja osassa Pohjois-Pohjanmaata sekä Lappia.
6: Kello on 12:05. Radio Yhdessä nyt elävää historiaa. Tänään puhutaan Suomen kommunisteista sodan jälkeen. He toimivat Moskovan silminä, korvina ja käsinä. Suomen kommunistisen puolueen toiminta oli kiellettyä vuoteen 1944 saakka. Rauhansopimus Neuvostoliiton kanssa kuitenkin muutti kaiken ja kommunistit nousivat vallan ytimeen. Itä-Euroopan maat luisuivat 1940-luvulla Neuvostoliiton vaikutuspiiriin sikäläisten kommunistipuolueiden toiminnan seurauksena. Kuinka lähellä tämä kohtalo oli myös meillä Suomessa? Mitä kommunistit ylipäätään valtansa huippuaikoina tavoittelivat? Kommunistien ote myös suomalaisesta kulttuuri- ja tiedepolitiikasta oli vielä 1970-luvulla voimakasta, mutta Neuvostoliiton hävittyä kylmän sodan seuraavalla vuosikymmenellä koko kommunistinen aate katosi kuin tuhka tuuleen. Elävä historiaohjelman haastateltavat ovat suomalaisen kommunismin ruumiin avaus tietokirjan kirjoittanut Pekka Virkki ja yliopistotutkija Kasper Braskeen Helsingin yliopistosta. Ja toimittajana on Ville Talola.
7: On vappu vuonna 1970. Keväisen aurinkoinen sää houkuttelee suuret joukot ulkoilemaan ja juhlimaan ympäri Suomen. Mutta vaikka taivas olisi ollut synkkä ja niskaan olisi tullut räntää, oli tuhansien ja taas tuhansien joukko, joka olisi säästä piittaamatta marssinut punalippujen hulmutessa työläisten juhlapäivän nimessä, iskulauseita huutaen ja taisteluhenkeä uhkuen.
8: Jokainen poikkeaminen marxismi-leninismin perusperiaatteista.
7: Suomen kommunistinen puolue oli voimansa tunnossa ja sen vipuvarsi suomalaisen politiikan tekemiseen oli vahvimmillaan 1970-luvulla. Koko kansakunnan ollessa yhä enemmän ja enemmän kaarella Neuvostoliittoon päin, kommunistit olivat Moskovan äänitorvi ja suora kanava suomalaiseen yhteiskuntaan. Sellaiseksi he muodostuivat heti sotien jälkeen, kun puolue vuonna 1944 tuli lailliseksi. Kommunistit olivat myös ottaneet tiukan otteen kulttuurin ja tiedepolitiikan saralla. Taistolaisuutena tunnettu kommunistipuolueen vähemmistösiipi oli ideologisessa fanaattisuudessaan lähes uskonnollinen liike.
9: Kenen joukoissa seisot? Kenen lippua kannat?
7: Mutta kun suuren ja mahtavan itänaapurin Neuvostoliiton voimat kuluivat lopulta 1980-luvulla kylmässä sodassa loppuun, samalla hiljenivät suomalaisten taistelulaulut ja palopuheet. Jäljelle jäi monia hämmentyneitä, jotka pohtivat, mistä tässä kaikessa oli lopulta kyse. Mitä kommunistit näinä valtansa huippuaikoina lopulta tavoittelivat? Miten kommunismista tuli ilmiö, joka keräsi yhteen telakkatyöläisten ja pienviljelijöiden rinnalle myös opiskelijat ja kulttuuriväen? Ja miten Suomen kommunistien tilanne vertautui muihin eurooppalaisiin kommunisteihin? Minä olen Ville Talola ja tämä on Elävä historia. Kommunismin ideologisena tavoitteena oli rakentaa luokaton yhteiskunta, jossa yksityinen omistus on poistettu tuotantovälineistä. Käytännössä se merkitsi tiivistä sidettä Neuvostoliiton poliittiseen ja ideologiseen vaikutuspiiriin. Vuoden 1918 sisällissodan jälkeinen aika tarkoitti monelle kommunistisen vallankumouksen puolesta taistelleille vankileirejä, pitkiä tuomioita, maanpakoa ja monille koko elämän mittaista katkeamaa suhteessa suomalaiseen yhteiskuntaan. Maailmansotien välissä Suomen kommunistinen puolue oli lailla kielletty järjestö ja sen toiminta oli joko visusti maan alla tai rajan takana Neuvostoliitossa. Mutta sitten tapahtuu käänne. Rauhansopimus jatkosodan päätteeksi vuonna 1944 muutti asian päälailleen. Lokakuun ensimmäisenä päivänä tuona vuonna kommunistinen puolue merkitään yhdistysrekisteriin. Tietokirjailija Pekka Virkki on tuoreessa teoksessaan Suomalaisen kommunismin ruumiin avaus kerrannut suomalaisen kommunismin historiaa. Minkälaisista asetelmista kommunistit nyt kutakuinkin yhdessä yössä nousevat maan alta politiikan ytimeen?
10: Tämä maanalainen SKP kyllä toimi Suomessa, mutta se ei toiminut parlamentaarisena puolueena sotien välillä, vaan se toimi tämmöisenä neuvostomyönteisenä toisaalta tiedusteluorganisaationa ja ikään kuin salaisena organisaationa siltä osin, mitä se täällä Suomen maaperällä teki. Ja tietysti siinä oli myöskin monet sitten johtohamoista opiskelivat Neuvostoliitossa ja olivat tuota myöskin sitten Suomen viranomaisten joko turvasäilössä tai sitten ihan vankeudessa. Jo, osa jopa ennen sotia. Ja se oli tavallaan se niin kuin itärajan ylittävä toiminta, niin se oli hyvin keskeinen osa siinä. Ja siinä tuli tämä tiedusteluyhteys ja siinä tuli myöskin itärajan kautta tuli sitten myöskin itärahaa. Eli SKP oli taloudellisesti riippuvainen siitä, että Neuvosto-Venäjä oli olemassa, koska sitä kautta se niin kuin resurssi siihen toimintaan tuli. No nyt jos ajatellaan, että mikä sitten muuttui sodan jälkeen, niin tässä oli tietysti se Neuvostoliiton tosiaan Moskovan välirauhansopimus taustalla, eli Neuvostoliiton valtioideologian edustajia, jotka oli suomalaisia, niin ei sitten voinut enää heidän näkökulmastaan poliittisesti syrjiä, niin kuin oli tapahtunut siinä mielessä, että kommunistinen toiminta oli kielletty Suomessa ja tietysti sitä voi nyt erityisesti sodan aikana pitää aika ymmärrettävänäkin, että kun he on kuitenkin ollut tämä syvä Neuvostoliittoyhteys niin, että ei ole sitten tämmöistä sallittu. Se mikä tietysti eroaa tästä esimerkiksi 20-luvun alkupuolesta, niin kyllähän tämä uusi SKP ja sen tavallaan kattoorganisaatioksi, voi sanoa minusta peitejärjestöksi, perustettu SKDL, joka sitten oli se puolue joka, tai organisaatio, joka osallistui vaaleihin, niin se kyllä pyrki aika lailla alusta alkaen niin kuitenkin myöskin aidosti vaikuttamaan sen parlamentaarisen reitin kautta.
11: Täysistunto alkaa.
7: Parlamentaarinen tie ei ollut kommunismille luonteva lähtökohta. Päinvastoin, sen ytimessä oli ajatus vallankumouksesta, ei vähittäisestä muutoksesta vaalien ja kompromissien kautta. Kommunistinen puolue ei asetu vaaleihin omalla nimellään. Sen sijaan toiminta järjestetään laajemman liikkeen, Suomen kansan demokraattisen liiton kautta. SKDL ei ole pelkkä puolue, vaan kansan rintama. Sen tarkoitus on kerätä yhteen laajempi joukko. Kommunistit, vasemmistososialistit ja kaikki ne, jotka voidaan liittää samaan poliittiseen projektiin. Vasemmistossa kuitenkin kulki terävä jakolinja. Suurin osa sosiaalidemokraateista ei halunnut mitään yhteistyötä kommunistien kanssa.
10: Jos niin kuin ajatellaan, mikä se nyt tosiasiallisesti se suhde oli, niin kyllä, siis SKDL:ssä toimi näitä vasemmistososialisteja, toimi jopa henkilöitä, jotka oli kriittisiä monia niin kuin reaalikommunismin, reaalisosialismin ilmiöitä kohtaan. Samanaikaisesti siinä oli juurikin tämä idän suhde, rauhanpolitiikka oli tämän SKDL:n keskiössä ja se oli myöskin SKP:n tämän uuden tulemisen keskiössä. Ja kyllä siinä mielessä niin SKP:llä oli se johtava rooli koko ajan tosiasiallisesti siellä. Ja SKP:hän ja ylipäänsä siis kommunistiseen ajatteluun liittyi tämä kansanrintama oppi. Eli voidaan tehdä yhteistyötä muiden edistyksellisten voimien kanssa niin sanotusti jopa tällaisten taantumuksellisten voimien kanssa hetkellisesti ainakin taktisesti. Mutta siinä kommunistisella liikkeellä tulisi aina olla sitten se johtava rooli. Eikä nämä olleet niin kuin SKP-näkökulmasta koskaan nämä muut toimijat, niin ei he ole tasa-arvoisia toimijoita, koska se on itsessään sisään rakennettu siihen ideologiseen oppiin. Että siinä on tavallaan tämmöinen, en sano yli-ihmisajatus, mutta kuitenkin yli-ideologia, joka on sitten viime kädessä kuitenkin se voittava. Ja jos ja kun tämän asian tiedostaa, niin sopii kysyä, että missä määrin sitten SKDL:n sosialistit on olleet vaan tämmöinen ikään kuin kaunis frontti jollekin vähän muulle.
7: Sodan jälkeen Suomen kommunistien johto ei synny mistään marksilaisen politiikan lauantain lukupiirin jäsenistä, jotka Tsaijua siemailen olisivat pohtineet paremman yhteiskunnan ideoita. Moni vuoden 1944 kommunistijohtajista oli kulkenut turvasäilöjen, vankiloiden ja maanpaon kautta. He olivat eläneet maan alla, kokeneet tappion, vainon ja jatkuvan epävarmuuden. Tämä ei ollut tavallinen poliittinen sukupolvi, vaan karaistunut ja karsittu joukko, joka oli selvinnyt tilanteista, joissa moni muu olisi pudonnut pois. Heitä olivat muun muassa sota-ajan vangittuina turvasäilössä viettäneet Hertta Kuusinen ja Aimo Aaltonen, josta tuli laillistetun puolueen ensimmäinen puheenjohtaja, sekä Yrjö Leino, joka oli pakoillut viranomaisia metsissä ja piilopirteissä. Erityisenä hahmona nousee kuitenkin esiin Ville Pessi, tuleva Suomen kommunistisen puolueen suurhahmo, sisällissodan lopusta 1918 asti maanpaossa Neuvostoliitossa vaikuttanut poliitikko. Hän kokee siellä henkilökohtaisen tragedian, kun hänen ensimmäinen vaimonsa joutui Stalinin vainojen uhriksi. Silti Pessin usko kommunismiin ei horju, vaan hän palaa Suomeen ja nousee SKP:n johtoon. Tämä kertoo jotakin olennaista tästä sukupolvesta ja siitä, millaisella kokemuksella suomalainen kommunismi astuu esiin vuonna 1944.
10: Jos ajatellaan niin kuin tavallisen suomalaisen kommunistia äänestävän SKDL-äänestävän henkilön kokemusmaailmaa versus sitä, mikä näillä maanalaisilla toimijoilla oli, niin kyllähän he jälkimmäiset, niin he oli kuitenkin tosi uskovaisia. Ja he oli kuitenkin niin tosiaan osa siis uhrannut henkilökohtaisen vapautensa, osa uhrannut perheenjäseniäkin jopa sitä kautta, että oli esimerkiksi joillakin niin kadonnut tai joutunut Stalinin uhriksi mitä julmimmalla tavalla. Ja sehän on tavallaan sitten tosi uskovaiselle, jos ajatellaan tämmöistä, nyt ajatellaan ihan lahkodynamiikkaa. Että siinä on tavallaan myöskin tämmöinen psykologinen seikka siinä neuvostototalitarismissa, että mitä tavallaan enemmän uhraa, niin sitä suuremmalti siinä on sitten ehkä myöskin psykologinen tarve katsoa, että tämä on nyt sitten tehty niin kuin hyvästä syystä ainakin.
7: 1940-luvun loppua kohti tultaessa Itä-Euroopan valtiot muuttuvat yksi toisensa jälkeen kansandemokratioiksi. Baltia on jo liitetty suoraan Neuvostoliittoon. Näissä prosesseissa paikalliset kommunistit eivät ole sivustakatsojia, vaan he ovat Moskovan liittolaisia ja usein myös sen politiikan toimeenpanijoita. Tämä tausta tekee myös Suomen tilanteesta jännittyneen.
11: Uusia aatteita ja uusia tuulahduksia vaaleihin toi erityisesti äärimmäinen vasemmisto.
7: Vuoden 1945 eduskuntavaaleissa Suomen kansan demokraattinen liitto saa huikeat 49 kansanedustajaa ja jää vain yhden paikan päähän suurimmasta puolueesta, SDP:stä. Äänikuningattareksi nousee Hertta Kuusinen, maanpetturina tuomitun Ottoville Kuusisen tytär. Isä Kuusisesta olisi tullut kommunistisen Suomen pääministeri, mikäli Stalin olisi onnistunut talvisodassa 1939 aikeissaan valloittaa Suomi.
12: Tultuani Neuvostoliitosta minulle kävi, kuten useimmille, jotka siihen aikaan olivat olleet Neuvostoliitossa, jouduin vangituksi vakaumukseni vuoksi.
7: Ja miten tämä on mahdollista? Miten liike, jonka taustalla on vallankumouksellinen ideologia ja kytkökset itään, pystyy samaan aikaan näyttäytymään suomalaisille uskottavana vaihtoehtona ja keräämään näin laajan kannatuksen?
10: Suomessa oli tuohon aikaan historiallinen sosiaalinen ympäristö oli semmoinen, että äärivasemmistolla oli aidosti kannatusta. Ja se oli ollut tavallaan niin kuin hiukan maan alla silloin, kun ei ollut tätä puoluetta, mutta nyt se sitten rävähti kokonaisuudessaan silmille. Tietysti siinä oli sitten tämmöisiä tekijöitä, että oli ihan valtiojohdon taholta sanottu, että nyt uusia kasvoja toivottaisiin, haluttiin uusia poliitikkoja. Tietysti maa oli monin tavoin sodan jäljiltä raunioina. Et siinä sitten oli tämmöinen niinku liike, joka lupasi kuitenkin sosiaalisia uudistuksia, taloudellisia uudistuksia, niin varmaan myöskin vetosi ihan sitä kautta. Ja kyllähän jos katsotaan Pekkalan hallitus, niin eihän se sosiaalipoliittisesti ollut saamaton, että vaikka oli riitaisaa ja oli punaista valpoa ja oli vallankaappauspuheita ja muuta, niin siellä sitten säädettiin kuitenkin semmoisia lakeja, jotka hyvinvointivaltiokehitystä tulevina vuosikymmeninä sitten jo määritti ja tavallaan pohjusti. Et siinä mielessä se on kyllä huomion arvoista, että ja ottaen huomioon juurikin kuinka syvä se Neuvostoliiton ja SKP:n välinen side oli ja oli ollut, niin onhan se mielenkiintoista, että meillä niin kuin melkein suurimman puolueen keskeinen johtaja pitää siinä jo muutaman vuosi sodan päättymisen jälkeen puhetta, jossa ylistetään Stalinia. Ja, et onhan se niin kuin melkoinen keikkaus, eikä siihen varmaan yhtä vastausta ole, mikä sen aiheutti.
13: Pekkalan hallitus, johon edellä viitattiin, oli vuonna 1945 perustettu kansanrintamahallitus, jossa mukana olivat siis vasemmisto- ja keskustaryhmät. Sen johdossa pääministerinä oli, ei kommunisti, mutta kuitenkin SKDL:n Mauno Pekkala. Sisäministerinä oli sota-ajan viranomaisia piileskellyt Yrjö Leino, jonka alaisuudessa valtiollinen poliisi, eli nykyinen suojelupoliisi, miehitetään kommunistien vaikutuspiiriin. Turvallisuuskoneisto on siis kommunistien käsissä ja poliittinen liike on vahva. Tässä vaiheessa Suomessa istui vielä myös rauhanehtojen toteutumista tarkkaileva Neuvostoliiton johtama liittoutuneiden valvontakomissio, jonka johtaja Andrei Ždanov tunnettiin Stalinin luottomiehenä ja Viron neuvostotasavallan kommunistihallinnon tarmokkaana järjestäjänä vuonna 1940. Maassa eletään mitä suurimman epävarmuuden ja pelon ilmapiirissä. Kun katsoo ympärille Eurooppaan, kehityskulku näyttää selvältä. Itä-Euroopan maissa kommunistit nousevat valtaan Moskovan tuella ja järjestelmät muokataan uudelleen. Suomessakin kaikki palaset näyttävät olevan paikoillaan. Mutta silti näin ei käy. Suomi ei luisu kansandemokratiaksi. Miksi ei?
10: Eikö se Leninkin sanonut aikanaan niin, ainakin väitetään, että tunge pistintä ja jos tulee kovaa vastaan, niin lopeta ja jos on pehmeää, niin työnnä lisää. Suomessa oli kuitenkin jotain kovaakin. Suomessa oli alueluovutuksia lukuun ottamatta, niin valtioalue oli säilynyt kuitenkin periaatteessa samana. Suomessa oli institutionaalinen jatkuvuus, Suomessa oli edelleen jonkinlaiset puolustusvoimat, Suomessa oli asekätkentää. Ja Suomessa oli tämmöistä niin kuin varautumista myöskin sekä mahdolliseen neuvostomiehitykseen että kommunistien vallankaappausyritykseen. En tiedä, erotettiinko näitä tavallaan toisistaan edes niin kuin näiden varautujien mielissä kuinka syvästi. Olen tuossa omassa tutkimuksessani aika paljon käynyt läpi myöskin sitä, että miten sitten tavallaan nämä Marskin ritarit, vanhat asekätkijät ja myöhemmin sitten myöskin Marksin ritarit, niin heillä molemmilla muodostui tämmöinen neuvostosuhde. Mutta se oli lähtökohdiltaan erilainen, että tavallaan Marskin ritareilla vanhoilla oli ja asekätkijöillä se ajatus, että pidetään nyt tämä oma yhteiskuntamalli sitä kautta, että luotetaan sitten samalla, annetaan Neuvostoliitolle periksi geopoliittisesti, niin voidaan täällä elellä. Ja sitten Marksin ritareilla oli tämä internationalistinen vallankumous. Jos ajatellaan, että riittikö Stalinille, niin voi sanoa, että riitti. Ehkä oli pakko. Kuinka paljon hän olisi ollut valmis sitten investoimaan siihen, että Suomessa saadaan jotain aitoa järjestelmämuutosta aikaan. Mä luulen, että siihen eri vaiheissa kylmää sotaa vaikutti osittain erilaiset tekijät ja ne Neuvostoliiton osalta myös neuvostojohdon muidenkin kuin Stalinin. Et yksi keskeinen tekijä oli tietysti Ruotsi, joka katsottiin, että jos Suomi olisi muuttunut reaalisosialistisesti, mennyt täysin neuvostoblokkiin, niin silloin Ruotsi olisi liittynyt NATOon ja se oli hinta, jota ei välttämättä Neuvostoliitto olisi halunnut maksaa, koska vaikka Ruotsilla oli salaisia turvatakuita länneltä, niin se oli kuitenkin katsottiin tärkeänä, että se säilyy jonkinlainen tämmöinen rauhanomaisempi niin sanotusti balanssi Pohjolassa, niin kuin tämä mainostermi kuuluu, millä sitä sitten markkinoitiin.
13: Voidaan siis ajatella, että Stalin sai Suomesta sen, mitä tarvitsi. Sotakorvausjunat kulkivat ja maa oli käytännössä neutralisoitu muodostamasta uhkaa Neuvostoliitolle. Suomi pysyi kurissa ilman miehitystä. Lisäksi vuonna 1946 presidentiksi noussut Juho Kusti Paasikivi oli poliittisena toimijana suorastaan inhorealistisen tiukasti asettunut reivaamaan Suomea yhteiskuntana suuntaan, joka ei asetu törmäyskurssille Neuvostoliiton intresseihin nähden.
14: Kansalaiset, tämän kuun 6. päivänä allekirjoitettiin Moskovassa sopimus ystävyydestä, yhteistoiminnasta ja keskinäisestä avun annosta Suomen ja Neuvostoliiton välillä.
13: Tälle kehitykselle lyötiin sinetti vuonna 1948 YYA-sopimuksella, joka sitoi suomalaisen politiikan laajasti Neuvostoliiton yhteyteen. Vaakakupissa olivat ideologia ja käytännön hyödyt. Ja tällä kertaa jälkimmäinen voitti.
15: No tässä on kysymys jälleen kerran siitä, että on minimalistisia ja maksimalistisia tavoitteita. Ja Neuvostoliiton kannalta se minimalistinen tavoite oli aina Suomen pitäminen poissa lännestä. Se oli tietysti tavoite, mikä, että jos katsottiin, että vallankumouspyrkimykset olisi sitä voineet vaarantaa tai yritykset, niin Neuvostoliitto kyllä priorisoi selvästi tärkeämmäksi tämän geopoliittisen asemansa kuin sen, että Suomessa olisi ollut järjestelmämuutosta. Kyllähän se oli niin kuin symbioottinen suhde SKDL ja SKPn johtoportta ja Neuvostoliiton välillä siinä. Ja ennen kaikkea se, että Neuvostoliitto sai tämän kautta turvattua niin kuin merkittävän sillanpääaseman Suomen poliittiseen elämään ja sitä kautta myöskin edistämään omia geopoliittisia etujaan. Ja sitten oli tämä, että puolue sai sisäpoliittista valtaa ja mahdollisesti myöskin sitten tilaisuuden tullen niin vallankumouskin voisi olla tehtävissä. Siinähän nyt ei sitten onnistuttu eikä siihen kunnolla täysimääräisesti lähdetty, kun aina oli joko liian aikaisin tai liian myöhään, niin kuin joku viisas mies taisi aikanaan sanoa. Mutta tässä on ehkä myöskin semmoinen harha osittain, että me ajatellaan, että näitä olisi ajateltu välttämättä kahtena erillisenä asiana, ikään kuin neuvostovaltioetua ja vallankumousta. Et jos me katsotaan semmoinen SKP:n keskeinen toimija, joka oli myöskin rahoituksen välittämisen kannalta hyvin, hyvin tärkeä, pitkän linjan luottamies Ville Pessi, niin hän näki asian niin, että ei ole mitään erillistä kommunismin ja työväenluokan ja vallankumouksen etua ja Neuvostoliiton etua.

0: Neuvostoliitto on ja NKP on vallankumouksen johtava voima maailmassa ja työväenluokan ja kommunismin etu on se, mitä NKP sanoo. Ja jos NKP tai Neuvostoliiton etu on viivyttää vallankumouspyrkimyksiä Suomessa, niin silloin se on kuitenkin tärkeämpää, että toimitaan työväenluokan yhteisen isänmaan puolesta, kun että lähdetään jotenkin omaehtoisesti tekemään jotain. Ja vielä 70-luvullahan Pessi sanoi näin, että ei niin kuin kommunisti voi kyseenalaistaa Neuvostoliittoa oikeastaan, että siinä tulee sitten äkkiä muitakin pahoja ajatuksia, jotka on tuota tämän opin vastaisia, jos semmoiselle tielle lähtee.
1: Vasemmistossahan tietysti sosiaalidemokraatit olivat vahvassa asemassa koko tämän ajan, mistä me ollaan keskusteltu, ja he olivat kommunisteille jollakin lailla myös ykkösvihollinen, ehkäpä juuri siksi, että ollaan ikään kuin samalla pelikentällä jollakin lailla työväen piirissä, mutta ne valitut poliittiset keinot, jopa päämäärät, olivat vastakkaiset. Tai vaikka jos ajatellaan, että päämääräkin olisi jossakin siintänyt jollain lailla samana, se tie, miten sinne mennään, niin aiheutti jatkuvasti hankauksia. Ihan lyhkäisesti 60-luvulla vasta sosiaalidemokraatit tavallaan kääntyvät enemmän Neuvostoliiton suuntaan. Oliko tämä Neuvostoliittoon hieman karsaasti katsova asenne sosiaalidemokraateilla se isoin riidan aihe sitten kommunistien suuntaan, vai mitä kaikkea siihen soppaan on hyvä heitellä?
0: Siihen liittyy ideologiset tekijät, siihen liittyy reaalipoliittiset tekijät, siihen liittyy henkilökemiot, se ihan tämmöinen henkilö kuin Väinö Tanner, joka oli suorastaan niin kuin fasisti ja pahempi punainen vaate, tai varmaan suomalaisten kommunistien monien mielestä ihan fasisti itsessään. Näin olen ymmärtänyt ainakin siellä äärimmäisemmässä siivessä ajateltiin näin.
1: Sotasyyllinen myös.
0: Niin. Et Väinö Tannerin hahmo on tietysti ollut hyvin keskeinen siinä. Ja se 40-luvun lopulla SDP onnistui sitten patoamaan kommunismia vaaleissa merkittävästi. Ja se on varmaan ollut tämmöinen pitkällinen trauma sitten, että silloin demarit lähti hyökkäämään kommunisteja vastaan hyvin voimakkaasti tiedotuksellisesti. Tässäkin täytyy nyt sitten muistaa tietysti se, että sosiaalidemokraattinen puolue ei ollut missään vaiheessa yhtenäinen tekijä. Siellä oli näitä vasemmistolaisempia toimijoita. Siellä oli tätä niin sanottua kolmatta linjaa, mitä esimerkiksi Mauno Koivisto edusti. Koivisto ja Sorsa oli niitä henkilöitä, jotka ensimmäisinä ehkä jo loi omia neuvostoyhteyksiään.
2: Kylmän sodan ja suurvaltojen kilpailun maailmassa kommunistit omaksuvat sodan jälkeen linjan, jossa vaikutetaan parlamentaarisesti, eduskunnassa, hallinnossa ja ammattiyhdistysliikkeessä. He eivät jää järjestelmän ulkopuolelle, vaan mukautuvat osaksi sitä.
3: Kekkonen, Kekkonen, Kekkonen, Kekkonen, Kekkonen. Kekkonen, Kekkonen, Kekkonen, Kekkonen, Kekkonen.
2: Vuonna 1956 Kekkonen, presidentiksi nousee Urho Kekkonen. Hänen suhteensa kommunisteihin on oma tarinansa, mutta yksi asia on kiistaton. Kekkonen ottaa heidät mukaan, jopa syliinsä. Mutta miksi? Halusiko hän sitoa kommunistit järjestelmään, tehdä heistä hallittavan osan politiikkaa, halata heidät vaarattomiksi? Vai oliko kyse myös vallasta, pyrkimyksestä rakentaa asema, jossa hän itse on välttämätön sillanrakentaja idän ja lännen välillä? Minkälaista riskipeliä tämä kaikki oli? Kysymys jää leijumaan koko aikakauden ylle.
0: Niin, no se tavallaan, Kekkosestahan täytyy muistaa se, että hän oli vaikka hänellä oli omanlaisensa oikeistoradikaalitausta, tämä niin sanottu ohranatausta, mistä historioitsija Pekka Niiranen on kirjoittanut mielenkiintoisesti hiljattain Kekkosen vähemmän tunnetusta historiasta turvallisuuspoliisin leivissä, niin kyllähän Kekkonen oli varmaan loppuun asti antikommunisti. Toisaalta oli myöskin hyvin vahvasti tietyssä vaiheessa sitten tämmöisiä äärioikeistolaisia liikkeitä vastaan ja pyrki niin kuin kulloisenkin työkalupakin avulla, mikä oli realistisesti käytettävissä, niin puolustamaan ainakin omien sanojensa mukaan tämmöistä pohjoismaista demokratiaa, mitä hän kuitenkin piti, ei välttämättä universaalisti parhaana, mutta Suomelle parhaana järjestelmänä. Ja kyllä mä uskon, että Kekkonen oli niin kuin tässä suhteessa aivan vilpitön. Toisaalta hän oli sieltä Kainuusta siellä kasvanut. Hän oli nähnyt paljon tätä korpiseudun köyhää väestöä. Hänellä oli semmoinen ajatus, että toki hän hyötyi tästä SKP:stä, niin kuin todettiin, poliittisesti, mutta sitten myöskin varmasti niin hänellä oli se ajatus, että myöskin kommunismin kannatusta voidaan tällä niin kuin poliittisella sitouttamisella vähentää, kun heidät vastuutetaan. Ja toisaalta niin tämmöistä sosiaalista reformia voidaan toteuttaa, joka sitten vähentää elintason nousun myötä ja taloudellisten aseman parantamisen myötä kommunismin kannatusta. Niin kuin voi sanoa, että sitten varmaan seuraavina vuosikymmeninä kävikin.
1: Kekkosen valtakausi alkaa näyttävästi. Vuonna 1956 Neuvostoliitto palauttaa Porkkalan tukikohdan Suomelle. Ele, joka tulkitaan luottamuksen osoitukseksi ja uuden aikakauden aluksi.
4: Torstai tammikuun 26. päivä. Kello lähenee 15, hetkeä, jolloin suomalaisten on määrä marssia rajan yli ja ottaa Porkkalan vuokra-alue Suomen valtion valvontaan. Nyt on hetki lyönyt.
1: Mutta jo parin vuoden kuluttua asetelma muuttuu. Vuonna 1958 käy ilmeiseksi, ettei Moskovan katse ole irronnut Suomesta. Karl August Fagerholmin johtama hallitus joutuu eroamaan Neuvostoliiton painostuksen alla niin sanotussa yöpakkasepisodissa. Sisä- ja ulkopolitiikka kietoutuvat yhteen tavalla, jossa rajaa on vaikea enää vetää. Suomea tarkkaillaan ja tässä asetelmassa kommunistit toimivat paitsi poliittisina toimijoina, myös Moskovan silminä, korvina ja ajoittain käsinä. Käännetään tässä vaiheessa katse muualle Eurooppaan, jossa nähdään toinen kehityskulku. Olemme päivitelleet SKDL:n suurta kannatusta, mutta monessa Länsi-Euroopan maassa kommunistien kannatus sotien jälkeisessä Euroopassa on ollut yhtä suurta. Esimerkiksi Italiassa kommunistinen puolue keräsi säännöllisesti yli 30% kannatuksen. Keski-Euroopan monet kommunistiset liikkeet olivat joutuneet toimimaan äärimmäisissä oloissa, fasismin puristuksessa, vastarintaliikkeissä ja maan alla. Ja juuri näissä olosuhteissa ne omaksuivat jo ennen toista maailmansotaa parlamentaarisen tien ja demokraattisten instituutioiden puolustamisen. Ei ideologisena valintana, vaan käytännön pakosta. Toisin sanoen, siinä missä Suomessa tämä muutos tapahtuu sodan jälkeen, muualla Euroopassa se on alkanut jo aiemmin. Poliittisen historian akatemiatutkija Kasper Braskeen Helsingin yliopistosta tarjoaa meille näkökulman tähän aiheeseen.
5: Joo, että ne on mielenkiintoiset ne ekat vuodet toisen maailmansodan jälkeen, vuoteen 1948 asti suurin piirtein. Silloin oli tämmöinen Länsi-Euroopan ja Euroopan kommunistiset liikkeet, niillä oli tämmöinen hurmas päällä, että ne sai tosi paljon vaaleissa menestystä ja oli tämmöinen hetki, yhtenäinen hetki, missä tavallaan eurooppalainen oli antifasistinen konsensus, oli pari vuotta, missä eri poliittiset toimijat pystyivät tekemään yhteistyötä. Ja tavallaan kommunistit, jotka oli ollut oppositiossa tai oli ollut kiellettyjä puolueita siihen asti monessa paikkaa Eurooppaa, niin pääsivät ekaa kertaa niin kuin, lähemmäs valtaa tavallaan tämän demokratian kautta ja kansanliikkeiden kautta. Mutta sitten tulikin kylmä sota, joka muutti tavallaan täysin tätä konstellaatiota kanssa, että miten kommunismiin pitäisi suhtautua. Ja sitten se ei ollutkaan enää tavallaan antifasistinen konsensus, vaan siitä tuli antikommunistinen konsensus, mikä vallitsi Euroopassa. Eli kommunismi oli se suurin uhka Euroopan demokratialle, eikä se fasismi enää. Ja tämä murros siinä 48 suurin piirtein on tosi tärkeä kans, että ymmärtää tämän jatkon 70-luvulle ja eurokommunismiin asti. Mutta sitten toisaalta, jos vertaa tätä niin kuin Etelä-Euroopan ja Pohjois-Euroopan eroja, niin siinähän on työväenliikkeet jo aivan erilaisia. Et jos katsoo Italiaa, esimerkiksi Espanjaa, Portugalia ja tällainen, niin siellä on ollut tämmöinen anarkosyndikalismi on ollut tosi tärkeässä roolissa verrattuna sitten Pohjois-Eurooppaan, missä on ollut sosiaalidemokraattinen niin kuin se ydin koko ajan siellä tosi voimakkaana.
1: Anarkosyndikalismi on hieno sana. Sä voisit anna siihen semmoinen nopea suomennos meidän kuulijoille, mistä on kyse.
5: No joo, no siinä on, että radikaali työväen liikehän on keskiössä, eikä välttämättä se puolue ole niin keskeisessä roolissa, vaan se on altapäin mobilisoituva liike, missä työväen liike on keskiössä, joka ottaa vallan. Ja siinä on paljon myös tällaista valtion vastaista, siis niin pieni valtio kuin mahdollista, eli Neuvostoliittoa esimerkiksi ja tätä voimakasta vallan sentralisointi Neuvostoliitossa on suuri paha esimerkiksi tässä anarkosyndikalistisessa maailmankuvassa tavallaan, että se vallanjako tulee sieltä alta päin niin sanotusti. Ja tämä näkyy sitten kanssien kehityksessä. Ja sitä meillä on Espanjassa, Franco on vallassa vuoteen kuolemansa asti 75, eli meillä on tämä niin kuin diktatuurit jatkuu Espanjassa, Portugalissa, Kreikassa, siihen 70-luvun keskipaikkeille. Ja näähän muovaa sitä miten eurooppalaista kommunismia sitten yritetään uudistaa, kun nämä diktatuurit kaatuu siinä 75 suurin piirtein.
2: Eurooppalaisen kommunismin suuri kysymys oli suhde Moskovaan. Voiko eri mailla olla oma tiensä sosialismiin, vai määritelläänkö suunta lopulta Kremlin käytävillä? Tämä kysymys ei jäänyt teoriaksi. Se tuli vastaan konkreettisesti ja kivuliaasti. Vuonna 1956 Neuvostoliitto tukahdutti Unkarin kansannousun väkivalloin. Se pakotti kommunistit eri puolilla Eurooppaa selittämään Neuvostoliiton toimia usein tavalla, joka horjutti heidän omaa uskottavuuttaan. Vielä selvemmin tämä ristiriita paljastui vuonna 1968, kun Prahan kevät päättyi samalla tavalla. Aleksander Dubčekin ajatus ihmiskasvoisesta sosialismista jäi neuvostoliittolaisten panssarivaunujen alle. Prahan tapahtumien yhteydessä myös SKDL:n piiristä kuultiin hetkellisesti puheenvuoroja, joita saattoi tulkita kriittisiksi, mutta tämä jäi hyvin lyhyeksi episodiksi. Muualla Euroopassa tilanne oli toinen. Siellä nämä tapahtumat nähtiin läheltä, ei vain uutisina, vaan omana poliittisena todellisuutena.
5: Niin, jos verrataan näitä kahta, 56 Unkarin kansannousu ja sen tukahduttaminen ja sitten Prahan kevät 68, niin onhan, kummatkin on tosi dramaattisia kokemuksia länsi-eurooppalaiselle kommunismille. 56 monet vanhat kommunismit siirtyy jo irti puolueesta, on uusi vasemmisto, joka yrittää löytää tämän uuden tien kommunismille. Prahan kevät on ehkä vielä traumaattisempi tässä yhteydessä, että tosiaan, koska se tulee toisessa kontekstissa, oli ollut Khrushchev oli ollut vallassa ja edistänyt Stalinin jälkeen tämmöistä uutta aikakautta kommunismille. Sisäinen kritiikki oli sallittua ennen, avattiin vähän yhteiskuntaa, annettiin vähän happea tämmöiselle oppositiolle ja kritiikille ja uusille suuntauksille. Ja tämä antoi semmoista toivoa. Ja mä luulen, että tämä toivo oli niin kuin vapautettu tavallaan kansainväliselle kommunismille, niin se aiheutti sen järkytyksen 68, koska se tukahdutettiin se toivo siinä samassa. Ja tämä oli se käännekohta tavallaan myös länsi-eurooppalaiselle kommunismille, koska miten tästä päästään eteenpäin, että kommunismi olisi jotenkin uskottava poliittinen linja.
2: Kriittinen tai itsekriittinen keskustelu kommunismista ei koskaan saapunut Euroopasta Suomeen, mutta jotakin muuta kylläkin saapui. Kommunismissa oli alusta asti kulkenut mukana myös kulttuurinen juonne, ajatus, joka puhutteli älymystöä ja joka kiehtoi taiteilijoita. Ei vain politiikkana, vaan maailmanselityksenä, estetiikkana ja lupauksena uudesta. Ja juuri tämä aalto, tämä kulttuurinen veto, saavuttaa myös Suomen rannat 1960-luvulle tultaessa.
1: Jos tullaan 60-luvulle, niin me pikkuhiljaa olemme hiipineet sieltä metsästä kaupunkeihin ja tämmöisen niin kuin eurooppalaisen vuorovaikutuksen ääreen. Toki sitä ollaan oltu koko ajan, mutta isommissa joukoissa, niin tavallaan on helppo ajatella, että 60-luvulla sitten nuoret opiskelijat, taidepiirit saavat kiinni tästä zeitgeistista, joka sitten, jolla on siis pitkät juuret Euroopassa, vai kuinka?
5: Ilman muuta, ja tässä on yhteiskunnallinen murros myös käynnissä. Jos katselee Euroopan teollistumista esimerkiksi, niin kommunistiset puolueethan sai suurimman osan kannatuksestaan sieltä teollisuustyöntekijöiltä, siis niin työväenluokasta, klassiselta työväenluokalta. Mutta tavallaan kun Eurooppa 60-70-luvulla tulee tämmöinen deindustrialisaatio, iskee tota laaja-alaisemmin ja muut, tavallaan myös Euroopan poliittinen järjestelmä muuttuu sen suhteen, että palvelualat tulee paljon tärkeimmiksi. Palvelualat tulee tärkeimpään rooliin ja samalla kommunistiset puolueet tarvitsee uuden poliittisen pohjan tavallaan. Se ei riitä, että sulla on se yhä pienempi osa siitä teollisuustyöntekijöistä, koska ne vaan vähenee koko ajan. Teollisuudet muutetaan kolmanteen maailmaan ja on yhteiskunnallinen murros kanssa. Niin silloin kommunismin täytyy myös miettiä uudestaan, että ketkä ovat meidän poliittiset tukijat.
0: No ensinnäkin täytyy sanoa, että toihin aikoihinhan se on tietysti opiskelijaradikalismi ja tämä kulttuuri vai radikalismi on vähän kaksi eri asiaa, mutta noihin aikoihin voi sanoa, että sitä erityisen nuorisoradikalismia niin oli vähän joka puolella ainakin Euroopassa. Oli semmoiset demografiset olosuhteet, siis väestön rakenne, oli paljon nuoria, oli hyvin nopeaa taloudellista kehitystä ollut siinä sodan jälkeen. Yhteiskunnan arvot muuttu, oli kaikenlaista seksuaalista vapautumista ja muuta vastaavaa. Ja sitten tavallaan siinä oli tämmöinen yksinkertaisesti, että nuorisohan on aina vähän tekemässä vallankumousta, mutta silloin erityisesti nuoria oli paljon ja oli raju muutos, niin oli tylsää, oli kalkkeutunutta. Ja se sitten purkautui tavallaan siihen, mikä oli siinä vaiheessa tabu.
6: Sotaako voisi toivoa? Neuvostokansa todella.
2: Kommunismi ei ole vain poliittinen projekti. Nyt se on myös kulttuurinen liike. Musiikki on sen keskeinen väline. Sanat kantavat aatetta ja lauluryhmät kuten Agitprop tekevät ideologiasta kuultavaa, tarttuvaa ja jopa iskevää. Kommunismi ei ole vain teoriaa. Se on rytmiä, kertosäkeitä ja yhteislaulua. Palaamme nyt ohjelman alun vapun viettoon. Kommunistinen liike on kokonaisvaltaisesti, näkyvästi ja monella rintamalla suomalaisessa yhteiskunnassa 1970-luvulla. Politiikka on kulttuuria, kulttuuri on oppimista, oppiminen on edistystä, edistys on sosialismia ja sosialismi on politiikkaa. Kuin sinetiksi tälle, 1970-luvulla suomettumisen arki konkretisoituu myös henkilöissä. Neuvostoliiton Helsingin suurlähettilääksi saapuu Vladimir Beljakov, ja hänen roolinsa ei jää pelkästään diplomaattiseksi. Hän alkaa näkyvästi liikkua suomalaisen politiikan ytimessä, tavata päättäjiä ja ottaa kantaa maan sisäisiin kysymyksiin tavalla, joka ei jätä tulkinnan varaa. Hän on kuin herra talossa.
0: Kyllä siellä tämmöistä kansanrintamataktiikkaa on yritetty. Eli jälleen kerran ei niin, että mennään nyt pyssyjen kanssa tuonne ja tapetaan valtiojohto tai heitetään kaikki tyrmään, vaan sillä tavalla, että liittoudutaan vasemmiston kanssa ja niin sanottujen edistyksellisten voimien kanssa. Ja sitten jos semmoinen tilanne tulee, niin otetaan valta käsiin ja pyritään olemaan siinä porukassa ja ollaan lähtökohtaisesti siinä porukassa se hegemoninen voima. Missä määrin tämän tyyppiset asiat oli sitten realistisia? Siitä on monenlaista käsitystä ja ei mulla siihen mitään viisasten kiveä ole sen enempää kuin aiemmillakaan aihetta penkoneilla. että kuinka lähellä ollaan mahdollisesti oltu, mutta kyllähän se on selvää, että Tšekkoslovakian miehitys ja sitä seuranneet vuodet niin syvensivät, oikeastaan tietyssä mielessä voi sanoa, että jopa aloittivat sen niin kuin suomettumisen syvimmät vuodet.
2: Vappumarssin yhtenäisen rintaman takana kommunisteja kuitenkin repii sisäinen riita. SKP:n enemmistö ja vähemmistö. Kommunistin rintama oli repeytynyt 70-luvulle tulta

0: itsensä tiedonantaja profiloi itsensä suoraan Moskovan äänen ja puhtaan ideologian edustajiksi.
1: Neuvostoliitto, Leninin maa, kautta maailman äärien kirkasta sinun liippusi.
0: Taistolaiset eli stalinistit ottivat 1970-luvulla yliopistomaailman, kulttuurikentän ja osan toimittajakunnasta ideologiseen otteeseen, jossa uskollisuus Neuvostoliitolle oli ammatillisen kelpoisuuden mittari. Kulttuurielämässä ja mediassa neuvostovastaisuus, tai sellaiseksi nähty toiminta, johti syrjimiseen ja epävirallisiin mustiin listoihin. Opiskelijajärjestöjen kautta harjoitettu painostus muutti tieteen taistelukentäksi, jossa väärät mielipiteet saattoivat merkitä vaikeuksia urakehitykselle. Vuoden 1979 eduskuntavaaleissa SKDL:n kannatus on edelleen suhteellisen suurta, mutta kommunistien sisäinen riita oli kuitenkin alkanut jo itsessään haurastuttaa heidän poliittista ja yhteiskunnallista vaikutusvaltaansa. Seuraavissa vuoden 1983 eduskuntavaaleissa SKDL kärsii rökäletappion. SKP:n puheenjohtaja Jouko Kajanoja jää jopa valitsematta eduskuntaan.
2: Siinä tullaan ihan myöskin näihin kysymyksiin, kun tuossa puhuttiin tästä maanalaisesta kommunismista ja näiden niin sanotusti tosi uskovaisten maailmankuvasta, ja niin, joka oli kuitenkin aika pitkälti se elämänkokemus siellä turvasäilöissä, puoluekoulussa ja niin edelleen, niin se oli aika kaukana siitä kommunistien kuitenkin perusäänestäjästä. Ja sitten rupesi nousemaan tämmöisiä hahmoja, jotka oli toimineet enemmänkin Suomessa, oli jopa taistelleet rintamalla esimerkiksi Arne Saarinen S-rykmentissä. Sitten tavallaan se vastasi ehkä enemmän kuitenkin sitä niin kuin keskivertoäänestäjän ajattelumallia. Mutta kyllä sitä ei tarkoita, etteikö se olisi niin kuin poliittisesti ollut aito kiista. Että kyllähän sitä selviteltiin ihan niin kuin Neuvostoliitossa asti, että miten nämä osapuolten paikat jaetaan ja jyvitetään. Että ei se siinä mielessä niin kuin tämmöisenä poliittisena kiistana se oli täysin aito. On nähty niin myöskin, että Neuvostoliitto paradoksaalisesti ehkä hyötyi siitä puoluehajannuksesta sikäli, että se varmisti sen, että taistolaiset oli sitten tämmöinen erittäin uskollinen tekijä, joka sitten piti jonkinlaisella, jotkut voisi sanoa, että mielipideterrorilla, niin myöskin muuta yhteiskuntaa jossakin määrin. Tämmöisen eräänlaisen ideologisen, kuitenkin pyrki tämmöiseen ideologiseen hegemoniaan ja pelotteluun, ja ehkä vähän pystyi siihen, että Lauri Hokkanen on muistaakseni kutsunut taistolaisia tämmöiseksi Neuvostoliiton reserviksi. Jos tarvittiin jotakin äärimmäistä porukkaa, joka on valmis melkein mihin tahansa, niin he kyllä oli. Ja kyllä heitä kuitenkin sen verran oli, että en mä tiedä, olisiko siinä pystytty vallankumoukseen, mutta olisi siinä, ja kyllä saatiinkin aika paljon aikaan.
0: 1980-luku muutti kommunistien kannalta kaiken. Vappukulkueiden punaiset pallot tyhjenevät hiljalleen samaan tahtiin kuin kylmä sota päättyy. Neuvostoliitto häviää ja sen mukana katoaa myös aate, joka oli vuosikymmeniä näyttänyt monille historian suunnan. SKDL lakkauttaa toimintansa vuonna 1990. Kommunisteista jää jäljelle vain piskuinen perinnejärjestö. Mutta ehkäpä merkittävämpää on jokin muu. Joukko ihmisiä, jotka jäävät kysymään, mitä tämä kaikki oikeastaan oli, mihin uskottiin ja miksi. Tätä pohdintaa käy omasta puolestaan säveltäjä Kai Chydenius, kun hän 70-vuotis haastattelussaan vuonna 2009 Arto Nyberin ohjelmassa palasi menneeseen.
3: Minusta oli surullista, että Neuvostoliitto romahti. Minä olin toivonut, että se olisi parempi.
4: Mikä siinä oli hyvää silloin ja nyt? Ajateltuna siis.
3: No kyllä se Neuvostoliitto, jota minä tuin, pyrkii yhteiskunnalliseen oikeudenmukaisuuteen ja tasa-arvoon.
4: Eikö sitä länsimaissa tehnyt tai tapahtunut?
3: En minä ole vastustanut länsimaita.
4: No kun sitä katsotaan vielä sitä neuvostoliittolaista yhteiskuntaa sitten, kun sieltä on

0: paljastunut asioita, niin eihän kai niiden takana voi kauhean tarkkaan en, seistä.
1: Se oli tosi kauheata.
0: Oli kauheata tajuta se, että uskoit väärään systeemiin, vai tajuta se, että...
1: Melko paljon oli kauheata.
2: Kiitos, kun kuuntelit Elävää historiaa. Tämän ohjelman asiantuntijoina olivat tietokirjailija Pekka Virkki sekä akatemiatutkija Kasper Braskeen. Äänisuunnittelijana on Katri Koivula ja minä olen Ville Talola. Jos pidit ohjelmasta, merkitse se Areenassa suosikiksesi ja tilaa ilmoitukset, niin saat aina tiedon uusista jaksoista. Tähän aihepiiriin liittyen voisi suositella Virpi Väisäsen toimittamaa Elävän historian jaksoa Suomi vaarassa, kommunistien vallankumous. Sekin löytyy Yle Areenasta.
3: Suomalaisista kommunisteista sodan jälkeen olivat kertomassa Elävä historiasarjan ja ohjelmassa suomalaisen kommunismin ruumiin avaus tietokirjan kirjoittanut Pekka Virkki ja yliopistotutkija Kasper Braskeen. Ja tämän jakson toimitti Ville Talola. Huomenna puolenpäivän uutisten jälkeen Elävän historian aiheena Lähi-idän surkeasti epäonnistuneet ristiretket. Huomenna toimittajana Harri Alanne. Anton Rubinsteinin pianosävelmän F-duuri soittaa nyt Jouni Somero.

Anton Rubinsteinin sävelmän F-duuri soitti pianisti Jouni Somero. Nyt on tarjolla kamala tapaus lavalla, kun välilevyjä ohjelmassa taidemusiikin tarinoita kertoo ja purkaa Kare Eskola.

Suomen merkittävin taidemusiikkitapahtuma 2026 on selvinnyt. Vaikka vuosi on nuori, tätä ei tarvitse miettiä. Tämä klassisen musiikin suurteko läpäisi kansallisen median ja poiki jatkojuttuja iltapäivälehdistöä myöten. Tapahtuma noterattiin kansainvälisesti ja mikä tärkeintä, se lähti leviämään somessa ja videopalveluissa, minkä ansiosta suomalainen orkesteri, suomalainen huippusolisti ja suomalainen soitinrakentaja saivat vientinäkyvyyttä. Kyse on Sinfonialahden konsertista 16. huhtikuuta. Elina Vähälä soitti Brookin viulukonserton finaalia, kun kapellimestari Matthew Halls näytti erään iskun tavallista laajemmin ja huitaisi Vähälän viulua, joka lensi kaaressa kohti kakkosviuluja. Vähälä kurotti jalkansa viulun lentoradalle ja sai pehmennettyä pudotusta, mutta kamala äänihän sitä kuuluu, kun miljoonien arvoinen Guadagnini räsähtää lavaan. Aika pysähtyi, musiikki pysähtyi, yleisö pidätti henkeään. Vähälä ja Halls tuijottivat viulua. Sitten Vähälä nosti viulun lattialta, havaitsi toimintakuntoiseksi, viritti ja soitti konsertin loppuun. Paria päivää myöhemmin soitinrakentaja Jarkko Niemi totesi, että yksi sauma pikkuisen auki, ja korjasi sen. Miksi tämä tapaus on medianäkyvyyden perusteella niin paljon merkittävämpi kuin vaikkapa Aili Järvelän teostopalkinto? Näissä välilevyissä se selviää ja samalla listaan muita kamalia tapauksia. Ja onneksi tämä on radio, niin kenenkään ei tarvitse nähdä, miten arvoviulu lentää. Eikä kuulla, sillä tässä Vähälä ei soita Brookin konserttoa, vaan Haydnia.

Elina Vähälä ja virtuosidi Kuhmo potkaisivat välilevyt käyntiin Haydnin A-duuri-konserton finaalilla. Uskonnossa nimeltä taidemusiikki on tarkoin säädelty rituaali, jota sanotaan orkesterikonsertiksi. Sen osat ovat alkusoitto, konsertto ja sinfonia, ja kaiken pitää rituaalissa sujua juuri oikein. Pyhän hiljaisuuden saa keskeyttää aplodeilla vain oikeassa kohdassa. Kapellimestari tai solisti saa sanoa jotain vain saavutettuaan piispan arvon ja silloinkin vain ennen viimeistä numeroa. Ja pyhä teksti eli musiikki, se pitää välittää virheittä. Yleensä nämä taidemusiikin pyhät rituaalit eivät keskeydy. Lavalla on 100 ja salissa 1000 ihmistä, joten kaikkea tapahtuu, mutta tavallisiin kriiseihin on toimintamallit. Jos soitin menee rikki, hierarkiassa alempi ojentaa omansa ja niin edelleen. Siksi suurin osa orkesterikonserttien kommelluksista ei koskaan tule yleisön tietoon, vaikka orkesterilämpiöissä kyllä muistellaan vuosikaudet, kelle tuli ripuli ja kuka nukahti. Se, että Elina Vähälän Guadagnini-viulun lentoa on seurattu somessa kuin Artemis kakkosta, se johtuu tämän pyhän konserttirituaalin voimasta. Seurakunta järkyttyy, jos tämä rituaali suistuu raiteiltaan, ja helpottuu, kun tilanne korjataan, eikä taidemusiikin jumalien viha lankeakaan päällemme. Onhan se tavallaan harmi, että Brookin viulukonserton finaali läpäisee tietoisuutemme vasta mennessään pieleen kamalalla tavalla, mutta tällaista konserttirituaalin voimaa voi käyttää myös hyödyksi. Niin tekee esimerkiksi YouTuben suosituin taidemusiikkisivusto Two Set Violin. Tuon kanavan käytetyin formaatti taitaa olla se, kun isäntäpari katsoo videoita konserttien erilaisista epäonnistumisista ja yrittää pitää pokkansa. Se ei onnistu, mikä tietysti vain alleviivaa taidemusiikin ja sen pyhän konserttirituaalin järkähtämätöntä voimaa. Mitä tuohon Vähälän tapaukseen tulee, niin kansainvälisillä kommenttipalstoilla kyllä irvailtiin, että orkesterin ja yleisön reaktiot olivat juuri niin laimeita kuin suomalaisilta voi olettaa, siis sillä hetkellä kun Elina Vähälän viulu lähti tuolle lyhyelle kiertoradalleen. Mutta kuunnellaan musiikkia. Will Gregoryn Orbit.

Jess Gillam yhtyeineen esitti Will Gregorin kappaleen Orbit. Mutta palataan viime viikkojen suurimpaan musiikkiuutiseen Suomessa, eli Elina Vähälän viulun pudotukseen. Suurin syy sen viraaliuteen on siis konserttirituaalin pyhyys, mutta meillä uskonnossa nimeltä musiikki asiaan vaikuttaa myös tabu, soittimen pudottamisen tabu. Soitinta ei saa pudottaa, eikä sitä pudoteta. Mutta jos se kuitenkin putoaa, niin tunnereaktio on määrättömästi suurempi kuin musiikilla, joka soi, jos soitinta ei pudota. Sellainen on tabun rikkomisen voima. Jostain syystä kaikki taidemusiikki-ummikotkin yhä ymmärtävät, että soittimella tosiaan on huomattavaa rahallista ja käyttöarvoa, ja etenkin soittajan ja soittimen välillä on voimakas tunneside. Kun vaikka 3-vuotiaalle lapselle antaa viulun, niin lapsi tajuaa heti, että se on herkkä ja arvokas vekotin, jota ei saa pudottaa. Ja sitten lapselle muuten sanotaan, että älä suotta jännitä hartioita. Onneksi tämä viulupedagoginen haaste menee nopeasti ohi, sillä ihmeen pian lapsi oppii käsittelemään viulua samalla rutiinilla kuin Elina Vähälä ja arvostamaan viulua myös yhtä paljon. Itse olen nähnyt, miten uhmaikäinen heittäytyy lattialle, kun pitäisi soittaa viulua, mutta viulun hän laittaa ensin nätisti sivuun. Itse pudottelen arkiesineitä alvariinsa, mutta viulua en ole pudottanut koskaan. En myöskään kaadu pyörällä viulukyydissä, eli kenties minun pitäisi ottaa aina viulu mukaan maastopyörää lenkille. Eli ihmisellä on tiedostamattomia refleksinomaisia supervoimia, jotka liittyvät myös viulun pudottamisen kaltaisiin voimakkaisiin tabuihin. Kun Matthew Halls huitaisi viulun pois Elina Vähälän rennosta otteesta, se miten Vähälä pehmensi tuota pudotusta jalallaan, sekin muistutti huippujalkapalloilijaa, joka tuikkaa pallon volleilla maaliin, ilman että ajatuksen poikastakaan ennättää muodostua. On siis aina jonkun toisen syy, jos viulu putoaa, yleensä kapellimestarin. Ja tästä todisteeksi internetin syövereistä löytyy Vähälän tapaukselle kaksonen. Kasarin alkuvuosina Ruben Gonzales oli juuri lopettamassa Dvořákin uljasta viulukonserttua, kun kapellimestari John Barnett levitteli käsiään tuon uljauden edellyttämällä tavalla ja kiinnitti kalvosimensa Gonzalesin viulun viritystappeihin, jolloin viulu tempautui solistin käsistä päin kapellimestarin nuottitelinettä. Ja kauhistunut, hiljentynyt yleisö uskalsi taputtaa vasta, kun Gonzales julisti viulun olevan kunnossa. Eli arvoviulujen vakuutusehtoihin kirjattakoon, että romanttisen konserton finaali pitää soittaa vähintään 3 metrin varoetäisyydellä kapellimestareista. En muuten edes uskalla ajatella, mitä puhallin solistille olisi käynyt kapellimestarin käsittelyssä. Tietysti heillä on halvemmat soittimet, mutta hampaat kyllä yhtä kalliit ja vaarassa. Kenties siksi nokkahuilisti Clara Goldberg-Raven tässä seuraavassa liidaa ihan itse.

Nokkahuilisti Clara Goldberg Raven soittelee uudella levyllään näitä Telemannin mainioita konserttoja ja liidaa itse, mikä ehkäpä lisää työturvallisuutta, päätellen Elina Vähälän lentävän viulun tapauksesta, johon siis kapellimestari oli syypää. Mutta yleensä kapellimestarit ovat konserttien hyviksiä. Jos solisti, orkesteri tai yleisö mokaa, niin kapellimestarin tehtävänä on piilottaa se kaikkien kuuluvilta ja näkyviltä, etenkin yleisön näkyviltä ja kuuluvilta. Mutta jos kapellimestari itse tekee virheen, niin orkesteri huomaa sen aina ja nauraa, eikä yleisöllä ole silloin väliä. Ja tämän seikan todisti eräs suomalainen kapellimestari, olisiko ollut Esa-Pekka Salonen, joka nuorena nousi korokkeelle ja huomasi, että sepalus on auki. Kiinnihän se piti laittaa, mutta edessä oli 100 itsetietoista amerikkalaista orkesterimuusikkoa ja auktoriteetin piti säilyä. Ja niinpä kapellimestari kääntyi yleisöön päin ja veti vetskarinsa kiinni. No, Vähälän tapauksen perusteella joka tapauksessa on onni, että kapellimestareilla ei ole soittimia, vaan pelkät tikut, mutta kyllä tikullakin voi mokata. Tarina kertoo, että muuan kotimainen maestro iski jossain huippukohdassa tikun hauviksensa läpi. Ja tietysti YouTube on täynnä videoita, joissa kapellimestarilta lentää tikku orkesteriin, yleensä onneksi tahattomasti. Suvereinein on Leonard Bernstein. Sibeliuksen toisen sinfonian finaalissa hänen tikkunsa lipsahtaa ykkösviuluihin. Bernstein ei tietenkään keskeytä johtamista, vaan hän pyytää katseellaan anteeksi viulistilta, johon osui, vetäisee fraasin salliessa uuden tikun telineeltään kuin johtaja ja jatkaa. Mutta kapellimestarin suurin työturvallisuusriski on koroke. Sille pitää nousta, sille pitää pysyä ja siltä pitää laskeutua, vaikka musiikki veisi mukanaan ja vaikka käsien heiluttaminen olisi jäänyt ainoaksi liikunnan muodoksi. Korokkeen vaaroista karmivimman esimerkin antoi viime kesänä Neeme Järvi, 87 vuotta silloin. Hän oli johtanut suurkuoroa Tallinnan laulujuhlilla lievästi sanottuna väsyneen näköisenä ja palannut korokkeelle ylimääräistä numeroa varten, se oli tietysti Kodumaa. Ja sen johdettuaan Järvi päätti heittää saamansa kukkakimpun kuorolle, mutta niin tehdessään kaatui ja putosi päistikkaa alas korokkeelta, ja se laulujuhlien kapukoroke, se on melkoinen torni. Paikalla olijat kertoivat, että 30 000 ihmistä kuorossa ja 90 000 ihmistä yleisössä hiljenivät aavemaisen totaalisesti. Järvi nousi ylös, mutta loukkasi niskanikamansa pahasti ja työkuntoon toipuminen vei pari kuukautta. Mutta myöhemmin haastattelussa hän totesi hyvän tuulisena, että iskua onneksi pehmensi se muhkea tammenlehvä seppäle, jonka hän oli saanut kaulaansa, ja sanoi, että äänen ja hiljaisuuden kontrasti oli kyllä tosi hieno. Ja hän sanoi myös, että onnettomuuksia sattuu, eikä tässä onnettomuudessa ollut muuta erityistä kuin yleisön määrä. Ja onhan se niin, että laulujuhlilla johtaminen on varmasti 87-vuotiaalle keskimäärin terveellisempää kuin se, että ei tekisi yhtään mitään. Mutta seuraavassa Järvi johtaa suloisen joutenolon musiikkia Dolce Far Niente, Eduard Lalon baletista Namuna.

Neeme Järvi johti osan Dolce Far Niente Edward Lalon balletista Namuna. Orkesterikonserteissa on paljon väkeä koolla, joten kaikenlaista tapahtuu todennäköisyyden pakosta. Siksi esimerkiksi yleisön sairaskohtauksia varten musiikkitalossakin on valmis toimintamalli, ja sehän päätyi peräti lehteen viime vuoden maaliskuussa, kun 4 vartijaa tarttui sairaskohtauksen saanutta kuulijaa raajoista ja raahasi hänet pois salista elvytettäväksi, mutta soitto jatkui kuin Titanicilla. Täytyy myöntää, että itsekään en kyllä haluaisi tulla elvytetyksi kovin suuren yleisön edessä.

En tiedä, miten yleisön jäsenelle kävi, mutta sen tiedän, että muusikoita kuolee lavalle, onneksi varsin harvoin. Ja silloin he ainakin varmistavat paikkansa musiikin historiassa, vaikka ei se ehkä paljon lohduta. Legendaarisin lähtö oli baritoni Leonard Warrenilla. Vuonna 1960 Warren oli Metropolitan Operan lavalla esittämässä oopperaa Kohtalon voima. Ja hän oli juuri laulanut Don Carlon aarian Morir tremenda cosa, kuolema kauhun paikka, ja aloittanut seuraavaa aariaa, kun hän kaatui lavalle naama edellä. Esitys keskeytettiin, baritoni raahattiin ensiapuun, toinen baritoni hälytettiin tuuraamaan ja oopperan johtaja Rudolf Bing vakuutti yleisölle, että kohta jatketaan. Mutta kun yleisö soitettiin takaisin saliin, niin paras valoissa olikin vain johtaja Bing, joka kertoi, että Warren oli kuollut, eikä esitystä ole mahdollista jatkaa tietenkään. Metissä tiedettiin, miten toimia, sillä muuan basso oli kuollut Metin lavalla jo vuonna 1897. Silloin yleisö tosin luuli kuolemaa taidokkaaksi näyttelemiseksi ja osoitti rajusti suosiotaan. Mutta lava kuolemista oma suosikkini, jos näin voi sanoa, on urkuri Louis Vierneen lähtö. Kesällä 1937 hän oli lopettelemassa Notre Damen katedraalissa resitaaliaan numero 1750 ja jäljellä oli enää improvisaatio. Vierne oli sokea, joten hän luki saamansa teeman pistekirjoituksella ja sitten hän romahti urkupenkiltä ja hänen jalkansa repsahti painamaan pedaalia, joten Vierneen viimeisenä improvisaationa uruista jylisi pitkä ja erittäin matala E-sävel. Mutta ei, kuunnella nyt sitä.

Danish String Quartet soitti Rune Thunsgaard Sørensenin kappaleen Shine No More. Laittakaapa YouTubeen sopivat hakusanat, vaikka Classical Concert Fail, ja kas, saatte nähdä, että oikeasti taidemusiikki on pelkkää slapstick-komediaa. Flyygeli lähtee vierimään pois solistin ulottuvilta, kokonainen alttoviulu räjähtää muusikon silmille, kun kielenpidike katkeaa, flyygelin pedaalit irtoavat kesken konsertin, kielet katkeilevat, röörit menevät rikki, kapellimestarit kompastelevat, ja katsojalukujen perusteella RSO:n Patarumpalin uran huippuhetki on se, kun hän sohii nuottinsa telineeltä lattialle. Ja musiikin amatööritasolla komedia on tietysti vielä paljon fyysisempää. Kokeeksi googlailin keskustelupalstojen antia, josta löytyi seuraava helmi. Collegen orkesteri aikoo esittää Tchaikovskin 1812 alkusoiton. Kapellimestarille tulee mieleen, että oikea tykki olisi paikallaan. Vuokrataan tykki ja sille ampuja, joka tuo mustaruutipanoksia. Ja konsertissa kolmen kanuunan laukauksen jälkeen sali on täynnä mustaa savua. Palohälytys laukeaa. Seuraa kaos. Esiintyjien terveyteen liittyviä kommelluksia on sitten palstoilla ja YouTubessa paljon vähemmän. Mutta tämä ei suinkaan johdu somen hienotunteisuudesta, vaan esiintymistilanteen hyperfokuksesta. Nimittäin lavalla nuha loppuu, yskä loppuu ja mikä tärkeintä myös vatsatauti loppuu. Hesarissahan oli hiljattain mainio juttu Santtu Matias Rouvalista, joka johti filharmoniaorkesteria Mikkelin musiikkijuhlilla pahassa vatsataudissa. Ja Vesa Sireen kyllä raportoi, miten laatta lensi ennen ja jälkeen, mutta ei keikalla. Eli voimme kaikki olla erittäin tyytyväisiä musiikin voimasta ja lavalla olemisen taiasta.

Petteri Hakala ja yhtye esitti Polskan Timo Alakotilan Concerto Grossosta. Kuuntelette välilevyjä, ja vaikka tuo äskeinen kappale ei liittynyt asiaan millään tavalla, niin lienee ohjelman tässä vaiheessa tullut selväksi, että näyttävä epäonnistuminen takaa musiikille medianäkyvyyden. Mutta on vieläkin parempi keino, etenkin jos haluaa jäädä musiikin historiaan, ja se keino on yleisömellakka. Mellakka voi aiheutua politiikasta, kuten silloin, kun äärioikeisto keskeytti Kurt Weillin Mahagonin kantaesityksen, tai silloin, kun Zubin Mehtan johtamat Israelin filharmonikot esittivät Tel Avivissa Wagnerin Tristania, ja yleisö alkoi mellakoida natsina pitämäänsä säveltäjää vastaan, mistä seurasi kunnon painia vahtimestarien kanssa. Mutta tietysti on parasta, jos mellakan aiheuttaa musiikki. Stravinskin kevätuhri on jäänyt historiaan ensi iltansa verrattoman mellakan takia, mutta vieläkin kuuluisampi taitaa olla konsertti, jonka Arnold Schönberg johti Wienin Musikvereinissa 1913. Ohjelmassa oli Anton Webernin, Schönbergin ja Alban Bergin varhaista atonaalisuutta, ja yleisö sai tarpeekseen, kun meneillään oli Bergin laulusarja Altenbergin runoihin. Joku huusi, että hullujen huoneeseen mokoma säveltäjä ja runoilija myös, mikä olikin hauska välihuuto, sillä Altenberg oli jo mielisairaalassa. Mutta joka tapauksessa kokeellisuuden vastustajien ja puolustajien välille puhkesi kamala tappelu. Myöhemmin oikeudessa selviteltiin muun muassa sitä, miten järjestäjä Buschbeck läimäytti yleisön jäsentä, ja operettisäveltäjä Oskar Strauss todisti, että siitä läimäytyksestä kuulunut ääni oli illan kauneinta antia. Valitettavasti suurin osa taidemusiikin aiheuttamista yleisömellakoista on tapahtunut jo 1920-luvulla. Itse en kaipaa mellakointia sinänsä, mutta kaipaan kyllä niitä aikoja, jolloin taidemusiikin makukysymykset herättivät suuria tunteita. Varhaisin musiikin yleisömellakka tapahtui tiettävästi 1763, kun Lontoossa esitettiin Thomas Arnen operaa Artaxerxes. Operaa himoitseva väkijoukko kimpaantui ja romutti koko Covent Gardenin, koska alennushintaisten lippujen myynti oli lopetettu. Lienee paikallaan kuunnella tuota himoittavaa musiikkia.

Catherine Bott lauloi aarian Thomas Arnen operasta Artaxerxes, ja tuo oli siis aikanaan lontoolaisten keskuudessa niin suosittua musiikkia, että lippujen hinnan korotus aiheutti mellakan.

tämän ohjelman perusteella saattaa olla selvillä. Ainoa, jonka muistan, on se, kun Kimmo Tullila, nykyään Tampereen Filharmonian viulisti, oli valmistautumassa tutkintoon ja esitti Isain sooloviulusonaattia koulun jumppasalissa. Unelias keväinen ilta-aurinko siivilöityi ikkunaverhojen läpi ja viulu pauhasi, mutta yhtäkkiä räsähti niin kovaa, että kaikki heräsivät. Tullilan viulusta irtosi leukatuki. Ja sehän ei yleensä irtoa, vaan se on puristettu ruuveilla kiinni. Tullila keskeytti soiton, poimi romut lattialta taskuunsa, viritti viulun ja jatkoi sonaatin loppuun. Hikinen leuka ilman tukea ja suojaa. Ja tuo tapaus jäi mieleeni samasta syystä kuin kaikki ne aiemmatkin, mitä näissä välilevyissä olen kertonut, eli kontrastin takia. Isain sooloviulusonaatit ovat ylimaallista musiikkia. Sitä esimodernia sevelkieltä on vaikea käsittää ja vielä vaikeampi soittaa, mutta se leukatuen rikkoutuminen teki selväksi, että tuo ylimaallinenkin musiikki tapahtuu silti tämänpuoleisessa maailmassa, ainakin niiden maailmojen rajalla. Joskus musiikki käväisee täällä meidän maailmassamme ja ne tapaukset muistamme, mutta joskus tämä meidän maallisuutemme käväisee musiikissa, pudottaen vaikkapa leukatuen kesken konsertin, ja ne tapaukset sitten vasta muistammekin. Siksi minä tykkään taidemusiikin epäonnistumisista videoina ja tarinoina. Ja siksi arvostan sitä, että konserttirituaali on yhä edelleen pyhä ja jäykkä. Jos ei olisi, niin sen rikkomisessa ei olisi voimaa. Itse asiassa nykyään vain konserttirituaalin pyhyyden ihmeellinen säilyminen mahdollistaa sen ainoan asian, jolla taidemusiikki saa nykyään huomiota, eli epäonnistumisvideot. Sellaiset kuin Elina Vähälän viulun sydäntä riipivä lento. Vaikka oikeastihan viime aikojen suurin musiikkiuutinen oli se, että Aili Järvelän Vuori sai teostopalkinnon suurista ansioistaan. Kiitoksia seurasta.

Välilevyjä ohjelman päätti Aili Järvelän kappale Apollo. Aili Järvelä lauloi, harppua soitti Laura Hynninen ja mukana oli myös Keski-Pohjanmaan kamariorkesteri. Ensi viikolla välilevyissä on tarjolla alttoviulutunti viikon kuluttua tähän aikaan ja jo huomenna maanantaina 11. Seuraavaksi soi Regio Faston eli kuninkaallisen loiston ja Amor Profanon eli maallisen rakkauden duetto Al Certo Le Rose Alessandro Scarlattin oratoriosta San Casimiro Re di Polonia eli Pyhä Kasimir, Puolan kuningas.

Soprano Nuria Rial Regio Faston eli kuninkaallisen loiston roolissa ja kontratenori Valer Sapadus Amor Profanona eli maallisena rakkautena esittivät dueton Al Certo Le Rose Alessandro Scarlattin oratoriosta San Casimiro Re di Polonia Pyhä Kasimir Puolan kuningas. Mukana esityksessä oli myös Baselin kamariorkesteri. Kello on kohta 14. Kuuntelemme musiikkia uusilta levyiltä ja vielä ennen 15 ja radioteatteria Työmiehen vaimo -kuunnelmasarjan jälkimmäistä osaa. Ykköskolumnisti on tiedetoimittaja, terveysviestinnän tutkija Ulla Järvi. Hän pohtii terveydenhuollon tilaa. Nyt Yle Radio Yhdessä uudet levyt. Muusikko, lauluntekijä Hannu Virtanen julkaisi huhtikuussa levyn Uhtuan kuu. Levyllä kuullaan Virtasen sävellyksiä 1970-luvulta nykypäivään. Levyllä soittavat kansanmusiikkiyhtye Freija, duo Timo Alakotila ja Maria Kalaniemi sekä tamperelainen Anna Stuuna-yhtye. Uudet levyt -ohjelman aluksi Freija esittää Hannu Virtasen sävellyksen ja sanoituksen Joki.

Freija-yhtye esitti Hannu Virtasen kappaleen Joki. Vielä Hannu Virtasen uuden levyn nimisävellys Uhtuan kuu.

Freija-yhtye esitti Hannu Virtasen säveltämän ja sanoittaman laulun Uhtuan kuu. Tytti Metsä ja Hyypiöt-yhtye julkaisi huhtikuussa levyn Yhteistä rytmiä. Levyn avausraidalla kansanrunosta tuttu säe, mie laulan meroit mesiksi, taipuu uuteen muotoon meret mesiksi. Kappale kertoo irtipäästämisestä ja jäähyväisistä, hyvän matkan toivotuksesta sille, jonka oma polku on vasta aloillaan.

Tytti Metsä ja Hyypiöt -yhtye esitti kappaleensa Meret mesiksi. Tytti Metsä ja Hyypiöt -yhtyeen jäsenet ovat Tytti Metsä, laulu, jouhikko, harmoni, sähköpiano ja vibrafoni, Miikka Paatelainen, kontrabasso ja pedal steel -kitara sekä Janne Haavisto, lyömäsoittimet ja taustalaulu. Yhtyeen laulu Tuulet suotuisat on äidin kannustuslaulu aikuistuvalle lapselle, joka ottaa ensiaskeliaan arvaamattomassa maailmassa.

Tämä kappale oli nimeltään Tuulet suotuisat. Ja vielä yksi laulu Tytti Metsä ja Hyypiöt -trion uudelta levyltä. Tuhkasta nousee voisi viitata maailmanpoliittiseen tilanteeseen, mutta onkin arvoituksellinen elämänohje. Mihin taikapiiriin satuitkaan syntymään, sieltä kannattaa pelastautua, kun pystyy.

Tytti Metsä ja Hyypiötyhtye esitti kappaleensa Tuhkasta nousee. Tamperelainen muusikko ja äänitaiteilija Petra Poutanen julkaisi maaliskuun lopulla peräti 2 levyä. Jossain on kai Sateenkaari-nimisen levyn sävellyksissä käsitellään kuolemaa eri näkökulmista ja läsnä on myös lohtua. Taustalla vaikuttavat maailmantila ja politiikka. Toisen levyn nimi on Nekin, jotka eivät jo kuolleet, tulevat kuolemaan. Ja se sisältää 2 25 minuutin pituista sanatonta sävellystä valosta ja pimeydestä. Petra Poutasen Jossain on kai sateenkaarilevyltä kuulemme nyt kappaleen Noita roviolle.

Tämä kappale oli nimeltään Virtaa. Ja vielä yksi laulu tamperelaisen säveltäjän ja soitinrakentajan Petra Pelkkä-Poutasen levyltä Jossain on kai sateenkaari. Kappaleen nimi on Kaikki mitä rakastan on kaikkialla.

Petra Pelkkä Poutanen esitti säveltämäänsä ja sanoittamaansa musiikkia uudelta albumiltaan Jossain on kai sateenkaari. Tämä viimeinen kappale oli nimeltään Kaikki mitä rakastan on kaikkialla. Kuuntelemme uusia levyjä. Veera ja Senni duo, eli kanteletaiteilija, laulaja Senni Heiskanen ja runoilija Veera Milja, julkaisi huhtikuun lopulla ensilevynsä Säihkeessä sinua. Levy yhdistelee kantele- ja harmonisävellyksiä sekä lavarunoutta, ja taiteilijat kutsuvat ilmaisuaan runolliseksi folkiksi. Kuuntelemme levyltä kaksi kappaletta, Vereslihalla ja Rauha jo.

Enpä tiedä, oon aina tahtonut elää vereslihalla, mutta sellaisella, joka kimmeltää pimeessä. Roikuin kaiteen yli ja katsoin samaan aikaan kahta koskea. Rakastin kahta naista, jotka oli äiti ja tytär. Ja veden yli kantautui repivä basso harjun tanssilavalta, kuin maailmaan voisi muka koska tahansa vaan soutaa. Oranssit paperilyhdyt heijastu veteen, nostin ne pirun airot. Menin talliin, hevosille iltakaurat, ne kolisteli karsinoissa yhtä levottomina miten vain. Ja järven takana kaikki puhu siitä, miten Metallica oli kerran esiintynyt täällä vuonna 86. Joku tuleva tähti istui iltaa Esson baarissa, kaikki etsivät kuumeisesti reittiä ulos.

Se levittäytyy eteen kuin ihana rehevä matto. Haluan kulkea sitä koristamattomin silmin ja jaloin, itkemättä, nyt rauha jo. Olen tehnyt meille kesäksi kylpypaikan rännin alle. Valo tulee katolta ryöppynä. Kun eläin juo, se on haavoitettavissa, mutta aiotko, nyt rauha jo. Me nukuimme viimeiset yöt huoneen lattialla sikin sokin siskot veljet, teimmekö sen, nyt rauha jo. Mutta on tulia, jotka eivät taukoa, käsiä, jotka eivät lakkaa hapuamasta. Minulla on reiteen asti kitkettävää ja vain muutamat rohtuneet kolikot ja ääni. Näin illalla taivaalla poskipunaa ja kaukaista savua. Oletko kuullut täällä sen linnun, jonka nimi on kärsimys? Sen linnun ääni, nyt rauha, jo. Ei tarvitse olla nainen, ei kenenkään äiti. Eikä tarvitse olla edes polvillaan, ei elämän edessä, eikä hyvä, ei kenenkään sisko. Nyt se rauha.

Veera ja Senni Duo esitti kaksi kappaletta ensilevyltään Säihkeissä sinua. Sävellykset olivat Senni Heiskasen ja sanoitukset Veera Miljan. Kappaleet olivat Vereslihalla ja Rauhajo. Kansanmuusikko Vilma Talvitien uudelta Olion Eilien levyltä kuulemme kappaleen Supernova. Vilma Talvitie hyödyntää musiikissaan piano body percussion -menetelmää, jossa hän yhtä aikaa laulaa, soittaa pianoa ja kahon rumpua sekä tuottaa rytmiä muun muassa napsuttamalla, taputtamalla ja pianon kantta lyömällä.

Vilma Talvitie esitti kappaleensa Supernova. Karjalan kielellä laulavat veljekset Mika Misha Saatsi ja Niko Miikkula Saatsi julkaisevat 9. toukokuuta eli ensi viikolla Loimolan voimayhtyeen uuden levyn Iljan Prasniekka, Iljan Prasniekka. Levy on kunnianosoitus karjalaiselle Prasniekka-perinteelle. Se äänitettiin viime kesänä Maailmanmusiikin keskuksen studiossa Helsingissä. Lyömäsoittimia levyllä soittaa Sami Kontola. Tältä levyltä seuraavaksi kappale nimeltä Matkalaulu.

Loimolan Voima esitti matkalaulun. Mika ja Niko Saatsin suku joutui aikoinaan pakenemaan ja lähtemään evakkoon Raja-Karjalasta Suistamon kirkonkylältä. Veljekset haluavat tehdä uhanalaista kotoperäistä karjalan kieltä tunnetuksia, laulavatkin sukunsa alkuperäisellä äidinkielellä varsinaiskarjalaksi. Levy Iljan Brasniekka, Iljan Brasniekka on paitsi kunnianosoitus edeltäneille sukupolville, se myös samalla kannustaa katsomaan kohti karjalaisen kulttuurin ja kielen tulevaisuutta. Uudet levyt ohjelman päätteeksi, levyltä vielä kaksi kappaletta, Sordavalan Kisapuisto ja Pyhänvien Ierällä.

Uudet levyt ohjelman päätteeksi esiintyi Loimolan Voima-yhtye. Sävellykset olivat Mika Saatsin, sanoitukset Niko Saatsin ja kappaleet olivat sovittaneet Mika Saatsi ja Ilkka Hämäläinen. Päätteeksi kuulimme kaksi kappaletta Sordavalan Kisapuisto ja Pyhän Vien Järellä. Uudet levyt toimitti Miika Lauriala.

0: Kivitasku on tämän viikon luontoääni. Ja nyt tämän sunnuntain ykköskolumni. Media toistelee, että tulossa ovat velkavaalit. Poliitikoille se sopii, rahasta on helpompi puhua kuin terveydenhuollon luhistumisesta, toteaa tämän päivän ykköskolumnisti, tiedetoimittaja ja terveysviestinnän tutkija Ulla Järvi.
1: Jos sinusta tuntuu, että olet kuullut jo kaiken kurjistuvasta vanhusten kohtelusta, olet väärässä. Sanomalehti Lapin Kansa kertoi maaliskuussa, miten 87-vuotias kemiläisrouva kuljetettiin paareilla maaten omassa ripuliulosteessaan sairaalan päivystyksestä Muonioon. Rotaviruksen heikentämälle potilaalle ei löydetty muuta hoitopaikkaa. Länsipohjan sairaalasta Kemistä on matkaa Muonion terveyskeskuksen vuodeosastolle noin 300 kilometriä. Matka Merilapin tehdaskaupungista Tunturien kupeeseen kestää 3,5 tuntia. Rouva kuvaili Lapin Kansan haastattelussa, kuinka hoitaja näytti ambulanssissa kuuukolta kertakäyttöisessä valkoisessa haalarissaan pleksikasvoillaan. Matkakokemustaan konstailematon rouva kuvasi näin. Hoitaja oli sellainen 25-vuotias nuori mies. Sanoin, että jokaisella tien töyssyllä tulee tavaraa housuun. Perille päästyämme olin vyötärölle saakka ripulikakassa. Lainaus loppuu. Lapissa välimatkat ovat pitkät, minkä Lapissa asuvat ihmiset joutuvat hyväksymään. Mutta nyt oli kyse Kemistä, ei selkosten takana sijaitsevasta kylästä. Monihan on saattanut jopa suorastaan muuttaa syrjäkyliltä Kemiin, jotta saisi palveluita läheltä. Lapin Kansa pyysi hyvinvointialueelta kommenttia tapahtuneesta. Sellainen saatiin, joskin sähköpostilla tullut lakoninen selitys oli kuin tekoälyn kirjoittama. Suora lainaus. Meidän palveluverkko on vuodeosastohoidon osalta niin, ettei kaikilla paikkakunnilla ole vuodeosastoa ja alueellisesti sijoittumisia tehdään. Lainaus loppuu. Vastaus kuulosti siltä, kuin ei olisi ollut kyse potilaasta ollenkaan, vaan pikemminkin jostain siirtokelpoisesta tavarasta. 4 vuorokauden hoidon jälkeen rouva pääsi takaisin kotiin Kemiin. Paluumatka tehtiin Kela-taksilla. Sen siis kustansi Kela, eli me kaikki veronmaksajat. Lapin Kansa jatkoi uutista seuraavana päivänä. Se olisi ollut hyvä tilaisuus hyvinvointialueelta vaikkapa pahoitella rouvan ala-arvoista kohtelua. Pahoittelun sijaan saimme tietää, että naapurikunnan mehiläisen yksityisellä vuodeosastolla Keminmaalla olisi ollut kyllä tilaa ripulin kuivattamalle kemiläisrouvalle. Uutisen mukaan Lapin hyvinvointialue on kuitenkin rajannut, että tälle yksityisen puolen vuodeosastolle saa sijoittaa vain keminmaalaisia. Ripuloivalla kemiläisrouvalla olisi ollut matkaa naapurikunnan vuodeosastolle 10 kilometriä. Hyvinvointialueita todettiin yleisellä tasolla, että ostopalveluita on ohjeistettu välttämään, vaikka pitkät kuljetusmatkat ovat harmillisia. Suurta säästöä ei kuitenkaan jutun mukaan kertynyt. Miksi yhä muistelen tätä yli kuukauden vanhaa uutista? Koska vastaavia tarinoita kuulee joka puolelta Suomea ja ihan koko ajan. Kun media tivaa, miten tällainen potilaiden siirtely voi olla mahdollista, vastaukset ovat ympäripyöreitä. Hyvinvointialueiden johtajat kommentoivat korkeintaan, kuinka epidemiakaudet ovat poikkeustilanteita, minkä vuoksi hoitopaikat hetkellisesti täyttyvät. Johtajien mukaan potilasturvallisuus ei silti vaarannu. Nyt ollaan kuitenkin siinä pisteessä, että kansalaiset eivät enää usko näitä puheita. Luottamus terveydenhuoltoon on romahtamassa. Vuonna 2024 vain 1/2 suomalaisista luotti terveyspalveluihin. Sosiaalipalveluihin luotti vielä harvempi. Tuoreen kyselyn mukaan noin 60% vastaajista ei myöskään koe sosiaali- ja terveyspalvelujen ja niiden hallinnon lisäävän luottamuksen ilmapiiriä Suomessa. Lisäksi merkittävä osa vastaajista tulkitsee nykytilan suorastaan vähentävän luottamusta. Niin ikään valtioneuvoston kansalaispulssikyselyn viime syksyn tulosten perusteella yhteiskuntaa oikeudenmukaisena pitävien kansalaisten osuus on laskenut 5 vuodessa kuin lehmän häntä. Kun merkittävän tiedotusvälineen haastatteluun kutsutaan korkea virkamies tai TV-studion kootaan keskustelijoita puhumaan terveydenhuollosta ja hyvinvointialueista, puhe kääntyy heti rahaan. Ihmiset palveluiden kohteena tuntuvat olevan vain kuriositeetteja, satunnaisia esimerkkejä, jotka jäävät piiloon hupenevan rahakasan alle. Ehkä jonain päivänä poliitikot ilmoittavat koko rahakasan huvenneen ja hävinneen setelinpinon alta ei löydykään potilaita, vaan röykkiö haisevia ripulivaippoja.
0: Sanoi tämän sunnuntain ykköskolumnisti, tiedetoimittaja, terveysviestinnän tutkija Ulla Järvi. Nyt kuullaan klassikokuunnelman Työmiehen vaimo, jälkimmäinen osa. Minna Kantin Työmiehen vaimo on kuvaus epätasa-arvosta ja naisen alisteisesta asemasta 1800-luvun lopun Suomessa. Näytelmän muotoon kirjoitetun tarinan alussa juhlitaan Johannan ja Riston häitä. Ihanteellisuus riisutaan jo häämusiikin soidessa, kun Riston teot ja mieltymykset alkavat paljastua vastavihitylle nuorikolle. Miten päästä miehen valtaa karkuun? Entä auttaako joku naisia ahdingossa? Minna Kantin teos on vuodelta 1885. Sen on radiolle sovittanut Pekka Lounela ja ohjannut Eero Leväluoma. Työmies Risto on Heikki Savolainen ja hänen vaimonsa Johanna Terttu Soinvirta.

0: Ale tu se hýjaj, to sa máta.
1: Risto. Oletko valveilla?
0: Mikä sitten?
1: Pyytäisin sinua pikkuisen aikaa kuulustelemaan lasta. Minun täytyy käydä Vörskyn rouvan luona saadakseni kuteita kankaaseen.
0: Viivytköhän siellä kauankin?
1: En kuin siunaaman hetken.
0: Ihan olen puolivälissä. Jos se sillä aikaa herää ja rupeaa huutamaan, en minä sitä koskaan saa taukoamaan. Koitan tai olen koittamatta.
1: Tuskin hän herääkään tällä välin, kun vasta juuri nukkui.
0: Saattaisitte pyytää Vörskyn rouvalta pari markkaa rahaa työsi päälle. Ei sunkaan sitä kiellä.
1: Se on niin vaikeata, Risto, ja minä voin mennä edeltä maksua tahtomaan. Eikä meillä tällä haava olekaan suurempaa tarvetta, kun on leipä ja särvintä kotona.
0: Tarvitaan sitä rahaa muuhunkin. Saappaanekin ovat rikki. Pitäisi juuri viedä niitäkin paikattavaksi. Ja...
1: No, onhan sinulla toinen pari ehjiä. Kai sinä sitten olet kotona sen aikaa, ettei lapsi jää yksi.
0: Ala mennä. Ehkäpä tuosta huolen pidän. Ei tästä ole. Illat ikävät ja päivät pitkät kuin nälkävuodet. Eikä sitä Homsan tuutakaan kuulu tulevaksi, vaikka niin varmaan lupasi. Pitäne mun lähteä häntä hakemaan taas.
2: Morjes!
0: Toppo!
2: Kotonahan sinä oletkin.
0: Missäpä sitten?
2: No anniskelussa sinua enemmiten tähän saakka on tavattu.
0: Mitäs siellä ihminen enää tekee, kun rahat ovat menneet huit heikkariin?
2: Eikä ne sinun kyysissäsi kauan riittäneetkin. Se täytyy tunnustaa.
0: Olikos kumma? Yksi 600 markkaa. Hei, sillä sen verran taisi olla pitkälle juosta.
2: No eihän se niin suuri summa niin mennäkseen. Vaikka kyllä saa hikoilla ennen kuin se koossa on.
0: Kävitkös muuten anniskelussa?
2: Sieltä juuri tulee.
0: Ja siellä oli miehiä.
2: Koikas sitten. Ainahan siinä väkeä on. Oli aika päivästä mikä hyvänsä.
0: Päivästä tai yöstä.
3: Kyllä me sentään olemme niitä velikultia, Toppo.
2: Ei enää sano. Mehän tässä vasta parhaita miehiä olemmekin, jos vaan oikein ajattelet. Tuskin maailma pystyssä pysyiskään ilman meitä.
3: Olen nyt.
2: No, kuulehan. Kenen hartiat täällä kuorman kantavat? Herrainko vai työväen?
0: Minä oikeastaan tarkoitinkin tällaisia maailmanmattia kuin sinä ja minä ja moni muu.
2: Jotka juomme mukaan. Vaan siinäpä se juuri onkin. Näes tässä maassa on meidän kohtamme niin yle viisaasti järjestetty, että me missään tapauksessa ole tarpeettomia jäseniä yhteiskunnassa.
0: Elä!
2: Jos teemme työtä, se on hyvä. Jos juomme, ei sekään ole paha. Ellei olisi viinajuojia, ei olisi viinakeittiöitä. Ellei olisi viinakeittiöitä, ei valtio saisi viinaveroja. Ja millä se sitten kouluja ja rautateitä rakentaisi?
0: Tosiaankin. Sinä et ole mikään tyhmä mies, sinä Toppo.
2: Totta herrat, siihen sijaan juovat kalliita ulkomaan juomia. Käyvät ulkomaan verassa. Ruuvat ja huonekalut. Viho on viimeisetkin tarpeettomat tarpeet. Kaikki vaan pitää ulkomailta tuotava.
0: Joo.
2: Eikös tämä rasita maata? Millä se korvataan, ellei juuri alhaisemman kanssa hiellä ja väellä?
0: Ja nälällä.
2: Tule, velikulta, anniskeluun.
0: Enkin nietu.
2: Ai. Eikös sinulla ole mitään pantattavaa täällä?
0: Renta. Totta toisen kerran sinä sanot, saa. Annahan olla. Seikkaamme tuosta Johanan kankaan poikki ja viemme sen anniskeluun pantiksi.
2: Mitäs vaimosi siitä sanoo?
0: Minä Johanasta vähät. Minkähän minulle voi? Itkeä, tirahuttelee ensin, hankkii sitä rahaa ja lunastaa kankaan pois.
2: Elä niin täpärätä leikkaa. Jätä korttelin verran kudottua.
0: No tosta.
2: Ja anna sitten mennä tuota rantoa pitkin.
4: No, mikä? No, nyt se on poikki. Tukista vaan irti vielä.
5: Häätäänkös tässä?
4: Kyllä tällaisella kankalla aina viinaa saa.
0: No, auta kangasta kärryä sinäkin. Hyvästä lykystä Johanna vielä tulee kotiin ennen kuin ehdimme tästä pois.
4: Olet sinä oikea pöhkelö. Näytäs tänne. Mikäs kortti tässä on?
0: Sä vaan suotta hätäinen.
4: Noin se pitää käydä. Noin ja noin. Pane se kauniisti käsivarsillesi. Ja nyt turskisti anniskelu.
0: Kun ei vaan Johanna tulisi meitä tiellä vastaan, syntyisi siitä pieni kahakka ennen kuin sivu pääsisimme.
5: Elä pelkä, ei hän tule.
4: Seuraa meitä hyvä lykky sen verran.
0: Nyt tuli kummat. Leena Kaisa.
4: Hylipit sano ryssä kuin partapalo.
6: Jumalan terveeksi. No, miten te minua noin pelästytte?
0: Luulin teitä Johannaksi. Hyvää päivää.
6: No ja mihinkäs sitä ollaan menossa?
0: Eipä paljon mihinkään. Ajattelimme vaan pikipäin pistäytyä tässä kaupungilla.
6: Ja onko se Johanna kotosalla?
0: Ei ole.
6: No mutta kuinka sitten voitte mennä pois ja jättää lapsen yksin?
0: Helkarissa. En muistanut koko lasta.
4: Ja miestenkö sitten pitäisi lapsia paimentava? Joo, nyt maailma kääntyy nurin.
0: Ehkä Leena Kaisa istuu täällä pojan luona sen aikaa.
6: Joo, saman tekevää. Saatanhan minä jäädäkin tänne.
0: Niinpä me lähdemme, Toppo.
4: No, let's go!
0: Niin.
6: No ja mitähän tuota kangaspakkaa noin selkänsä takana piiloitteli? Syys. Oi voi, ei siitä Johannastakaan ole, kun kehtaa jättää miehensä lasta hoitamaan sillä välin, kun itse kylää hyppää.
7: Kas, Leena Kaisa. Hyvää päivää.
6: Jumala antakoon.
7: Terve. Mitä kuuluu?
6: No eipä entistä enempää. Mitä vaan itsellesi?
7: No kiitos kysymästä. Kyllä meilläkin Jumalan avulla päästään taas vähän alkuun. Tiedättekö, kun minulla oli semmoinen onni, että sain kankaan kutomista. Vappu sitä toimitti minulle Vörskyn rouvalta. Oikein siunattu ihminen se Vappu.
6: No ja paljonko se Vörskyn rouva maksaa kyynärältä?
7: No ei kuin 25 penniä, mutta onhan sitä siinäkin. Kun aamusta iltaan istuu kankaan ääressä, niin kutopa 4 kyynärää ja se tekee jo markan. Ja sillä 2 henkeä melkein leivässä pysyykin.
6: Sinulle sen kautta muistutetaan. Että liian paljon rupeaisi ahnehtimaan tämän maailman hyvyyttä.
7: Saattaa niin olla. Mutta ettekö tekin usko minun tästä lähtien saavan työtä yltä kylli, kun rouvat kerran oppivat minua tuntemaan ja näkevät, minkälaisen vaatteen minä kudoon?
6: Elä huoli liian paljon iloita semmoisista turhista. Ne eivät sinua taivaaseen kumminkaan vie.
7: Eihän ne sinne vie kyllä se tosiaan, mutta kun tuo leivän saantikin on niin työlästä, tahtoo siihen mieli väkisenkin kiintyä. Vörskyn rouva tulee tuossa paikassa tänne kangastaan katsomaan. Saas nähdä, mitä hän siitä pitää.
6: Aina sinä vaan menet takaisin kankaaseesi. Tokko enää osaat muusta puhuakaan.
7: Semmoinenhan minä olen. Hupakko. Täytyy jo itsenikin sillä nauraa. Mutta ei se kumma ole, kun oikein ajattelee. Täällä istuin yötä päivää sukanneulle kädessä ja oli vähällä kuolla nälkään lapsineni. Kuinka rauhallisesti se nyt makaa, Raukka, kun on saanut ruokaa.
6: Niin, ja sinä olet tyytyväinen. No ei mahdakaan olla perää sitten niissä, kun sanotaan, että Risto on ruvennut kovasti juomaan.
7: Kaikkia ne ihmisetkin tietävät. Niin no, eihän sitä auta valheeksi juuri ajaa, mutta juovathan ne muutkin. Ja Risto on kuitenkin siitä hyvä, ettei hän viinapäissäänkään ole minulle ilkeä. Pahankuriset miehet alinomaa pieksevät vaimaa, mutta Risto ei vielä kertaakaan ole minua lyönyt.
6: Olet sinä paljon nöyrtynyt siitä, mitä ennen olit. Muista vielä, miten kovaa sinä olit hääpäivänäsi.
7: Maailmanranta neuvoo meitä itse kutakin, Leena Kaisa.
6: Niinhän se on. Ja mitäs kangasta se Risto muuten kantoi äsken kaupungille?
7: Kangasta? Ajattelin juuri kysyä, vieläkö hän oli kotona, kun tänne tulitte.
6: No olivat siinä juuri pois lähdössä Topon kanssa.
7: Ja Ristolla oli kangas kainalossa?
6: Niin oli. Kaunista kangasta näytti olevankin valkopohjaa ja sinisellä ja punaisella juovilla.
7: Valkopohjaa? sanoitte sinisellä ja punaisilla juorilla.
6: No, mikäs?
7: Ei. Ei.
6: No, ei. No, mikä nyt on? Johanna, mikä sinulle tuli?
7: Ei.
6: Onko jotain tapahtunut?
7: Hyvä Jumala, hyvä Jumala.
6: Kangas.
7: He ovat vieneet multa värskyrovan kankaan, koko pitkän kankaan.
6: Oikeinko totta? No ilman, kun Kristus tämä niin piiloittelikin selkänsä takana.
7: Oi, mitä minä teen, mitä minä onnetun nyt teen?
6: Oi, en minä tiedä. No, aiotko sinä nyt mennä?
7: Kyllä minun täytyy, eikö sinä sinne edes rahoja heiltä pois?
6: Mutta ethän sinä poloinen, miten voi mennä tuollaisessa tilassa?
7: Voi
6: olet kuin kalpea, kuin kuolema. Voi, ja aivahan sinä horjut. Ei, jää nyt pois, koita nyt rauhoittua vähän. Niin no, minä saattaisin mennä heitä hakemaan, mutta kun minä tiedän, että ei siitä mitään hyötyä ole.
7: Hyvä Leena, Kaisa, minä olen hukassa, ei minua pelasta mikään, ei mikään.
6: Pahasti se oli tehty Ristolta, ei voi muuta sanoa.
7: Jos hän olisi minut rammaksi ja vaivaisiksi pieksinyt, ei se olisi mitään ollut tämän suhteen. Antaisin hakata itseni kuoliaksi, kun mä ansaisin kankaan takaisin.
6: Yhtä koitellaan yhdellä tavalla toista toiselle. Jumalalla on niin monta vitsaa kuin on lastakin.
7: Kuulitko? Joku ajoi pihan. Hyvä Jumala, hyvä Jumala.
6: Elä hätäile, ei täällä ole ketään. Se kuului varmaan kadulta. No mutta tule nyt hyvä ihminen pois sieltä nurkasta. Ja ihan sinä olet järjiltäsi, kun nyt tuolla tavalla murehdit turhan päiväistä maallisista asioista.
7: Leena-Kaisa, nyt on joku porstuassa.
6: Ei. Se on tuuli, joka jyskyttää ulko-ovea.
7: Niin kohta hän kumminkin on täällä ja silloin olen hukassa. Minä en kestä tätä, Leena-Kaisa. Se on mahdotonta.
6: Joka panee kuorman päällemme, auttaa sitä myöskin kantamaan.
7: Kun minulla olisi edes rahaa, että voisin maksaa värskyrovalle tuon kankaan.
6: Niin no, kun eikö sinulla ole ketään, jolta sinä voisit lainata?
7: Ei ketään. Malttakaa.
6: No?
7: Jos pyytäisin Yrjöltä.
6: No miksei? Sopihan se koittaa.
7: Oi, mutta sekin on niin vaikeata.
6: Mutta hyvää se vaan olisi, jos saisit vörskyrovalle rahat käteen kohta, kun hän tulee.
7: Niin tietysti se hyvä olisi. Ehkä hän silloin niin suuttuisikaan. Eikös kuulu nyt astuntaa ulkoa?
6: Ei, sinun korvasi valettelevat. Ei sieltä mitään kuulu.
7: Niin jos minulla olisi antaa rahat heti, ehkä kumminkin. Koska se teidänkään mielestäni mitään olisi. Oi. Hyvä Leena-Kaisa, menkää te Yrjön luokse.
6: Niin no kyllähän minä saatan mennä.
7: Ehkä ennätä sitten vielä takaisin ennen kuin rouva tulee. No,
6: kauan, kun minä siellä viivyn.
7: Ei näy kadulla ketään. Eikä täälläkään. Ehkä en vielä tule. Ehkä ei tule ollenkaan tänä päivänä. Onhan voinut sattua esteitä. Hevonen ajoi portaiden eteen. Se on hän.
8: No tässä minä nyt vihdoinkin olen. Minä viivin niin kauan lankapuodissa, kun minä en oikein tietänyt, mitä minä ottaisin koteiksi. Sillä toisenlaiseksi se nyt välttämättä täytyy muuttaa. Ja sanoittehan olevan 25 kyynärä kudottuna.
7: Niin.
8: Jaha. No kutokaa näistä nyt koitteeksi vähän matka Samin nähdä. Minä istun täällä sen aika. Ja sitten minä voin kertoa Johannalle jotakin hauskaa, kun lankapuodissa minä tapasin Rova Hanhisen, joka on naisyhdistyksen puheenjohtaja. Ja hän lupasi antaa teille työtä koko talveksi. Niin ei juuri kankaan kutomista, mutta ompelutyötä ja sehän on yhdentekevä, vaikka kuinka, niin tietysti te osaatte ommella. Naisyhdistys on näette saanut suuret tilaukset kasarmilta ja niitä varten tarvitaan taitavia ja rehellisiä ompelijoita. No, mutta tehän ette virkka mitään.
7: Hyvä rouva jahkajan, sen kuulette, jos uskaltaisin.
8: Siihenkö luottanut varmaan, kun rouva Hanhinen kerran lupasi?
7: Ei, mitäs minä siitä, vaan jos uskaltaisin teille ilmoittaa.
8: Ilmoittaa? No mitä niin? No mikä teitä vaiva, Johanna, onko jotain tapahtunut?
7: On.
8: Vahinkoa? Kankalleko? No eihän nyt kumminkaan. No hyvänen aika, mitä tämä on? Oletteko leikkanut sen poikki?
7: Poikki se on, rouva.
8: No missä kangas?
7: Sehän se juuri pahinta, ettei sitä enää ole.
8: Eikö ole? Kuinka?
7: Se on viety, enkä minä voi sille mitään, en niin mitään.
8: Viety, leikattu ja viety 25 kyynäräkangasta, ei muuta tämä on. Minä en enää tiedä, mitä minä olen antanut.
7: Olen ollut siitä niin suuressa tuskassa, rouva hyvä, jos voisin jollakin tavalla saada sen takaisin edes, mutta siihenkään ei ole mitään toivoa.
8: Voi semmoinen vahinko, mitä nyt miehenikin sanoi, että minä rohkeisin koko puuhan. Tämän jälkeen ette luultavasti saakka mitään työtä naisyhdistystä.
7: Enkä keltään ihmiseltä, se on selvä. Kova onni minua vainoo kaikessa.
8: No milloinkä se vietiin sitten? Ette hän äsken vielä mitään puhunut?
7: Se tapahtui juuri sillä aikaa, kun olin luonainen rouva.
8: No kuinka pääsi herra varas sisään? Eikö ovi ollut lukossa? Eikö ovi ollut lukossa, minä kysyn?
7: Ei.
8: No aukiko te sen jätä minkä tähden? Kuinka saatatte olla niin huolimaton? Varsinhan te sillä tavoin olette pyytänyt vahinkoa. Onko ihme, jos varastetaan, kun ovi on auki eikä tämän huolessa?
7: Erehdytte rouva, ei se niin ollut.
8: No vaan kuinka, no pouka sitten?
7: Sanoisin totuuden, mutta se on niin kauhea vaikeata.
8: Enkä minä ymmärrä, kuinka te voitte jättää teidän lapsi yksin, tuommoinen pieni rauka. Sillä välin hän olisi voinut itkeä itsensä kuuliaaksi aivan. Ette mahda ollenkaan rakasta teidän lasta.
7: Voi hyvä rouva, kuka häntä rakastaisi, ellei minä?
8: No, muuten jätätte hänen kuitenkin oman varansa tuntikaudeksi kaunista rakkautta.
7: Eihän yksin ollut.
8: Eikä ollut yksin? No tehän muuten ristin. Aha, nyt selvenä minulle kaikki. Te petäätte minut ja valehtele minulle koko ajan.
7: Elkä rouva, kulta noin pahastuko. Antakaa minä selvitän teille alusta alkaen kaikki tyyni.
8: Minä ei tohda kuulla mitään. Minä uskon teitä enää ollenkaan, koska te olette noin kauhaa kavala. Minä menen kohta ja kertoo asia minun miehelle. Minä jätän kaikki hänen huosta. Miehiä työ kumminkin enemmän pelkää.
7: Voi, voi rouva, viipykää hetki, että saan totuuden mukaan teille puhua tapauksen.
8: Pois, elkä tulko minä likelle. Minun täytyy lähteä täältä, muuten minä tukehtun.
9: Mitä teille on tapahtunut, Johanna?
7: Voi jo Jumalan kiitos. Teiltä saan apua. Rouva! Rouva, odottakaa! Tulkaa takaisin!
8: Ja päivä itse aivan turhaan! Matti, kiirrosi nyt vapuloksi ensin sitten kotiin!
7: Vapullekin hän nyt kertoo kaikki hullunpäin. Ei tästä ihminen tule aivan mielipuoleksi kohta.
9: Rauhoittukaa, rauhoittukaa! Ehkä pääsemme tästä selville, kun yhdessä tuumailemme.
7: He luulevat minua varkaaksi. Tähän saakka kaikki ovat minun luottaneet, nyt enää kukaan. Tämä minut murhaa, en minä kestä enää. Lapsiraukkani!
9: Mutta kuulkaahan toki, Johanna. Tuolla tavalla ihminen saa antaa surulleen valtaa. Se vahingoittaa terveyttä.
7: Mutta hän varmaan on jo vappua torumassa. Semmoisen palkan hän saa hyvyydestään. Mitä hän minusta ajatteleekaan?
9: Ei mitään. Tuntee hän teitä niin paljon. Minä menen ja puhun hänelle asian. Ei teillä oikeastaan ole mitään hätää, kun tarkemmin ajattelette. Minä annan rahaa ja te maksatte täyden hinnan kankaasta. Ja silloin heillä ei ole mitään sanomista.
7: Mutta voinko ottaa teiltä rahaa, kun en tiedä millä saan sen maksetuksi?
9: Sillä teidän ei tarvitse mieltäne rasittaa. Minä en siitä köyhemmäksi tule, vaikka koko rahaa takaisin saisikaan. Kas niin, Johanna, olkaa nyt järkevä. Tässä on kukkaroni. Siinä on 50 markkaa. Enempää ei kankas varmaankaan maksa. No Johanna, mitä epäilette? Minä panen väkisin tämän kukkaron kätenne, ellette sitä hyvällä ota. Noin. Ja nyt teidän täytyy pennin päälle maksaa tuolle rouvalle kankaa hinta, ettei hän enää pääse teitä solvaisemaan.
7: Hyvä teidän on sanoa, kun olette mies. Toistaa meidän vaimojen. Mitä me voimme?
9: Tuollahan se ajaa pihaan taas. Hänen ei tarvitse tietää, että minut olette rahat saanut. Hyvästi nyt, Johanna. Elkää salliko hänen hyppiä nenällenne, muistakaa se. Olkaa kerran tekin miestä puolestanne, muistakaa se.
7: Minä koetan.
9: Hyvä. No minä lähden sitten.
7: Yrjö, Jumala siunatkoon teitä.
9: Kiitos.
7: Jumala, mitä minä teen?
8: Tule tänne katsomaan, Ville. Tänne päin. Tule. Katso nyt. Noin, noin. Noin se on leikattu poikki ja kangas viety. 25 kyynärä. Ajatella, mikä vahinko.
10: No tarvitse sitten luotta kaiken moissin ihmisiin.
8: No kuinka minä olisi saattanut tällaista epäillä, kun vappu häntä niin takaisin?
10: No oikeutta myöten saisi vappu itse maksakaankaan.
8: Joo.
10: Pitä vaan tuon ihmisen puolta, eikä usko hänestä mitään pahaa. Hän on kai viekastellut ja vetänyt vappua nenästä, niin kuin sinuakin, armaama.
8: Kuinka tämä on tukella?
10: No, Eukko, mihinkä sinä olet hävittänyt meidän kankaamme?
7: En minä ole, ei sitä, minä tuota...
10: No, selvä vastaus. Missä on kankas?
7: Missä? En tiedä, missä se on.
10: Etkö tiedä? Etkö?
7: En.
10: No, Entä jos antaisin sinulle pienen selkkäsaunan? Ehkä sitten tiedät.
8: Anna olla, Ville. Hyvä, se teki minulle niin pahaa.
10: No kyllä, hänen täytyy saada vähän keppiä.
8: Ei, anna olla nyt minun tähteni, Ville. Minä pelkään jo ilmankin pahoja seurauksia terveydelleni kaikista näistä mielenikutuksista.
10: No, teille naisilla on liian helle sydän. Saat kiittää vaimoani, että pääset selkkäsaunasta. Vaan eilen luulee, että tämä juttu siihen loppuu. Oikeuteen sinut vedän. Saat sakkoa, että plaskahtaa. Ja sitten sinut vielä päällisiksi tuomitaan vankeuteen. Panna vettä ja leipää. Niin. Kahleissa saat istua sen lupaan. Nähdään, tuletko toista kertaa parempia ihmisiä pettämään.
7: Vankeuteen? Rakas taivaallinen isä, eikö loppua tulekaan näille suruille?
10: Ja kas rupeat huomaamaan, että tässä on tosi edessä.
7: Mistä syystä minua vankeuteen pannaan? En ole vielä eläessäni kellekään vääryttä tehnyt. En varastanut enkä pettänyt ketään.
10: Uskallatko sinä yhä valhetella menevästen silmiä? Kyllä minä sinut opetan.
7: Totuuden olisin teille kertonut. Olisin tunnustanut kaikki alusta loppuun, mutta ettehän ole sitä sallineet. Ette ole tahtoneet kuulla mitään, jota voisin puolustuksekseni tuoda esiin.
10: Lakka jo lavertelevasta siinä taikka minä.
7: Älkää manatko minua oikeuteen. Armahtakaa lapsiraukkaani edes. Mihinkä hän joutuu, jos äitinsä vankeuteen viedään? Vieraanko varaan tuommoinen pikkuinen, ei vielä 4 kuukauden vanha?
8: Ajatelkaa, hänellä lapsikin. Minkälainen ihminen siitä poloisesta maailmaan tulee, kun noin huono neidin kasvattama? Kun pienestä asti saa nähdä vain pahuutta ympärillä. Tekisimme oikein Jumalalle otollisen työn, jos voisimme hänet pelastaa kurja neidin kynsistä. Ja minä puhun asiasta naisyhdistykselle.
7: Lapsiko otettaisiin minulta pois? Ei kuuna päivänä minä en häntä anna. En vaikka koko maailma nousisi vastaan. Te olette julmia petoja. Mä olen pyörryksissä. En tiedä enää mitä puhun. Älkää pahastuko. Säälikää minua onnetonta. Onhan minulla tässä rahaa. 50 markkaa. Puolta enemmän kuin kangas maksaa. Ottakaa ne, herra. Ottakaa kaikki. Tehkää sovintoa. Jumalan tähden, antakaa sydämenne heltyä. Mitä hyötyä teille siitä on, jos minut vankilaan panette ja lapsen minulta riistätte? Hyvä armollinen herra, tässä on 2 vertaa enemmän kuin kankaan hinta on.
10: 50, sitä sanaa tulvaa. No, kuinka teemme? Sovitaanko?
8: Hiin.
10: Ja otanko rahat? Sinä tiedät paremmin, riittävätkö vahingon korvaukseksi.
8: Elä ota, ennen kuin tiedät, mistä hän on ne saanut.
7: En ole niitä varastanut, elkää peljätkö. Ottakaa herra vaan, ei niitä kukaan tule teiltä perimään.
8: Minä arvistan jotakin.
10: Kuinka? Ettäkö?
8: Ja tuolla ihmisellä varmaan on muitakin pahoja tapoja.
10: Hyvin luultavaa. Mikä se mieskin oli, joka teiltä äsken niin kiireesti meitä pakon lehti?
8: Kuinka äärettömän huono moraali. Villekulta, lähdytään pois. Minä rupean jo voiman pahoin. Tuntuu kuin ilmakin olisi täällä saastutettu. Voithan sitten oikeuden kautta vaatia häneltä kaikki saa.
10: No niin, niinpä me lähdemme. Sinä kuulet meistä vielä, Eukka.
7: Herra, hyvä herra. Älkää menkö ilman sovintoa. Ottakaa rahat, vaatteet, kaikki mitä minulla on.
10: Suskini, Horto.
7: Portto, hän sanoi. Portto ja varas. Onko Jumalakin minut hyljännyt? Eikö apua, eikö turvaa missään maailmassa? Näinkö minua kaikki saavat sortaa ja polkia? Ja lapsenikin he ryöstävät oman kauniin poikani. Ei. Ei kautta taivaan ja maan sitä he eivät tee. Risto tulee kotiin. Hän auttaa minua. Hän on lapsen isä. Niin. Häntä liikuttaa tämä onnettomuus, johon hän on minut saattanut. Ja hän auttaa. Hän puolustaa lasta ja minua. Kun hän vaan tulisi pian.

0: hyvää päivää, kappa päivää. Elkää pahaksi panko, vaikka olen näin pienessä hutikassa. Olemme näitä juonneet läksiäisiä.
1: Oletko kummempaa kuullut ennen Johanna?
0: Tuohan se Leena Kaisa minua tänne hilaa kertomaan terveisiä Ristolta, niin oltani viirte herran teki toisen kanssa.
1: Olkaa tuossa hääneti, elkääkä noita renkotuksia, ne aina laulelko. Voi voi, ei sinun määräsi vielä ole täysi, Johanna Parka. Nyt vasta pahin tulee. Jaksatko kuulla?
2: Mitä? Sanokaa pian.
0: Ristopa hessa, se on myky. Vara portta. Portta, portta, kaukana, kaukana, homsantuu kanssa.
1: Ajatteles, onko mies enää viisas, kun hyötä hyviä menee puolihullun naisen kanssa maata maailmaa vaeltamaan?
2: Minkä naisen? Mitä te puhutte?
0: Homsantuun, etkö ymmärrä? Terveisiä vaan paljon, vaikka hän niitä oikeastaan lähettänyt. Ei muistanut enää mitään siinä ilossa, kun pääsin vanhan henttunsa pariin. Niin kyllähän nyt teidät jätti oman onnenne nojaan.
2: Ristoko, lähtenyt pois? Ei, se ei ole totta. Ei, se ei voi olla totta. Kuinka tekin, Leena Kaisa, olette niin valmis uskomaan humalaisen lörpötyksiä?
1: No, sitä kertovat muutkin, eikä Toppa ainoastaan. Ja olihan vielä tarvinnut siellä läksiäisiäkin miehille ja sanonut, ettei häntä pitkää aikaa nyt täällä nähdä.
2: Ei.
1: Jumalan viha kohtaa sinua ankarana, Johanna Parka. Mutta ota kaikki nöyrällä sydämellä vastaan ja muista, että hän vaan rakkaudesta kurittaa.
2: Isä jätti meidät. Paha isä, Jumala.
1: Mutta elää nyt, anna noin sulle valtaa. No ja, mitäs nää lattialla virut? Kuule, hyvä ihminen, mikä sinun on?
2: Ei mikään.
1: Nouse ylös, Johanna. Kuinka sinä nyt tuolla tavalla nouse ylös?
2: En pääse, lattia niin pyörii.
0: Vaimon Parka.
1: No tulkaa auttamaan häntä sänkyyn.
0: No minä tulen. Tiedätkö, Leena Kaisa, kyllä me miehet sentä olemme niin kelvottomia, täytyy tunnustaa.
1: Huolikaa nyt siitä, mutta joutukaa vaan tänne avuksi. Oi voi, enhän minä häntä yksin saa mihinkään.
0: Nostetaan.
2: Pois, elkää tehkö mulle pahaa.
0: Elä pelkäämme. Hiljaa vaan vieme sinut vuoteen.
1: Hyvä Jumala, juoskaa hakemaan lääkäriä, Toppo.
0: Kyllä. Olenhan minä jo selvä mies. Ei sunkaan minusta enää mitään huomaa. Kyllä minä tuon lääkärin tänne Leena Kai. Kyllä tuon lääkärin.
2: Kruunua kirkastetaan. Pois kruunu, pois.

0: Niin, Emar Johannakaan olisi voinut uskoa näin pian kuolevansa. Kyllä se vissi tosi on.
1: Elä tykkää pahaa, Risto, jos sen sinulle sanon. Mutta ei sinun olisi pitänyt häntä noin jättää.
0: Joo, sitä itsekin kaduin kohta, kun kuulin, miten oli käynyt. Mutta sille nyt ei enää mitään voi. Kai siitä vainaja oli hyvin pahoillaan.
1: No eipä sille. Hän jo hourraili, kun hänelle asiasta kerrottiin. Tuskin hän sitä oikein päin tajusikaan.
0: Olipa se edes hyvä.
1: Mutta Kankaasta hän oli suuressa tuskassa. Pelkäsi rouvaa vallan kauheasti.
0: Vai oli hän siitä tuskassa? No, olisihan se kyllä saanut olla meiltä tekemättä, kun tuon olisi tiennyt. Mutta eiköhän vainaja voinut arvata, että me sitä myyneet sentään. Panttasimme ainoastaan. Hyvinköhän oli minulle siitä vihainen.
1: No, ei sentään pahasti. Siinä vähän ennen hän juuri kiitti sinua. Sanoit, et vielä kertaakaan ollut häntä lyönyt, etkä pieksänyt, niin kuin moni muu mies vaimolleen tekee.
0: Sanoiko hän niin? Kyllä se totta onkin.
1: Se on sinulle kunniaksi. Jos oletkin muussa suhteessa vähän erehtynyt, täytyy se antaa anteeksi. Liha on heikko ja viettelykset ovat suuret.
0: Ennen sairastumistaanko se Johanna siitä puhui?
1: Niin, siinä se oli pikkuista ennen. Sitten Apollon ei enää joutanut muusta huolehtimaankaan kuin lapsestaan.
0: Jaa, mutta tosiaan. Mikäs minulle tulee tästä eteen tuon lapsen kanssa?
1: No sitä minäkin olen juuri miettinyt.
0: Olisi hän edes vanhempi, mikä sitten olisi hätänä. Ajaisi häntä kerjulle, ellei muu auttaisi.
1: Mutta tiedätkö, mitä Johanna toivoi?
0: Sanokaa.
1: Että Vappu ottaisi pojan kasvatikseen.
0: Jokohan tuo sen tekisi?
1: No se sopii ainakin kysyä. Jos minä veisin lasta hänen luokseen ja puhuisin siitä.
0: Se olisi mainio asia. Silloin saisin olla pojasta ihan huoletonna.
1: No niinpä minä menen sitten.
0: Tehkää se. Minä tulen jäljessä niin pian kuin olen vähän siistinyt itseäni.
1: Voi voi. Pikku raukka.
0: Kyllä, Vappu hänen ottaa. Saatte nähdä.
1: Voi voi. Kun nukkuu niin sikeästi, ettei herääkään.
0: Onnea matkalle. Mutta kuulkaapas vielä, Leena-Kaisa. Jos sopii, niin mainitkaa Vapulle sivu mennen, kuinka hyvä minä olin entiselle vaimolleni.
1: Niin, no, miksei. Mutta joko sinä nyt toista ajattelet, vaikka ei entinen vielä kylmänä ole.
0: No huolikaa te siitä. Menkää vain ja tehkää niin kuin sanoin. Minä tulen täältä myöskin tuossa paikassa.
1: Niin, no, jos minä viivyn, niin siitä arvaat, että Vappu suostuu tuumaan. No niin, no. Hyvästi nyt sitten vähäksi aikaa.
0: Hyvästi. No missä se peili nyt? Ai tuossa. Olenpa minä jotenkin pulska mies. Mikäs siinä on, että minä vielä naisille kelpaisin? Saadaan nähdä vaan. Kuka siellä?
2: Toppo!
0: Tule sisään, Lurjus!
2: Joo. Pianpas sinä palasit.
0: Pian. Eihän siellä tehnyt mieli kuljeksia näin syysilmassa. Kovin oli kurjaa.
2: Taas kun Homsantuu laski sinun pois.
0: Minä karkasin. Luuletko, että hänestä muulla tavalla olisi erilleni päässyt?
2: Hukka sinut perin, jos hän vielä tulee jäljessäsi.
0: Koittakoonpas.
2: Sillä tytöllä on tulinen luonto. Pelkään, ettei ole hyvä laskea liian paljon leikkiä hänen kanssaan. Joo. Ja sinulta kuoli eukko sillä aikaa.
0: Niin teki.
2: Et sun kanssa nää hunsvotti sitä kauan sure. Ota toisen niin pian kuin vaan saa.
0: Se on tietty. No mitä se suremisesta paranee? Eikä siihen pitkiä aikoja kulukaan, ennen kuin minulla on taas uusi.
2: Kuules, poika. Kuule, mitä sä puuhailit ja laittelet itseäsi niin hirveästi sillä peilin edessä? Onkos johonkin meno?
0: Arvelin lähteä tästä Vapun luona käymään.
2: Joo, minä maadan Mattiolla, jos Vappu sinusta huolii. En sitä ikinä usko.
0: Ole uskomatta, ei siihen sinua kukaan pakoita. No. No, voi hitto. Eihän täällä ole veden pisaraa missään. Ja
2: eikö?
0: Olisihan minun pitänyt kasvonikin pestä.
2: No kyllä minä hain vettä kaivosta. Onko sulla pyttyä?
0: No kyllä. Ei näy sitäkään. Katsele sieltä pihasta ja liiteristä. Mistä vaan saat astian tapaista
2: no
0: käteesi.
2: Joo.
0: Ei kuulu Leena Kaisaa takaisin. Lapsen hän siis kumminkin ottaa. Ja sitten vähän kummaliene, ellei hän suostuisi isään myöskin. No joko se nyt tuo... Ei.
3: Homsan tuo taus.
0: Mitäs sinä täällä teet, minä kysyn?
4: Tulin ottamaan sinulta jäähyväisiä, Risto.
0: Jäähyväisiä? Vai niin, no, olkoon sitten, koska et muuta taida.
4: En minä sinua kauan viivytä.
0: Sinä näytät niin oudolta. Ja mikäs sinulla on kädessäsi?
4: Enonin revolveri, se on jotenkin hyvää tekoa.
0: Minkä tähden sitä mukanasi kuljettelet?
4: Tuollainen kalu on välistä tarpeellinen.
0: Sinähän pitelet sitä niin varomattomasti. Onko se latingissa?
4: On.
0: Pane se pois kädestäsi. Ampuma-aseella ei saa noin leikkiä.
4: Minkä tähden ei?
0: Ammut pian itse.
4: Taikka sinut.
0: Niin, taikka minut.
4: Taikka menet molemmat. Mihinkä lähdet?
0: Käyn pikipäin vaan ulkona. Kyllä tulen kohta takaisin.
4: Jos paikaltasi hievarat laukaisen heti.
0: Sinulla on pahaa mielessäsi, Kerttu.
4: Koskapa siellä muuta on ollut.
0: Sitä juuri pelkäsin. Sinussa ladituisen kiehuu ja kuohuu tuo mustalaisveri. Koita, Kerttu, multa kerran hillitä itseäsi. Koita taivaa tähän.
4: Kahdesti olet minut pettänyt. Kolmatta kertaa sitä ettei.
0: Älä Jumalan tähden laukaise. Odota edes. Siunama hetki. Näethän, etten kumminkaan pääse tästä pois, jos tahtoisin.
4: Puhu sitten.
0: Kunhan tietäisin, mitä sinä oikeastaan tahdot. Sieluni kautta. Nyt olisin valmis mihin hyvänsä. Sano, haluatko jotakin?
4: Haluan.
0: Ja mitä?
4: Kostoa!
0: Missä se tuppukin viipyy?
4: Onko sinulla mitään sanottavaa?
0: On paljonkin. Laske hiukkaiseksi aikaan revolveri pois kädestäsi. Kerttu kulta, tee se.
4: En!
0: Tuon tuolille vaan. Seiso itse vieressä.
4: Lopettakaa me jo. Aika menee turhaan.
0: Jonota! Jumala kiitos. Viimeinkin sinä tulit.
2: Olisit minulle sanonut, että ruumis on pantu liiteriin.
0: Oliko se siellä?
2: Herra varjele, kuinka pahaa se
4: juuri piti. Niin! Hän toisia jälkeensä kutsuu.
5: Kas, onkos tuo täällä?
2: No Risto, mitäs minä sanoin?
0: Tulit paraiksi hätään. Hän aikoi minut tappaa
4: täällä. Aiko vieläkin? Ja tekee sen myös.
0: Tapa!
4: Jos tulet väliin, ammu sinut ensin!
2: Tiedessä, mitä nyt ollaan hukassa!
0: Älä me pois, Tapa! Eihän sinua ammu!
2: Ei se hullu tiedä!
4: Korjaatko luusi, taikka? Oletko valmis?
0: Armahda minua, Kerttu. Kostaa muulla tavalla. Säästä vaan henkeä.
4: Ei! Kuolla sinun täytyy ja minun myös.
0: Armaa!
4: Armaa ei sinulle eikä minulle.
0: Varoa! Salvin edes rukoilla ensin.
4: Se on suotta, et sinä taivaaseen kumminkaan pääse enemmän kuin minä.
0: Varmaan pääsen, jos vaan annat aikaa rukoilemiseen.
4: Niin vaan rukoile!
0: Et laukaisen niin kuin se olen sanonut, aamen.
4: Aloita, minä laukaisen.
0: Minä aloitan. Kun vaan muistaisin jotakin ulkoa. Ei juohdu pitää viedä. Minä onneton. Odota! Jo tiedän, koska kaikki päivät päätän. Armon autuaasta nukkua, kuinka se sitten olikaan, pyhäisen joukko.
2: Suuren pelissä,
6: joudutkin satimeen.
2: Myöhästimme, peijakka.
6: Elkää hätäilkö, vielä tämä elää. Minkäs paikka se käli?
0: Helta, voi mistä, tiedä oikein.
6: Koita, pääsitkö ylös?
0: No koitetaan. Ehkä ei se käynytkään. Taisin vaan säikähtää.
6: Eikö sinne osunutkaan? No olipa se helkkari hyvä.
0: Kiitoksia, Toppa. Tätä ei minulle ilmaiseksi tehty.
2: Ei mitään kiittämistä. Ainahan mies miestä sen verran auttaa. Mutta onpas tyttö kerrankin masentunut.
0: Ettei hän vaan pääse karkuun käsistäni.
2: Pitäkää
0: varalta.
7: Ei väärää. Tuota tuomoisin tyttö huitukana aina hallitsee.
0: Mutta hänellä on 9 voima, kun raivo on rupeaa.
7: No, raivo ei auta, kun linnaa paiskataan. Pannaan vaan sitä kovempiin kahleisiin.
0: Mutta jos päästävätkin hänet vapaaksi, silloin on taas henkeni vaarassa.
7: No ei hän kesken vapaaksi pääse, elä pelkää. Tunne minä lakia niin paljon.
2: Se tuntee lakia.
7: Niin ensin hän tuomitaan murhayritykseksi tai moneksi vuodeksi linnaan ja sitten hämärtään pakkotyöhön.
2: Jaa.
7: Sillä tätä tällaista elävää ei kumminkaan kukaan suojelukseensa ota.
0: Hyvä. Hampassa siunattu asia. Tämä maassa on laki ja oikeus, joka varjelee ihmisten turvallisuutta.
4: Teidän lakinne ja oikeutenne.
2: Lakinne ja oikeutenne? Mitä se tarkoittaa?
4: Niitähän minun pitikin ampua.
2: Hän on sekaisin päästään. Tämä alkaa tuntua kamalalta. Näettekö, kuinka silmät pyörivät hänen päässään?
4: Teidän lakinne ja oikeutenne.
7: Lähdetäänpäs nyt.
2: Viekää pois. Viekää pois.
4: Niitähän minun pitikin ampua.
0: Saako luvan pyytää herroja anniskeluun sitten, jaha, kun olette tytön korjuuseen vieneet? Tarjoisin teille edes ryypyt avustanne täällä.
7: Paljon kiitos. Kyllä, kiitos.
4: Meillä on kiinne oikeutenne! Kiinne oikeutenne!
0: Nyt sitä. Jumalan kiitos päästiin.
2: Oho. Tyttö riepu. Ohraisesti hänelle yhtä kaikki kävi.
0: Kenen syy? Mahtoi olla ja elää ihmisiksi.
2: Joo. No.
0: Mutta kuule.
2: Tää.
0: Miltä minä nyt oikeastaan näytän?
2: Joo.
0: Silmäni taitavat olla liassa.
2: Mitäs se tekee?
0: Älä hitossa. Eihän minusta Vappu silloin tykkää. Odota pikkusen. Menen kaivolle pesemään. Hei! Täällähän Vappu jo tuleekin.
1: Hyvää päivää.
0: Päivää, päivää. Olin juuri teille lähdössä. Olkaa niin hyvä ja käykää istumaan.
1: Jaksa minä seisoakin sen aikaa, kun täällä viivyn. Saanko hoitaa ja kasvattaa lasta aivan kuin omani?
0: Herran tähden, vielä häntä kysyy. Mitäs parempaa pyytäisinkään?
1: Niin, ettei itsellänne ole siinä suhteessa mitään sanomista.
0: En puutu, en kajua koko elävään sen lupaan.
1: Hyvä. Siinä tapauksessa minä otan poikanne ja koitan Jumalan avulla saada hänestä ihmistä.
0: No, tulkaa nyt sinne istumaan.
1: Ei, en.
0: Eikö? No, tehkää niin kuin tahdotte. Minulla oli vähän toistakin asiaa. Näette, minähän olen leskimies tällä haavaa. Eikä ole miehen hyvä olla yksin, niin kuin luemme sanassa. Eiköhän passaisi.
1: Älkää lörpötelkö tyhjiä. Minua ette kumminkaan saa vietellyksi. Tyytykää siihen, että kahden naisen elämän olette turmellut.
0: Kahden naisen elämän turmellut? Mitäs puhetta tuo on?
1: Vaimone kuoli suruun ja huoleen teidän tähtenne.
0: Kuka sen on sanonut?
1: Eikö siinä kyllin? Kahta kauheampaan tilaan olette vielä saattanut tuon onnettoman tyttöparan, jota poliisit täältä kuljettivat vastaan äsken.
0: Niinkö homsan tuun? Olkaa huoletta. Hänen kanssaan menetellään lain ja oikeuden mukaan.
1: Ja minkä mukaan menetellään teidän kanssanne?
0: Minun? Mistäs minua voitaisiin edes vastaukseen vetää?
1: Ei mistään, sehän on selvä. Ei mistään. Maailma on teissä saanut mitä on tahtonutkin. Ei se teitä rankaise, eikä se teidän vikojanne vikoina pidä. Mutta siihen ei toki kaikki lopu. Niin totta kuin herrallakin on herra ja vaivaisella Jumala, niin totta on myös, että te ja kaikki teidän vertaisenne kerran seisotte sen valtaistumen edessä, johon ei ihmiset pääsekään oikeutta ja totuutta mielensä mukaan väärentämään.
0: Missä se on se valtaistuin?
2: Niin, missä minäkin kysyn?
1: Siellä. Kussa vanhurskaus elää ja hallitsee. Nyt ja iankaikkisesta iankaikkiseen.
0: Mitä hän tarkoitti?
2: Eikö liian meinannut Jumalaa? Niin minä sen käsitin.
0: Joutavia. Lähdetään me anniskeluun.

Kuulimme klassikkokuunnelman Työmiehen vaimo jälkimmäisen osan. Minna Kantin näytelmä on vuodelta 1885. Teoksen on radioteatterille sovittanut Pekka Lounela ja ohjaus oli Eero Leväluoman. Rooleissa olivat Risto, työmies, Heikki Savolainen, Johanna, hänen vaimonsa, Terttu Soinvirta, Homsantuu eli Kerttu, Maikki Länsiö, Leena Kaisa, Varma Lahtinen, Vappu, torikauppias, Tyyne Haarla, Katri, palvelija, Eija Hiltunen, Yrjö, Seppi, Kosti Klemelä, työmiehiä Toppo, Kaarlo Halttunen ja Kustaa, Pentti Irjala, Rouva Vörsky, Pia Hattara ja Herra Vörsky, Esko Mannermaa, poliisi, Lauri Kuosmanen ja lisäksi herroja, hääkansaa, ostajia ja myyjiä. Klassikkokuunnelma Työmiehen vaimo oli vuodelta 1963 ja kokonaisuudessaan kuunneltavissa Yle Areenassa. Ensi sunnuntaina kello 15 alkaa kaksiosaisena lähetettävä klassikkokuunnelma Ihmiset suviyössä. Se pohjautuu F.E. Sillanpään romaaniin. Urpo Laurin ohjaama kuunnelmaversio on vuodelta 1960. Oskar Merikannon Hidas valssi soi nyt sellolla ja kanteleella esitettynä.

Duo Peili, eli Heti Viisma kantelee ja Seeli Toivio sello, soitti Oskar Merikannon hitaan valssin. Alkavan viikon ensi viikon 19 luontoääni on Sepel Sieppo, linnun

Kauniin aurinkoisena toukokuun päivänä tuijottelet kirjavan mustavalkoista pikkulintua, joka tarkkailee lehtipuun oksalla ympäristöään. Silloin tällöin se ponnahtaa ilmaan napsimaan hyönteisen. Kirjosieppahan se siinä aterioi, ajattelet. Mutta hetkinen, tuo sieppahan päästelee pitkää ja korkeaa kutsuääntä iihp, joka on kyllä satakielen eikä kirjosiepon kutsuääni. Muisti alkaa tehdä töitä, ohittaa satakielen ja pysähtyy kirjosiepon lähisukulaisen kohdalle. Herra mun varjelle, olisikohan tuo sittenkin sepelsieppo? Maamme sepelsieppohavainnot painottuvat toukokuun päiviin, jolloin niitä harhautuu tänne lämpimien etelävirtausten myötä. Valtaosa havainnoista tehdään etelärannikon läheisyydessä, avoimissa lehtimetsissä, kaupunkien puistoissa ja aivan erityisesti ulkosaariston lintuasemasaarilla. Enemmistö meillä havaituista yksilöistä on edellisenä vuonna syntyneitä nuoria koiraita. Sepelsieppo ei kuulu maamme vakituiseen pesimälajistoon, mutta satunnaisia sekapesintöjä kirjosiepon kanssa on todettu. Viimeksi jokunen vuosi sitten Pälkäneellä sepelsieppokoiraan ja kirjosiepponaaraan onnistunutta pesintää kävi seuraamassa moni lintuharrastaja. Sepelsieppo on kaakkoinen laji. Sen levinneisyysalue ulottuu Balkanilta, Saksan ja Puolan eteläosiin ja edelleen Ukrainaan ja Keski-Venäjälle. Erillinen esiintymissaareke löytyy hieman yllättäen Ruotsin itärannikon suurilta saarilta. Ruotsin noin 5000 parin kannasta valtaosa pesii Gotlannissa, mutta laji on vahvistanut kantaansa myös Ölannissa. Talvet sepelsiepot viettävät Saharan eteläpuolella itäisessä Afrikassa. Äkkiseltään katsottuna sepelsieppo muistuttaa kovasti lähisukulaistaan kirjosieppoa. Sepelsieppokoiraan erottaa koko valkoisesta kaulurista, kun taas koiras kirjosiepolla valkoinen ei koskaan ulotu niskaan asti. Samoin koiraan otsa ja yläperä ovat laajalti valkoiset, yläpuoli on kokonaan musta käsisulkia myöten. Nuoren koiraan siipisulat ovat ruskeansävyiset ja valkoinen otsalaikku pienempi. Sepelsieppo-naaraita ja naaraspukuisia yksilöitä on maastossa melkoisen haasteellista varmuudella todentaa. Selkein ero löytyy käsisiipien tyvilaikusta, joka sepelsiepolla on selkeästi kirjosieppoa suurempi. Samoin naaraan selkä on hieman harmaampi. Todellista sekaannusta hommaan tuovat risteymät ja lähinnä teoriatasolla sepel- ja kirjosiepon lähisukulainen Balkanin sieppo, josta Suomessa ei ole vahvistettuja havaintoja. Nämä määrityksen syvädetaljit on syytä jättää suosiolla Juha Laaksosen ja muiden todellisten lintuspesialistien pohdittaviksi. Sepelsiepon paras tunniste on jo alussa mainittu kutsuääni. Tuo pitkä ja imaiseva iihp. Laulu on hidasrytmistä ja siinä toistuu venytettyjä, karheita ja kireän sirahtelevia ääniä. Joukkoon sekoittuu kutsuääniä iihp ja tsek. Kirjosiepon tavoin sepelsieppo tähyilee puiden oksilla ympäriinsä pääravintoaan hyönteisiä etsien. Sepelsieppo on kolopesiä, mutta se suosii kirjosieppoa enemmän lehtimetsiä, puistoja ja puutarhoja. Sepelsieppo on maassamme pikkuharvinaisuus, joten sen spontaani kohtaaminen on harvinaista herkkua. Siitä syystä juttuni alussa kuvattu spontaani tilanne on kuvitteellinen. Omat havaintoni koskevat meidän lintuharrastajien tavallisinta harvinaisten lintujen kohtaamistilannetta. Katselen muiden löytämää lintua.

etnokonsertissa sunnuntaina kello 17 on luvassa romanialaisen Taraful Kantea puhallinorkesterin ja unkarilaisen Fanfara Kompleksa tanssiorkesterin konsertti Budapestin uudessa musiikkitalossa. Luvassa on perinteisiä kansansävelmiä tansseja Romaniasta Moldovasta sekä uudempaa romanien maneelle tanssimusiikkia. Etnokonsertti sunnuntaina kello 17.

0: Yle Uutiset kello 16. Droonin epäillään loukanneen Suomen ilmatilaa Virolahdella. Vieraslajien levittämisestä voidaan pian tuomita jopa vankeuteen. Uutisissa Monna Tervo, hyvää päivää. Miehittämättömän lennokin epäillään loukanneen Suomen ilmatilaa Virolahdella Kaakkois-Suomessa. Ilmavoimat teki aamuyöllä havainnon droonista, joka lensi rajan tuntumassa Venäjän suuntaan. Emmi Siljamäki jatkaa.
1: Virolahden vieressä Haminan saaristossa lomaa viettänyt Ylen toimittaja Mikko Rita havahtui aamuyöllä hävittäjien ääneen.
2: 4 jälkeen aamuyöllä viime yönä havahduin siis kovaan hävittäjien lentomeluun tässä saaren yläpuolella. Ja kun ryntäsin ulos mökistäni niin yhden oletettavasti Hornetin onnistuin itse näkemäänkin matkalla kovaa kyytiä pohjoisesta etelään. Ja tällainen lentotoiminta täällä rikkumattoman keväisen saaristoluonnon kesken on tietysti aika poikkeuksellista.
1: Epäilyn ilmaloukkauksen tehneen droonin mallia tai alkuperää ei ole tunnistettu. Lennokki lensi Venäjän suuntaan, eikä se puolustusministeriön mukaan ollut enää aamulla Suomen ilmatilassa. Ukraina iski yöllä Koiviston satamaan Suomenlahdella, minkä vuoksi ilmauhasta oli varoitukset Latviassa ja Virossa. Epäiltyä ilmaloukkausta tutkii Rajavartiolaitos. Virolahden asukkaat Kaija Saarinen ja Matti Mäkelä suhtautuvat tilanteeseen rauhallisesti.
3: Siellä niitä pörinöitä kuuluu ja on tottunut tuossa armeijan paukkuja kuuntelemaan ja rajan läheisyydessä muutenkin, niin turha siellä on pelätä.
4: Täällä on NATO, ketkä arvottelee ja sitten täällä torjutaan droonia ja tuota, niin se on aika normaali myös tässä, enemmän normaali kuin epänormaali tässä kylässä nykyään.
1: Kyseessä on jo 5. droonitapaus Suomessa. Aiemmat droonit ovat päätyneet maahan asti, toisin kuin tänään jo ilmatilasta poistunut.
0: Suomen viranomaiset ovat käyttäneet turvapaikanhakijoita tietolähteenä saadakseen lisätietoa siirtolaistilanteesta Venäjällä. Pakolaisneuvonta pitää toimintaa ongelmallisena. Kirsi Sön jatkaa.
5: Ylen MOT:n tietojen mukaan Rajavartiolaitos värväsi venäläisen turvapaikanhakijan apurikseen samaan aikaan, kun Suomessa selvitettiin niin kutsutun rajalain jatkamisen edellytyksiä. Suomen viranomaisia kiinnostivat erityisesti tiedot siirtolaistilanteesta rajan takana. Mies toimi viranomaisten tietolähteenä reilun puolen vuoden ajan. Tapaamisia oli useita ja ne piti pitää salassa. Yle on varmistunut siitä, että miehen yhteyshenkilöt olivat rajaviranomaisia. Hallinto-oikeus ei tätä kuitenkaan uskonut. Nyt miestä uhkaa käännytys Suomesta. Hän kokee viranomaisten auttamisen saattaneen hänet vaaraan, jos hänet palautetaan Venäjälle. Rajavartiolaitoksen mukaan sen toiminta on lainmukaista ja tietolähteiden turvallisuus taataan pitämällä yhteistyö salassa. Pakolaisneuvonta ry pitää turvapaikanhakijoiden värväämistä tietolähteeksi ongelmallisena, sanoo juristi Pergol Miraftabi.
6: Näen hyvin ongelmalliseksi, että tämmöisiä ihmisiä lähestytään ja otetaan mukaan tämmöiseen tietolähdetoimintaan, jos heidän sitten turvallisuudesta ei voida varmistua siinä vaiheessa, kun saattaa olla riski siitä, että joutuu palautetuksi sinne kotimaahan.
0: Mies on valittanut kielteisestä turvapaikkapäätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Paimion eilisessä liikenneonnettomuudessa kuollut oli rikoksista epäilyn kuljettajan kyydissä, kertoo Lounais-Suomen poliisi. Yksi ihminen kuoli ja 7 loukkaantui, kun auto ajoi moottoritien huoltoaukon läpi vastaantulijoiden kaistalle ja törmäsi 2 autoon. Poliisi tutkii tapausta muun muassa törkeänä rattijuopumuksena ja törkeänä kuolemantuottamuksena. Vieraslajien levittämisestä saatetaan jatkossa tuomita jopa vankeuteen. Valmistelussa olevan lain mukaan maksimirangaistus olisi 3 vuotta. Uusimpana haitallisena vieraslajina Suomessa on havaittu Argentiinan lattanaa. Heikki Alihokka jatkaa.
7: Argentiinan lattana on peto. Se syö kastematoja ja muita maaperälle tärkeitä selkärangattomia. Suomeen laji pyrkii erityisesti kauppapuutarhatuotteiden mukana, kertoo erikoistutkija Erja Huusela Luonnonvarakeskuksesta.
8: Viime vuonna on muutaman pari havaintoa, niin tänä vuonna on jo 2 uutta havaintoa tullut siitä lajista. Ja taaskin taimien mukana Belgiasta, avukasvien mukana.
7: Tähän asti vieraslajien levittämisestä on voitu tuomita sakkoihin. EU:n uusien lakien soveltamisen myötä rangaistusasteikko ankaroituu merkittävästi. Vankeustuomio edellyttää toki tahallisuutta ja esimerkiksi huomattavaa vahinkoa ympäristölle, kertoo lainsäädäntöneuvos Karin Cederlöf maa- ja metsätalousministeriöstä.
6: Käytännössä voidaan puhua sellaisista esimerkkeistä, jossa tai teoista, jossa ihminen päästää esimerkiksi vesistöön uutta haitallista vieraslajia. Ja syy tälle on se, että sieltä voi olla hyvin vaikeaa tai jopa mahdotonta poistaa tämä haitallinen vieraslaji. Toinen esimerkki on koirasuden päästäminen luontoon. Eli koirasusi on vakava uhka meidän alkuperäiselle lajille, sudelle.
7: Entä Argentiina lattana? Miten pitää toimia, jos sellaisen huomaa? Erikoistutkija Erja Huusela.
8: Siitä kannattaisi varmaan ottaa hyvät valokuvat ja sitten tehdä se havaintoilmoitus siellä vieraslajit.fi-sivuston havaintolomakkeella. Siellä pystyy ilmoittamaan, että tämmöinen löytyy ja kertoa siitä vähän, että mistä se oli tai mistä se löytyi.
7: Lattanan henki lähtee helpoimmin pakastamalla tai kiehuvalla vedellä.
0: Etelä-Savossa liikenneonnettomuudessa loukkaantuneen karhun etsinnät on lopetettu. Poliisin mukaan karhua ei löydetty. Henkilöauto törmäsi karhuun myöhään eilen Mäntyharjulla. Autossa olleet eivät loukkaantuneet törmäyksessä. Karhuhavainnoista onnettomuuspaikan läheisyydessä tulee ilmoittaa edelleen hätäkeskukseen, sillä loukkaantunut eläin on vaarallinen. Sää on laajalti selkeää tai puolipilvistä ja poutaista. Yöllä pilvisyys lisääntyy ja sateita tulee huomenna maan etelä- ja itäosissa sekä Lapissa. Lämpötila on huomenna 7-12 astetta, Lapissa 0-7 astetta. Pohjois-Lapissa varoitetaan kovista tuulenpuuskista ja maastopalovaroitus on voimassa laajalti.
9: Kello on näillä hetkillä 7:16. Pahoittelen, että ennen 16 uutisia minulle kävi täysin vanhanaikaisesti ja mikkini jäi kiinni. Silloin piti kaikille radion äärellä oleville sanomani, että kello 17 etnokonsertin toimittaa Mika Lauriala ja kello 18 Jatsklubin vieraana ovat Ville Vannemaa ja Bianca Rantala. Ville Vannemaa pääkapelimestari ja Bianca Rantala residenssisäveltäjä. He ovat kertomassa, miten Umon johto on vaihtunut ja mitä siitä on seuraamassa. Laura Korhonen ja Eero Koski toimittavat kello 18 Jatsklubin. Ja 19 uutisten jälkeen Jatsklubin viikon keikkana kuullaan Emma Smithin ja Umon Doing It My Way -konsertin jälkimmäinen osa. Konsertti äänitettiin Seinäjoki-salissa viime vuoden lokakuussa. Tämänkertaisessa Faunin iltapäivässä vieraillaan niin kylissä kuin kaupungeissakin. Aluksi alkusoitto Leonard Bernsteinin musikaalista Wonderful Town. Sovitus on Don Walkerin. Birmingham Contemporary Music Group -yhtyettä johtaa Simon Rattle.

Simon Rattle johti Birmingham Contemporary Music Group -yhtyettä, joka esitti alkusoiton Leonard Bernsteinin musikaalista Wonderful Town. Seuraavaksi Joseph Straussin valssi Itävallan kyläpääskysiä Paul Knepplerin sanoihin Dorfschwalben aus Österreich. Soprano Rita Streich laulaa ja Berliinin radion sinfoniaorkesteria johtaa Kurt Gebel. Levytys on vuodelta 1955.

Soprano Rita Streich ja Kurt Gebelin johtama Berliinin radion sinfoniaorkesteri esittivät Josef Straussin valssin Dorf Schwalben aus Österreich, Itävallan kyläpääskysiä. Laulun sanat oli kirjoittanut Paul Knebler. Seuraavaksi Erkki Melartinin sovittama kansanlaulu Käkisalmesta.

Baritoni Sauli Tiilikainen ja pianisti Pentti Kotiranta esittivät Erkki Melartinin sovittaman kansanlaulun Käkisalmesta Tänkylän ämmät. Seuraavaksi Emmanuel Chabrien Danse villageoise, kylätanssi. Pianisti on Angela Hewitt.

Pianisti Angela Hewitt soitti osan Danse Villageoise eli kylätanssi, seitsemännen osan Emmanuel Chabrien pianoteoksesta Dix pièces pittoresques eli 10 maalauksellista kappaletta. Sitten Kirillius Kreekin fuuga sekakuorolle kansansävelmästä Lyytia Koitulan sanoihin Meil aja ärne tänavas eli kylätiellä.

Toomas Kapten johti Eviron radion kuoroa, joka esitti Kirillius Kreekin fuugan Lytia Koitulan sanoihin Meil ajärne tänavas kylätiellä. Tässä Faunin iltapäivässä musiikkia kylistä ja kaupungeista. Seuraavaksi Robert Bayard nuoremman Brun le de Village. Kitaraa soittaa Göran Sölscher.

Kitaristi Göran Sölsä soitti Robert Bajard nuoremman neljä tanssia luutulle Branle de Viage. Se kappaleet olivat kokoelmasta Divers pièces mis sur le lut vuodelta 1614. Pianisti Radu Lupu esittää Johannes Brahmsin intermezzon B-molli. Levytys on vuodelta 1970.

Johannes Brahmsin intermezzon B-molli soitti pianisti Radu Lupu. Die Stadt, kaupunki, on 11. osa Franz Schubertin kokoelmasta Schwanengesang, joutsenlaulu. Tämä laulu on sävelletty Heinrich Heinen runoon.

Franz Schubertin yksinlaulun Die Stadt, kaupunki, lauloi baritoni Dietrich Fischer-Dieskau. Pianisti oli Gerald Moore ja levytys vuodelta 1962. Seuraavaksi ensimmäinen osa, Este a Sekienekel, eli Ilta kylässä, Béla Bartókin sarjasta Magyar Képek, unkarilaisia kuvia.

Eshtea Sekejeknél Iltakylässä on Béla Bartókin sarjasta Magyar Képek unkarilaisia kuvia. Chicagon sinfoniaorkesteria johti Fritz Reiner. Levytys oli vuodelta 1958. Seuraava Marietta Sleet viululle ja orkesterille on alunperin Mariettan ja Paulin duetto Erich Korngoldin oopperasta Die Tote Stadt, kuollut kaupunki. Viulisti on Nicola Benedetti.

Mariettas Lied on alun perin Mariettan ja Paulin duetto Glück, das mir verblieb, Erich Korngoldin oopperasta Die tote Stadt, kuollut kaupunki. Viulisti oli Nicola Benedetti ja Bonmutin sinfoniaorkesteria johti Kirill Garabits. Faunin iltapäivän päätteeksi Viinistä, unelmien kaupungista, kertoo sopraano Elisabeth Schwarzkopf.

Soprano Elisabeth Schwarzkopf ja Otto Ackermanin johtama Lontoon Filharmoniaorkesteri esittivät Rudolf Sitschinskin säveltämän ja sanoittaman laulun Wien, du Stadt, meiner Träume, Wien, unelmieni kaupunki. Levytys oli vuodelta 1957. Faunin iltapäivän konsertin Kylissä ja kaupungeissa oli toimittanut Inari Tilli. Vielä marssivat iloiset kyläsepät.

0: Julius Fučíkin marssin Veseli, Venkovsti, Kovari eli Iloiset kyläsepät soitti Liverpoolin kuninkaallinen filharmoninen orkesteri kapellimestarina Libor Pešek. Seuraavaksi Radio Yhdessä, kun kello on 17, etnokonsertteja ja tunnin kuluttua Jazzklubissa selvitetään, miten UMOn uusi kolmihenkinen taiteellinen johto muuttaa suomalaisen jatsin kenttää. Haastateltavina pääkapelimestari Ville Vannemaa ja residenssisäveltäjä Bianca Rantala. Laura Korhonen ja Eero Koski toimittavat. Ja Jazzklubin viikon keikka on Emma Smithin ja UMOn. Konsertin jälkimmäinen osa, konsertti äänitettiin lokakuussa Seinäjoki-salissa. Hyvää sunnuntain jatkoa Radio 1 ohjelmien seurassa. Etnokonsertin toimittaa nyt Miika Lauriala.
1: Romanialaiset ja moldovalaiset tanssiaiset. Romanialainen Taraful Kantea puhallinorkesteri ja unkarilainen Fanfara Kompleksa tanssiorkesteri konsertoivat Budapestissa Magyar Csenehaasassa eli musiikkitalossa viime vuoden tammikuussa. Tämä uusi musiikkitalo valmistui vuonna 2019 ja kyseessä on moderni, hieman suurta sientä muistuttava konserttitalo, joka sisältää konserttisalin lisäksi kaikille avoimen päälavan ulkona sekä tiloja myös teatterille ja näyttelyille. Konserttitalon on suunnitellut japanilainen arkkitehti Suu Fujimoto ja sen esikuvana on ollut muun muassa Pariisin Cité de la Musique. Illan orkesterit ja niiden muusikot tulevat puolestaan Romaniasta, Moldovasta ja Unkarista. Taraful Kantea on Romanian tunnetuimpia hääorkestereita ja nimenomaan puhallinorkesteri. Fanfara Kompleksa on puolestaan unkarilainen tanssiorkesteri ja siinä soittaa Unkarissa asuvia moldovalaisia. Tänä iltana mukana on myös cimbalomin soittaja Ion Curtenau. Konsertissa kuulemme perinteisiä kansansävelmiä ja tansseja Romaniasta ja Moldovasta, etenkin Moldovan unkarilaisvähemmistön changojen kansanmusiikkia sekä uudempaa romanien manele-tanssimusiikkia. Jääneiden lisäksi molemmissa maissa suosittuja hora-tansseja ja hora-tanssisarjoja. Taraful Kantea -yhtyettä johtaa Vasluista Itä-Romaniasta läheltä Moldovan rajaa tuleva trumpetisti Kristi Traktor yhdessä poikansa klarinetisti Aleksandru Kantean kanssa. Konsertti kestää kaikkiaan reilusti yli 2 tunnin ajan. Ja koska meillä on aikaa vain tunti, aloitamme konsertin kuuntelun keskivaiheelta reilun tunnin kohdalta. Ja oikeastaan tuolloin orkesteri vasta alkaa kunnolla lämmetä ja päästä vauhtiin. Kuulemme aluksi kappaleen nimeltä As eilet eich hossu vonatut, elämä on pitkä junamatka ja sen solistina laulaa harmonikasoittaja Soma Salamon.

0: Kuuntelet Yle Radio 1 etnokonserttia ja romanialaisen Taraful Kantea hääorkesterin ja unkarilaisen Fanfara Kompleksa tanssiorkesterin yhteistä konserttia. Konsertti on taltioitu viime vuoden tammikuussa Budapestin uudessa konserttitalossa. Ja siinä äsken kuulimme kappaleen nimeltä Ederleesi ja seuraavaksi luvassa traktorikuljettajien tanssi Traktoristaak Tantsa.
1: Ennek a szánnak a Traktoristák tánca címet adtuk a lemezünkön, úgyhogy ez a találkozás az égben köttetett.

Tämä ohjelma on etnokonsertti ja olet kuunnellut romanialaisen Tarful kante- ja puhelinorkesterin ja unkarilaisen Fanfara Complexa tanssiorkesterin konserttia. Ja tämä konsertti taltioitiin Budapestin uudessa musiikkitalossa 26. tammikuuta 2025. Ja tämä konsertti kesti kaikkiaan yli 2 tuntia ja tässä kuulimme konsertin jälkipuolta ja joudumme lopettamaan tähän kohtaan. Kappaleen, jonka kuulemme viimeksi, on nimeltään Gio Carli ja Colai de Melodie.

Thank you.

0: thank you very much. Taraf de Cantea from Romania.
1: Itt vagyok a rezes pocsirtek! Alex Kanta, a Krisztő Traktor! Gyorgyi Kata, Andrei Trifel, Andrei Hassan! Moldát barátunk, Jó Kurdánu!
2: Kuuntelet Yle Radio 1.
3: Radiota, joka tarjoaa Suomen oma äänisimmän musiikkikattauksen.
2: Tällä kanavalla voit keinua maailman musiikin tahdissa,
3: nauttia Bachin, Mozartin tai Pärtin harmonioista,
2: yhtyä Virteen tai jammailla jatsin tahdissa.
3: Joka aamu kanavalla soi Muistojen Boulevardi,
2: häpeilemätön nostalgiamatka viihteen klassikkojen maailmaan.
3: Monipuolista laatumusiikkia
2: Yle Radio 1 seurannasi
3: viikon jokaisena päivänä.
4: Instrumentaalia vai laulettua? Pääset jälleen vaikuttamaan, millaista musiikkia Jatsin sävelon vapaa toivekonsertissa soi. Lähetä toiveesi etukäteen Yle Radio 1 sivuilta löytyvällä lomakkeella tai sähköpostitse osoitteeseen jats.klubi@yle.fi.
5: Muistathan liittää mukaan puhelinnumerosi ja mahdollisimman tarkat kappaletiedot perusteluineen. Voit myös soittaa numeroon 09144800. Linjat aukeavat lauantaina kello 18. Suoran toivekonsertin juontavat toimittajat Laura Korhonen ja Eero Koski. Jatsin sävelon vapaa lauantaina 9. toukokuuta kello 19.02 alkaen Yle Radio 1 ja Yle Areenassa.

0: Seuraavaksi Jazzklubi.
1: Tällä kertaa ollaankin erityisen äärellä, kun studiossa on vieraana kaksi muusikkoa, jotka ovat aloittamassa yhteistyötä yhden Suomen arvostetuimman jazz-orkesterin kanssa.
2: UMO Helsinki Jazz Orchestra astuu syksyllä 2026 aivan uudelle aikakaudelle, kun sen taiteellisen johdon ottaa hyppysiinsä kolmen huippunimen muodostama trio. Seuraamme on saapunut kaksi kolmesta, pääkapellimestari Ville Vannemaa ja residenssisäveltäjä Bianca Rantala.
1: Ja sinä kuuntelet Jazzklubia. Minä olen Laura Korhonen ja tuttuun tapaan mukana tietenkin myös Eero Koski. Mukavaa, että olet taas siellä.

0: Tervetuloa Bianca Rantala ja Ville Vannemaa.
1: Kiitos paljon.
2: Kiitos.
0: Edellinen kappale oli Bianca Sun käsialaa ja nimeltään Valet värvit. Esitteenä oli Bianca Rantala String Orchestra. Mitä muistoja sulla tulee mieleen nyt pari vuotta tämän julkaisun jälkeen tästä kappaleesta tai tästä prosessista?
2: Mitä tulee mieleen? No hyvä kysymys. Tämä on siis itse asiassa aika vanha biisi. Tämä tuli kirjoitettua 2018. Niin sille on kyllä ollut tärkeä biisi ja se prosessi, koko toi äänitys oli todella hieno, kun oli mahtava bändi. Ja ehkä eka semmoinen iso studiosessio, mitä sitten olin itsekin tuottamassa. Ja ihanaa, että Viron yleisö on jotenkin löytänyt sen biisin itselleen ja sitä lauletaan aika paljon. Niin on todella, todella kiitollinen siitä ja iloinen tästä.
3: No teidän kahden lisäksi tuohon Umon taiteelliseen työryhmään kuuluu myös yhdysvaltalaislaulaja Michael Mayo, mutta koska Umon taiteellinen johto kuulostaa aika sellaista viralliselta nimitykseltä, niin onko teillä jo joku lempinimi tälle kolmikolle?
1: No mä en ole vielä henkilökohtaisesti tavannut Michaelia ollenkaan, että mä odotan sitä innolla, että me tällä triolla keksitään ainakin se nimi, niin. Mutta toivottavasti myös aika hyvää ohjelmaa Umo Helsinki Jazz Orkestralle.
2: Juuri näin, ihan sama mitä Villekin sanoi, että mäkään en ole vielä tavannut Michaelia henkilökohtaisesti, mutta olen fanittanut häntä tosi pitkään, niin on ihan varma, että kyllä me keksitään se mahtipontinen trio-nimi meille.
0: Te ette silleen salaa kahden kesken tässä nyt päätä vaan, että me ollaan tämmöinen ja Michael on silleen surprise. No hei, Umo viettää parhaillaan 50. juhlavuottaan ja nyt se on uudistanut tämän taiteellisen johtonsa tavalla, jota ei ole aiemmin Suomessa ilmeisestikään nähty. Ville, sä toimit tosiaankin orkesterin pääkapellimestarina syksystä 2026 kevääseen 2029. Mitä se käytännössä tarkoittaa sun päivittäisen työn osalta?
1: No, pääkapellimestarius on semmoinen, mitä Umossa ei ehkä aikaisemmin ole juurikaan kokeiltu. Et siellä on ollut taiteellisia johtajia ja erilaisia tämmöisiä työryhmiä, jotka on ollut vastuussa. Ja nyt meillä on tämä meidän trio, niin toki koko tämä meidän trio osallistuu siihen taiteelliseen suunnitteluun ja tuo oman panoksensa ja mielikuvituksensa. Mutta mun suurin vastuualue on nimenomaan sitten orkesterin soundin kehittäminen ja orkesterin treenauttaminen vielä niin kuin eteenpäin. Bändihan on loistavassa kunnossa, upeita soittajia, mutta miten saadaan vielä vietyä seuraava askel eteenpäin?
3: Onko tiukkoja sulkeisia tulossa?
1: En usko, että sulkeisia, mutta kyllä me aiotaan panostaa tosi paljon siihen kaikkeen, mitä tuommoisen ison orkesterin sointiin ja ilmaisuun kuuluu.
0: Hmm. Onko siellä vielä paljon sitten niin kuin sun mielestä hiottavaa tai tehtävissä? Eikö se ole jo nyt niin kuin yksi maailman huipuista kuitenkin Umo?
1: Onhan se kieltämättä. Ja siis se on hyvä muistaa, että Umo on siinä suhteessa erikoislaatuinen orkesteri, että se soittaa todella laaja-alaisesti eri musagenrejä. Että verrattuna moniin maailman huippubigbändeihin, jotka on sitten keskittynyt ehkä enemmän yhteen sapluuna, niin meillä on tosi, tosi laaja se kirjo, mitä me toteutetaan. Ja toki silloin, kun on laaja kirjo, niin se vaatii tosi erityislaatuista osaamistakin. Tällöin orkesterin siis tämmöisestä monipuolisuudesta huolimatta, niin siellä on kehityskohteita, mitä halutaan viedä eteenpäin vielä paremmalle tasolle. Mm.
0: No, löytyyhän niitä jo varmasti mistä tahansa taiteen lajista. Bianca, sun kautesi residenssisäveltäjänä on puolestaan yksivuotinen. Niin miten paljon sun sävellyskynä joutuu nyt sauhuamaan tämän vuoden aikana? Eli mitä sulta odotetaan niin kuin residenssisäveltäjänä?
2: No, mä veikkaan, että multa odotetaan uusia sävellyksiä ja sille hyvänlaatuista työtä. Niin kyllä mä itse aion kyllä panostaa tähän vuoteen ja tehdä sille, että se kynä heiluu päivät ja yöt. Että tehdään nyt mahdollisimman hyvin tämä vuosi, että orkesteri olisi tyytyväinen ja että odotan todella innolla päästä kokeilemaan erilaisia juttuja. Että nyt kun on jo vähän enemmän tutustunut kaikkiin soittajiin ja bändiin ylipäänsä niin, että voisi ottaa vähän semmoisia riskejäkin ja kokeilla asioita. Nytkin kun on tämmöinen pääkapellimestari, joka sitten treenattaa niitä.
0: Aivan, voi tehdä ihan mitä vaan, niin, koska kyllä. Bändi on isossa.
2: Juuri tämä, että odotan innollani, että päästään tekemään jotain uutta ja myöskin just, että mä pääsen käyttämään sillä mun silmissä maailman parasta bändiä, niin olen todella innossani tästä prosessista ja tulevasta.
3: Tiedätkö jo, minkälaisia riskejä aiot ottaa?
2: No eihän sitä kaikkea saa kertoa, koska muuten sitten ei ole jännittävää, kun ne kaikki tulee sitten tietoisuuteen. Niin, että voin vaan sanoa sitä, että kannattaa ehkä seurata sitten, mitä keikkoja Uma on julkaisemassa ja mitä tulee tapahtumaan.
3: No entä sitten, onko jotain semmoisia tavaramerkkejä säveltäjänä, sellaisia juttuja, joita ainakin voi luvata, että on tulossa, tai joita haluat aina toteuttaa biiseissä? Onko vaikka joku tietty torvisoundi, joka on Bianca Rantalaa tai joku vastaava?
2: No ehkä mitä voin luvata, niin ehkä, että tylsää ei ainakaan tule. Et siihen mä oon ehkä nyt lähtenyt rohkeasti, että mä tiedän sen, että mä oon nuori ja että otan aika paljon riskejäkin, mutta yleensä ne on onnistunut ja mä uskon, että kyllä sitä ehtii kirjoittaa turvallista ja kypsää sitten, kun on vähän vanhempi ja kypsempi, niin sitä voi luvata, tylsä ei tule olemaan.
0: Oikein hyvä. Onko sulla, Ville, jotakin tapoja, tiettyjä tapoja kapellimestarina?
1: Tätä pitäisi ehkä kysyä bändiläisiltä. Kyllä mä mielestäni on semmoinen aika niin kuin pedantti ja pedagoginen. Et mulla on semmoinen fiilis, kun parikymmentä vuotta on kuitenkin opettanut ihan instrumenttiopetustakin. Niin kun mun pääsoitti on saksofonia. Sitten opetin aikanaan myös klarinettia ja pianoa, niin mulla on vähän semmoinen fiilis usein, kun mä menen bändin eteen, että se bändi tulee mulle soittotunnille. Mä kuuntelen, miten ne soittaa, ja sitten me rauhassa korjataan niitä kohtia, mitkä mä koen omassa päässäni ja omilla korvillani semmoiseksi, mitä pitää kehittää. Ja sitten me rauhassa katsotaan niitä läpi, kunnes ollaan saatu treenattua asiat semmoiseen pisteeseen, että joko aika loppuu tai sitten mä oon tyytyväinen.
0: Hieno tapa. Mutta hei, nyt mennään kuuntelemaan sun biisi sun Cassiopeia-yhtyeen kanssa, Ei mitään aavistusta.

0: Siinä Ville Vannemaa, Kassiope ja Ei mitään aavistusta oli kappaleen nimi. Ja ilmeisesti se oli myös tunnelma vähän siinä ensiesityksessä, vai miten siinä kävikään?
1: Joo, näin siinä kävi. Tämän isomman bändin ensiesityksestä. Ihan pikaisesti historia. Täällä siis käytiin Teemu Åkerblom ja Mikko Arlinin kanssa aikana soittele paljon triolla. Ja tein tämän biisin sinne ja muistaakseni Mikko kysyi, että mikä tämän biisin nimi on, ja vastasi, että ei mitään aavistusta. Ja sitten se vaan jäi siihen. Mutta sitten kun ruvettiin soittaa tätä täällä isommalla bändillä, joka tässä äskenkin kuultiin vähän eri kokoonpanolla, niin meillä oli eka keikka juttu tuvassa. Ja tämä oli muistaakseni eka biisi vielä keikalla. Ja tuossa lopussa, kun jäädään luuppaamaan Jaskar Lukkarisen rumpusooloa, niin jotenkin me sinne basunisti Kasperi Sarikosken kanssa sekoiltiin ja se meni ihan sekaisin se koko biisi ja kukaan ei enää tiennyt missä mennään ja loppujen vibrafonisti Panu Savolainen ratkaisi sen sillä tavalla, että hän rupesi soittaa ihan täysin friitä ja sitten me kaikki liityttiin siihen mukaan ja se oli aivan sekaisin ja sitten jotenkin päästiin loppuun. Mutta kaikki luulee, että se ei mitään aavistusta tarkoittaa just sitä, että kukaan ei tiedä yhtään missä mennään. Tämä on ehkä se jatsin suola, että voi pelastautua kiperistä tilanteesta tekemällä niistä jutun. Kiitokset Panulle.
2: Eli ekasta biisistä suoraan jameihin.
1: Kyllä, just näin.
2: Kunniakas juhlavuosi jatsin osalta on siis käsillä Umo 50, Jats Suomi 100, kuten myös sitten erinäiset jatslegendat, niin meillä Suomessa kuin kansainvälisesti juhlivat pyöreitä vuosia. Ja te olette eittämättä osa tätä jatkumoa, mutta millainen paikka tämä Umon uudistuminen on teidän näkemyksen mukaan suomalaisen jatsin kentällä? Tai suomalaisen jatsin historiassa tarkemmin?
1: Tarkoitatko siis tätä meidän uutta taiteellista trioa? No, se historia kirjoitetaan ehkä vasta sitten jälkikäteen. Toivottavasti se on ollut hyvin merkityksellinen muutos. Mun mielestä Umolla on tosi hyvä boosti tällä hetkellä menossa. Iso noste, meillä käy hyvin yleisöä. On lupaavia nuoria tekijöitä sukupolven vaihdosta. Niin kuin mun mielestä tässä vieressä istuva Bianca, hyvä esimerkki siitä, niin mä uskon, että tämä on jonkun tosi ison ja pitkäkestoisen jakson alku, jossa me saadaan olla osana tässä alkusysäyksessä.
0: Voiko tätä sanoa myös tietynlaiseksi nuorennusleikkaukseksi?
1: No, ehkä tavallaan voi sanoa näin, mutta tokihan meillä on, tarvitaan näitä kokeneita konkareita myös. Ja Umohan on ollut tämmöinen ponnahduslauta, ties kenelle loistaville legendoille, niin kuin tässä sanottiinkin, Laura hyvin sanoi, niin asteittainen siirtymähän tässä kaikilla nähtävästi on musauralla hommista toiseen ja sitten jossain vaiheessa päädytään tekemään kypsää turvallista, niin kuin Bianca sanoi hyvin.
2: Mutta sä oot fanittanut itse Umoa jo 2000-luvun alusta lähtien ja nyt sä oot itse tässä ja silloin tuskinpa aavistit, että missä olet, niin mitä sä tuolloin mietit, kun sä olit ekaa kertaa Umoa katsomassa?
1: Mä en itse asiassa muista sitä ensimmäistä kertaa, mutta muistan hyvin sen, että kun mä aloitin itse tosi myöhään soittaa jatsmusaa ja saksofonia ylipäätään, että lukio viimeisellä vasta. Sitten siinä olinkohan mä vuoden soittanut, niin pääsin Olli Ojajärven oppilaksi ja Olli piti soittotunteja mulle.
2: Joo, soittotunteja mulle
1: siellä Pursimiehen kadulla, missä oli se Umo Jazz House. Ja se oli kyllä ihan mielettömän inspiroivaa. Sekä soittotunnit että sitten usein kun mä tulin sinne tunnille, niin noilla oli vielä treenit, Umon treenit menossa. Ja vähän siitä sivusta katoin ja ajattelin, että tämä on kyllä siisteintä maailmassa. Se täytyy ihan nopeasti kertoa, että mikä oli mun ensimmäinen kerta, kun pyydettiin Umoon, koska mä en silloin päässyt. Mua pyydettiin jollekin koulukeikalle soittamaan kakkosalttosaksofonia ja mä en päässyt, koska mulla oli ajokortin toinen vaihe. Se liukkaalla ajo siinä. Mä olin sanonut, että ei. Ja mä surin sitä pahasta, että mä en varmaan ikinä pääse Umoon, että oli se tilaisuus. Sitten onneksi tuli muita tilaisuuksia.
2: Ja tuliko myös ajokortti?
1: Tuli.
2: Bianca, sulla on vähintään yhtä kiehtovia. Ja rikas uran alku. Sä olet kutsunut Umoa orkesteriksi, joka on yhtä aikaa tinkimätön, utelias ja elinvoimainen. Mikä Umossa sua eniten puhuttelee?
3: No ehkä nyt kun on vähän nähnyt myös niitä muita Saksan radio big bandeja ja niin edelleen, niin on ehkä tajunnut just sen, että miten erityinen Umo on senkin takia, että se oikeasti on se niin kuin uuden musiikin orkesteri. Että se on tavallaan aina ollut sen, siinä sen aallonharjalla, tai mikä se sana onkaan, niin tavallaan edelleen kävi että, ja ottanut riskejä ja nimenomaan tehnyt tosi monipuolista ohjelmaa. Että kun huomaa, että ehkä muualla sen enemmän pitää miettiä sitä ja mietitään sitä, että mikä myy, mutta sitten niin kuin ehkä Umo miettii enemmän, että miten me voidaan edistää tätä koko niin kuin jatskenttää ja varsinkin just inspiroida näitä niin kuin just nuoria soittajia, että sekin on mahtavaa, että Umo käy jossain ihan siis jossain Kuusamon takanakin soittamassa tai mikä se sana on, että siellä kaukana pääseudulta ja sehän just varsinkin antaa tosi inspiroivan kokemuksen ja hetken niille nuorille 5-vuotiaille, 10-vuotiaille muusikoille, jotka on vasta aloittaneet soittamiseen, että onpa siistiä, että jos joskus pääsisi sinne.
2: Just tämä. Ja vaikka onkin nimeltään Helsinki Jazz Orchestra, niin on koko Suomen?
3: Niin, juuri tämä, just sitä meinasikin.
0: No Bianca, sä oot vielä ainakin jatsäveltäjäksi nuori. Ja nyt 27-vuotiaana, niin sulla on jo valtavasti kaikenlaisia saavutuksia jo taskussasi. Muun muassa vuoden säveltäjä Viron jatsgaalassa.
2: Viime vuonna jo olin siellä.
3: Oi ihan.
2: Onnea vielä.
3: Kiitos.
0: Mutta Bianca, koska sä oivalsit, että säveltäminen on nimenomaan sun juttu? Sähän oot myös laulaja.
3: Joo, no olisiko se ollut joskus sitten, kun mä olin olisiko ollut 12V, niin sitten mun tuon aikana opettaja lataisi mulle nuotinnusohjelman finaalen. Niin sitten se laittoi mut, se huomasi, että mulla on niin kuin hyvä korva ja että laittoi mut blokkaamaan sitten hänelle lead sheetejä ja tommosia, tekemään vähän tuommoista nuotinnushommaa. Ja sitten se tuntui ihan silleen videopeliltä tai joltain niin kuin tietokonepeliltä, että se oli niin jännää, että sitten aina kun piti nukkua, kun huomenna on koulupäivä, niin sitten ei, mun pitää tehdä töitä. En mä. Niin että siinä mielessä mikään ei ole muuttunut. Mutta joo, sitten jotenkin se meni, kun Viro on niin pieni maa, että sitten niitä tyyppejä, jotka ehkä niin kuin on kiinnostunut just tuommoisesta liidaamisesta ja myöskin just ison orkesterin musiikin kirjoittamisesta, että niitä on aika vähän, niin mä pääsin aika nuorena jo kokeilemaan eri asioita, että tuli kokeiltuja kuoromusiikkia ja kaikenlaista muuta jousiorkestereja ja niin edelleen, mutta kyllä se big bandi sitten vei sydämen jossain teini-iässä sitten, kun olin jo ehtinyt kuunnella kaikenlaisia muun muassa Umoa ja kaikkia näitä BBC Big Band Greatest Hitsejä ja niin edelleen. Niin sitten mä veikkaan, että se hetki, kun mä niin kuin löysin Brecker Brothersit, niin sitten se oli vähän semmoista, että nyt ei kiinnosta enää mikään muu, että on pakko alkaa säveltää. Niin sitten se vähän niin kuin korona-aikana sitten lopetin NS-aktiivisen niin kuin just pianistina esiintymiseen ja sitten keskityin kokonaan siihen kirjoittamiseen ja nyt se tässä ollaan.
2: No mä olinkin just kysymässä, että sä oot laulaja, pianisti, säveltäjä, sovittaja, opettaja, kapellimestari, niin montako tuntia sun vuorokauteen kuuluu?
3: Joo, no siis no olisi kyllä todella kiva, jos olisi semmoinen 1/8 päivä elämässä. Niin. Sitten olisi myös yksi semmoinen, mikä tavallaan vapaa päivä, että ei tunne syyllisyystunnetta. Että se olisi todella hienoa, mutta siis mulla on saman verran tunteja kuin muillakin. Ja aina itse asiassa, kun mä mietin, mulla on vähän liikaa kaikkea ja tosi kiire ja niin edelleen. Sitten mä mietin sitä, että no mulla on kiire, mutta jos Ville vanhemmaa pärjää, kun se tekee niin kuin aivan kaikkea ja mitään 5 pistokeikkaa viikossa ja sitten vielä säveltää ja mieletön soittaja, niin toikin on mun mielestä tosi jotenkin tosi kiehtovaa, että kun soittaa niin monia eri instrumentteja, just niitä sivusoittimiakin, että sitähän pitää kunnossa, sitä pitää treenata, niin että jos hän löytää sillekin aikaa, niin kai mä sitten löydän aikaa kirjoittaa näitä mun biisejä.
0: No entä sitten niinä päivinä, kun ette ole muusikoita, ehkä sellaisiakin on, niin mitä te silloin teette? Mitä tapahtuu, kun saa harrastaa?
1: No, mä oon kyllä vannoutunut penkkiurheilija. Mä katson urheilua telkkarista. Ja siis tykkään itsekin urheilla. Mutta siis toki mulla on kaksi rakasta pientä tytärtä ja niiden kanssa on intensiivistä, mutta hauskaa. Ne on just parhaassa iässä. Mut toisaalta musta tuntuu, että ne on aina ollut parhaassa iässä, mutta nyt varsinkin.
2: Tästä ikuisuuteen, kyllä.
0: Entä Bianca? Jos minä olisi vapaa päivä, niin mitä tekisit?
3: Ei, kyllä mä yritän pitää vapaa päiviä, niin on ollut niitä harrastuksia. Jossain vaiheessa niin korona-aikana varsinkin oli purjeveneily oli silleen todella
2: rakas itselleni. Ai ihanaa.
3: Että mä sitten siinä alkuaikoina olin ihan vielä, olin Virossa ja sitten mikä on muuten mielenkiintoista, että Suomessa ei tarvitse olla kapteenipaperita, vaikka täällä on kaikkea saaristoa ja niin edelleen, että oikeasti paljon vaikeampi purje. Ja sitten Virossa niin kuin sä voit mennä mihin vaan, sä et törmää mihinkään, kun siinä ei ole yhtäkään saarta. Ja siinä pitää olla ne kapteenipaperit. Niin sitten korona-aikaan mä tein ne saaristopäällikkö kapteenipaperit. Niin se oli tosi kiva harrastus. Mutta nyt Helsingissä asuessa on ollut ehkä, mulla on museokortti ja se on mun lempiaktiviteetti. On käyvä just museoissa sitten, vähänkin, kun on vähänkin mahdollista. Niin.
2: Kiehtovia vapaa-ajan viettotapoja. Nyt mennään sitten seuraavaksi tähän teidän yhteiseen valintabiisiin. Miksi te olette tuonut yhdessä valitsemananne tämän Frozen Petals Umo Jazz Orchestran 1997 levyltä, samannimiseltä levyltä Umo Jazz Orchestra? Mikä teitä yhdistää tässä?
1: No se selvii ehkä kohta, kun mä kuulen Biancankin vastauksen, mutta tämä löytyi itse asiassa tosi helposti meille. Ihan vaan muutamilla kysymyksillä, niin me haarukoitiin ja tämä oli siinä. Mutta jos mä

0: ihan, niin just silloin kun aloin käymään Ollin tunneilla, niin rupesin käymään toki Ummon keikoilla ja sitten ostin levyjä. Se oli vielä ihanaa CD-levyaikaa. Ja tämä Ummo Jazz Orchestra-niminen levy oli eka levy, minkä mä ostin, ja sitä mä kuuntelin aivan älyttömän paljon. Ja se tavallaan teki mulle sen, että jes, tämä on Ummo Soundi. Siinä oli vahvasti Kirmo Lintisen ja Soni Heinilän tatsi siinä musassa. Ja tämä nimenomainen biisi on se avausraita siinä levyllä. Ja se on upea biisi mun mielestä. Soni on kirjoittanut sen alta 30-vuotiaana ja se on niin kypsää matskua kuin olla ja voi. Ja sitten toki se on saksofonisoolobiisi ja siinä soittaa mun yksi tärkeimmistä opettajistani, eli Manuel Dunkel, joka on ihan uskomaton soittaja ja vielä uskomattomampi ihminen.
1: Hyvin sanottu, kyllä. On ihan samaa mieltä. Joo, tämä on itse asiassa itsellekin just joskus nuorena on paljon kuunnellut levyä ja tajusin vasta sitten myöhemmin nyt aikuisena, kun menin Soni Heinilän tunneille. Se on ollut nyt mun vuoden sävellysmaikka. Niin että mä mietin sitä, että mitkä on itselle tavallaan semmoisia biisejä, mitä on kuunnellut tosi paljon ja on ollut tärkeitä, mutta nuorena ei ole ehkä tiedostanut, kuka on ne säveltänyt tai ei ole ajatellut sitä sille ihan pienenä. Niin sitten mä muistan, että yksi päivä mä kävelin johonkin ja sitten mä vaan tajusin, että ei apua, että tämähän on niinku Karin biisi. Niin. Että onpa siistiä, että tavallaan sitten mietin sitä, että en olisi kyllä varmaan silleen just joku 15 vuotta sitten osannut kuvitella, että päädyn niin kuin tämän tyypin tunneille, niin siinä mielessä just, että on ollut siistiä tämä matka tämänkin biisin kanssa.
2: Kuunnellaan siis Ummo Jazz Orchestran Frozen Petals säveltäjänä ja johtajana Kari Sonni Heinilä.

0: siinä Kari Soni Heinilän hyppysissä Umo Jazz Orchestra ja Frozen Petals oli kappaleen nimi. Kuuntelet Jatsklubia. Minä olen Laura Korhonen ja vieressäni myös Eero Koski. Ja vieraana meillä ovat Umo Helsinki Jazz Orchestran uudistuvasta taiteellisestä johdosta residenssisäveltäjä Bianca Rantala ja pääkapellimestari Ville Vannemaa.
1: Ja sopivasti tämän viikon keikkana soi myös Umoa. Lokakuussa 2025 Umon vieraana pistäytyi laulusolistina brittiläinen jatslaulaja Emma Smith. Yle Areenasta tuo konsertti on jo kuunneltavissa.
0: Ja nyt kun tähän keikkapuffaamiseen päästiin, niin huomenna eli torstaina 30. huhtikuuta vietetään kansainvälistä jatspäivää. Markus Partanen on koonnut Yle Areenaan paketin huippujatsia Euroopan yleisradioliiton EBU:n konserttivaihdosta.
1: Ja sieltä löytyy esimerkiksi Weather Reportin musiikkia. Yhdysvaltalaisen jatslaulaja Kurt Ellingin sanoittamana ja tulkitsemana, kuten myös sellaisia nimiä kuten Madeleine Peru ja Elvis Costello, maailmanluokan big bandin eli VDR big bandin solistina.
0: Ja jatspäivän, kun mennään siitä puheen ollen, teillä on silloin konsertti Tallinnassa järjestettävällä Jatskar-festivaalilla Umo Helsinki Jazz Orchestran kanssa, jossa esitetään Bianca sun sävellyksiä, erityisesti teossarja Gigil Marathon. Muutamalla sanalla, mikä sulla toimi tässä ankkurina, minkä ympärille sä aloit tätä teosta rakentamaan?
2: Gigil Marathon on tosiaan maailman ensimmäinen tiettävästi sävelletty teos harpechille ja big bandille. Niin tässä inspiraationa oli harpechi-instrumentti ja sen solisti Walter Sosalun tosi monipuolinen soitto ja just se sen instrumentin kaikki todella laajat mahdollisuudet. Et se on periaatteessa niin kuin piano, kitara ja basso yhdistettynä, niin oli tosi inspiroivaa kirjoittaa tämmöinen kuusiosainen sarja, joka vähän sitten keskittyy tämmöisiin someaiheoihin ja vahvoisiin tunteisiin. Ja.
0: Mä muuten kerkisinkin se jo kuulla. Oliko se ihan ensi esitys viime perjantaina April Jazzissa?
2: Kyllä, oli ensi esitys.
0: Ihan mieletön. Muuten kannattaa, torstaina on Tallinnassa mahdollisuus kuulla tää uudelleen.
1: Miltä se kuulosti se harpeji? Big bandin kanssa.
0: No harpeji, niin. Se on niinku elektroninen tämmönen sormilla soitettu, molemmilla sormilla soitettu.
2: Sähkökantele,
0: just. Mut kitaralta se minun korvaan kuulostaa, ja basso tietysti on siellä niinku mahdollisesti toiseen käteen, mutta selitä vielä.
2: Joo, tosiaan, että se kuulostaa kitaramaiselta, mutta siinä on pianon toi mahdollisuudet, että se on tosi laaja-alainen, että matalin nuotti onkin pianon matalin nuotti ja sitten se menee vielä yhtä korkeallekin.
0: Mutta sitä soitetaan tälleen niin kuin ikään kuin vertikaalisessa niin kuin suunnassa, eli ylöspäin, tälleen, se on vaakatasossa, jos jollain pöydän kaltaisella, ja sitten sitä vaan niin kuin, mitä niin kuin kauemmas sä itsestäsi laitat niitä sormia, niin sitä korkeammalta.
2: Joo, siinä menee niin kuin silleen koko sävel askeleen kautta, niin se on vähän erilainen, mutta tosiaan se näyttää vähän kanteleelta, mutta se ääni syttyy just silleen, kun sitä painaa, ja sitten kun sen ottaa pois, se myös niin kuin, se jää, sammuu se soundi, ja sitten siinä pystyy tosiaan hyödyntämään just hyvin kaikenlaisia pedaaleita ja mahdollisia efektejä, niin mekin esitellään sitä silleen just todella rauhallisessa, svellimäisessä kontekstissa, melodisessa kontekstissa, mutta muun muassa tuommoista big band death metal kontekstissa.
0: Juuri näin. Rohkia. Kyllä. Se oli ihan mieletön.
1: No Bianca, onko tämä ehkä kummallisin soitin, jolle olet säveltänyt?
2: Joo, ihan varmasti kyllä, aivan varmasti on kummallisin, mutta yksi siistein myös, että oli kyllä jännittävää lähteä kirjoittamaan jollekin, mitä ei tunne niin kuin lainkaan, mutta Walter oli siinä todella isona apuna, ja se, koska sillä itselläkin on sävellystaustaa, niin se ehdotti tosi hyviä ideoita ja tavallaan yritti aina saada kiinni mun intentiosta, ja että oli kyllä todella hienoa säveltää tämä ohjelmisto ja myös kokeilla vähän itse sitä, että vaikka en tule ikinä soittamaan, sen jätän ammattilaisille, mutta että kiehtova.
1: Entä Ville, mikä on kummallisin soitin, jonka kanssa olet päässyt tekemään musiikkia?
3: Kummallisin soitin? Tämä olikin paha ja yllättävä kysymys.
2: Nokkahui.
3: Ei, se on ihan perus. Se on ihan perus.
0: Tuleeko lyömä soittamista?
3: Mä oon itse soittanut, mä oon Timo Kämäräisen kanssa kierretty ympäri Suomea tekemässä tämmöistä Pat Metheny-musasta koostuvaa keikkaa. Ja ensinnäkin mä oon joutunut tai saanut soittaa siellä haitaria. Mutta tää ei ole se vastaus, vaan mä oon soittanut siellä myös yhden biisin, siis Always and Forever-niminen biisi, jossa alkuperäisessä versiossa on Toots Tielemansin upea huuliharppusoolo. Ja koska kromaattinen huuliharppu mulla on semmoinen ja se on ihan mahdoton soitin, niin en ole sitä siihen uhrannut 10,000 tuntia, niin mä oon soittanut tämmöisellä vibrandoneonilla sen.
1: Vibrando?
0: Onko se kuitenkin se niinku samankaltainen?
3: Se sound, se on, miten sen kuvailisi nopeasti? Se on niin kuin puhallettava haitari. Että siinä ei ole paljetta, vaan siihen puhalletaan, mutta siinä on kuitenkin sitten 3-rivisen haitarin koneista.
0: Joo. Menee siis pienempään tilaan.
3: Joo, menee, mutta isompaan kuin huuliharppu toki, mutta se on tälleen niin kuin piano taustalla ja fonitaustalla, se on vielä ihan soitettavissa, toisin kuin se kromaattinen huuliharppu.
0: Ymmärrän. Hei, mä suosittelen tosiaan tekemään, jos vaan mahdollista, vaikka pienen tämmöisen vappuretken tuonne Jatskar-festivaalille Tallinnaan. Minä ainakin nimittäin olen menossa sinne. Se on tosi hurmaava ja tunnelmallinen tapahtuma. Kannattaa käydä katsomassa Jatskarin verkkosivuilta koko tarjonta.
1: Ja nyt seuraavaksi hypätään sitten vakio-osioon, eli kuuntelukerhoon. Ja viime viikon kuuntelukerhon teos kuulosti tältä.

0: Ja tuo kappalehan oli siis Duke Ellingtonin Isfahan ja tulkkina siinä toimi kitaristi Bill Frisell. Ja kuuntelukerhon kysymys kuuluikin, mikä on mielestäsi se hienoin jazz-levytys, jolla kuullaan jousia? Ja siihen nimimerkki Juksuli 19 lausuu seuraavaa. Kun oman musiikkikokoelmansa tuntee itse parhaiten, niin päätin luottaa siihen. Valitessani mieluisinta jousisoittimilla rikastettua jazz-tallennetta kävi niin, että kärkeen nousi yhden sijasta kaksi tuotosta tältä vuosituhannelta. Brad Meldown albumi Highway Rider ja Pat Metheny tuotoksellaan From This Place. Molemmilla levyillä jousisovituksiin on panostettu huolella ja kuunnellessa niistä löytyy aina uusia upeita sävyjä. Ja onhan näillä hemmoilla myös yhteisiäkin aikaansaannoksia.
1: Tämän viikon kuuntelukerhon kappaleeksi olen nostanut suomalaista tuoretta jatsia, eli Hot Heros-yhtyeen Tähtisilmä-albumilta teos Laulu. Kysyn, millä sanoilla kuvailisit kappaletta? Onko se ehkä lyyrinen, herkkä, innostava, hienostunut, runollinen, hengittävä, melodinen? Mieti toki itse, mitkä sanat tai mikä sana mielestäsi kuvaavat sitä parhaiten.

0: Millä sanoilla te, Ville ja Bianca, kuvailisitte tätä laulun nimistä kappaletta?
1: No, tämähän oli nimensä mukaisesti tosi laulullinen. Et mulle tuli ainakin vahva mielikuva. Tämä oli tosi jotenkin suomalainen ja niin kuin biisin soidessa Laura sanotkin, niin bändi on ottanut paljon vaikutteita kansanmusiikista. Niin mulle tuli tässä selkeästi semmoinen kertomus. Suomalainen ihminen miettii elämäänsä kaihoisasti ja kaiken sen surun keskellä, mitä elämään liittyy, niin siellä on semmoisia pieniä pilkahduksia, jotka on tässä elämässä ollut hyviäkin hetkiä. Se mulle tuli mieleen.
2: Itse asiassa mulle tuli just sama, että semmoinen suomalainen melankolisuus tai semmoinen tietynlainen just laulunomainen poettinen suru tyyppisesti. Kyllä.
0: En tiedä, mitä tämä kertoo minusta, mutta mä koin tiettyä turvaa tässä biisissä. Mm. Onko tämä just se melankolisuus sitten itsessäkin? Mutta
2: suomalaisuus.
0: Niin, se on.
3: Ehkä jotain virsimäisyyttäkin tuossa melodiassa tai jotain sellaista turvaa.
0: Mutta joo, miellyttävä kappale mun mielestä. Te kuuntelijat pääsette myös osallistumaan kuuntelukerhoon tämän jakson kommenttikentässä, kun avaatte sen Yle Areena-sovelluksen kautta. Eli adjektiiveja kehiin tämän viikon kappaleesta, kiitos.
3: Ja nyt on jälleen aika niin sanotusti suuren finaalin. Eli rakkaalla lapsella on monta nimitystä, levykaruselli tai pudotuspeli tai tämä vai tämä. Eli me näytämme täällä vieraillemme kahta albumia ja heidän tulee sitten valita niistä mieluisa jollakin vapaavalintaisella perusteella. Ja tällä kertaa ollaan valikoitu sitten tällaisia Esko Linnavallin umoajan hittejä.
0: Vähän testataan tästä teidän tietämystä.
3: Ja ensimmäisenä meillä on täällä Ultima Thule vuodelta 1983. Vähän sellaista Lapin mytologiaa Eero Koivistoisen jaksiksi kääntämänä. Ja toisena vaihtoehtona Sea Suit, niin ikään Eero Koivistoisen musiikkia.
0: Ville, saat aloittaa.
1: No, nyt täytyy tunnistaa, että on vaikea valinta näitä kumpaakaan. Mä en ole mitenkään älyttömästi kuunnellut, mutta Eerohan on ikiaikainen suosikki. Mutta kyllä mä Sea Suiteen lähtisin.
3: No niin, ja seuraavalle kierrokselle päätyvät sitten Sea Suit vuodelta 1983, joka on muuten ilmeisesti

0: ilmeisesti jollekin laivayhtiölle mahdollisesti tehty levytys joskus aikoinaan. Ja Umo Filos, jossa on mukana trumpetisti Clark Terry, Amerikan suuruksi. Bianca, kummalla mennään näistä?
1: Ah, ai että, no onpa vaikea. Miten sitä aina sanotaan? Nyt on paha.
2: Nyt on erityisen paha.
1: No mennäänkö vaikka siis Eeron sisuita todella todella hieno ja muutenkin olen todella iso Eeron fani, mutta mennäänkö vaikka tuolla Umo Filoksella nyt.
2: Ei kysellä, mennään.
0: Ja sitten seuraavalle kierrokselle päätyvät Umo Filos ja Our Latin Friends vuodelta 75, joka on ehkä ainakin yksi varhaisimpia Umo-levytyksiä. Ville, kummalla mennään näistä?
3: No, tämä on kyllä mulle selvä peli. Clark Terry on niin mieletön, että mä valitsen aina Clark Terry. Eli Umo Filoksella mennään.
0: Ja sitten vielä...
2: Mutta niin!
0: Suureen finaaliin, finaaliin päätyvät Umo Filos vastaan A Good Time Was Had By All, jossa mukana Dexter Gordon ja Nils Henning Ørsted Pedersen.
2: Nyt sä voit katoa, Bianca, sitten tipauttaa tämän Clark Terryn tältä.
1: No en mä tiedä, ai että onpa kyllä, on tota... Mä pakko sanoa, että ehkä Clark Terry on vähän itselle vähän enemmän nyt tästä on ollut kuuntelussa toi.
2: Mut hei, hyvä, että te olette selkeästi molemmat faneja. Nyt ei tarvi kummankaan lähteä täältä kotiin silleen ikävyksissä. Miksi ei minun levyä?
1: Mennään tappelemaan johonkin kahvilaan tämän jälkeen.
2: Saatte tapella tästä viimeiseksi jäävästä kappaleesta. Saatte sieltä katella rauhaksiin. Kiitos kuuntelijoille, että viihdyitte taas seurassamme. Kiitos tuottaja Elina Romsille, äänitarkkailija Pasi Ilkalle, tietenkin Eero Koskelle.
0: Kiitoksia.
2: Mutta myös vieraille Bianca Rantalalle ja Ville Vannemalle. Ihana, että olitte täällä.
0: Kiitos.
1: Kiitos paljon.
3: Kiitos paljon.

0: Yle Uutiset ja Pia Paakkunainen. Pääministeri Petteri Orpo on keskustellut uusista droonihavainnoista Ukrainan presidentin kanssa. Orpo ja presidentti Volodymyr Zelenski ovat tavanneet Armeniassa. Kahden droonin epäillään loukanneen yöllä Suomen ilmatilaa Virolahdella. Pääministeri Petteri Orpo.
1: No totta kai nämä on aina vakavia, jos A, ilmatilaa loukataan ja B, kun kyseessä on kuitenkin taistelu droneja, niin nämä on vakavia. Kuitenkin hyvä on, että mitään vahinkoja ei ole sattunut. Tapasin tosiaan Ukrainan presidentti Zelenskin täällä juuri ja näistäkin asioista puhuttiin ja toin esille sen, että Suomi tukee Ukrainaa ja ymmärtää, että se puolustautuu ja iskee Venäjän kohteisiin, mutta siltikin niin ei ole hyväksyttävää se, että Suomen ilmatilaa loukataan tai että näitä droneja Suomen puolelle eksyy.
0: Suomenlahden merivartiosto on aloittanut asiassa esitutkinnan. Ukraina iski yöllä Venäjälle Suomen rajan tuntumassa. Ukraina tuhosi muun muassa Venäjän sota-aluksia. Sääennusteen mukaan pilvisyys lisääntyy huomenna koko maassa. Suureen osaan maata leviää vesisateita. Pohjois-Lapissa voi sataa myös räntää tai lunta. Päivän ylin lämpötila on enimmäkseen 6-14 astetta. Lapissa on paikoin viileämpää. Maastopalovaroitus on voimassa suuressa osassa maata.

Tervetuloa kuuntelemaan Jatsklubin viikon keikkaa, joka vie meidät komeasti säihkyviin vokaalijatsin tunnelmiin. Kuuntelussa on brittilaulaja Emma Smithin ja Umo Helsinki Jazz Orchestran konsertti Seinäjoki-salissa viime vuoden lokakuussa. Äänittäjänä toimi Heikki Isoahola, miksaus on Speedy Saarisen käsialaa. Emma Smithin ja Umon kolmen keikan Suomen minikiertue oli viime syksynä sekä yleisö- että arvostelumenestys. Ja laulajahan kävi täällä äskettäin maaliskuussa oman kvartettinsa kanssa Turkujatsissa. Turun konsertin vastaanotto oli jälleen lähes ylitsevuotavan innostunut, joten uskoisin laulajan tulevan jatkossa esiintymään maassamme tämän tästä. Eräs hieno puoli Emma Smithin esiintymisissä on se ammattitaitoinen antaumus, jolla hän ottaa kontaktiin yleisöönsä, esimerkiksi kertomalla kappaleiden taustoista ja omasta musiikillisesta historiastaan sekä suhteestaan jatsin perinteeseen. Tuollaista tarinaa on tarjolla myös nyt kuultavassa viime syksyn konsertin toisessa osassa, jossa Umon kapellimestarina toimii Teemu Takanen. Kappaleiden sovitukset ovat pääosin Smithin pitkäaikaisen yhteistyökumppani Callum Aun, mutta myös suomalaisten sovittajien kädenjälkeä kuullaan. Liikkeelle lähdetään Kirmo Lintisen sovittamalla orkesterin numerolla Such Sweet Thunder, joka vaihtuu polkka Dots and Moonbeamsiin sovittajana Callum Aun. Kolmantena kuullaan Blues in the Night ja neljäntenä Irving Berlin klassikko There's No Business Like Show Business, jonka on sovittanut Arturi Rönkä. Smith esittelee kappaleessa kuultavat solistit, eli siirrytään nyt Seinäjoki-saliin, jonka lavalla on Umo, solistinaan brittiläinen Emma Smith.

0: Emma Smith.
1: He does the Helsinki Jazz Orchestra, UMO.
2: Jazzklubin viikon keikkana kuunnellaan UMOn ja brittiläisen laulaja Emma Smithin konserttia Seinäjoki-salissa viime vuoden 2025 lokakuussa. Kapellimestarina toimii Teemu Takanen. Edellä kuultiin konsertin toisen osan päättänyt klassikko My Way, jonka oli sovittanut Smithin yhteistyökumppani Callum Au. Toki tarjolla oli myös ylimääräinen, jossa yleisökin pääsi laulamaan. Kappale on Willie Dixonin Rhythm Blues-klassikko Seventh Son, joka kuului myös huumoria ja ironiaa viljelleen pianistilaulaja Mose Allisonin vakiosettiin. Mukavaa illan jatkoa Jazzklubilla.
1: Would you like one more? Okay. You're gonna have to sing though. The musicians are gonna help you, don't worry. They've been practicing for months. When I go, he's the one. You sing?
3: Yes, the one.
1: He's the one. Or, yes, he's the one? You say, yes, he's the one, but you're expert. So let's have the audience start small. We're going to go, he's the one.
3: He's the one.
1: Or if you're feeling particularly soprano-like, you can go, he's the one. That's just for the men. Yalla, let's go. Perfect.

Yle Radio 1.

0: tres.
1: Oísimos tres.
0: Sanctarum stondens.
1: Amen.

arkkipiispa Melian, piispamme Sergein, arvoisain pappien, Kristuksessa diakonien, kaikkien kirkon palvelijain ja kirkkokansan puolestaan. Tasavaltamme presidentine ja koko esivallan ja kansamme puolestaan. Ylpaamme Herralla tämän kaupungin, kaikkien kaupunkien, kylän ja maakuntain ja niiden uskovaisten asukkaiden puolestaan. Herrata suotuisia ilmoja, runsaita maan hedelmiä

Kaikkien matkustavien, sairaiden kärsivien, sorrettujen, uskonsa tähden vainottujen ja vankeudessa olevien puolesta sekä sodasta Ukrainassa ja kaikkialla kärsivien puolesta.

armara javarille meitä, Jumala, sinun armollasi. Ristiopuamme, kaikkein pyhintä puhtainta, sinut on kunniallista valtiotartamme, Jumalan synnyttäjää, ainaista neitsyttä Mariaa ja kaikkia pyhiä. Antakaa meitsemme toinen toisemme ja koko elämämme Kristukseen.

etukäteen, niin viattomaan tavoin saa kertaa ottariasi. Kerro antaisi.

Herra, katso alas taivaista ja näettävä viinitarha. Lähesty meitä armollasi ja vahvista se, minkä sinun oikea kätesi on istuttanut. Pyhä Jumala. Pyhä väkevä. Pyhä kuolematon, armahda meitä.

0: Nedmessen om hengelesi.
1: Servis auta.
0: Rokimeni, sinun armosi, Herra, olkoon meidän päällämme, niin kuin me panemme toivon.

0: Pyhien apostolien tekojen kirjasta.
1: Kuulkaamme.
0: Niinä päivinä Pietari kiersi paikkakunnalta toiselle ja tuli myös Yhdassa asuvien pyhien luo. Hän tapasi kaupungissa Eneas-nimisen miehen, joka oli halvaantunut ja oli ollut vuoteen omana 8 vuotta. Pietari sanoi hänelle, Jeesus Kristus parantaa sinut, Eneas, nouse ja kokoa vuoteesi. Mies nousi heti. Kaikki, jotka asuivat Lyddassa ja Saaronin tasangolla, näkivät hänet, ja he kääntyivät ja uskoivat Herraan. Joppessa oli opetuslasten joukossa Tabita-niminen nainen, nimi on kreikaksi Dorkas. Hän teki paljon hyvää ja avusti köyhiä runsain määrin, mutta noihin aikoihin hän sairastui ja kuoli, ja hänet pestiin ja kannettiin kattohuoneeseen. Lyddän lähellä Joppea, ja kun opetuslapset kuulivat Pietarin olevan siellä, he lähettivät 2 miestä viemään hänelle sanan, tule kiireesti meidän luoksemme. Pietari lähti heti miesten mukaan. Kun hän tuli paikalle, hänet vietiin kattohuoneeseen ja leskivaimot kerääntyivät hänen ympärilleen ja näyttivät itkien hänelle paitoja ja muita vaatteita, jotka Dorkas oli tehnyt ollessaan vielä heidän kanssaan. Pietari käski kaikkien poistua. Hän polvistui ja rukoili. Sitten hän kääntyi vainajan puoleen ja sanoi, Tabita, nouse. Nainen avasi silmänsä ja nähdessään Pietarin hän nousi istumaan. Pietari ojensi hänelle kätensä ja auttoi hänet jalkeille. Sitten Pietari kutsui huoneeseen lesket ja kaikki pyhät, ja he saivat nähdä, että Tabita oli elossa.
1: Rauha olkoon sinulle.
0: Niin myös sinun hengellesi.

armosi kestää iäti, sinun uskollisuutesi on vahva.

0: asti pyhitetty esipaimen, pyhän apostolin ja evankelistan Johanneksen evankeliumin julistajat.
1: Jumala pyhän, kunniallisen ja korkeasti kiitetyn apostolin ja evankelistan Johanneksen esirukouksien tähden, antakoot sanat sinulle voimallisesti ilosanomaa tuovalle rakkaan poikansa meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen evankeliumin julistamiseen.
0: Amen.
2: Se on viisautta. Olkaamme vakaat, kuulkaamme pyhää evankeliumia.

on Betesda, sitä reunustaa viisi pylväshallia, ja niissä makasi suuri joukko sairaita, sokeita, rampoja ja halvaantuneita. Nämä odottivat, että vesi alkaisi liikkua. Aika ajoin näet Herran enkeli laskeutui lammikkoon ja pani veden kuohumaan, ja se, joka ensimmäisenä astui kuohuvaan veteen, tuli terveeksi. Sairastipa hän mitä tautia tahansa. Siellä oli mies, joka oli sairastanut 38 vuotta.

hän ollut sairas. Jeesus kysyi, tahdotko tulla terveeksi? Sairas vastasi, Herra, minulla ei ole ketään, joka auttaisi minut altaaseen, kun vesi kuohahtaa. Aina kun yritän sinne, joku toinen

oli sabatti. Siinpä juutalaiset sanoivat parannetulle, nyt on sabatti, ei sinulla ole lupaa kantaa vuorettasi. Mies vastasi.

0: Nimen Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen. Kristus nousi kuolleista. Christos voskres. Kristus herupstonden. Pääsiäisen jälkeen olemme kokeneet Tuomaan epäilyn muuttumisen vahvaksi uskoksi 2 viikkoa sitten ja nähneet mirhantuojanaisten pelottoman rakkauden viime sunnuntaina. Tänään pääsiäiskauden 3. sunnuntaina Kristus on meidän jokaisen elämän äärellä tarjoutuen kohottamaan meidät hengellisestä halvauksesta täyteen elämään. Betesdan lammikon ihme on useimmille tuttu tarina. Jeesus kohtaa 38 vuotta halvaantuneena maanneen miehen ja kysyy, haluaako tämä parantua. Joku saattaa kysyä, onpa outo kysymys. Kai jokainen noin kauan sairastanut haluaa parantua. Mutta asia ei ole aivan näin yksinkertainen. Meillä kullakin voi olla sellainen vaiva, josta on vähitellen tullut osa elämäämme niin, ettemme oikein osaa edes kuvitella elämämme ilman sitä. Jos vaiva poistuisi, mistä me sitten puhuisimme toisillemme? Mistä valittaisimme? Millä puolustelisimme kärsimättömyyttämme? Minkä uuden syyn varjolla välttelisimme vastuutamme lähimmäisistä? Olemme ehkä vaipuneet itsesääliin ja odotamme muiltakin vain sääliä ja huolenpitoa. Onkin vain inhimillistä, jos evankeliumin halvattu olisi mieluummin pysynyt entisessä olotilassaan, vaikka esittikin Kristukselle ehkä rutiininomaisen valituksen. Kertomuksen halvattu kuitenkin osoittaa rohkeutta, ja hän tarttui tilaisuuteen saada uusi alku, jonka jälkeen hän itse vastasi omasta elämästään. Niin Kristus paransi hänet ja neuvoi olemaan enää syntiä tekemättä. Uusi itsellinen elämä voi olla uusi vain syntiä karttamalla. Meidän ei tarvitse odottaa veden kuohuttamista ja yksittäistä ihmettä. Maailmaan tullut Jumalan poika on täyttänyt tuonelan valollaan ja noussut kuolleista avaten meille tien paratiisiin. Hän on lähettänyt meille Pyhän Hengen, joka toimii erityisesti hänen kirkkonsa sakramenteissa. Kaste ja mirhavoitelu ovat niin vahvoja toimituksia, että niiden sakramentaalinen vahvistus ei koskaan katoa elämästämme. Katumuksen ja ehtoollisen sakramenteissa meidät kohotetaan aina uudelleen ja uudelleen siitä hengellisestä halvauksesta, johon olemme saattaneet vaipua. Todellakin, juuri me olemme niitä sokeita, joihin silmiin Kristus palauttaa valon. Me olemme niitä köyrystyneenä kulkevia, joiden katseen Jumala kohottaa, näkemään ei vain omat jalkamme, vaan kaikki ihmiset ympärillämme. Me olemme hengellisen kuoleman partaalla olevat, jotka Herramme parantaa. Totisesti tämä juhla nostaa loistavan pääsiäiskauden uuteen kirkkauteen. Nyt näemme ja koemme, kuinka Kristuksen ylösnousemus nostaa meidätkin ylös omista, joskin hyvin pikkumaisista kuvioistamme, iankaikkiseen vapauteen. Apostoli Paavali vakuuttaakin, vapauteen Kristus meidät vapautti. Teidät on kutsuttu vapauteen. Rakastakaa ja palvelkaa toisianne. Kirkkolaulupäivien myötä täällä Suomen ortodoksisen kirkon pääkatedraalissa on tänään runsaasti paikalla kirkkokuorolaisia, kanttoreita, jotka pyhäköissämme kaikkialla Suomessa laulullaan julistavat ortodoksista uskoa. Tämän uskon ytimessä on ihmisen tuleminen sitä enemmän omaksi itsekseen, mitä lähemmäksi Jumalaa hän liikkuu. Kauneimmillaan tuo kasvu kohti pyhyyttä ilmenee ylistyksenä, jota enkelkuorot Jumalan valtakunnassa veisaavat. Samaa juhlaveisua kuoromme laulavat tässäkin ajassa, edeltä kuvaten niin paratiisin kirkkautta. Parhaillaan ortodoksinen Jumalanpalvelus heijastaa taivaallista iloa ja valoa silloin, kun kirkon kauneuden kaikki elementit ovat sopusoinnussa. Tämä on se kauneus, joka voi pelastaa maailman. Tämä on myös sen kuvien, sävelten ja kirkkorunouden jumalallinen yhteys, joka kutsuu meitä nousemaan ylös, ottamaan vuoteemme ja lähtemään liikkeelle. Jättäkäämme entinen taakse ja astukaamme tästä hetkestä alkaen uuteen jumalalliseen vapauteen. Lopuksi vielä kaikille teille lapsille, jotka olette täällä paikalla. On hienoa, että olette täällä kirkossa rukoilemassa. Te olette kirkon kaunistus ja kirkko on teidän toinen kotinne. Olette aina tervetulleita kirkkoon. Ja tänään haluan erityisesti onnitella yhtä teistä, nimittäin pieni Klafyra viettää tänään nimipäiväänsä. Suokoon Jumala sinulle ja kaikille teille monia armorikkaita vuosia. Kristus nousi kuolleista.
1: Että sinun valtasi alati varjelemina, me kunniaa edes kantaisimme sinulle, Isä, Poika ja Pyhä Henki, nyt ja aina ja iankaikkisesti.

0: Meidän isämme, korkeasti pyhitettyä Helsingin ja koko Suomen arkkipiispaa Eliaa, muistakoon Herra Jumala valtakunnassaan alati nyt aina ja iankaikkisesta iankaikkiseen.
1: Meidän isämme, pyhintä ekumeenista patriarkkaa Konstantinopolin uuden Rooman arkkipiispaa Bartolomeosta sekä korkeasti siunattua Oulun metropolitan tehtäviä hoitavaa Aminan piispaa Sergeitä, muistakoon Herra Jumala valtakunnassaan alati nyt aina ja iankaikkisesti.

0: Muistakoon Herra Jumala valtakunnassaan kaikkia yksinäisiä, kodittomia, sairaita, maanpaossa, pakolaisuudessa, sodan kurjimuksen alla olevia, kirkkomme kaikkia laulajia ja kirkkomme työntekijöitä, teitä ortodoksisia kristittyjä ja kaikkia kristittyjä, alati nyt aina ja iankaikkisesti.
1: Kiitos, että me katsotaan, että me jatketaan.

Kaikkein pyhintä, puhtainta, siunatuinta, kunniallista valtiatartamme, Jumalan synnyttäjää, ainaista neitsyttä Mariaa, ynnä kaikkia pyhiä, antakaa me itsemme toinen toisemme ja koko elämämme, Kristuksen Jumala.

Herra kaikkivaltias Jumala, ainoa pyhä, joka otat vastaan kiitosuhrin niiltä, jotka täydestä sydämestään kutsuvat sinua avukseen, ota vastaan meidänkin syntisten rukous ja vie se pyhälle uhrialttarillesi. Tee meidät kelvollisiksi kantamaan sinulle lahjoja ja hengellisiä uhreja omien syntiemme ja kansan hairahduksien edestä. Tee meidät kelvollisiksi löytämään armo sinun edessäsi, että meidän uhrimme olisi otollinen sinulle ja armosi hyvä henki tulisi meidän, näiden esillä olevien lahjojen ja koko kansasi päälle. Ainoan poikasi, laupeuden tähden ja hänen kanssaan, sinä kiitetty olet yhdessä kaikkein pyhimmän, hyvän ja eläväksi tekevän henkesi kanssa, nyt ja aina ja iän.

0: Tämä kanava on Yle Radio 1.
1: Nyt alkaa uutispodcast.
2: Suomessa on totuttu korkkaamaan kuohuvat auki silloin, kun täällä on saatu yrityksiä kasvamaan niin isoksi, että ne kiinnostavat maailmalla. Ja juhlatunnelma on lisännyt aina se, kun nämä firmat niin sanotusti lentävät maailmalle.
3: Ruokaläheteistään tunnettu suomalainen teknologiayhtiö Wolt myydään Yhdysvaltoihin. Woltin ostaa samalla alalla toimiva amerikkalainen pörssiyhtiö DoorDash.
4: Suomen taloushistorian suurin yritysmyynti on varmistunut. Yli 72% osuus pelifirma Supercellistä siirtyy japanilaiselta SoftBankilta kiinalaiselle Tencentille 6,5 miljardilla eurolla.
5: Peliyhtiö Rovion myynti japanilaiselle Segalle on toteutumassa.
2: Mutta eilen kuultiin uutisesta, jossa asetelma olikin kääntynyt päälailleen. Suomalainen hissijätti Kone ilmoitti, että se ostaa saksalaisen kilpailijansa TKE:n ja näin ollen Koneesta tulee alansa suurin yritys maailmalla. Suomi ottikin nyt maailmaa haltuun. Tämä kauppa on Suomen historian suurin yrityskauppa, mutta mä haluan ymmärtää vielä syvemmin, mikä merkitys tällä on suomalaisessa yrityshistoriassa ja Suomen taloudelle. Pyysin studion Inderesin osakeanalyytikon Aapeli Pursimon, joka seuraa erityisesti hissiyhtiökonetta. Hän kertoo kuulensa huhuja kaupan suunnittelusta jo viime syksynä, mutta ne kuulostivat silloin vielä utopistisilta.
6: Ei tullut niin kuin uutisia tämän tiimoilta, ehkä vaikutti jo vähän siltä, että onko nämä spekulaatiot sitten osoittautunut pelkiksi huhuiksi. Ja sitten TKE:kin myös kertoi, että harkitsee listautumista ja oli siinä mielessä niin kuin katsoi useampia vaihtoehtoja. Sitten tuli välissä myös huhuja siitä, että Kone olisi ollut kiinnostunut kasvattaa osuuttaan Toshiba Elevatorissa, mutta sitten maaliskuussa taas nämä huhut tähän TKE-kauppaan liittyen niin lähti taas voimistuu selkeästi ja
2: huhut voimistuivat ja alkoi näyttää siltä, että kauppa olisi kuitenkin toteutumassa. Ja toissa yönä, ennen uutisen julkistusta, uutistoimisto Bloomberg jo uutisoi, että kauppa on sen lähteiden mukaan toteutumassa.
6: Kyllä se aina tietysti pienenä yllätyksenä tulee kuitenkin siis, että näin isot diilit saadaan maalia, kun tässä on kuitenkin tiettyjä kilpailuviranomaisriskejä.
2: Mitkä ovat tämän kaupan vaikutukset niin Suomelle kuin Koneelle? Entä miltä Koneen lähitulevaisuus maailman suurimpana hissivalmistajana oikein näyttää? Vai voiko EU vielä torpata Koneen kasvun? Tänään on torstai, 30. huhtikuuta. Kuuntelet uutispodcastia. Minä olen Atte Uusinokka.

0: Eilinen päivä jää suomalaiseen taloushistoriaan. Kone hankkii saksalaisen hissivalmistaja TK Elevatorin 29,4 miljardilla eurolla. Edellisestä ennätyksestä on vierähtänyt jo yli 10 vuotta ja silloin Nokian tekemän oston arvo oli lähes puolet tätä koneen kauppaa pienempi.
1: No kyllähän tässä puhutaan siis Suomen historian suurimmasta yrityskaupasta, jos siitä ottaa vähän kontekstia ja myös niin kuin selkeällä marginaalilla.
0: Hän on siis Aapeli Pursimo, osakeanalyytikko Inderesistä. Pyysin hänet studiolle, koska halusin tietää koneesta, markkinasta ja tästä jättimäisestä yritysostosta lisää.
1: Ja myös sitten samalla, jos Euroopan mittakaavassakin ei puhuta nyt kaikkien aikojen suurimmasta, mutta kuitenkin merkittävästä myös Euroopan mittakaavalla. Ja ehkä siitä niin kuin tiettyä konkreettiaa myös tämän yrityskaupan suuruudesta kertoo se, että tämä yhdistyneen yhtiön henkilöstömäärä tulisi olemaan noin reilu 100 000 ihmistä, joten kertoo näiden yhtiöiden kokoluokasta.
0: Hissejä, liukuovia ja portaita valmistava kone on Suomen suurimpia yrityksiä, ja se oli maailman kolmanneksi suurin hissivalmistaja ennen tätä kauppaa. Koneen merkitystä ja suuruutta ymmärtääkseen täytyy hieman katsella lukuja. Yritykseltä tilattiin viime vuonna yli 150 000 uutta hissiä tai liukuporrasta. Viime vuoden liikevaihto oli 11 miljardia ja yrityksellä on toimintaa yli 70 maassa. Päivittäin yrityksen laitteita käyttää noin 2 miljardia käyttäjää. Mutta miten takapajuisen Suomen koneesta tuli kansainvälinen suunnannäyttäjä? Matkataanpa historiaan.
2: Suomalainen monikansallinen yritys Koneyhtymä on maailman suurten joukossa pieni. Koneen liikevaihto vuonna 1976 oli 1125 miljoonaa markkaa, eli yli 1 miljardin. Tämä hissi on suomalaista työtä. Se on valmistettu koneyhtymä.
0: Kone perustettiin vuonna 1910 ja omia hissejä se alkoi valmistamaan 8 vuotta myöhemmin. Herlinin suvun hallussa yritys on ollut 1920-luvun puolesta välistä lähtien.
3: Me olemme aina pyrkineet toimimaan myöskin kotimaan markkinoiden ulkopuolella. 20-luvulla me möimme hissejä Viroon.
0: Toisen maailmansodan jälkeen sotakorvaustoimitukset Neuvostoliitolle kasvatti yrityksen tuotantokapasiteettia. Ensimmäinen ulkomainen tytäryhtiö avattiin Ruotsiin 1957 ja 10 vuotta myöhemmin yhtiö listautui pörssiin. Kone teki 60-luvun lopulta alkaen isoja yritysostoja, ostaen jopa itseään suurempia kilpailijoita. Tämä toi yritykselle uusia aluevaltauksia, kuten nosturitoimintaa ja lastinkäsittelyä. Ja 90-luvulta lähtien yritys on keskittynyt hisseihin ja liukuportaisiin. Palataanpa historiasta tähän päivään.
1: Käytännössä voi ajatella, että toi toimiala on jakaantunut aikaisemmin 4 suuren pelurin dominoi tätä markkinaa, 4 suurta peluria, eli Otis, Schindler, Kone ja TK Elevator. Ja näistä sitten tämä Kone ja TK Elevator on nyt yhdistymässä.
0: Koneesta tulee nyt siis yrityskaupan myötä heittämällä maailman suurin hissiyhtiö, jonka liikevaihdon ennustetaan lähes tuplaantuvan 20 miljardiin euroon. Kone teki viime vuonna yli 1,3 miljardin euron liikevoiton.
1: Jos sitten miettii ehkä sitä, että mistä se raha vielä tehdään, niin se on etenkin sieltä jälkimarkkinan puolelta. Puhutaan huollosta ja modernisoinneista. Eli käytännössä koneenkin tuloksesta yli 90% tulee näistä jälkimarkkinapalveluista.
0: Käytännössä kone tekee siis rahansa sillä, että se huoltaa ja modernisoi hissejä ja liukuportaita.
1: Yksi merkittävä tekijä tietysti tässä on regulaatio, eli hissejä on pakko huoltaa ja siinä mielessä, kun on lakisääteistä huoltoa, niin siellä se on niin kuin käytännössä jatkuvaa liikevaihtoa.
0: Hissin asennettua se myös huoltaa tuotteitaan pitkillä sopimuksilla. Koneella onkin huoltokannassa lähes 2 miljoonaa hissiä tai liukuporrasta.
1: Totta kai niin kuin jos miettii niin kuin esimerkiksi meitä ja vaikka taloyhtiössä hissi ei toimisi, niin olisihan se aika ikävä tilanne meille. Eli tämä on myös sellaista periaatteessa niin kuin pakollista liiketoimintaa.
4: Eihän nyt kukaan halua, tai voisin kuvitella, että jos
0: jonkun yhtiön hissi vaikka putoaisi tai, tai menisi rikki kunnolla tai muuta, niin se olisi aika haitallista sille koko toiminnalle.
1: No totta kai siellä niin kuin keskiössä täytyy, täytyy olla se niin kuin turvallisuus, ja jos miettii niin kuin millaisia maineriskejä niin voisi tulla, jos jotain, jotain tällaista tapahtuisi, niin on se pakko lähteä siitä, siitä turvallisuudesta. Toki sitten hyvin keskeistä on myös, myös niin kuin tuota, koneen asiakkaan näkökulmasta, että se hissi toimii mahdollisimman niin kuin hyvin ja säännöllisesti, eli että se ei ole liian kauan huolettavana.
0: Yrityskaupan jälkeen kone ohittaa markkina-arvoltaan kaksi muuta suurta hissivalmistajaa, yhdysvaltalaisen Otiksen ja sveitsiläisen Schindlerin. Otis on ollut suurin yritys noin 13,3 miljardin euron liikevaihdolla, ja Schindlerin liikevaihto on ollut hitusen konetta suurempi. Mua kiinnostaa, että minkälaisia kilpailijoita nämä ovat olleet koneelle.
1: Siinä on tota merkittävimmät kilpailijat, varsinkin jos tota, tämä järjestely tapahtuu. Yhdysvaltalainen Otis on ollut se, mihin tota, tietyllä tapaa benchmarkataan. Eli verrataan tota kehitystä, ja tosiaan niin Otiksella on esimerkiksi ollut nämä korkeimmat marginaalit toimialalla jo pitkään, ja sinne konekin on pyrkinyt pääseen, ja esimerkiksi yhtiö eilen kertoi, että tämä heidän pitkän aikavälin tavoitteensa yli 16% liikevoittomarginaali, niin heillä on tota ambitioita nostaa tätä sitten pidemmällä aikavälillä, mutta toki tässä on vielä tota askeleita otettavana, että kauppa on maalissa ja näitä voidaan päästä päivittämään.
4: Täällä ollaan koneen tornitalon ylimmässä kerroksessa ja odotamme tiedotustilaisuuden alkamista tässä parin minuutin kuluessa. Siihen tietysti liittyy oleellisena kysymyksenä se, että tuleeko myös kilpailuviranomaisilta rajoituksia kaupan ajoitukseen tai mahdollisesti rajoituksia siihen, että kuinka suureksi tällainen hissi- ja liukuporrasvalmistajien yhtiö saa kasvaa. Tässä tapahtuu todella iso.
0: Vaikka eilen juhlittiin poikkeuksellista yrityskauppaa, samalla sen ylle on noussut pieniä kysymysmerkkejä. Esimerkiksi kilpaileva Schindler on jo ilmoittanut, että se tulee valittamaan kaupasta kilpailuviranomaisille. Pursimo näkeekin, että kauppaan sisältyy kilpailuviranomaisriskejä erityisesti täällä Euroopassa.
1: Tämän myötä tämän yhdistetyn yhtiön markkinaosuus olisi se 20-25% noin työlukuna, niin tämähän ei itsessään varmaan aiheuttaisi ongelmia, mutta sitten se, että varmasti on alueita, jossa se markkinaosuus sitten nousee turhan suureksi, ja siinä kohtaa sitten kilpailuviranomaiset yleensä puuttuu peliin, ja tämän myötä voi olla hyvinkin niin, että kone joutuu vielä joitain osia myymään, mitä kauppaan kuuluu tällä hetkellä.
0: EU:n kilpailuviranomainen pyrkii siis huolehtimaan, ettei millään yrityksellä olisi liian isoa osuutta markkinasta, jotta kilpailu pysyisi kaikille reiluna. Kone kertoi eilen, että yrityskauppajärjestelyssä kestäisi noin 12-18 kuukautta. Tätä aikataulua Pursimo pitää optimistisena, etenkin jos Schindler etenee valitustensa kanssa. Pursimon mukaan realistisempi aikataulu olisi 24 kuukautta.
1: Kyllä siellä niitä riskejä on, mutta se, että kauppa ei menisi kilpailuviranomaisten puolesta jossain muodossa maaliin, niin sitä pidän kuitenkin melko pienenä.
0: Tämähän ei ollut ensimmäinen kerta, kun kone yritti ostaa TKN. Edellinen ostoyritys oli helmikuussa 2020. Tällöin TKE kuului saksalaiselle teollisuusjätti ThyssenKruppille. Tällöin ThyssenKrupp möi hissiliiketoimintansa toiselle sijoitusryhmälle, vaikka kone jätti rahallisesti suuremman tarjouksen. Yksi syy päätökselle oli Thyssenin pelko siitä, että kilpailuviranomaiset estäisivät konekaupan.
1: Oli näitä samoja huhuja, että kone olisi kiinnostunut ostaa, niin silloin kone olisi ollut partnerin kanssa ostamassa sitä silloista ThyssenKruppiin kuuluvaa hissiliiketoiminnan osaa, niin tällöin oli ainakin vahvoissa huhuissa, että kone tota, olisi myynyt ne Thyssenin tai nykyisen TKN Euroopan liiketoiminnot tälle pääomasijoittajapartnerille.
0: Eli onko ne juuri tavallaan nämä Euroopan toiminnot, jotka voi luoda tässä kilpailuviranomaisissa sen niin kuin ongelman?
1: No siis sitä ainakin pidän todennäköisimpänä, että tämä muodostuisi Euroopan alueelle ja tämä taitaa olla niin kuin yleinenkin konsensus. Sitten toki ulkopuolelta on vaikea sanoa, että miten esimerkiksi USA:ssa jollain tietyillä alueella se markkinaosuus voisi kehittyä, taikka sitten no, pienempiä markkinoita, esimerkiksi Iso-Britannia ja Australia, jossa on omat kilpailuviranomaiset, miten siellä käy.
0: Schindlerin toimitusjohtaja kommentoi medialle, että mahdollinen koneen ja TK:n yhdistyminen tarkoittaisi verilöylyä hissimarkkinalle. Tämä brutaali kielikuva tarvii selvennystä.
1: Tosiaan kontekstiksi verilöyly, niin käsittääkseni se tarkoitti nimenomaan sitä, mistä vähän aiemmin puhuttiin, että tämä mullistaa niin paljon markkinadynamiikkaa ja asiakas ja henkilökunta puolen asioita, mutta kyllä toi yhtiö myös viittasi siihen, että johonkin erilaisiin tuomioistuimiinkin olisi valmis viemään asiaa. No, saa nähdä, pitääkö nämä kaikki puheet paikkaansa, ja voi olla, että nämä nyt ehkä tämä verilöylytermikin, niin ehkä pikkusen tämmöinen karrikoitu oli, mutta mikä siellä niin kuin taustalla on sitten se, että pyrkiä estää sitä, että se tietyllä tapaa se huoltokannan markkinaosuus tietyllä alueella tällä tulevalla yhtiöllä ei kasvaisi niin suureksi, mikä tietysti vaikuttaisi negatiivisesti tämän uuden yhtiön liiketoimintaan ja näihin tavoiteltuihin synergiaetuihinkin, mitä kaupasta on määrä saavuttaa.
0: Vaikka erityisesti Schindler suhtautuu konekauppaan nihkeästi, Pursimo näkee, että se voisi tuoda myös mahdollisuuksia koneen kilpailijoille.
1: Kun puhutaan näin isosta yrityskaupasta, niin väistämättäkin siellä voi tulla jotain niin kuin integraatiohaasteita, ja siinä mielessä, jos mietitään olemassa olevia asiakaskuntia esimerkiksi sitten työntekijöitä, niin varmasti voi niin kuin markkinassa olla niin kuin tiettyjä muutoksia, epästabiliteettia jonkin aikaa tässä nyt sitten eteenpäin. Jos sanoo tuosta kilpailuviranomaisriskeistä, niin ei ole kuitenkaan sanottu, että tämä yritysjärjestely menee ihan suoraan ainakaan läpi, että etenkin Euroopan osalta niin on niin kuin riskejä siitä, että toi markkina-asema ainakin tietyillä alueilla tai tuotealueella voi nousta liian korkeaksi, niin sieltä voi hyvin jotain niin kuin osia sitten tulla myyntiin myös esimerkiksi kilpailijoille.
0: Kone työllistää noin 60 000 ja TKE 50 000 ihmistä. Kone itse toteaa tiedotteessaan, että yhtiöillä on keskenään yhteensopiva yrityskulttuuri. Pursimo kuitenkin arvioi näin ison fuusion tuovan mukanaan yrityksen sisäisiä kasvukipuja.
1: Heidän niin kuin järjestelmiä lähdetään integroimaan yhdeksi. Asiakaskunta pitää saada pidettyä. Se, että toimiiko tämä kaikki, kun tämän koko luokan järjestelystä puhutaan, niin se, että voiko sieltä sitten mahdollisesti joko niin kuin työntekijöitä tai asiakkaita valua niin kuin kilpailijoille, niin ei sitä niin kuin poissuljettuna voi pitää, että järjestelyn mittakaava on vain niin suuri, että siinä voi kuitenkin tällaisiakin tapahtumia käydä.
0: Koneen suurimmat omistajat, eli Herlinit, on yksi Suomen rikkaimmista suvuista.
5: Se, että me joka emme suinkaan ole suuri, niin mikä päivä on vahvin näistä yrittäjistä, niin onnistumme tässä saamaan johtoaseman.
2: Jos ette olisi lähteneet laajenemisen tielle, olisiko konetta tällä hetkellä olemassa kansallisena yrityksenä?
5: Ei varmaankaan, kyllä tämä olisi joku muu meitä omistamassa. Olisi silloin monikansallinen, mutta jonkun muun monikansallisen osa.
0: He ovat jo vuosikymmenien ajan ajaneet yhtiön kansainvälistymistä ja kasvattamista, mutta pitäneet tiukasti kiinni siitä, että koneen omistajuus pysyy Suomessa. Myös eilisessä tiedotustilaisuudessa koneen johtajat vakuuttivat, että tähän ei ole tulossa muutosta.
1: Kone pysyy tosiaan, niin kuin mainitsikin, jatkossa suomalaisena ja pääomistajana, etenkin äänivallan osalta pysyy Antti Herlin, että totta kai tämä kertoo myös siitä, niin kuin, missä se pääomistus, äänivalta sijaitsee, eli kyllä aika turvallisesti voisin olettaa, että toi pääkonttori ja kone pysyy suomalaisena tässä vielä pitkään.
0: Suomessa on taloudellisesti ollut ankeaa jo pidempään. Pääministeri Orpo kommentoi eilen medialle konekaupan kertovan siitä, että Suomi on edelleen hyvä ympäristö yrityksille kasvaa jopa maailman johtaviksi yrityksiksi. Hän näki, että tämä yrityskauppa voisi olla vedenjakaja paremmille ajoille. Samalla kuitenkin silmiini sattui Iltalehdestä elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen eli Etlan tutkimusjohtajan Jyrki Aliyrkön haastattelu. Hän mainitsi, ettei konekauppa tuo Suomelle suoraa taloudellista piristysruisketta. Mitä Pursimo ajattelee tästä? Tuoko tämä yrityskauppa toteutuessaan jotain hyötyä Suomelle?
1: Kerrankin näin päin, että suomalainen yhtiö tekee yritysoston eikä, tai varsinkin näin ison yritysoston eikä sitten käy niin päin, että Suomesta ostetaan pois yhtiö. Mutta ehkä sitten se, että millaisia taloudellisia hyötyjä, niin puhutaan niin globaalista toimijasta, että käytännössä sitten kuitenkin yhtiöllä on tytäryhtiöitä niin monessa maassa ja verot maksetaan sinne, että esimerkiksi sellaista niin kuin pääomaruisketta nyt on vaikea, mutta kyllähän tämä niin kuin tiettyä signaaliarvoa kuitenkin voi antaa Suomeen siitä, että joku uskaltaa ottaa riskiä, investoida ja kasvaa maailmalla, niin siinä mielessä kyllähän siitä ainakin sellaista hyötyä voi tulla.
0: No, mä otan loppuun tällaisen jokerin. Mä kysyin tekoälyltä näkemyksiä tästä kaupasta ja se totesi, että nyt on käynnistymässä koko alan suurin sukupolven vaihdos ja sen lopputulema ratkaisee, kasvaako Suomesta ensimmäistä kertaa pitkään aikaan globaalin teollisuuden alan ehdoton ykkönen. Niin mitä ajattelet tekoälyn analyysistä?
1: No, siinä oli ehkä pikkusen lähtenyt kierroksille, että jos koko teollisuuden alasta puhutaan samaa hekevetoon, mutta ei ehkä ihan noin radikaalia näkökulmaa ottaisi, mutta totta kai niin kuin, kyllähän tämä voi olla niin kuin pienemmässä mittakaavassa kuitenkin se, että tuleeko kone olemaan oman toimialansa se suurin pelaaja niin kuin todennäköisesti pidempään tulevaisuuteen, niin pidetään ehkä vähän pienemmässä perspektiivissä.
0: Aapeli Pursimo, kiitokset haastattelusta.
1: Kiitos paljon.
0: Mun haastateltava oli osakeanalyytikko Aapeli Pursimo Inderesistä. Tätä jaksoa kanssani tekivät Sami Lindfors, Helmina Suhonen ja Aura Lindeberg. Ja minä olen Atte Uusinoka. Ja hei, minä ja koko podcastin poppoa toivotetaan teille kaikille mukavaa vappua. Huomenna vapunpäivänä eli perjantaina ei julkaista uutispodcastia, vaan palaamme uuden jakson kanssa ensi viikon maanantaina. Kuulemisiin, moro!
6: Tanska on vanha siirtomaavalta, mutta aiheesta ei ole puhuttu maassa laajasti, ennen kuin Grönlannin tulevaisuus ja turvallisuus nousivat koko maailman tietoisuuteen. Grönlantilaiset kokevat, että nyt heitä kuunnellaan enemmän kuin koskaan. Ulkolinja-podcast selvittää, miten kolonialismin perintö näkyy tämän päivän Tanskassa. Kuuntele Ulkolinja-podcast maanantaina kello 20 Yle Radio Yhdessä tai Yle Areenassa.
7: Kuuntelet Yle Radio Yhtä.
8: Radiota, joka tarjoaa Suomen oma äänisimmän musiikkikattauksen.
7: Tällä kanavalla voit keinua maailman musiikin tahdissa,
8: nauttia Bachin, Mozartin tai Pärtin harmonioista,
7: yhtyä virteen tai jammailla jatsin tahdissa.
8: Joka aamu kanavalla soi Muistojen Boulevardi,
7: häpeilemätön nostalgiamatka viihteen klassikkojen maailmaan.
8: Monipuolista laatumusiikkia
7: Yle Radio 1 seurannasi
8: viikon jokaisena päivänä.

Onko Espanjan ja Suomen musiikeilla jotain yhteistä? Tätä mietin, kun kuuntelin Osmo Palmun uunituoretta kitaralevyä, jolta myös äskeinen kappale oli. Se oli espanjalaisen Federico Moreno Torroban Vieja Leyenda, eli vanha tarina. Voisiko hieman melankolinen, viipyilevä kappale olla suomalaisen säveltämä? Torroba, joka kuoli 1982, sävelsi paljon kitaramusiikkia ja muuta klassista, mutta myös esimerkiksi zarzueloja, eli kepeitä espanjalaisia operetteja. Uudella levyllä on Torroban musiikin lisäksi Palmun omia sävellyksiä ja hänen oivaltavia sovituksia muun muassa suomalaisista kansanmelodioista ja iskelmistä. Esimerkiksi tällainen.

Toivo Kärjen Siksi oon mä suruinen, Osmo Palmun sovituksena ja soittamana. Miksei tämä olisi voinut olla espanjalainen laulelma? Toki sovituksessa oli espanjalaistyylittelyä. Silti tekee mieli leikkiä ajatuksella, onko Euroopan äärilaidoilla sijaitsevilla mailla jotain yhteistä musiikissa. Aiheuttaako esimerkiksi karut sääolot, toisella ankara talvi, toisella ankara kesä, jonkunlaista sisukkuutta? Pintapuolisesti tulee mieleen tietty melankolia, jota voi kuulla sekä espanjalaisessa että suomalaisessa musiikissa. Koska pohdintani on täysin epätieteellistä, ajattelin luodata Yleisradion äänitearkiston sisältöä akselilla Suomi-Espanja. Ei ole vaikea löytää espanjalaista musiikkia suomalaisten esittämänä ja levyttämänä. Mutta entä toisinpäin? Mitä suomalaista taidemusiikkia espanjalaiset haluaisivat levyttää ja Yle hankkia kokoelmiinsa?

Pikahaku Ylen äänitearkistoon ei antanut kovin paljoa Espanjassa levytettyä suomalaismusiikkia. Ei ehkä ole kovin yllättävää, että suurin osa oli Jean Sibeliuksen tuotantoa. Esimerkiksi Gran Canarian filharmoninen orkesteri on levyttänyt 5. sinfonian. Ja äsken soi Sibeliuksen humoreski numero 1 D-mollissa viululle ja orkesterille. Esittäjinä espanjalainen Orchestra Vigo 430 orkesteri ja kapellimestari Alejandro Garrido Porras. Mutta solisti oli ranskalainen Nicolas d'Autricourt. Levylehtisessä solistilta kysytään, miten hän tutustui tähän Sibeliuksen melkein tuntemattomaan musiikkiin. No d'Autricourt selittää sitten, miten vahingossa törmäsi Sibban tuntemattomiin humoreskeihin ja kuinka persoonallisia ja omintakeisia ne ovat. Tätä tekstissä sitten vielä ihmetellään. Tämä voi tuntua sekä huvittavalta että kummalliselta. Tietenkään humoreskit eivät ole niin tuttua musiikkia kuin me suomalaiset kuvittelemme, mutta samalla pohdin, miten koulutettu klassinen viulisti ei tunne muuta kuin Sibban viulukonserton. Mutta tämä on eri pohdinta. Nyt piti löytää Suomi-Espanja-yhteyksiä Ylen äänitekokoelmasta. Eli toistaiseksi aika laiha saalis. Sen sijaan kiinnostavampi löytö oli 4 CD-levyn paketti, jonka nimi on mainio. A Tribute to Teppo, People of the Double Bass at the Court of King Teppo Hauta-aho. Eli kunnianosoitus Tepolle. Kontrabasso-ihmiset, kuningas Teppo Hauta-ahon hovissa. Aivan mahtavaa. Levypaketti sisältää Hauta-ahon kontrabassomusiikkia, mutta ei läheskään kaikkea. Bassosäveltäjänä hän on ilmeisesti maailman tuotteliain. Yli 400 teosta on syntynyt. Kappale nimeltä Cadenza 60-luvun lopulta on kutakuinkin jokaisen kontrabassokilpailun pakollinen kappale. Hauta-aho oli itse kontrabassisti, joka liikkui sujuvasti niin klassisen kuin jatsin maailmassa. Hän toimi pitkään Helsingin kaupunginorkesterin ja sitten kansallisoopperan orkesterin basistina, mutta keikkaili jatkuvasti sekä jats- että klassisena basson soittajana. Pitkä kokemus orkesterissa, kamarimusiikin parissa ja improvisoijana antaa tietenkin oman mausteensa musiikkiin. Hauta-ahon sävellyksissä on vaikutteita modernista taidemusiikista, itämaisesta musiikista ja jatsista. Hauta-aho kuoli vuonna 2021. Kuningas Tepon juhlapaketti on julkaistu vuonna 2016 Hauta-ahon 75-vuotisjuhlien kunniaksi. Se sisältää Hauta-ahon eri kollegoilleen sävellettyjä kappaleita ympäri maailmaa. Mittatilaustöitä voisi sanoa. Nyt soi teos nimeltä Duo Asta, alaotsikoltaan Fantasia. Se on sävelletty vuonna 1997 alun perin American String Teachers Associationille, eli Yhdysvaltain jousisoitin opettajien yhdistyksellä. Se alkaa kontrabasson soololla, johon piano liittyy. Äänitetty Espanjassa.

Antonio Romero Cienfuegos kontrabasso ja Gabriel Lopez Rodriguez piano esittivät Teppo Hauta-ahon kappaleen Duo Asta. Tuo 4 CD-levyn paketti Hauta-ahon musiikkia osoittaa, kuinka tärkeä säveltäjä hän on kontrabassisteille. No, toistaiseksi äänilevyhakuni on tuottanut lähinnä sen, että musiikki kulkee yli kansallisuus- ja kielirajojen. Onneksi. Mutta miten on toisinpäin? Mitä espanjalaista niin sanottua taidemusiikkia suomalaiset ovat levyttäneet? Kitara, piano ja laulumusiikkia löytyy yllin kyllin. Se ei yllätä. Mutta vuonna 2024 julkaistiin Huilukonserttolevy, jossa huilisti Sami Junnonen soittaa virtuoosisia konserttoja 1900-luvulta. Concierto Pastoral, eli pastoraalikonsertto, on Joaquin Rodrigon teos vuodelta 1978, mutta mitään modernistista musiikkia se ei ole. Konserton tilasi Rodrigolta huilisti James Galway, ja silloin voi odottaa hyvin virtuosista, näyttävää ja teknisesti vaativaa, joskaan ei mitään moderneja soittotekniikoita tai avantgardistista otetta. Sen sijaan teos on tunnelmallinen ja leikkisä pastoraalikuvaelma. Ääriosat ovat virtuosisia. Toisessa osassa Rodrigo punoo melankolista, kauniisti soivaa melodiaa. Välitaitteessa tanssillista ja rytmikästä menoa sekä kadenssi. Sami Junnonen taituroi vakuuttavasti.

Huilisti Sami Junnonen ja Helsingin kamariorkesteri James S. Cahanin johdolla esittivät toisen osan Joaquin Rodrigon pastoraalikonsertosta. Rodrigo tunnetaan erityisesti kitarakonsertostaan Concierto de Aranjuez, ja hän oli myös ohjelman alussa soineen Federico Moreno Torroban ystävä ja kollega. Miehillä oli noin 10 vuotta ikäeroa. Espanjassa tonaalisuus, eli duuri mollimusiikki, piti pintansa vielä pitkälle 1900-luvulle kokeellisemman ilmaisun rinnalla. Esimerkiksi Suomessa modernismista tuli vallitseva taidemusiikki-ismi, joka ei oikein muuta suvainnut. Josta sainkin erinomaisen aasinsillan seuraavaan säveltäjään. Oli nimittäin niin, että kun ohjelman alussa soineen kitarakappaleen säveltäjä Torroba kuoli 1982, sävelsi hänen perhetuttunsa ja kollegansa muistokappaleen nimeltä Solemne. Tämän pianokappaleen säveltäjä oli nimeltään Hannikainen, Anne-Elise Hannikainen. Hannikainen oli myös Rodrigon ystävä, sillä Hannikaisen elämänkumppani oli espanjalainen säveltäjä ja kapellimestari Ernesto Halfter, joka oli äskeisten herrojen kollega, ystävä ja suurin piirtein ikätoveri. Ja kuka oli tämä Anne-Elise Hannikainen? Hän oli suomalainen vuonna 1946 syntynyt diplomaattiperheen tytär, Sibelius Akatemiassa opiskellut pianisti, joka lähti 70-luvulla Espanjaan opiskelemaan sävellystä herra Halfterin johdolla. Kohta opettajasta ja oppilasta tuli pari, vaikka ikäeroa oli 41 vuotta. Hannikainen jäi Espanjaan. Halfterin kuoleman jälkeen hän palasi Suomeen ja kuoli 2012. Hannikainen sävelsi pianomusiikkia, pianisti kun oli, mutta myös orkesteri oli hänelle läheinen sen värikkyyden takia. Hän harrasti maalausta ja elämänkumppani Halfter opetti erityisesti orkestrointia, eli orkesteriväritystä. Halfter oli itse ollut Manuel de Falian oppilas. Hannikaisen tuotanto on suppea, tyylillisesti aika romanttista ja nopeasti vaihtelevaa. Hän ei kaihda tonaalisuutta, eli hän ei edusta ollenkaan sitä, mitä Suomessa 70- ja 80-luvuilla sävellettiin. Ja Suomi on maa, jonne on yleensä mahtunut aina vain yksi tyylisuuntaus kerralla. No, tämä on ehkä jo osin muuttunut. Tässä vaiheessa on syytä kertoa, että meillä täällä Yleisradiossa on maailman paras Hannikainen tuntija, nimittäin musiikin tutkija ja säveltäjä sekä musiikkitoimittaja Markus Virtanen. Odotan Markuksen kohta valmistuvaa väitöskirjaa Hannikaisesta. Varmasti saamme kuulla lisää Hannikaisesta ja Hannikaista tulevaisuudessa.

Zafra viululle ja pianolle oli Ann-Elise Hannikaisen sävellys 1980-luvun puolivälistä. Hannikainen sävelsi sen Jean Sibelius-viulukilpailun sävellyskilpailuun, mutta ei voittanut. Kappale ei varmaankaan vastannut niitä modernistisia ihanteita, jotka olivat vallalla Suomessa. Espanjassa musiikki oli mahdollista, kuten Markus Virtanen kertoo levylehtisessä. Tässä soittivat viulisti Linda Suolahti ja pianisti Tiina Karakorpi. Tämä Suomi-Espanja-hakuni Ylen äänitearkistossa on tuottanut lähinnä sen, että löysin musiikkia, jota muuten en ehkä tulisi löytäneeksi. Esimerkiksi Kuningas Tepon levyn ja Ann-Elise Hannikaisen. Musiikillisia yhteyksiä Suomen ja Iberian niemimaan välillä on paljon enemmän, sillä musiikki leviää yli rajojen, kuten jo mainitsin. Oikeasti musiikillinen asia, joka on kulkeutunut Espanjasta tai Iberian niemimaalta Suomeen ja hyvin laajasti koko Eurooppaan, on tämä.

Tämä on La Folia, yksi vanhimmista ja eniten levinneistä eurooppalaisista musiikillisista teemoista. Se syntyi Iberian niemimaalla, ehkä Portugalissa, jossa se oli aluksi villi ja äänekäs tanssi. La Folia tarkoittaa kirjaimellisesti hulluutta. Se levisi koko Iberian niemimaalle. Puhutaan vanhemmasta ja uudemmasta foliasta. Uudempi folia, joka äsken kuultiin, kirjattiin nuotein ensimmäistä kertaa joskus 1500-luvulla. Sittemmin se levisi Italiaan ja Ranskaan, jossa Jean-Baptiste Lully vakiinnutti teeman. La folia on siis eräänlainen vakiomelodia ja harmoniakulku, jota sitten varioidaan. Eräänlainen ground. Lukemattomat säveltäjät ovat vuosisatojen saatossa käyttäneet sitä muunnelmien pohjana. Lully, Vivaldi, Händel, Bach. Ja kulkeutuipa La Folia lopulta Skandinaviaan ja Suomen Pohjanmaalle kansansävelmäksi. 1800-luvun alussa kansanmuusikko Samuel Rintanikkola kirjasi sen nuottikirjaansa Lampaan polskana.

Siinä lampaan polska Pekka Kuusiston soittamana. Tästä lampaan polskasta muun muassa Toivo Kuula teki oman taidemusiikkivariaatioteoksensa pianolle. Eli hän jatkoi ikivanhaa portugalilais-espanjalais-italialais-ranskalais-saksalais-englantilais-skandinavialais-yleiseurooppalais-perinnettä. Niin, musiikki ylittää rajoja onneksi. Tähän loppuun espanjalaisen Antonio Martín y Coin Diferencias sobre las folías, eli muunnelmia teemasta la folia, sävelletty todennäköisesti aivan 1700-luvun alussa. Teeman kuulimme jo, ja tässä variaatioita jatkaa Jordi Savai, bassogamba, Arianna Savai, harppu, Rolf Lislevand, kitara ja Adela González Campa, kastanjetit.

0: Kuuntelet Yle Radio Yhtä.
1: Pohjois-Amerikan juurimusiikissa kauaskaipaava ei katsele merta, vaan rautatietä. Perinteessä on kokonainen lajityyppi junakappaleille Train Songs, joita ovat laatineet niin bluesin, bluegrassin kuin gospelin tekijät. Minkälaisia merkityksiä junille ja rautatielle on lauluissa annettu? Elämä junamatkana Keinuvassa talossa maanantaina 4. toukokuuta kello 17.35.
2: Nyt on vuorossa Sari Valto.

0: Kaksi uutta näkökulmaa masennukseen. Sairastuneen läheisen näkökulma ja lääketieteellisestä ja psykologisesta näkökulmasta poikkeava filosofinen lähestymistapa masennukseen. Tällaista luvassa tässä keskustelussa. Tervetuloa kuulolle. Minun nimeni on Sari Valto. Ja nyt seuraa sitaatti. En alkanut kirjoittaa tätä kirjaa siksi, että ajattelisin tarinani olevan ainutlaatuinen tai erityisen traaginen, päinvastoin. Uskon, että se on hyvin tavanomainen, loputtoman arkinen ja tilastollisesti jopa naurettavan yleinen. Silti se on harvoin kuultu, siitäkin huolimatta, että mielenterveydestä puhutaan yhä enemmän. Olen masentuneen ihmisen puoliso. Toimittaja, kirjailija Mari Uusivirta. Tämä oli sitaatti kirjastasi Öiden lisäksi ovat myös päivät. Ja sinä olet siis tämä masentuneen ihmisen puoliso. Ja masennushan on niin yleistä, että maa on täynnä masentuneen läheisiä. On lapsia, kumppaneita, vanhempia, sukulaisia, ystäviä, näkymättömiä ninnejä, niin kuin sä kutsut heitä kirjassasi. Ja näiden näkymättömien ninnien ääntä ei ole juuri näissä masennustarinoissa kuultu, jota mediassakin paljon kuitenkin kuullaan. Niin mistä tämä sun mielestä johtuu?
1: No varmasti ensisijaisesti siitä, että toki huonommin voi vaan todennäköisesti sitten sairastunut, masentunut, joten ensisijaista on varmasti kuulla hänen ääntään ja hänen toipumistaan toivoa. Mutta sitten mä uskon, että siihen varmasti liittyy vielä jonkinlaista sellaista häpeää, puhumattomuutta siitä näkökulmasta, että sitten jos puhut toisen sairastamisesta, etkä omasta, niin siinä halutaan olla ehkä jotenkin hienotunteisia. Kaikki ihmiset ei halua kertoa siitä, että he sairastavat, jolloin sitten ehkä läheistenkin on vaikea puhua siitä asiasta. Että ehkä siinä on vielä jotenkin tällainen este edelleen, vaikka näistä asioista puhutaan enemmän ja enemmän.
0: Ja sä oot nyt osaltasi murtamassa tuota estettä. No sitten toinen sitaatti. Masennus ansaitsee olla filosofisen tutkimuksen kohteena, vaikka se olisikin vain psykiatrinen oireyhtymä. Masennus on massiivinen, yhteiskunnallinen ja yksilöllinen ongelma. Ihmisten elämässä masennus aiheuttaa valtavaa tuhoa. Elämänprojektit häviävät, perheet ja parisuhteet hajoavat, työurat katkeavat. Tämä oli sitaatti Masennuksen filosofia-kirjasta, jonka olet sinä, Aku Visala, uskonnon filosofian dosentti ja yliopiston tutkija Helsingin yliopistosta, kirjoittanut. Niin, massiivinen ongelma, joka ansaitsee olla filosofisen tutkimuksen kohteena. Tähän mennessähän masennusta on paljolti tutkailtu lääketieteen ja psykologian näkökulmasta. Mitä on kuvisella filosofinen tarkastelu? Mitä uutta se voi tuoda tähän?
2: No se voi tuoda paljonkin uutta. Filosofinen tarkastelu ei ole mikään uusi ilmiö, vaan masennusta ja siihen liittyviä kokemuksia on tarkasteltu filosofian näkökulmasta enemmän kuin 2000 vuotta. Mutta nyt viime aikoina se fokus on ollut enemmän niin kuin psykologian ja lääketieteen näkökulmissa. Ja psykologia ja lääketiede pääsääntöisesti tarkastelee tällaisia ilmiöitä niin kuin terveyden ja sairauden käsitteiden kautta ja häiriön käsitteiden kautta. Mutta se, mitä filosofia tuo tähän lisää, niin filosofia kysyy esimerkiksi tällaisia kysymyksiä, että no, minkälainen merkitys tällä asialla on? Minkälainen elämä on hyvää elämää? Minkälainen elämä voi olla merkityksellistä elämää? Minkälainen kokemus tämä masennus on, mutta mitään yhtä semmoista, että filosofia toisi jonkun yhden perspektiivin, niin semmoista ei ole, koska filosofia ei ole mikään yksi asia. Mutta se lisää ja täydentää mun mielestä sitä vähän kapeata näkökulmaa, mikä sitten psykologia ja erityisesti lääketiede käsittelemällä tätä masennusilmiötä, ikään kuin se olisi vaan niin kuin sairaus, niin se tuo siihen uusia näkökulmia.
0: Auttaako se masentunutta itseään, jos hän pyrkii vähän laajentamaan sitä näkökulmaa filosofian puolelle?
2: No tämä on aika hankala kysymys, että mä just kirjoitin yhtä esseetä ja sitten mä totesin siinä lopussa, että ehkä se ei auta niin kauhean paljon. Mutta ei sen tehtävänä olekaan välttämättä auttaa siinä välittömässä tilanteessa. Mä sanonkin tuossa kirjassa, että jos ihminen kärsii vaikeasta masennuksesta, niin tämä mun kirja Masennuksen filosofia ei ole ehkä se, mikä kannattaa lukea, vaan kannattaa lukea muita kirjoja ja kannattaa hakeutua hoitoon. Että se filosofia ei niin kuin paranna. Se ei ole sen tarkoitus. Sen tarkoitus on ymmärtää. Yritetään ymmärtää paremmin sekä näitä kokemuksia, laittaa niitä kuin laajempiin yhteyksiin, ja jos sitä kautta sitten seuraa se, että henkilö voi paremmin, niin tämä on hyvä asia. Mutta filosofia ei korvaa niin kuin mielenterveyshoitoa, enkä sano, että kenenkään pitää niin kuin ruveta filosofoimaan sen sijaan, että hakeutuu hoitoon.
1: Mä ehdin itse asiassa jonkun verran lukea jo tätä Akun kirjaa, ja täytyy sanoa, että sitten silleen läheisen näkökulmasta se on tosi kiinnostava, koska ehkä läheisellä on sitten enemmän jaksamista, kysymyksiä, sellaisia, mitä ehkä sieltä masennuksen keskeltä ei tehdä, niin siinä on kyllä paljon sellaista, mihin tarttua, ja jotenkin erilaisia näkökulmia siihen, koska paljon jotenkin sellaista hämmentyneisyyttähän siinä on siinä masennuksen rinnalla eläessä. Mm.
0: Mari Uusivirta, sä oot 35-vuotias oululainen toimittaja ja sä oot ollut sun miehesi kanssa yhdessä ihan teinistä asti. Ja kerrot tuossa, Öiden lisäksi ovat myös päivät kirjassasi, että miehesi oli jo tuolloin teininä masentunut, kun te tapasitte, mutta että se masennus ikään kuin oli siinä vähän taustalla, kunnes sitten voimistui, kun te olitte vähän alle kolmekymppisiä, ennen kuin teidän ensimmäinen lapsi syntyi. Niin millaisia tunteita sulla on liittynyt puolisosi masennukseen? Tuossa sanoitkin jo, että hämmennystä nyt ainakin.
1: Kaikenlaisia tunteita. Joo, ehkä jotenkin olennaista lienee varmaan vielä mainita se, että mä ajattelen, että se niinku masennus itsessään, sehän nyt ei välttämättä ole edes kauhean iso asia, riippuen toki, että kuinka syvä masennus se on, ja niinku läheisen näkökulmasta kokijalle varmasti aina iso asia. Ja ehkä sitten se, että missä vaiheessa ja milloin se alkaa vaikuttaa tai herättää niin kuin vahvempia tunteita läheisessä, niin siihen vaikuttaa usein moni muukin asia kuin pelkästään itsessään se puhdas masennus. Että jos ei ole sattunut vaikka koronapandemiaa, niin ehkä mäkään en olisi tässä puhumassa näistä syvistä vaikutuksista tai vaikeista tunteista. Että kyllähän tällaisten asioiden kanssa on usein helppo diilata, tai helpompi diilata, jos ei ole jotain maailmanlaajuista kriisiä siinä ympärillä. Mutta minkälaisia tunteita se herättää, niin varmaan vähän kaikenlaisia ja riippuen tilanteesta. Ehkä sellaisia jotenkin hankalia tunteita, mitä mä itse olen kokenut, on ehkä yllättäen jotenkin se sellainen yksinäisyyden kokemus, joka saattaa hiipiä silleen vaivihkaisesti siihen, että vaikka ihminen on koko ajan edelleen läsnä fyysisesti, niin jotenkin sitten se vuorovaikutus muuttuu sellaisilla hienovaraisilla, hitailla tavoilla. Ja vaikka periaatteessa kaikki niinku jossain määrin jatkuu kuten ennenkin, niin sitten jotain siitä alkaa ehkä hitaasti kadota.
0: Miten se vuorovaikutus muuttuu?
1: Sehän siinä onkin, että sitä on vaikea kuvailla ja siksi sitä ehkä vaikea niin kuin saada kiinni ja ehkä vaikea huomata, että tuntee jotain tunteita, kun se saattaa olla niin hiljainen se muutos ja jotenkin hienovarainen. Mutta masennukseenhan usein liitetään tällaista niin kuin vetäytymistä, vuorovaikutuksen vaikeuksia, jotenkin tällaista negatiivista suhtautumista itseen. Ja jos on läheisessä vuorovaikutuksessa ihmisen kanssa, joka alkaa vetäytyä, niin sittenhän siinä myös vähän niin kuin jää sinne, on se, mistä vetäydytään poispäin.
2: Tämä oli tosi kiinnostava huomio, koska sitten monissa teksteissä, missä on tarkasteltu näitä masennuksen kokemuksia, niin usein masentuneet kertoo tällaisesta niin kuin yksinäisyyden ja eristäytyneisyyden kokemuksista just sen takia, että niillä on usein vaikea kommunikoida niin kuin niitä tunteita ja kokemuksia, mitä se masennus herättää, ja erityisesti yleensä hyvin suuria itsesyytöksiä ja häpeää. Ja tätä on aika vaikea niin kuin kommunikoida, sitä on vaikea tunnustaa ja myöntää, niin se vähän niin kuin luonnostaan niin kuin eriyttää ihmisiä toisistaan ja luo semmoisen tilanteen, missä on niin kuin vaikea saada yhteyttä siihen toiseen, koska sen toisen kokemusmaailma

0: muuttuu jotenkin niin erilaiseksi.
1: Jaaku Viisala, tiedät mistä puhut, koska olet itsekin kokenut masennuksen, niin miten tämä sun oma masennuskokemus vaikutti siihen, että sä aloit tutkia tätä asiaa filosofiselta kannalta?
0: No siinä kesti aika kauan, siis mäkin masennuin aikanaan, vietin siis monia vuosia ulkomailla, olin siellä töissä ja palasin sitten Suomeen ja siinä sitten tapahtui monta asiaa samaan aikaan, myöskin tämmöinen palaaminen kotimaahan, mikä ei ollut suunniteltu, ei ollut kuulunut mun suunnitelmiin, olisi halunnut jäädä sinne. Ja sitten jouduin palaamaan ja muutamia muita asioita tapahtui ja alkoi tällainen aika vaikea ja vakava masennus. Ja se kesti aika pitkään ja kamppailin sen kanssa oikeastaan vieläkin. Mutta sitten samanaikaisesti vasta sitten oikeastaan joskus koronan jälkimainingeissa hain näihin varhaisempiin tutkimuksiin rahaa ja hankkeisiin. Rahaa oli keskittynyt tahdonvapauden ja moraalisen vastuun filosofisiin kysymyksiin, mutta sitten ne meni kaikki ihan penkin alle ne hakemuksen, niistä ei tullut mitään. Sitten mä rupesin ottaa niin tuhottomasti päähän ja sanoin, että mitähän mä nyt sitten oikein, ei tästä nyt oikein niin kuin tuu mitään. Että. Ja sitten mun psykoterapeutti ehdotti, että no miten sä olis, jos tutkisit niin kuin tätä masennusta, kun sä oot nyt kerran miettinyt tätä niin kauan, että jos sen ikään kuin saman työskentelyapparaatin ja välineet, mitä sä oot suunnannut niin näitä muita ilmiöitä kohtaan, niin suuntaisitkin niin kuin tähän. Sitten mä ajattelin, että no, kuulostaa ihan hyvältä idealta ja hain sitten rahaa ja sain siihen rahoituksen ja siitä se oikeastaan lähti. Mutta mulla on ollut semmoinen tapa, että mä tämmöiset henkilökohtaisesti eksistentiaaliset ongelmat yritän kääntää niin kuin tutkimushankkeeksi. Että mä yritän niin kuin sellaisista asioista, mitkä mua oikeasti vaivaa tai ärsyttää, niin tehdä sitten sitä tutkimusta, että mulla on sitten jonkinlainen motivaatio tehdä niitä. Ja sillä tavalla tämä mun oma masennukseni kääntyi sitten tällaiseksi tutkimuskohteeksi. Ja kieltämättä se etääntyminen siihen aiheeseen, niin kyllä on edesauttanut tätä toipumista siinä mielessä, että kun on alkanut tarkastella masennuksen kokemuksia ja miettiä sitä vähän filosofisesta lähtökohdasta, niin on saanut sillä tavalla etäisyyttä siihen asiaan.
2: Jossain määrin voi samaistua tähän, että kun ottaa sen vaivaavan ongelman työn alle ja alkaa sitä niin kuin siinä puimaan, niin se luo uusia näkökulmia siihen. Ja ehkä mun kokemus on myös se, että kun, no onneksi enenevissä määrin, mutta kuitenkin sille suhteellisen vähän niitä läheisten kokemuksia kerrotaan, että siellä oli sitten, itsellä alkoi herätä jotenkin paljon kysymyksiä, että no, mikä tässä nyt on mulle vaikeaa, että miksi tämä niin kuin vaikuttaa muhun, miten tämä vaikuttaa muhun, ja mä en jotenkin löytänyt niitä vastauksia, mutta sitten kun sitä alkoi tutkimaan sitä asiaa eri tavalla, tutkimaan toimittajamaisesti, tutkimaan ei tieteellisesti ja haastattelemaan ihmisiä ja ymmärsi sen, että miten niin kuin laajasti jaettuja ne niin kuin vaikeatkin ajatukset ja kokemukset on, että se ei jotenkin ole ainoastaan minun ongelma tai ainoastaan mun synkkiä ajatuksia, mitä mä täällä pyörittelen, vaan että tosi moni kokee samanlaisia juttuja ja osa vielä kokee niin kuin sitä, että minä olen se yksin näiden asioiden kanssa, mikä tietysti sit lisää sitä voimakkuutta, jotenkin sitä vaikeutta, jotenkin sitä yksinäisyyden tunnetta. Mutta aika harvoin varmaan ihmiset on silleen ainutlaatuisia, että aika usein ne on aika jaettuja kokemuksia.
1: Miten Marjus, sä oot haastatellut tuohon sun kirjaan myös muita. Siinä on sun oma tarina, mutta sitten siinä on myös kolmen muun ihmisen tarina, jotka ovat eri suhteessa tähän masentuneeseen. Niin mitkä on semmoisia yhdistäviä tunteita, mitä sieltä nousee, että te jaatte ne kaikki? Että millaista on olla siinä läheisenä ja seurata vierestä, kun toinen on sairas?
2: No varmasti jossain määrin se, niin kuin se surun tunne on yksi sellainen vaikea asia. Sitten jotenkin ne sellaiset niin kuin vastuun kysymykset, rajan vetämiset, kuinka paljon tukee toista, miten välttää astumatta sit sinne sen toisen tontille, jättää sitä vastuuta myös hänelle, kuinka paljon voi vaatia toiselta ihmiseltä, jos hän voi huonosti. Kuinka paljon voi vaatia itseltä, jos on jo monenlaisia asioita, mitä niin kuin siinä pitäisi pyöritellä. Ja jotenkin myös varmaan niin kuin sitten sellaiset negatiiviset tunteet, jotka tietyllä lailla pakenee järjellistä ajattelua, että kun tietää, että miksi toinen käyttäytyy, niin kuin se käyttäytyy, tietää, että se ei ole tahallista, siinä ei ole niin kuin mitään sellaista pahaa taustalla, jotain niin kuin ilkeää ajatusta, vaan että se johtuu siitä masennuksesta tai olosuhteista tai jonkinlaisesta rykelmästä asioita. Niin siitä huolimatta itse asiassa voi herätä niitä jotenkin negatiivisia tunteita sitä toista kohtaan. Ja sittenhän sitä alkaa pohtia, että olenko minä sitten se paha.
1: Niin, mä ymmärrän hyvin, että juuri nämä vastuunkysymykset on aika isoja, kun teilläkin on kaksi alle kouluikäistä lasta ja on se perheen pyörittäminen ja työt ja kaikki tällaiset. Ja puolisossakin on koko ajan ollut myös omissa töissä, että hän on sillä lailla ollut toimintakykyinen tässä koko aika. Mutta että juuri se, että se miettiminen, että voitko sen nyt vaatia häneltä, että kuinka paljon hän osallistuu siihen kaikkiin kotitöihin. Vai onko tämä ollut yksi semmoinen turhautumisen aihe sulle? Tai mietintä, että kuinka paljon sä voit vaatia häneltä?
2: Niin, tai ehkä jopa askel aiemmin se, että miksi minä olen se, joka miettii, että keneltä vaaditaan, niin mitä vaaditaan. Ja ehkä siinä jotenkin, niin niitä tasoja on varmasti monia, että mun puolisoni on tosiaan hyvin toimintakykyinen ollut koko ajan ja osallistunut, jos nyt omaan elämään osallistumista kutsutaan osallistumiseksi, paljon kaikkeen koko ajan. Mutta siis mä nyt en voi jotenkin välttää viittaamatta Akun ajatukseen tästä moraalisesta vastuusta, joka oli musta tosi kiinnostava lisä siihen, että jotenkin varmasti saat itse kertoa paremmin tästä ajatuksesta, mutta jotenkin se ajatus siitä, että myös masentuneilla on jonkinlainen moraalinen vastuu ja erilaisia asioita pitää häneltä edellyttää. Ja jotenkin ehkä se läheisen näkökulmasta on se sellainen erikoinen kaupankäynti siinä asian äärellä on ehkä vaikeampaa kuin jotenkin sit se, että kuka tekee ja mitä tekee.
1: Hmm. Niin mitä Aku sanot, onko masentuneellakin vastuu osallistua vaikkapa kotitöihin?
0: Tämä on niin kuin sen verran yksi tämmöinen konkreettinen kysymys, mihin on vaikea ottaa kantaa missään abstraktissa tai yleisessä mielessä, mutta siis tämä mun tutkimushankkeeni, mitä mä oon tässä tehnyt koko ajan, niin käsittelee nimenomaan masennusta ja moraalista vastuullisuutta. Eli tämä on nyt se, mitä mä oon niin kuin varsinaisesti tutkinut ja se, mitä mä väitän tässä kirjassa ja se, mitä siinä tutkimushankkeessa mä oon niin kuin väittänyt, on suurin piirtein näin, että meillä on semmoinen ikävä taipumus ajatella, että koska henkilö kärsii mielenterveyden häiriöstä, josta seuraa se, että sen henkilön kyky toimia on alentunut ja joskus jopa kokonaan poissa, niin silloin meillä on yleensä tapana vapauttaa tämä henkilö vastuusta. Ja ajatellaan, että samanlaiset normit, odotukset ei niin kuin koske häntä. Ja tämä kuulostaa hyvältä idealta ja tässä onkin monia syitä ajatella, miksi tämä voisi olla hyvä idea. Mutta mun mielestä se ei ole aina kauhean hyvä idea. Mun mielestä tässä seuraa esimerkiksi sellaisia ongelmia, että sitten jos me vapautetaan se henkilö vastuusta, niin me aletaan ikään kuin huomaamattomme kohdella tätä henkilöä vähän niin kuin lasta, vähän niin kuin infantilisoida. Ja se muuttaa tätä suhdetta. Mä voin kuvitella, että tässä lähisuhteessa se on just se kaikkein hankalin piirre. Koska se lähisuhde kuitenkin perustuu jonkinlaiseen tasa-arvoon, ja sitten kun se toinen henkilön toimijuus alkaa niin kuin hävitä, niin sitten alkaa tällainen, että halutaan ikään kuin pelastaa, tai halutaan auttaa, tai nähdään se henkilö uhrina. Ja tässä on, tämä on tärkeää tunnustaa, että kun ihminen kärsii masennuksesta, niin se todella laskee se toimintakyky, se on se osa, se on se, miten me määritellään se, että henkilö kärsii tästä masennuksesta. Mutta samaan aikaan mä väitän, että olisi hirveän tärkeää pyrkiä siihen, että me kohdellaan kuitenkin masentunuttakin ihmistä moraalisena toimijana, joka voi kantaa moraalista vastuuta. Eli normit, odotukset, säännöt niin kuin pätee häneenkin. Mutta se, mitä meidän kannattaisi tehdä, olisi sitten se, että jos henkilö ei kykene aina näitä normeja täyttämään, niin meidän pitäisi silloin säädellä sitä ikään kuin emotionaalisten ladattua moitetta, mikä tulee siitä, että se henkilö epäonnistuu näiden normien täyttämisessä. Ja tällöin, ehkä mä sanon vielä siitä moitteestakin sen verran, että moite ja paheksunta kuulostaa niin kuin pahoilta asioilta, mutta mä sanon sitä ehkä ihan suoraan tuossa kirjassa, mutta ihan tarkkaan ottaen muista, mutta se on myöskin lahja. Koska jos mä moitin tai paheksun sua siitä, mitä sä teet, niin se myöskin tarkoittaa, että mä kunnioitan sua ja mä ikään kuin arvostan sun arvostelukykyä ja mä pidän sua ikään kuin ihmisenä, joka ajattelee ja toimii autonomisesti. Ja jos mä lopetan kokonaan sen toisen moittimisen, niin se tarkoittaa sitä, että mä en ikään kuin välitä enää emotionaalisella tasolla, että mitä se toinen henkilö teki, jos se vaikka loukkaa mua tai kohtelee jotain huonosti ja aiheuttaa harmia. Ja sitten jos mä vaan ikään kuin annan sen olla, niin sen tarkoittaa sitä, että mä en enää reagoisi siihen henkilöön ikään kuin täysmittaisena toimijana. Ja sen takia se on tärkeää miettiä, että miten, ja tämä on nyt se, mitä mä oon miettinyt tutkimuksessa ja nyt viime viikkoina ja viime kuukausina, että minkälainen se moite voisi olla muodoltaan, että se sitten ikään kuin vaikuttaa niin kuin positiivisella tavalla siihen masentuneeseen ihmiseen, joka jo ennestään syyttää itteensä, joka ennestään kantaa hirveätä häpeää.
2: Toi on niin kiinnostavaa. Ja mun mielestä tuo meidät sitten taas siihen jotenkin olennaiseen pisteeseen, kun mun kirjani perusväite tai ajatus on se, että masennus vaikuttaa myös muihin kuin siihen masentuneeseen. Mutta olennaistahan on se, että ainahan me vaikutetaan toisiimme, ja ne läheiset myös vaikuttaa siihen masentuneeseen jatkuvasti. Että, ja se on varmaan myös yksi syy, palatakseni siihen ihan ensimmäiseen kysymykseen, minkä kysyit, että miksi tästä on vaikea puhua, kun ihmisethän tietää, että sit se masentunut jo syyttää itseään siitä. Hän on varmasti huolissaan siitä, että kuinka paljon tämä niinku kuormittaa mun läheisiä. Hän varmasti pitää asioita sisällään, jotta hän ei lisää sitä läheisten kuormaa. Ja sitten jotenkin, että varmasti siinä sitten on sellainen pelottava aspekti, että jos ottaa puheeksi sen, että kuinka paljon itse asiassa sitä on vaikuttanut muhun läheisenä, kuinka paljon mä oon surru, kuinka vihainen mä oon ollut tai jotain tällaista, että se sitten taas lisää sitä masentuneen kuormaa. Mutta sitten jos otetaan, ja sitten taas just tämä moitteen käsi, minkälainen olisi sellainen moite, mikä vaikuttaisi positiivisesti. Joka tapauksessa ajatuksena on se, että jos se niinku irrottaa siitä ja myöntää sen, että me aina vaikutetaan toisiimme hyvällä ja ehkä pahallakin tavalla välillä, niin sittenhän se myös tekee siitä ajatuksesta, että se masennus vaikuttaa toisiin ehkä vähän kevyempää kantaa, koska se on aina olemassa se ihmisten välinen vaikutus.
1: No jos ihmisellä kestää se masennuksen tila vuosikausia, jopa voi olla vuosikymmeniäkin, jos on kroonistunut tilanne, niin onko siinä sitten sellainen vaara, että kun puhutaan tästä, että kuinka paljon hän voi vaatia, että hän ikään kuin jää siihen masentujan identiteettiin, ikään kuin tällaisen uhriasetelmaan, joten hän myös sitten kätevästi siitä väistää sitä vastuuta. Että tässä ehkä tullaan just siihen, että jos läheiset osaisivat ikään kuin positiivisia moitteita niin sanotusti antaa, niin se voisi ehkä toimia jonkinnäköisenä boostina. Että jos kovasti tavallaan niin kuin hyssytellään tämän ihmisen ympärillä, että häneltä ei vaadita mitään, niin se voi ehkä ruokkia tämmöistä, että siihen jää jumiin siihen identiteettiin.
0: Niin, siis tämä on hyvin mahdollista, että näin voi käydä. Mä en tosiaan nyt osaa mitään yksittäistapauksia tai mitään sellaista sanoa, mutta mä näen tämän niin kuin mahdollisuutena, että näin voi tosiaan käydä. Ja toinen on ehkä se, mitä mä pidän aika vaarallisena, niin se, että me tehdään tästä masennuksesta itsellemme niin kuin jonkinlainen identiteetti. Ja tätä näkee joskus, tätä tapahtuu verkossa ja syntyy ryhmiä ja nyt viime vuosikymmeninä, ehkä on alkanut viimeisen 10 vuoden aikana, niin syntyä tällaisia ikään kuin erilaisen mielenterveyden häiriöiden ympärille tämmöisiä niin kuin identiteettiryhmiä. Et ihmiset tunnistautuu, että minä olen masentunut tai olen itse diagnosoinut tai joku muu on diagnosoinut. Ja toisaalta tässä on moni hyviä puolia, ja koska sitten se voi auttaa vertaistukea esimerkiksi ja muuta vastaavaa, tämä on niin kuin tärkeä asia. Mutta toisaalta siinä voi olla sitten sellainen, että jos henkilö muodostaa sen identiteettisen siihen masennuksen ympärille ja se identiteetti on tarpeeksi joustava, niin sitten siitä voi seurata se, että se masennus säilyy. Ja me tiedetään muutenkin sellainen ikävä juttu niin kuin mielenterveyden häiriöistä, mikä on sellainen, että jos mä ajattelen, että mulla on sellainen, niin mä alan tulkita mun kokemuksiani siitä näkökulmasta, että mulla on joku tietty häiriö. Ja tästä seuraa se, että vaikka ei olisikaan kauheasti muita oireita, niin mä voin silti niin kuin jatkuvasti tulkita sitä mun toimintaani siitä näkökulmasta. Ja muutkin voi tehdä se. Ja siitä voi tulla tämmöinen osa sitä identiteettiä ja osa niitä ihmissuhteita, joka voi sitten ikään kuin lukita sen ihmisen identiteetin paikalleen. Siinä, että toi on nyt se masentunut tyyppi ja sitä kohdellaan tolla tavalla. Ja sitten se ihminen itsekin ajattelee sillä tavalla. Ja tämä on nyt sellainen yksi niitä keskeisiä pointseja, mitä tuossa mun kirjassa on se, että meidän pitää olla todella tarkkoja, ja tämä on se, missä filosofia auttaa meitä, kun me yritetään ymmärtää näitä masennuksen kokemuksia. Ja tässä on nimenomaan kysymys niin kuin kokemusten tulkinnasta, eikä aina sellaisesta niin kuin eksaktista lääketieteestä, vaan meidän pitää tulkita kokemuksia. Ihmisten kokemusten tulkinta vaikuttaa siihen, miten ne ymmärtää itsensä, ja myöskin kun niitä hoidetaan, niitä pitää tulkita niitä kokemuksia. Tämä tulkinnallinen tehtävä ja sen tulkinnan etiikka on aika hankalia ja vaikeita kysymyksiä, jos me törmätään just tämmöiseen, että no mitä me voidaan vaatia missäkin kohtaa, ja milloin meidän pitää ikään kuin millä tavalla me voidaan niin kuin suhtautua ja tulkita näitä kokemuksia, koska me tiedetään, että kokemuksia tulkitsemalla me voidaan myös muuttaa niitä.
1: Tässä oli äänessä uskonnonfilosofian dosentti Aku Visala Helsingin yliopistosta, ja lisäksi täällä on toimittajakirjailija Mari Uusivirta, ja huomautan kuuntelijoille, että tässä ei ole kyseessä pariskunta, kun voi mennä vähän sekaisin, kun Mari puhuu tuota, siitä, että hänen puolisonsa on masentunut, niin kyseessä ei ole siis Aku. Tehdään tämä selväksi. Mutta mä palaan vielä Mari Uusivirta siihen, että ihan tälleen konkretian tasolle, että tosiaan teillä on lapsiperhe, niin miten tämä sun puolison masennus on vaikuttanut teidän perhe-elämään? Sä puhuit tuossa siitä vastuunottamisesta ja toisaalta toki mies on paljon osallistunut ihan tasavertaisesti, mutta missä se on näkynyt siis? Se, että ootko sinä joutunut sitten kuitenkin enemmän ottaa sitä vastuuta esimerkiksi lasten lapsista tai muuta?
2: Joo, mä yritän palata tässä kirjassa kuvattuihin mielentiloihin ja aikoihin. Ja no, ylipäänsähän taas tämä asia ei ole mikään niin kuin kovin selkeärajainen asia, että se on just sitä sellaista erikoista siinä arjessa liikkumista, jotenkin sellaisia pieniä tilanteita, tunnetiloja, kaikenlaista sellaista, mitä voi olla ehkä niin kuin jotenkin vaikea kertoa osuvaksi esimerkiksi. Mutta ehkä mä näkisin, että se yksi iso vaikutus on nimenomaan niin kuin jotenkin siinä meidän aikuisten välisessä vuorovaikutuksessa ja jotenkin siinä sellaisessa, ehkä just jotenkin siinä hankaluudessa, että kun on kuitenkin paljon arkisia asioita, joista täytyy jatkuvasti keskustella, jos niitä haluaa jakaa yhdessä, ja sitten jos toinen jo valmiiksi kokee, että hän suoriutuu niistä huonosti tai ei tee tarpeeksi, ja sitten tulee just näitä moitteen kaltaisia hetkiä, että sitten se, että keskustelee niistä niin kuin arkisista asioista, kysyy, että kumpi tyhjentää tiskikoneen tai kumpi tekee tänään ruoan, ja se kääntyy jo semmoiseksi niin kuin negatiiviseksi vuorovaikutukseksi. Toinen kokee, että tässä syytetään häntä siitä, että hän ei ole vielä tehnyt sitä tai ajatellut sitä valmiiksi, niin sittenhän siinä taas helposti itse alkaa sitten vähän niin kuin varomaan niitä sellaisia tilanteita tai laskeskelemaan sitä, että kannattaako tänään sanoa tuollaisesta asiasta tai kuinka mä voisin jotenkin edesauttaa sitä niin kuin positiivisempaa henkeä täällä. Kannattaako mun sitten vain tehdä se asia itse vai olla tekemättä. Ja ehkä se on jotenkin sellaista, mitä mä oon kokenut tosi raskaaksi, on jotenkin se sellainen jatkuva arviointi siinä, että kuinka toimisin parhaiten tai edes välttävästi tai en ainakaan niin kuin huonoimmalla mahdollisella tavalla.
1: Ja sä kirjoitat myös siitä, että kun tosiaan on pienet lapset ja paljon työtä ja hälinää, niin sä aina oot odottanut sitä hetkeä, että kun lapset menee nukkuun, niin sitten on semmoinen ihana oma hetki ja se on niinku semmoinen huokaisun hetki. Ja sitten kun se kumppani onkin jatkuvasti iloton ja ei osoita mitään tunteita ja on vähän semmoinen lattea ilmapiiri, niin se alkoi vähän niin kuin syödä sunkin mielialaa ja jotenkin vei myös ilon niistä sun omista hetkistä. Ja kirjoitat siitä, että on niin kuin vaikea tavallaan, tai sä hait niin kuin sitä tapaa, että millä sä saisit itse niitä omia rajoja pidettyä ja myös ikään kuin hakea niitä omia voimanhetkiä.
2: Täytyy sanoa, että en ole todennut, että on iloton eikä ole mitään tunteita, mutta niin kuin varmasti sellaista niin kuin alakuloa, sellaista niin kuin hankalaa olemista. Ja tämä on itse asiassa tosi hyvä esimerkki jotenkin siitä, että kun on elänyt niin kuin läheisessä ihmissuhteessa, ihmisen kanssa jakanut niitä iloja ja suruja, ja sitten jossain vaiheessa toisen olo lähtee menemään niin huonompaan suuntaan, niin jotenkin sen huomaaminen, että siinä missä ennen on ne mun sanat on auttanut, se, että me on keskusteltu niistä asioista, me on käyty niitä läpi, on ideoitu apua, niin sillä on ollut jotain hyötyä, mutta siis läheinenhän ei voi parantaa toista, eikä hän voi olla niin kuin se terapeutti, niin jotenkin sen huomaaminen, että hetkinen, että nyt tämä mun osallistuminen ei välttämättä aiheuta mitään positiivista vaikutusta, mutta minä tarvitsisin kuitenkin niitä hetkiä, jossa mä voisin olla jotenkin kepeämmin tai hetken huokaista tai olla ratkaisematta niitä asioita. Ja edelleenkin välttämättä se toinen ei edes vaadi minkäänlaista ratkaisua, mutta se on sitten jotenkin sellaista, mihin helposti lipsahtaa. Niin se on varmastikin hyvin sellainen konkreettinen raja, että toteaa, että no nyt tässä on tämä 2 tuntia aikaa olla hereillä, kun ei tarvitse tehdä mitään tai päätän, että en tee mitään näistä loputtomista kotitöistä, mitä täällä odottaa ja katson telkkaria. Ja harmi, että toinen ei ehkä ole siinä yhtä hyvällä tuulella kuin itse on, mutta mun ei tarvitse mennä siihen tunteeseen mukaan. Ja tämähän on yksi niistä mekanismeista, mitkä meissä ihmisten välisessä vaikutuksessa on, että tunteet on silleen ikään kuin tarttuvia. Ja asiantuntijat toteaa, että negatiiviset tunteet on erityisen tarttuvia, niin siinähän joutuu nimenomaan sitä ajattelemaan sitä rajaa, että mä tunnistan tämän, että tämä voisi lähteä valumaan mun puolelle tälleen kuvainnollisesti, mutta nyt juuri en ota sitä vastaan.
1: Pitääkö sen oppia vähän itsekkyyttä?
2: No näin, mä olen kokenut, että, ja ei sillä, että mä olisin mitenkään täydellisen epäitsekäs ihminen ollut ennenkään, mutta jotenkin sellaista, niin, jonkinlaista itsekkyyttä se varmasti on, että niinku, on myöntää, että nyt on ok ajatella tätä mun omaa fiilistä ja me jotenkin varjella sitä jollain tavalla.
0: Niin, mä en ehkä sanoisi sitä itsekkyydeksi, mä sanoisin sitä itsenäisyydeksi, että se ei ole itsekästä, että pitää huolta itsestään ja omasta jaksamisestaan. Siinä ei ole musta mitään itsekästä, koska ei voi olla.

0: uudessilla. Siinä ei ole kahta erillistä ihmistä. Mutta ehkä mä näin niin kuin masentuneena ihmisenä, joka on itse kärsinyt masennuksesta, niin mietin usein sitä, että kuinka raskasta se voi olla niille läheisille. Koska masentunut ihminen, myönnettäköön se heti kärkeen, masentuneet ihmisethän voi olla hyvin itsekkäitä. Kärsimys yleensäkin tekee ihmiset itsekkäiksi. Meillä on semmoinen pitkä historia tietysti meillä täällä länsimaisessa ajattelussa, että mä ajattelen, että kärsimys jotenkin jalostaa ihmisiä ja tekee niistä parempia. No, enpä nyt tiedä, enpä usko. Yleensä kärsimys tekee ihmisistä itsekkäämpiä ja keskittyy omiin asioihinsa, ja masentuneet ihmiset ja masentunut ihminen usein ikään kuin ei pääse siitä omasta mielentilastaan oikein eroon, käy tällaista, kutsutaan niin kuin masentuneeksi märehtimiseksi. Depressiivinen ruminaatio, että hänen päässään vaan pyörii koko ajan se sama sellainen synkkä kela, eikä pääse siitä eroon. Eikä ole vaikea keskittyä muiden asioihin, on vaikea kuunnella, vaikea reagoida toisiin ihmisiin. Se on osa sitä ongelmaa. Mutta samaan aikaan se pitää sanoa, että tämä niin kuin vaikuttaa, että tulee sellainen vaikutelma, että henkilö on tosi itsekäs, ja tämä se helposti herättää niin kuin tunteita, just nimenomaan ärsytystä, turhautumista, kaikkea tämmöistä näin. Ja tässä masennuskirjallisuudessa, siis jossa sitten ihmiset kirjoittaa näitä masennuskokemuksiaan, niin nämä läheiset on yleensä niin kuin keskeisessä roolissa, mutta niistä ei hirveästi puhuta. Ja otetaan sellainenkin klassikko kuin William Styron, amerikkalainen kirjailija William Styron, kirjoitti, siis kuuluisa kirjailija, kirjoitti muun muassa sellaisen kirjan kuin Sofien valinta, jonka moni tietää. Elokuvan perusteella masentui erittäin vakavasti ja kirjoitti siitä sellaisen pienen kirjan kuin Pimeän kuvan muistelma hulluudesta, jossa hänen vaimonsa sitten lopulta, kun hän yhtenä aamuna tajuaa, että hän päättää, että hän tekee tänään itsemurhan, hänen vaimonsa kiikuttaa sitten hänet sairaalaan ja siitä alkaa tämä paraneminen. Mutta se vaimon rooli siinä koko tarinassa ei ole niin kuin sitä ennen ollut kauhean suuri. Se usein siellä mainitaan, mutta jälleen kerran se fokus on siinä sen henkilön niissä omissa kokemuksissa, mutta se toisen ihminen niin kuin oli se, joka pelasti sen henkilön siitä. Ja toinen tällainen tunnettu esimerkki just tästä on mun toisen suosikkikirjailijan David Foster Wallacein, joka myöskin kärsi masennuksesta, amerikkalainen kirjailija. Se kirjoitti tällaisen pienen esseen kuin The Depressed Person, ilmestyi joskus 90-luvulla Harper's Magazineissa. Ja se kertoisi tällaisesta masentuneesta ihmisestä, joka jatkuvasti haluaa soitella läheisilleen ja puhua niiden kanssa puhelimessa, mutta sitten samaan aikaan se kokee hirveätä syyllisyyttä sitä, että nythän on hirveäksi vaivaksi ihmisille. Hän koko ajan kyselee, että enhän minä nyt vaan ole vaivaksi, enhän minä vaan ole vaivaksi. Ja sitten jos ihmiset vähänkin antaa jotain signaalia, niin se ai kauheeta, kun minä olen vaivaksi, niin kyllä pitää samaan aikaan tunnustaa, että tämähän kuulostaa niin kuin todella rasittavalta ja raskaalta. Ja sitten vaikea, että millä tavalla me kohtaamme henkilön, joka jo koko ajan ikään kuin etsimällä mun viesteistä sitä, että mä paheksun häntä, tai että mä moitin häntä, tai mä pidän häntä jotenkin niin kuin huonossa, tulkitsen häntä huonossa valossa. Tämä voi olla todennäköisesti siis ihan hirvittävän raskasta.
1: Kaikki kääntyy negatiiviseksi.
0: Niin.
2: Ja tämä oli kiinnostavaa, koska mä paljon mietin sitä, tätä kirjaa niin kirjoittaessani ja suunnitellessani jo, että aika useinhan ne läheiset nimenomaan ehkä tuodaan sellaisen jonkinlaisen sädekehän kanssa sitten siellä tarinassa, että minua loputtomasti jaksoi tukea tämä puolisoni tai äitini oli aina täällä rinnallani. Ja sitten musta tuntuu, että mä niin en ehkä tunnista sitä omaa kokemusta siitä, en mä ole ainakaan niin loputtomasti jaksanut tukea tai olla aina vaan niin hyvä. Ja ehkä sitten siinä mielessä mä koen, että se on tärkeää puhua myös siitä toisesta näkökulmasta, koska myöshän ne läheisetkin voivat olla itsekkäitä ja toimia itsekkäästi, koska kaikkihan me ollaan kokonaisia ihmisiä ja sitten ne on niitä niinku kokonaisten ihmisten jotenkin vuorovaikutuksia, mitä tässä on. Ja jotenkin se sellainen, mitenhän sitä niinku sitten, niin ehkä se on sitten myös helpompi kohdata itsessä ja toisissa myös niitä negatiivisia puolia, kun sen hahmottaa, että näinhän tämä nyt vaan menee, että ei tässä jotenkin vaikean asian äärellä muututa yhtäkkiä jotenkin täydelliseksi, tai ainakaan pystytä pitämään yllä sellaista roolia niin kuin loputtoman pitkään.
1: Mä voisin tähän väliin ottaa esille sen, kun sä Mari Uusivirta tuossa sun kirjassa oot tosiaan haastatellut muitakin masentuneen läheisiä, niin liittyen näihin negatiivisiin tunteisiin, niin nehän voi siis yltyä ihan raivoksi, että vaan raivostuttaa siis se masentunut läheinen, niin sä kerroit, että esimerkiksi Bogen minipullakeissistä ja sitten oli tämä kesähattu juttu. Haluatko kertoa näistä lyhyesti?

0: asti.
1: Joo, niinpä. Ja ehkä jossain tapauksessa sen negatiivisen tunteen purkaminen raivostumalla voi olla hyväkin asia. Ei aina, mutta varmasti joissakin tapauksissa. Mutta ehkä näistä tämän tyyppisissä esimerkkeissä, mitä tuossa kirjassa kuvataan, niin yritetään päästä kiinni jotenkin siihen, että miten niin kuin pienetkin asiat sitten loppujen lopuksi kasvaa arjessa usein suureksi, tai arki koostuu niistä pienistä asioista, miten sen nyt haluakaan sanoa. Eräs haastateltavani, jolla on, tai oli haastatella hetkellä 2 pientä lasta, ja sitten hänen puolisonsa oli hyvin niin kuin silleen masentunut niin, että hän ei niin kuin juurikaan pystynyt osallistumaan arkeen, ei pystynyt käymään töissä. Ja sitten tämä haastateltava vei lapset viikon kesälomalle ja tavallaan niin kuin tarjosi sitten puolisolle tilaa olla siellä rauhassa, palautua ilman sitä niin kuin härdeliä ympärillä. Ja sitten kun hän palasi kotiin, hän näki ensimmäisenä siinä eteisen lattialla sen sellaisen hellehatun, joka siinä oli ollut silloin, kun he olivat lähteneet. Ja se, niin kuin se ajatus, mikä tulee siitä, että minä olen nyt viikon ollut, hoitanut näitä meidän yhteisiä lapsiamme ja huolehtinut kaikesta, ja hän ei ole tätä yhtä hattua saanut nostettua tästä lattialta hyllyyn siinä ajassa. Ja tietystikään sillä hatullahan ei sinänsä varsinaisesti ole merkitystä, mutta joskus sitten ne tunteet kilpistyy siihen yhteen asiaan. Toinen ihminen kertoi sitten tällaisesta tapauksesta, että hänen masentunut läheisensä ei enää niin kuin jossain vaiheessa, hän lähinnä niin kuin söi tällaisia pieniä pullia. Ja sitten jossain vaiheessa sitten tämä läheinen tympääntyi siihen tilanteeseen niin, että sitten hän heitti sen pullapussin seinään ja huusi jotain vihaista, että ehkä siinä niin kuin sit samalla tavalla sitten jotenkin se alkaa se asia kilpistyä siihen niin kuin yksittäiseen esimerkkiin.
2: Niin, että nyt joko nämä pullat lähtevät tai sitten hän niin lähtee. Joo, no se on ihan inhimillistä, että jossain vaiheessa turhautuu. Mutta miten sä, Mari, oot sitten loppujen lopuksi pystynyt pitämään omasta jaksamisestasi huolta?
1: No ehkä jotenkin sen tajuaminen ja hyväksyminen, että tästähän täytyy alkaa pitämään huolta, että vanhat keinot ei enää riitä. Tai jotenkin sellainen huolettoman nuoren aikuisen elämä, jossa on aina aikaa kaikenlaiselle muullekin, niin ei ehkä sitten sellaisessa pienten lasten kanssa, saatikka sitten, jos on tällainen ne omat tukiverkot ulos sulkeva pandemia käynnissä, niin ei toimi. Että sit se, niin, no se on varmaan se ensimmäinen askel, että jotenkin tajua, että tässä täytyy niin kuin löytää uusia keinoja. Ja ihmisethän on erilaisia, joillekin toimii tällaiset täydelliset elämäntaparemontit. Mä ehkä itse olen sellainen pienistä asioista liikkeelle lähtevä ihminen, että aloitetaan jotain pientä ja sitten huomataan, että nythän tämä pysyy ja tästä alkaa tulla pikkuhiljaa niin kuin parempi olo. On se sitten joku nukkumiseen panostaminen tai ovesta ulos lähteminen, pieni kävely kerran päivässä, hampaiden lankaaminen tai joku muu pieni rutiini.
2: Konkreettinen itsestään huolehtiminen. Aku Visala, jos mennään nyt vähän syvemmälle sitten tähän filosofiseen näkemykseen, niin sä oot siitä kirjoittanut, että se, että tyypillisesti masennusta selitetään, että no se on tämmöinen aivokemiallinen, neurobiologinen häiriö, tai että on ehkä joku lapsuuden trauma siellä taustalla, eli joku tämmöinen psykologinen selitys. Mutta tällaiset selitysmallit eivät ole omalla kohdallasi täysin, ainakaan silloin kun sä oot itse ollut masentunut, niin tavoittaneet sitä kokemusta. Niin miten sä avaisit sitä filosofiselta kannalta, että miten ikään kuin myös selitystä enemmän sille tilalle?
3: Niin, siis tässä on nyt 2 asiaa, mitkä pitää ottaa huomioon. Eli ensinnäkin se, että no mikä on semmoinen asia kuin selitys. Kun me nyt selitetään jotain masennusilmiötä, niin mitä me niin kuin oikeastaan selitetään siinä? Ja se, mitä mä oon yrittänyt sanoa tässä kirjassa, on se, että masennukseen sekä ne kokemukset että masennus tällaisena psykiatrisena häiriönä on tällainen multikausaalinen ilmiö. Eli sillä on hyvin todennäköisesti monia erilaisia syitä. Ja ei ole mitään yhtä selkeää syytä, mikä sillä voidaan tunnistaa. Ja tästä seuraa se, että tämä on niin kuin yksinkertaisten selitysten esittäminen, vaikka että okei, nyt on kysymys aivokemiahäiriöstä, joka korjataan lääkkeellä, tai että nyt on kysymys lapsuuden traumasta, joka korjataan terapialla, niin ei ole kauhean hyödyllinen, koska se variaatio on valtavaa ja ne syyt on monet. Ja meidän pitää avata sitä niin kuin syiden näkökulmaa, siellä voi olla psykologisia syitä, voi olla siis aivokemiallisia syitä, voi olla biologisia syitä, voi olla sosiaalisia, voi olla kulttuurillisia. Ja tämä on tämä syitten maailma ja näiden selitysten maailma on hyvin moninainen. Mutta sitten samaan aikaisesti se masennuksen kokemus on sellaista, mitä sitten tämmöinen syillä selittäminen, mekanistinen selittäminen ei oikein tavoita. Ja tämä on se, mitä sitten filosofiassa me voidaan tarkastella tätä kokemusta sinänsä. Se ei niinku selitä varsinaisesti mitään. Eli tässä on kysymys niinku ymmärtämisestä, että me yritetään ymmärtää sitä kokemusta. Ja omalla kohdallani, niin en mä tiedä, siis ei ole mitään yhtä selkeää selitystä sille, että miksi mä masennuin. Sillä on laukasevia syitä, jotka johtuivat siitä elämäntilanteesta, missä mä olin. Sillä on syitä mun persoonallisuuden rakenteessa, mun elämässä yliopistolla, minkälainen tilanne siellä oli.
2: Ja millainen tilanne siellä oli?
3: No, siitä voi sanoa paljonkin. Ensimmäinen juttu, minkä mä kirjoitin aikanaan masennuksesta, oli 2018 sellainen pieni essee, jota ei ollut tarkoitus alun perin edes julkaista missään. Ja joka käsittelee siis sitä, että no miten yliopistotyöympäristönä on sellainen, että se ruokkii niin kuin masennusta ja ahdistusta, joka näkyy ikävä kyllä karmeina lukuina väitöskirjantekijöiden, globaalisti väitöskirjantekijöiden ja tutkijoiden mielenterveydessä, joka on aika huono. Ja tämä herätti minussa valtavan huolen ja mä koitin vähän avautua siitä, että no millä tavalla esimerkiksi jatkuva kilpailu, jatkuva epävarmuus, vastakkainasettelut, sitten valtavat vaatimukset, mitä tähän työhön kuuluu, ja sitten ne valtavat, se ikään kuin avoimuus ja rajattomuus, mikä siihen kuuluu. Aina voit tehdä enemmän, koskaan et ole tehnyt tarpeeksi, aina voit tehdä paremmin, koskaan ei ole riittävästi, ja sitten on aina muutama nero, joka vie sitten potin kotiin, ja sä et voi sille yhtään mitään. Elämä on tämmöistä niin kuin täysin aika sattumanvaraisten voimien armoilla olemista, ja sitten vie sitä tekee ihmiset, jotka yleensä rakastaa sitä työtä ja elää sille kutsumukselle, joka tekee siitä lähtemistä tai sitä käsittelystä vielä hankalampaa. Ja tällaisia asioita tuli niin kuin mieleen. Ja nämä oli kaikki niin kuin vaikuttamassa niin kuin kokonaisuutena siihen. Ja että jos me oltaisiin redusoitu se mun masennus siihen, että nyt sulla on tällainen niin kuin aivokemiallinen häiriö tai nyt on tällainen niin kuin tilanne tässä yhteisössä tai jotain muuta, niin se ei olisi tehnyt sille oikeutta. Ja sen takia niin mä ajattelen, että kysymyksen on tämmöinen monikausaalinen ilmiö.
2: Sä oot, Aku Visala, tuossa masennuksen filosofiaa kirjassasi todennut, että masennuksen kokemusten yleisyys kertoo siitä, että maailma on paskapaikka. Niin tästä mä mietin, että onko itse asiassa, kun puhuit just noista ylisuurista vaatimuksista, kilpailullisuudesta, niin onko se itse asiassa ihan terve reaktio masentua?
3: Joltakin osin kyllä. Eli mä vähän tarkennan mä en sanonut, että ne masennuksen kokemukset osoittaa sen, että maailma on paskapaikka, vaan että maailma nyt yleensä vaan on paskapaikka ja me tiedetään se monin muin keinoin. Eli maailma ensinnäkin on siinä mielessä paska, että se ei vastaa meidän odotuksia aina. Ne meidän kaikkien korkeimmat arvot, päämäärät, tavoitteet, mitä me halutaan, ne ei aina toteudu ja ne riippuu sattumasta usein tässä maailmassa. Ja maailmassa on paljon pahaa, jolle me ei voida yhtään mitään. Ja tästä seuraa tämä maailman paskuus. Mä tarkoitan täällä nyt teknisessä mielessä. Maailmassa on tietysti paljon muutakin kuin tätä, mutta maailma on myös paska. Ja nyt sitten kysymys on, se filosofinen kysymys on se, että no mikä on se asenne, millä me vastataan tähän paskaan maailmaan. Ja se, mitä mä tuossa kirjassa esitän, on se, että masennus on eräänlainen vastaus tähän, niin kuin, että siihen, että maailma on kurja. Ja siinä mielessä se masentunut näkee niin kuin oikeita asioita todellisuudessa. Kysymys ei ole vaan niin kuin harhoista, vaan se masentunut oikeasti näkee, että hei, että mun elämä ei voikaan mennä niin kuin ihan kaikilla tavoilla. Ja täällä on kaikkea hankalaa ja vaikeutta. Ja mä oon vajaavainen ja mä oon epätäydellinen. Ja musta on tällaisia tunteita. Ja muissa ihmisissä on tällaisia ikäviä juttuja. Ja maailma on aika kurja. Tämä on ihan oikea havainto. Mutta mä ajattelin, että se vastaus, se masennusvastauksena tähän maailman paskuuteen on vähän väärä asenne. Ja mä puhun tuossa kirjassa musta se kuin synkistely. Ja synkistely on musta se niinku oikea vastaus tähän maailman niinku paskuuteen. Ja se synkistely ei ole niinku masennusta, vaan synkistely on eräänlaista surua. Ja se, kun masentunut ajattelee, että okei, kun maailma on paska, niin se tarkoittaa, että millään ei ole mitään merkitystä. Mikään ei ole oikeasti arvokasta, mikään ei ole tärkeää. Mutta synkistelijä ajattelee, että ei, että koska ne tärkeät asiat ja arvokkaat asiat on uhattuna tämän maailman paskuuden edessä, on syytä olla surullinen. Eli kun näkee kärsimystä, kokee kärsimystä, niin se johtopäätös ei ole se, että ei millään ole mitään väliä, vaan se johtopäätös on se, että he, että näillä asioilla on oikeasti merkitystä, näillä ihmissuhteilla on oikeasti merkitystä, ja se on tosi surullista, jos ne hajoaa. Se on tosi surullista, jos tulee kärsimystä. Mutta tämä on mahdollista vaan, jos niillä on arvoa. Ja sen takia se synkistelijä ei ikään kuin kiellä arvoa, vaan synkistelijä hyväksi, että nämä on arvokkaita asioita, mutta ne on uhattuna. Ja tällainen synkistely on, olisiko vaihtoehto sille.
2: Mitä ajattelet sinä, Mari, tästä?
1: Mä ajattelen, että masennuksen yhteydessä puhutaan usein tällaista toivottomuudesta. Ja ehkä toi jollakin lailla minusta itsessäni tämä ajatus tästä synkistelemisestä herättää paljon toivoa, koska tuntuu, että sitten se toinen ehkä kolmas tai joku näistä monista vaihtoehdoista varmaan sitten voisi olla se, että toteaa, että no tällainen tämä maailma on, mutta minä voin siitä huolimatta ajatella vain iloisesti ja keskittyä itseen ja omaan pieneen piiriini ja jotenkin jättää huomiotta sen kaiken kärsimyksen. Mutta varmaan ilman sellaisia synkistelijöitä, jotka toteaa ne realistisesti ne asioiden tolan ja näkee, että sillä on merkitystä ja ehkä kanavoi sen sitten toiminnaksi, niin he on niitä, jotka sitten voi edesauttaa maailman tolan muuttumista paremmaksi jossain vaiheessa.
2: No, filosofiassahan on kysymys siitä, että mikä on hyvää elämää, millaista on hyvä elämä. Ja mä ajattelen tota, mitä Aku tuossa sanoit, että masennuksenhan voisi nähdä myös sellaisena kehon ja mielen viestinä sille, että nyt on jokin tarve muutokselle, ehkä juuri asennemuutokselle, että jos sen pystyisikin näkemään, että miten mä saisin tämän masennuksen käännettyä mieluummin sinne synkistelyn puolelle.
3: Niin, siis joissakin tapauksissahan tämä on mahdollista, että se masennus on tällainen viesti. Mutta sitten on vähän vaikea sanoa, että onko se kaikissa tapauksissa. No, mun omassa tapauksessani se ainakin oli. Et mun omassa tapauksessani se oli viesti siihen, että se, mitä mä suhtaudun itseeni ensinnäkin, se, mitä mä vaanin itseltäni, ne valtavat vaatimukset, ja sitten se, mitä mä niin kun odotan, että mun elämässä tapahtuu, oma kunnianhimo, oma tällainen itsekkyys ja usko siihen, että mä jotenkin saavutan nyt sit suuria asioita tekemällä tätä, mitä mä tein. Ja nämä kaikki tällaiset asiat, niin ne oli ihan selvästikin pielessä. Ja se pieleen meneminen oli jatkunut jo aika pitkään, ja se oli kehittynyt hiljalleen parinkymmenen vuoden kuluessa, josta se sitten niin kuin laukesi silmille. Ja tällaiset asiat sieltä ikään kuin pulpahti sitten esiin tämän niin kuin masennuksen seurauksena, kun sitä pintaa rupesi raaputtaa, niin sieltä alta nyt löytyy kaikki tällaiset ongelmat. Ja siinä mielessä se oli kyllä viesti. Mutta se ei tarkoita sitä, että kaikilla olisi näin, että se olisi automaattisesti joku tällainen viesti. Mutta se on semmoinen, mikä herättää ainakin musta toivoa, että voi ajatella, että tämä kertoo jotain musta itsestäni ja tästä maailmasta, ja sitten sitä voi niin kuin lähteä käsittelemään, sitä voi lähteä korjaamaan. Mä sen verran vielä sanon noista negatiivista tunteista, kysymys näistä negatiivista tunteista on semmoinen, mitä mä oon miettinyt aika paljon, ja mä oon ajatellutkin, että seuraava kirja käsittelee näitä negatiivisia tunteita. Ja mä oon niin kuin vakuuttunut siitä tämmöisenä pesun kestävänä pessimistinä, että negatiiviset tunteet on itse asiassa välttämättömiä niin kuin merkityksellisen ja jopa onnellisen elämän kannalta. Koska ne tekee sellaista työtä, mitä niin kuin muut tunteet ei tee. Esimerkiksi tässä oli aiemmin puhetta tässä turhautumisesta ja raivostumisesta. No, sehän tekee tärkeää työtä. Se pitää sun puolia.
1: Kyllä.
3: Se pitää sun puolia. Tai sitten tällainen niin kuin, kateus esimerkiksi. Silläkin on tietyt hyvät asiat, mitä se tekee, ja turhautuminen, ahdistus. Ja meillä on ikään kuin tällainen odotusarvo koko ajan, että hyvä elämä on sitä, että ei niin kuin ole tämmöisiä negatiivisia tunteita. Että se on tämä ideaali tila, missä ei tunnu pahalta jossakin vaiheessa. Mutta tämä on musta, niin kuin, ei tämä pidä paikkaansa, etenkin tässä maailmassa, niin kuin mä sanoin, että joka on aika paska, ja ihmiset on aika itsekkäitä, ja minäkin olen aika itsekäs, niin se odotusarvo, että elämä olisi jotenkin sillä tavalla helppoa, ettei tulisi mitään negatiivisia tunteita, ja että vaan sitten, että ne on niin kuin merkki siitä, että musta on joku vika, ne negatiiviset tunteet. Että jos mä oon vihainen tai turhautunut tai ärsytynyt, niin se on merkki, että musta on jotain vikaa. Ei tämä pidä paikkaansa, se on ihan inhimillistä, ja semmoisia me ollaan, ja niillä on niin kuin hyviä seurauksia, että meissä herää tällaisia negatiivisia tunteita, ja niitä on tärkeä kuunnella, ja niitä on tärkeä ymmärtää. Jos me yritetään päästä niistä eroon, niin me joudutaan vaan niin kuin pahempaan liemeen.
2: Se oli hyvin sanottu, että negatiivisetkin tunteet voivat olla sinun puolellasi.
1: Kyllä. ehdottomasti. Ja jotenkin se, kun kirjoittaa tälleen kirjaa omasta elämästään tai myöntää jotain niin kuin tällaisia vaikeita asioita, niin siinähän on sitten sellainen tietynlainen sosiaalinen pelko, että mitäs jos ihmiset alkavat nähdä minut tai minun perheeni tai sen mun läheiseni vaan niin kuin tämän asian kautta. Tai jotenkin ajatella, että no siellähän he ovat nyt masentuneita ja voi voi voi, kun heillä on pelkästään vaikeaa ja kamalaa. Mutta sitten taas niinhän se just ei ole, että elämähän kuuluu kaikenlaisia tunteita, jos jossakin... Jollakin ihmisellä ei ole nimenomaisesti masennusta, hänellä voi olla jotain muunlaisia suruja tai vaikeuksia elämässä, että ehkä se on vain yksi niistä. Ja että siitä huolimatta masennuksen kanssa elämähän voi olla hyvää monin tavoin. Ja masentuneen läheisen elämä voi olla hyvin hyvää, vaikka masentunut olisi syvissäkin vesissä jossain vaiheessa pitkäänkin. Että jotenkin niin moni asia voi olla yhtä aikaa totta ja ehkä ainoastaan silleen näitä puhumalla ja pohtimalla voidaan päästä sellaisista niin jotenkin yksinkertaistuksista ja ihmisten jotenkin sulkemisesta johonkin yhden asian esimerkeiksi, niin voidaan päästä eroon.
2: Joo, ja Mari, tämä sun kirjan nimi Öiden lisäksi ovat myös päivät, niin kuvaa tuota hyvin, että ei vaan pelkkää synkkyyttä, vaan tietenkin myös paljon valoa.
1: Kyllä.
2: Ja hyviä asioita. Aku Visala, kuka filosofi ehkä vuosisatojenkin takaa tai ehkä modernistakin ajasta niin on sulle antanut eniten lohtua tai ymmärrystä masennuksesta?
3: Tämä on aika vaikea kysymys vastata. Mä mietin tässä tullessani sitä tänne, että kenet mä nyt mainitsen, mutta mä aiemmin mainitsin tuossa kirjailija David Foster Wallacein, joka oli myös koulutukseltaan filosofi. Ja hän kirjoittikin muutaman ikään kuin filosofisen ihan artikkeli, joka julkaistiin ja muuta. Mutta tämä David Foster Wallace on ollut mulle sellainen henkilö. Mä tiedän, onko mä löytänyt hänestä lohtua, mutta mä oon löytänyt sellaisen tietyn kaltaisen niin kuin sielun kumppanin sille ajatusmaailmalle ja semmoiselle omituiselle keskittymiselle yksityiskohtiin, jotka arkielämässä on. Ja hänen proosansa on usein semmoista, niin kuin askartelee semmoisten pienten arkisten asioiden kanssa. Esimerkiksi hän ihmettelee ollessaan laivalla, että kuinka siellä on niin hieno ne semmoiset saippuatelineet. Ja siinä saippuatelineessa on semmoiset pienet kourut, mistä se saippua pääsee niin kuin valuun pois. Ja sanoo, että tämäkin on niin kuin täydellisesti mietitty. Kellekä tulisi niin kuin mieleen tollaiset asiat ikään kuin kirjoittaa? Ja samaan aikaan siitä omasta pessimististä näkökulmasta hän tarkastelee maailmaa ja siitä paljastuu koko ajan aika kiinnostavia puolia. Että miten sellaiset asiat, mistä monet ihmiset iloitsee, kuin vaikka Karibian risteilyt, niin mitä kaikkea omituista niissä on ja miten tämä on ikään kuin tämmöistä maailmanlopun meininkiä tietyssä mielessä. Ja siinä David Foster Wallacein mielialassa ja tavasta tarkastella maailmaa on jotain sellaista, mikä ei se ehkä anna mulle toivoa, mutta se antaa sellaisen tavan nähdä, että hei, että tällä tavalla voi tarkastella maailmaa ja tästä voi saada jotain aikaan ja tämä voi tuoda jotain lisää ihmisten näkökulmia, avata ihmisille näkökulmia, miltä maailma näyttää tästä näkökulmasta.
1: Voi ehkä sekä synkistellä että iloita yhtä aikaa.
3: Niin, kyllä, kyllä. Joo, ja siis synkistelyhän ei ole ristiriidassa sen ilon kanssa, että synkistelijä voi iloita myös. Että siis ne ei sulje laisinkaan toisiaan pois.
2: Tämä oli hyvä puolustuspuhe kirjallisuudelle. No mitä, Mari Uusivirta, sä haluaisit sanoa kaikille niille sadoille tuhansille suomalaisille, joilla on masentunut läheinen?
1: Mä haluaisin jälleen kerran lainata mun yhden haastattelun kirjan. Eräs päähenkilö on Tommi, jonka sitten tytär sairastui masennukseen yläasteikäisenä. Ja hän usein mulle näiden haastattelujen aikana sanoi, että niin kuin jotenkin tärkeintä on se tajuaminen, että yksin näiden asioiden kanssa ei tarvitse olla. Ja se ei tietystikään tarkoita, että täytyy kirjoittaa kirja niistä kaikkein vaikeimmista asioista tai tulla radioon vaan niistä puhumaan, vaan niistä voi puhua ihan niin kuin läheisille. On tosi hienoja järjestöjä Suomessa, jotka järjestää vertaistoimintaa, jonka parista voi sitten löytää ihmisiä, jotka ymmärtää sen ja jotenkin näkee samalla tavalla niitä asioita ja tajuaa ne monet ulottuvuudet ja sen, että asiat voi olla monenlaisia yhtä aikaa. Että kannattaa puhua myös läheisten niistä omista asioista.
2: Kiitoksia Mari Uusivirta ja Aku Visala tästä keskustelusta.
3: Kiitos. Kiitos.
2: Ja kiitos hyvät kuuntelijat.
0: Yle Radio 1.

0: Tämä kanava on Yle Radio 1.
1: Kristityt lähtivät 1100- ja 1200-luvuilla monta kertaa ristiretkille Lähi-Itään.
2: Oikeastaan se koko keskiajan ristiretkeily perustuu tähän katumussodan käyntiin, ja se syy lähteä ristiretkelle oli se, että ristiretkelijästä tuntui siltä, että hän oli tehnyt paljon syntiä, paljon kuoleman syntiä oli hyvitettävänä.
1: Miksi suurin osa Lähi-Itään tehdyistä ristiretkistä epäonnistui surkeasti? Mikä oli Lähi-Idän ristiretkien vaikutus? Elävä historia maanantaina kello 12 uutisten jälkeen.
3: Nyt on vuorossa Romano Miritz.
4: Hei kaikille kuulijoille. Tämä on Romano Miritz ja minä olen Dimitri Grönfors. Mä oon tullut tänne Itä-Helsinkiin ja istun tässä muusikko-laulajan, tai hän kutsui minut tänne kylään tänne Itä-Helsinkiin, eli Tanja Manner. Tervetuloa.
5: Kiitoksia, kiitoksia.
4: Mitä kuuluu, Tanja?
5: Itse asiassa tällä hetkellä ihan hyvää, ei valittamista.
4: Niin, se on jotenkin sitten kun lähtee sellaiselle, niin kuin, että aina vaan valittaa.
5: Niin.
4: Sitten se onkin sitä.
5: Kyllä.
4: Joo.
5: Tai lähtee pahalla fiiliksellä,
4: niin kuin,
5: siis todella on pahaa fiilistä sitten.
4: Kyllä, niin. Kyllä. Nämä on aina mielenkiintoisia aina haastatella laulajia ja muusikoita, koska se on niin lähellä omaa sydäntä. Mm. Ja jotenkin se tuntuu niin luonnolliselta. Ja jotenkin Tanja on mulla ollut aina sellainen pikkupojasta saakka jotenkin kuunnellut ja ihaillut. Tanjalla on silleen erikoinen soundi verrattuna muihin naislaulajiin. Et se on, siellä on jotain sellaista persoonallisuutta, semmoista, miten mä sanoisin, se saunissa semmoista omanlaista käheyttä ollut aina ja semmoista makeeta, minkä varmasti tunnistaa. Tanjalla on aina ollut tunnistettava soundi ja mä tykkään kyllä Tanjan biiseistä ja kuunnellut niitä nuorempana aika paljonkin.
5: Et ole ainut.
4: ei, kyllä se varsinkin niin kuin monesti on ollut paljon niin kuin romani ystäviä, niin kyllä Tanja on kyllä kuunneltu aika paljon. Että siellä on ollut niin kuin tiettyjä artisteja ainakin, missä sanotaan näin, että mankka soi autossa.
5: Niin.
4: mistä Tanja tämä musa-innostus lähti ja milloin se niin kuin lähti?
5: No se lähti sillä lailla, että mä oon lastenkodin lapsi ja sitten sinne tuli mä olin noin 5 vanha ja sitten sinne tuli tämmöinen iso sakki Polströmin Väinövainaan lapsia ja niitä oli, olisiko niitä ollut 5, kun niitä tuli ja sitten oli isompia poikia siinä, jotka sitten soitteli kitaraa ja mä oon ollut 4-5 vanha ja no sitten kun otin sitä kitaraa käteen ja tsiikailin siinä, että miten nämä kaverit oikein soittaa ja mä ajattelin, että ei toi on mun juttu. Ja aloin pikkuhiljaa sitten ottamaan itse sitä kitaraa käteen ja hakee niitä sointuja ja ekana aamu oli E ja D ja C ja siitä mentään sitten eteenpäin. Ja
4: niinpä.
5: No sitten mä yhtäkkiä huomasinkin, että kun mä siinä 5, 6, 7, 8, 9, 10 vuosia niin kun meni eteenpäin, niin mä huomasin, että mulla on koko ajan kitara kädessä.
4: Ja
5: no siellä lastenkoissa sitten, niin kun mä tulin koulusta, niin se oli kitara ja minä. Kitara ja minä ja kitara ja laulu, kitara ja laulu. Sitten tullaan 15 vuoteen, 13, 14, 15, niin tuli nämä iskelmälaulajat. Paula, Katri Helena, Marion, Lea Lavenna. Näitä mä lähdin yhdistämään sitten ja otin kaikki mahdolliset systeemit sieltä. Ja sitten kun mulla on tämmöinen matala ääni itselläni, niin no tietty, mua verrattiin sitten Paula Koivuniemeen. Mutta en koskaan ole ottanut sitä sillä lailla, niin kuin, että älä vertaa, vaan mä oon ollut ylpeä siitä.
4: Niinpä.
5: Mä oon ollut tosi ylpeä, että mua on verrattu sellaiseen laulajaan, mistä mä oon itse tykännyt kuin hullu. Mm. Paula tänä päivänäkin on ihan ykköslauleja Suomessa ja jos mulla on hänen äänensä, niin ei voi sanoa muuta kuin kymppi.
6: Kyllä, se on just näin. Joo, kieltämättä itsekin, kun siinä on semmoisia vähän vivahteita on Paulan soundiin, mutta en mä koskaan sitä miettinyt. Mun mielestä sulla on kuitenkin oma juttusa siis 15-vuotiaana sulla siis se lähti se, niin kuin se, että sä rupesit kuuntelemaan eri artisteja.
5: Kyllä.
6: Ja sitten sä rupesit kehittämään niin omaa juttua.
5: Kyllä, näin kävi.
6: No milloin sitten, niin kun sähän oot levyttänyt?
5: Joo, siinä sitten kävi näin, että mä olin 16, sitten mä menin Rinnekodin tämmöiseen isoon kehitysvammaisten laitokseen töihin. Ja sitten siellä oli semmoinen jätkä, joka oli niin kuin muusikko. Ja mä kysyin sitten siltä, että miten mä niin kuin pääsisin niin kuin tekemään, kun mulla on... Niin mä rupesin tekemään omia lauluja, niinhän se olikin joo. Ja... Joo, 15, 16, 17, jotakuinkin sellaista. Ja niitä mä rupesin sitten tekemään ja sitten mä rupesin kysyä siltä Jykältä, että miten mä pääsisin niin kun tekemään. Joo, ei sulla ole mitään mahdollisuutta teki jätkä mulle, mutta selvää. Minäpäs näytän sulle, että on jotain mahdollisuutta. Ja olin siellä Rinnekodissa sitten muutaman vuoden ja sieltä menin Koskelan sairaalaan ja olin tehnyt Pidä haaveista kiinni ja hiljaa kuulin puheesi. Mä sitten laitoin sen kasetin menemään sinne.
6: Oliko nämä sun omia biisejä?
5: Oli.
6: Joo.
5: Mä laitoin sen kasetin menemään sitten sinne Finlevylle ja ei mennyt siitä kuin muutama päivä, niin Kai Westerlund soittaa, että hei, että tulepa tänne näin, että katsotaanpas näitä lauluja. Ja siitä se sitten lähti. Ja sitten mä sain sellaisen bändin kuin Slager. Siinä oli Timo Tervo ja sitten hänen bändinsä. Ja sen kanssa mä sitten rupesin sen ensimmäisen singlen jälkeen pyörimään ja menin tuolla pitkin.
6: Mikä se oli se enkä single?
5: Se oli tämä Pidä haaveistakin ja hiljaa kuulin puheesi, mutta se on aina sillä Tanja Manner nimellä. Että ei ollut niinku mitään niinku semmoista erikoissysteemiä. Joo, joo.
6: Se lähti sitten soimaan radiossa?
5: Se lähti sitten, tai en mä tiedä, lähtikö se soimaan radiossa, mutta kun he näkivät minut keikalla sitten. Mä olin Merihotellissa keikalla ja nämä minun tuottaja, myyjä ja ketä nyt siellä istui näitä Watserin Finlevyn näitä tuottajia, niin että hei, että sä olitkin oikeastaan aika hyvää, että hei, me halutaan tehdä sun kanssa levy. Mä että ok, ja sitten tehtiin levy ja saatiinkin ihan hyviä käännöskappaleita, josta sitten kaksi laulua on niin kuin tavallaan. David Palma teki sanoituksen toiseen ja ehkä vielä Opitsen on mun sävellys ja Hiljaa kuulin puheesi on mun biisi. Saatiin kaksi laulua siihen levylle niin kuin omia. Ja loput on sitten käännöskappaleet. Siitä se sitten lähti ja sitten mulle tuli sellainen yhtye kuin Kalinka tuolta Jyväskylässä, missä oli kolme mustalaismiestä ja sitten me kierrettiin pitkin Suomea. Mutta sitten loppujen lopuksi ei ollutkaan sitten sillain niin kuin, se vähän niin kuin hajosi sitten se homma. Ja
6: joo.
5: Mitäs sitten? Sitten mä jatkoin vähän niin kuin yksin ja... Sä voit kysyä välillä jotakin.
6: Joo, ei mitään, on hyvä, mielenkiintoista kuunnella. Joo, siis varmaan se 90-luvun oli siis, sanotaanko näin, että 90-luvun oli muutenkin aika kulta-aikaa musiikissa.
5: Niin
6: siis
5: oli.
6: Se oli sellaista, niin kuin, että siihen aikaan tosi paljon niin kuin artisteja, artistit teki paljon keikkaa.
5: Kyllä.
6: Ja oli paljon erilaisia juttuja, mutta jotenkin jokaisilla oli oma juttusa kuitenkin, vaikka oli esimerkiksi 90-luvulla paljon romaneita oli silloin, oli Rainer Freeman,
5: niin oli
6: niin. Pelimannet. Oli
5: niinku oliko 90-luku, kun oli Pelimannet?
6: Oli, 93 voitti Pelimannet syksyn sävelle, 95. Ja sitten Raikku, se oli älytön kultakausi
5: niin,
6: romaneilla. Niin. Siellä 90-luvulla, muistaakseni romanit voitti, oliko se 5 kertaa voitti syksyn sävelle.
5: Ei se 5 kertaa.
6: 4 kertaa muistaakseni. Se oli, Raikku voitti 2 kertaa.
5: Joo, ja sitten Pelimannet voitti 2 kertaa.
6: Niin, Pelimannet voitti 2 kertaa.
5: Joo, niin
6: et se oli ihan älytön niin kuin kultakausi.
5: Kyllä.
6: Kultakausi romaneilla, että se oli kyllä aivan mahtava vuosi.
5: Kyllä.
6: Ja sitten vielä, Ja Sebastian Aakren voitti
5: niin
6: vielä
5: tangon. Niin oli, niin
6: se oli niinku ihan älytön suksia kyllä.
5: Se oli hyvä juttu, mä haluan kyllä kertoa tämän väliin. Tota, mä olin Sebastianin kanssa samaan aikaan sitten siellä tangojutuilla ja tämä iskelmämusiikki oli nyt vähän jäänyt taakse jo jotenkin. Sitten mä sanoin Sepalle näin.

0: näin, että Sepo, mä tiedän, että sä tuut voittamaan, että sulla on sellainen ääni, että ehkä tänä vuonna, mutta jonakin vuonna sä tuut voittamaan. Ja mä menen sitten, mun vuoro tuli sitten. Mä halusin vaan mennä sinne, tiedätkö, katsoa, että minkälaista tämä on. Ja tulee mun vuoro ja mä lauloin sitten ton, joka päivä mä aamusta iltaan.
1: Siksi on oma surunen.
0: Niin, mutta mä vein sen sitten niin kuin sillä omalla tyyliin. Siksi on mä... Arvo, mitä sanoo ne ihmiset, ja muuten hyvä, mutta hirveän iskelmällinen, mutta okei, en päässyt jatkoon.
1: Mutta pitihän se kokea.
0: Piti kokeilla, niin. Se oli ihan kiva kokemus sinänsä.
1: Mutta eikö se ollut muuten siihen aikaan 90-vuodelle muuten tämä, eikö se ollut Tanja Annelikin oli silloin?
0: Joo, kyllä.
1: Mä muistan, että niitä oli tosi monta oli kyllä. Siihen aikaan.
0: Ja monethan sekoitti niin kuin meidän, että onko se Tanja Anneli vai Tanja Manner, kumpi sä nyt oot ja...
1: Joo.
0: Mä oon se Manner ja Ruotsissa on Tanja Anneli.
1: Niinpä. Niin se oli monta levyä sä sitten teit sitten?
0: En mä tehnyt periaatteessa kun noin kolme singlejä ja sitten yksi levy.
1: Joo. Kolme sinkkuja ja yksi levy.
0: Kyllä. Joo. Ja ois varmaan toistakin ruvettu väsäämään, mutta mulla oli sitten semmonen mieli, että siihen aikaan... Mentiin ravintolasta ravintolaan, ja missä oli niin, niin sanotusti juopuneita ihmisiä. Niin se ei vaan ollut mun juttu sitten.
1: Niinpä.
0: Tiedätkö, että jos olisi saanut sillain niin kuin konserttimaisesti niin kuin, tiedätkö, laulaa tai vetää, että jengi olisi istunut paikalla ja kuunnellut, niin se olisi ollut ihan eri juttu. Mutta känniläiset tulee aina sitten, laulat tää ja... Se ei vaan ollut.
1: Niin se oli oikein sun juttu sitten.
0: Se ei ollut sit loppujen lopuksi mun juttu. Niin.
1: Mutta harmittaako sua sit, vaikka sä ajattelit noin, niin harmittaako sua jälkeenpäin, että olisiko pitänyt kuitenkin jatkaa? Niin kun...
0: Itse asiassa ei. Joo. Ei. Se aika, mitä me Kalinkan kanssa tehtiin sitten töitä, niin se oli ihan kivaa aikaa. Ja mitähän me tehtiin sitä joku 5-6, ehkä 7 vuotta, niin se oli ihan kivaa. Kivaa, ja semmoista tietenkin, kun kaaleita oli, niin meillä oli ne omat jutut ja omat systeemit, niin se oli kivaa, mutta sitten kun se lähti hajoamaan se juttu, niin ei mulla ollut mielenkiintoa enää lähteä kokoamaan uutta bändiä, tietsä, ja lähteä tuonne. Sitten mä menin taas takaisin tähän omaan kehitysvammatyöhön, ja joo. Siellä sitten mä oon joutunut joka ikisessä työpaikassa sitten käyttämään tätä musiikkia ja vetämään näille.
1: Mutta ihan mahtavaa.
0: Niin.
1: Että se on ollut sitten tavallaan semmoinen, niille sitten semmoinen myös kuntouttava näkökulma.
0: Kyllä.
1: Kyllä, se on tosi hieno juttu. No mites tänä päivänä, onko musiikki vielä kuitenkin tänä päivänä vielä tärkeä juttu sulle?
0: Kyllä, nyt se on taas tullut, niin kun siinä mulla oli pitkä breikki, kun ystävä lähti tästä parikymmentä vuotta sitten ja me soitettiin ihan aktiivisesti minä, Jasmi, joka on tämä Eurovisio-edustaja, Petri Helmi, Terno Vainaa. Meillä oli ryhmä, me soitettiin kitaraa ihan päivästä toiseen, siis se oli jotain niin mahtavaa. Ja... Sitten tämä ystävä lähti tästä porukasta toiselle puolelle, varmaan taivaaseen, kiitos, jonnekin. Ja sitten se vaan jäi se kitara. Pitkäksi aikaa paikoilleen, mutta nyt se on ollut varmaan semmoisen, olisikohan 5-6 vuotta ollut niin kuin aktiivisesti käytössä. Ihan melkein joka päivä mä teen TikTokia.
1: Joo, mä seuraan niin. Sua TikTokissa ja sen takia mun tuli mieleenkin, että olisi kiva haastella Tanjaa. Ja siellä mä oon kuunnellut sun biisejä, kun sä vedät siellä, niin mun mielestä on tosi kivaa. Ja jotenkin se on itsellekin, taas kun saa niin kuin jotenkin, kuitenkin ainakin mulle musiikki on se... keino niin kuin tavallaan päästä jonnekin niin kuin täällä niin kuin päässä. Kun välillä ahdistaa. Niin varsinkin jotenkin tuntuu, että muusikkoja laulaa ja taiteilijoita yleensäkin, niin välillä nämä vuoden ajat on niin ahdistavia, varsinkin kyllä. Pimeys. Mutta nyt kun tulee musa, niin se on jotenkin se niin kuin pääsy ulos kaikesta siitä. Ja se on terapiaa.
0: Kyllä. Mulla on niin kuin just toi kitaran soitto ja laulu, kun mä teen sen itse. Ja kun mä saan ne soinnut ottaa itse ja kaikki niin kuin ykköset, kakkoset ja kolmoset, mitä mä nyt teenkin kitaran kanssa, niin se on jotakin, se antaa mulle sellaista, niin kuin semmoista, mä en osaa selittää sitä tunnetta, mikä siinä tulee. Niin kuin. Tietenkin aina on ihanaa, kun on toinen kitaristi, joka sitten vähän soittelee siinä mukana, mutta kyllä se on Jos ei olisi saanut tätä lahjaa niin sanottu taivaan isältä, niin en tiedä mikä olisi ollut toinen lahja, mutta tähän lahjaan olen erittäin tyytyväinen, että osaan itse soittaa. Ja... Kyllä.
1: Kiitos Tanja tästä haastattelusta ja mä toivon kaikkea hyvää sun elämää ja oli mahtava päästä tänne.
0: Kiitoksia oikein paljon Dimitri.
1: Tämä oli Romano Miric ja minä olen Dimitri Grönfors.

Smetana kvartetti soittaa nyt Ludwig van Beethovenin jousikvarteton numero 12 S-duuri opus 127. Smetana kvartetissa soittavat viulistit Jiří Novák ja Lubomír Kostečky, altoviulisti Milan Skampa ja sellisti Antonín Kohut.

0: Smetana kvartetti soitti Ludwig van Beethovenin jousikvarteton numero 12 S-duuri.
1: Paolo Pandolfo soittaa bassogamballa Carl Friedrich Abelin sarjan Viola da Gamballe D-duuri. Ensin preludi.

Paolo Pandolfo, basso gamba, soitti levytyksessä vuodelta 2008 Carl Friedrich Abelin sarjan viola da gamballe D-duuri. Nyt Ranskan kuninkaalle Ludwig 14 sävellettyä musiikkia, aurinkokuninkaalle siis. Säveltäjä on Michel Richard de Lalande. Hänen tuotannostaan soi sarja numero 5, Symphonie pour le souper du roi, kuninkaan saapuessa illalliselle. Vanhan musiikin yhtye La Symphonie du Marais soittaa, sitä johtaa Hugo Rennes.

Hugo Renin johtama vanhan musiikin yhtye La Symphonie du Marais soitti sarjan numero 5, Symphonie pour les soupeux du roi. Michel Richard de Lalande oli säveltäjä. Nyt soi harvemmin kuultu harppukonsertto, saksalaisen 1700-luvun puolivälissä eläneen Ernst Eichnerin konsertto harpulle ja orkesterille D-duuri opus 9. Berliinin sinfoniaorkesterin kamariorkesterin solistina soittaa Marion Hoffmann, orkesteria johtaa Hans-Peter Frank. Ernst Eichnerin harppukonserton osat ovat Allegro, Andantino ja Allegro Assai.

Harpisti Marion Hoffman soitti Berliinin sinfoniaorkesterin kamariorkesterin solistina. Kapellimestari oli Hans-Peter Frank. Kuulimme saksalaisen 1700-luvulla eläneen säveltäjän Ernst Eichnerin konserton harpulle ja orkesterille C-duuri.

Sinfonia di Concerto Grosso numero 2 oli tämä Alessandro Scarlattin sävellys D-duuri huilulle, trumpetille, jousille ja kontiinuolle. Sen esittivät äänitteessä vuodelta 1968 Hans-Martin Linde huilu, Morris André trumpetti ja Zürichin Collegium Musicum Kammariorkesteri, jonka johdossa oli Paul Zacher.

Nyt on vuorossa Johann Sebastian Bachin partiita sooloviululle numero 2 D-molli, Bachin teosluettelossa numerolla 1004. Viulua soittaa Petteri Iivonen, tallenne on vuodelta 2008.

Tähän Chaconniin päättyi Johann Sebastian Bachin partiita sooloviululle numero 2 D-molli, Bachin teosluettelossa numerolla 1004. Viulua soitti Petteri Iivonen tallenteessa vuodelta 2008. Pianotaiteilija Juho Pohjonen soittaa Wolfgang Amadeus Mozartin pianosonaatin numero 11 A-duuri Köchelin luettelossa numerolla 331. Osat ovat teema ja muunnelmia, menuetti ja alla turkka, turkkilainen marssi. Tallenne on vuodelta 2010.

Nämä aplodit sai pianotaiteilija Juho Pohjonen konsertissa Yhdysvalloissa Kalifornian Palo Altossa vuonna 2010. Juho Pohjonen soitti Wolfgang Amadeus Mozartin pianosonaatin numero 11 A-duuri Köchelin luettelossa numerolla 331. Covent Garden -oopperan orkesteri soittaa nyt Charles McCurrisin johtamana osia André Messagerin balletista Les Deux Pisseons, kaksi kyyhkystä. Tämä Messagerin baletti perustuu 1600-luvulla eläneen Jean de La Fontainein eläinsatuun. Aluksi André de Tziganes.